月このなんか夏を感じ出すとね、なんかまた違うこのウキウキ感が、あってね、なんかこうなんやろね、気分上がってくるのはね、何でもかんでも気分上がってくるんやけどでもなんやろ、夏って不思議よね。よく皆さんにね、よく開放感っていう言葉がよく使われますけど、もうね、僕はもう夏はね、もう各地の予選のこのね、いよいよこうガーッと詰まってきてる感じがね、楽しくてしゃあないんでね、もう変にこうテンション上がっておりますけども、今日も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、もうねこの夏になるとねもうみんな何が一番楽しいんやろね。これよくあるじゃないですか、こう海派とか山派とかね。ね、まあ、夏といえばねもうやっぱ野外フェスとかね、なんかそういう感じもあるしね。なんか夏の楽しみ方っていろいろあるよね、ほんと。まあもう僕は夏といえばやっぱりビールかな。いつもビールやんけっていう話ですけどね。ねえ、でもまあこうビアガーデンとかね、なかなか行く機会ないんやけどね。でもなんかこうね、今年はバーベキュー、久しぶりやってないからバーベキューやりたいなとかね思うよね。なんやろ、あの開放感の中でこうビール飲む、美味しいよね。いつも美味しいんやけど、ますます美味しいよね。この話してたらもう飲みたくなって仕方がなくなりますけども、皆さんはね、なんかどんな夏をね、過ごそうとかね、考えてはるのかなと、非常に楽しみだったりしますけども、僕は、本当に飲みたくなって仕方がないという思いを込めて曲聴いていただきましょう。じゃあスパニッシュアイズ時代の曲で我慢できない。

はい、聴いていただきましたのはスパニッシュアイズ時代の曲で我慢できない、ビールが我慢できないみたいな感じでちょっとお届けしてみましたけど、いかがでしょうか。まあ早いですよね。もう今週ですよ。なんかね、やっぱ月日の流れるのが早いなと本当思いますけどね。もう今週ね、土日はもうまた秋広さんとのね夏旅がありますんでね、ちょっとまあそれに向けてこうねまだワクワクしてるんですけども、触れるようにしてたんですけど、そういえば喋ってなかったなと思うので喋る、今思い出したと思ってね、ちょうどね先月はもう梅雨旅、で、神戸、それから京都でやらさせていただいたんですけども、両方ともねお越しいただいて、本当全国からね集まっていただいて本当にね、ありがとうございました。本当特にね2日目の京都の方ね雨降ってましたしね、足元悪い中でしたけどお越しいただけてね本当嬉しかったです。本当、なんかねライブいいなってやっぱり思うしね、なんか秋田さんと久しぶりに お久しぶりやなみたいな感じだったからね、なんかほんまやなと思ってね、なんかまたこう二人でこうやるライブはライブでまたね、面白いなと思ってね、思いました。でまたザ、神戸のねケーブ神戸さんがちょうど10周年6月30日で10周年を迎えられるということでね、その10周年、どこまで花を添えられたかどうか分かりませんけども、なんかそのイベントのね、周年の月間に、まあ、うまく組み込んでもらってライブができたことも本当に良かったなと思いますし、まずはね、ケーブ神戸さん本当10周年おめでとうございます。そしては、初めて僕はライブさせてもらったバージャミンさん、始まる前ちょっとね実はいろんなことがあってね、ネズミが配線をかじってたみたいでね、BGM が鳴らないみたいなちょっとトラブルもあったんですけども、いろいろ対処してくださってね、スムーズにライブもできましたし、なんかいろんなことがあることがまた思い出になりますしね、なんか、楽しい楽しい2日間でした。本当ね全国から集まっていただいた皆さん本当にありがとうございました。じゃあもう一曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲で夜を抱きしめて。

はい、聴いていただきましたのは、バンド時代の曲で夜を抱きしめてでございました。さあ、今週いよいよでございます。今週土曜日7月11日の土曜日、歌人たちの夏旅2026高松編と題しましてね、高松のラフハウスさんで、ライブを行います。会場が19時、開演は19時半となっております。そして、マイルへ4000円、当日4500円、ドリンク代は別途600円からかかります。あと、こちらはね、ツイキャスプレミアで、有料配信もありますので、どうしても遠方の方でね、来れない方はぜひ、ツイキャスプレミアで、楽しんでいただけたら幸いです。そして日曜日7月12日の日曜日、今度は、場所を松山、愛媛県松山に移しまして、夏旅、松山編と題してですね、松山のマーテルアイさんでライブを行います。こちらの方は、オープンが17時半、スタートは18時、チャージは4000円、ドリンク代が別途必要になっております。ぜひぜひね、今度四国で夏旅にありますんで、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。さあ、まあこうね、僕自身はね、この時期、まあ、冒頭にも言いましたけども、もうね、なんかビール飲みながらね、高校野球の予選とかをね、見るのが好きでね、本当は ここが勝ち上がってきたとかね、いやもうここ初戦で負けたかとかね、優勝候補やのにとかね、こういうのがね、もうすごく好きでね、相変わらず、高校野球オタクで、でまたこう組み合わせ抽選とかもね、ほんと好きで、こう、うわー、こことここ当たるかとかね、あ、ここのがこう結構ええ感じで引いたから、あれ結構上位いけそうやなとかね、なんかそんなをね、予想しながらね、何がおもろいのかって一人ただそれを見てるのが面白いというね、もう本当ね、まあ、世の中がワールドカップで盛り上がったかもしれないですけど、ね、盛り上がったりしてるかもしれないですけど、そっちでも気にあれですけど、僕自身はなんかもう高校野球の方が、ね、好きすぎて、もうなんかもう各地のね予選とかをね、ちょこちょこ合間合間には見てはね、

ソエンでいるという、ただのね、還暦のじじいでございますよ。本当、なんかね、もうそんなもん。でもね、ちょっと、なんかなかなかね、もう離れてるからね、あれやけど、ちょっとまたグラウンド、まあ暑くて死んでしまうかもしれんけど、グラウンドにね、応援に行きたいななんてね、いうのもね、本当グラウンド観戦行きたいなと、つくづく思うし、本ちゃんの甲子園ほんま見に行きたいなとね、なんかほんまに思うんですけど、久しく行ってないなと思います。まあ、そんな元高校球児の思いを込めて書いた曲があるので、その曲を聴いていただきたいと思います。和田雅則で忘れることのできない夏。

0: はい、聞いていただきましたのは和田雅則で忘れることのできない夏でございました。さあ、いよいよ今週でございます。7月11日に土曜日、歌人たちの夏旅2026高松編と題しまして、また秋人さんとライブさせていただきます。前回ちょっとね、店長さんの体調が悪くなって急遽流れましたので、リベンジのねライブなんで、思いっきりやりたいと思います。7月11日土曜日、会場は19時、開演は19時半となっております。前入りは4000円、当日は4500円、別途ドリンク代がつきます。そして、これに関してはツイキャスプレミアというのでね、配信、ありますんで、ぜひね、遠方の方はぜひ、見ていただけたら嬉しいなと思います。またね、高松のこのラフハウスさんのサイトの方でまたね、いろいろ予約の方載っておりますので、詳しいことはね、高松のラフハウスさんの方にのサイトにてね、ご確認いただければ嬉しいです。そして、翌日日曜日、7月12日日曜日は、今度は場所を愛媛県松山市に移しまして、歌人たちの夏旅2026松山編と題しまして、松山マーテル愛さんで、ライブを行います。こちらはオープンが17時半、そしてスタートは18時となっております。チャージは4000円で、ベッドドリンク代が必要になります。ご予約の方は、松山マーテル愛さん、080-2986-1254 080-2986-1254、こちらの方までね、また連絡していただければ嬉しいかなと思います。そして、私ですね、今月はもう一本、今度は、7月24日金曜日、地元京都祇園のキーストーさんで、ライブを行います。こちらの方はですね、前回、前橋の紀信さん、音どころ紀信さんで共演したね、群馬から、小島莉子さんをお迎えして、あと地元のね、アーティストの田中京さんと3人で、ライブさせていただきます。こちらは7月24日金曜日、オープンが19時、スタートは19時半となっております。でこちらはですね、テーブルチャージが1000円のプラス、ドリンク必要なんですけども、ライブの、チャージに関してね、僕も何年ぶりかな、投げ銭制です。はい、投げ銭なので、ぜひね、あのお気持ちを投げ銭でいただければ嬉しいなと思います。特にね、まあ、群馬から来てるね、小島莉子ちゃん、なんかのね、チャージでちょっと、まあ、あのカッパしてあげていただければ嬉しいですし、また田中京さんも、ね、いい声なんでね、いや久しぶりに共演するのも、これもめちゃめちゃ楽しみにしております。なんかね、このキーストーンさんの方はあのこのね、今年も出させていただくんですが、あのオカソニックというね、京都のライブハウス、ライブバーおよびレストラン、飲食店なんかを開放してですね、2日間にわたって、どの、ね、チケットを手にしてた方はどの会場も自由に見に行けるというね、このライブサーキットイベント、オカソニックの主催者であるね、オカさんのお店なのでね、これも非常に楽しみです。僕自身も今年はね、このオカソニック土曜日の方、前日9月19日土曜日の方にね、去年と同様、祇園のカポタストさんと、そして今回初めて行くロンドン亭さんでライブやるんでね、その辺も踏まえると非常に楽しみですし、なんかね、今年、この間のバー、ジャミンさんからね、なんと、今年ね、今まであんまり京都で、地元京都でライブやらへんかった僕が、6回ライブやるんだよね、今年も半期、厳密に言うと7回かな、あ6回、うん、なんかね、6回以上、1つ、施設でも歌いに行くんで、ちょっとね、なんか今年以来京都で歌わせていただくことが多いので、楽しみです。そして来週はね、また今度は日曜日ですけども、配信ライブが、生配信ライブもあります。もうだからね、なんか本当今週も歌うし、来週も歌うし、再来週も歌うみたいなね、なんかでも7月ちょっとね、楽しみな、月間になって、私自身はねワクワクしてます。まずはね、今週土日、この秋人さんとの2人旅でね、 まだいろいろ歌いたいと思いますし、なんといっても今年のね、秋人さんとの二人旅をね、毎回新曲を発表するというライブになっておりますのでね、もうこれぜひ楽しみにしておいてもらいたいと思いますし、ちなみにもう歌う歌も決まってますからね、今回ね、これでいこうと思って楽しみにしている曲があるので、それもやっとね、皆さんの前で披露できるのかと思うとそれもワクワクですし、来週の、生配信ライブは生配信ライブで、またね、いろいろ歌えるのも非常に楽しみにしていますし、そしてこのね、キーストーンさんで行うライブを非常に楽しみにしております。そんな感じでぜひ遊びに来てくださいということで、今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね。今週はこの辺で、また来週、バイバイ。の加害者で溢れる無法地帯、困惑する世界、主は決め。 Hey, all you have to do is to listen to FM GIG. Oh.Go ahead and make my day.
1: ドリームカヌー、
2: トモリンの
1: グダグダラディオ。

0: 様こんばんは、トムリンです。
1: 皆様こんばんは、ドリームニックです。
0: はい
1: なんかえらい今日はえらいおしとやかというのか、なんかこう
0: 今日こう
1: 取り繕ったっていうか、
0: シリアスバージョンで、
1: あ、シリアスバージョンっていうの、はい、あ、なるほど
0: こんばんはじゃなくてこんばんは、
1: 今なんか言いました、あ、なんか聞こえてへんかったわ、はい、うん、まあ だけどね、はい、まあぐだぐだラジオですからね。でまた夜のね、はい、10時じゃないですか、はい、もう寝る時ですやん、
0: はい、
1: 木曜日ちょうどなんか疲れが溜まってて、
0: そうです、
1: じゃあ月か水
0: 木ですか、
1: 木曜日でしょ、はい、それ疲れはもう水曜日が限界ぐらいですよ。で木曜日言ったらだって木金言うたらもうあと2日でもうええやん休みやんってなるんじゃないですか、
0: まあ、土曜日お休みの方はあと1日頑張ろうみたい
1: なになりますもんね、はい、木曜日の晩ですからね、はい、金曜日明日頑張ったもう俺ら休みやん、
0: そうです、
1: って思ってる人が、
0: はい、
1: 多いんちゃいます。
0: そうです、
1: だけどみんな休みってやっぱ好きなんですね。
0: そそう
1: で好きだっておかしいですけど、はい、好きなんやなっていう感覚、
0: まあ、そうですね、お仕事によるかも知りませんけどね。
1: ねえ、なんか、はい、例えばあのゴールデンウィークになったら、はい、あと何日でゴールデンウィークだとかね、はいはい、夏休みあと何日だとかってもう指折り数えてますやん、
0: はい、
1: よっぽど好きなんやなと思いながらね、なんかそんな感覚をね、はい、あの受けた今日この頃でございました、
0: はい、
1: ということでね、今週も、
0: はい、
1: 楽しく、
0: はい、
1: 面白く、
0: はい、
1: いきます
0: かな。
1: かなです。はい、はい、ということで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: ということで、
1: はいはい、
0: シリアスなスタートでいった今週の
1: おうおう
0: テーマを発表したいと思います。
1: はい、
0: 今週のテーマは無意識の搾取。
1: えら難しいですよ、はい、無意識と搾取、俺漢字書けへん、
0: はい、読めても書けない漢字
1: に読めても書けない1位ぐらいじゃないですか、はい、俺
0: 入るかもしれないですね。
1: 搾取、うん、お無意識の搾取、無意識、あそ
0: こ、はい、まあ、ちょっと搾取っていう言葉がねきつく感じるかもしれないんですけども、
1: ほな何無料で取ってしまうってやつ
0: 、まあ、まあ言い換えればそういうことになりますね、はいはいはい、ただそのなんていう逆に無意識とつけたのでやってやろう、
1: あ
0: 取ってやろう、
1: 意図的ではないっていうことで
0: しょ、騙してやろうとかそういうのじゃなく、
1: 知らず知らずやん、
0: 知らず知らずとか、あと世間的になんかそれが風潮として当たり前になっているから違和感なくそっちがいいのかなって思ってることが実は搾取に当たりませんかということ
1: を、
0: まあ、が今週のテーマ
1: でございます。テーマですよ、こやねんってやつですよね。お久々ちゃいます、これもしかして
0: 吠えるやつ
1: ちゃいます、
0: こやねんじゃないです、そうではございませんかぐらいだね
1: それは語尾が変わってるだけや、
0: スタートはそんな感じでいきたいかな、
1: スタート最後は吠えるようになる、
0: わかりませんけれども、
1: 絶対あのシーライオンになるようなシンガポールになるおーってやつ、あシーライオンでしたっけ、ちゃうわね、
0: マーライオン、
1: あマちょっと違ったね、
0: だい
1: た
0: いニックさん惜しい感じ、
1: ちょっと惜しいです、ね、かすってんでしょ、
0: そうなんです、全く外れもしないし全く当たりもしないって中途半端にこうね、
1: なんかちょっとなんかかすってんだけど、なんかシーライオンやって俺もなんか言うててあれ俺シーライオンやったっけかなとか思って、
0: はい、
1: 聞き直したらマーライオンでした、
0: そうですね、はい、はい、
1: まあまあそんなにね、
0: ええ、
1: 吠えるかもわかんないですけども、はい、おーおー無意識の搾取、
0: はい、
1: 意図的じゃないってやつでしょ、
0: 意図的じゃないです、
1: 知らず知らず、だから自分ももしかしたら知らず知らずになんとなくやってる、はいはい、可能性もゼロじゃないってことでしょ、
0: よく言うのは悪気はなかったんだけどっていうね、
1: はあはあ、はい、聞く言葉です、
0: はい、フレーズ、
1: よくフレーズありますね、
0: 悪気はなかったんだけどっていう、だから本人は悪気はないんです、
1: うん、
0: ただその相手の方にとったら
1: 悪気やって
0: 悪気があったじゃなくてちょっとこうい
1: やいや
0: っていう、うん、ものに当たる場合がある
1: やつで
0: しょ、ええやんそれ、あウーに続いて A シリーズか、
1: あ先週ウーでしたもんね、うん、今度 A やね、
0: A シリーズ、
1: あ、うん、そういえばテレビで、
0: はい、
1: あれウーバーイーツでしたっけ、
0: はい、
1: 見たこと
0: ありますね、ありますね、
1: あれ A、まあ、A ですよ、
0: A ですね、
1: えから始まって、ええで最後の、
0: はい、
1: あのウーバーイーツを届けてくださった人が、
0: はいはい、
1: えって、
0: はいはい、
1: これを考えたキャッチうまいな、
0: はい、絵だけで全てを表現してるっていうね、
1: うん、あれはうまいな、うん、これ広告、俺広告大賞あげたいなと思いましたもん、はい、
0: まあ、まあそんな感じの今週なんですよ、
1: うん、
0: わかんないです、
1: 絵、ね、ですよね、
0: はいはいはい、ただその相手に逆に言うと先に言ってしまうんですけど、
1: うん、
0: 悪意がないがために絵と言えないパターンが多いのではないかということで私が代弁しようじゃないかと、
1: まあまあまあ吠えるやつですね、
0: 優秀でございますね、
1: なるほど、
0: はい、おー、はい、まあ、いろんなバージョンがある中の
1: いろいろ要件あるんですね、バージョン、
0: はいはい、まあまあちょっとまあ代表的なもの、
1: 代表的なもの、
0: はいはい、を軽く取り上げる感じなんですけれども、
1: はい、
0: まあ一番昨今感じるのはですね、
1: はい、コンコンキツネさんやな、
0: はい
1: はい、
0: あまりにも無料になれすぎて、
1: うん、無料になれすぎ、
0: 無料当たり前と思ってませんかっていう、
1: あ無料がね、
0: はい、まあ、初回無料、
1: おうおうおう、
0: なんとか無料、
1: まあ、3ヶ月無料、
0: うん、そうですね、まあ、最初、まあ、オープンしたてとかに無料っていうことが多いと思いますね、
1: そうです、大体ね、
0: はい、
1: 来てもらわなあかんからとか ね、ほう、
0: あとそのあるあるだとレシピ無料、
1: ああありますあります、
0: 多いですよね、
1: 作り方のやつですやん、
0: はい、
1: レシピって、
0: はい、そうです、お料理のね、
1: ですよね、
0: う、うん、あとは、まあ、無料という意味で言うと、もう SNS に今もうみんな上げてるからほぼ無料で、
1: SNS に何上げてますの、
0: 例えば YouTube とか見れば、うん、DIY のやり方とか上がってるじゃないですか、
1: はいはいはい、DIY
0: だから前だったらもしかしたらなんとか教室に行ったかもしれない、ワンデーとかでね、
1: あ
0: で もう YouTube とか見れば OK とか、
1: おうおうおう、
0: まあ、インスタでも何でもいいんですけどね、 TikTok でも、
1: ああ出てますよ、
0: はい、
1: 大体、
0: はい、
1: 作れん そうで DIY 下手すりゃ、はい、もう家一軒ぐらい行けますやんっていうぐらい出てます
0: よ。もう見れば何でも
1: なんとなく行けます。
0: お金払わずに、まあ、厳密に言うとね電気代かかってるとかありますけども、
1: あるけども、
0: はい、まあ、基本そのことに対してお金を払わずにいろんな情報を取れるのが当たり前になっている、
1: うん、確かにそれはあるね、
0: はい、それが悪いわけではないんです。
1: ほう、それが悪いわけではない、はい、おー、なるほどなるほど。
0: ただその感覚をそのまま、
1: その感覚、うんうんうん、無料であるという感覚を、はい、
0: 無料ではないことに対しても求めてませんかという
1: 物言いがあるっていうことや、え、無料ちゃうやんっていうことやね。
0: そうです、っていうふうに思ったりしませんかっていうね、
1: ある、してしまう、俺つい、う
0: ん、はい、
1: え、なお金取んのっていうのも、
0: そう、
1: もうあの京都の寺の拝観料ってあれもあれが始まった時ねもうほんの何十年も前ですよ、
0: はい、
1: もう今はもうそれ当たり前になってますよね、
0: うん、
1: 寺でしょ、うん、普通に入れとったんですよ、
0: はい、
1: 僕がもうちびっこい頃は、
0: はい、
1: お寺とか神社とか普通にね、まあ、金閣寺でもそうですよ、
0: はい、
1: 普通に入れとったのがね、
0: はい、
1: なんかいつの間にかね金取るって言い出したんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、おいおいおい、うん、今まで入っとったのになんで金取んねんっていうのはありました、
0: うんうんうん、そういう感覚に人ってなるんですよ。当たり前、自分の中の当たり前が覆った時にものすごい抵抗感を、ね、
1: ありましたよ。もっとブズ抵抗は、もう俺も二度と金閣寺なんか行くかいみたいなのもう思ったけど行ってましたけどね、
0: はい、
1: 行くんかい、
0: まあ、だからそういうことが今週のテーマなんですよ。
1: ああの、
0: はい、
1: もう金閣寺あの金剥がしたのかも、多分
0: 売ったらいいよねって、
1: あれもうあの行って剥がしてって、俺もあれラーメンにかけたろかな思って
0: なるほどね、
1: なんかありません、金粉、金箔、
0: はいはいはい、
1: 金箔のラーメンありません、
0: ね、はいはい、お菓子でもいいですね。
1: で金箔のラーメンなあれ吐くってか体に良かったんですよね、確か。
0: そうですね、はい、まあ、あの化粧水に入ってたりもします
1: よね。しますよね、だからもうあれを俺、はい、顔に貼ったったら俺もうツヤツヤになるのかな、うん、でもグーやったのか、もうほっぺたグーやったのかなと思うぐらいに思いましたもん。
0: はい、
1: そんな感じでしょ。
0: はい、そうですね。
1: ほう、寺と一緒に住んだっていう感じ
0: ですね。いや、いいです、いいです、それもいいんです
1: よ。寺も一緒、
0: 寺も一緒、
1: 神社はダメ、
0: 神社も一緒大丈夫、
1: あ、
0: 大丈夫、 OK、はい、なんですよ、はい、でもう本当に結論的に言います。
1: 結論、
0: まあお仕事をしている方が多いと思うんですよね、大人になったら。
1: お
0: 全員とは言いません、
1: はいはいはい、
0: 多いですよね、
1: 多いですよね。
0: あなたが働いた時に、
1: はい、
0: まあ雇われてる人は社長としましょう、
1: はい、
0: 自営の方だとお客さんだとしましょう、
1: はい、
0: 今月お金いらないよねって言われたらどう思います、
1: はあ、
0: っていうことを忘れていませんかということなんです。
1: なるほど、
0: はい、例えば企業側とかがお客様に来てほしい、
1: あ、はいはいはいはい、はい、よくね、
0: うん、
1: 多くね、
0: オープンしたてだから
1: 知ってほしい、
0: 知ってほしい、
1: ほう、
0: で無料にする、
1: う
0: それはあくまでも提供側の都合でやっていることなんですね。
1: お店だとかお客さん犯人に対してね、
0: はい、ただそれを、うん、いや、うちはそういうことはいたしませんと
1: っていうお店があったとしましょう、
0: は
1: い、
0: まあ、手間暇もかかってますし、はい、原材料高いので、はいはい、無料というわけにいかないんですとか、うん、あ、もう初めからプロパーでいきます、
1: うん、
0: 価格を下げませんって言った時に、
1: うん、
0: なんでとか、あとこの間までね、さっきおっしゃってた無料がなんでお金取るっていう感覚、
1: うんうん、
0: はいかがなものかという。例えば私は神社仏閣好きで、
1: うん、
0: よくお邪魔するんですけど、神社仏閣、
1: はいはい、
0: あれだけの施設を維持しなければならないわけですね、
1: う
0: ん、まあ、お寺さんだったら檀家さんとかいらっしゃいますけども、
1: まあ、
0: まあ神社なんて、
1: はいはい、お世風みたいなもんね、ありまったり、
0: う
1: ん、
0: いう場合はやっぱりそういう入拝観料とか、
1: あ、はいはいはい、
0: あとお賽銭みたいなものが収入源じゃないですか。
1: まあそれで、
0: はい、でそこをキープする、
1: ね、ほうほうほう、
0: まあ、あと従業員の方もいらっしゃる、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: いらっしゃる前に朝早くからお掃除をする、
1: ほう、
0: そういう人の
1: あれ修行ちゃいますの、
0: まあ、そうも、もうそうですけど、それにしたってあ
1: の、
0: まあ、お食事が出るとしても、そのお食事を買うのにお金かかるわけですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、で電気つけるとしたら電気代かかるわけですよね。
1: ろうそくとか
0: 手を洗うときにお手水から水出ますよね。
1: 出ます。
0: あれ下水でいいですかってわけいかないですよね。
1: あ、循環させちゃったでしょなんでやね。だけど、はい、確かに
0: 循環するにも電気代かかりますからね。
1: あ、いや、後ろでなんか坊さましたかもねこれ修行や言うて。だけど確かにそういう、
0: そういうふうに管理維持するのに人の手増し ックは光熱費がかか
1: ってるわけ。かかり
0: ますよ。そのおかげでああいうすがすがしい
1: 綺麗な素敵な、
0: はい、をキープできてるのに無料で回るわけがないというふうに思ってみてはいかがでしょうかということなんです。でレシピにしても好きで趣味でやっていて、私こんなの作りましたと出してる人はそれでいいでしょう。
1: あ、作り方のね、
0: はあはあ、まあ個人の自由なので、はあ、ただしそれがお教室をやっている方の場合、
1: うん、
0: 他の生徒さんからはレッスン料いただいてますよね、
1: はいはいはいはい、
0: それにレシピを開発するのって一回作って一発で OK ってことほぼないんですよ。もうちょっとこうしたらいいかな、ああしたらいいかなっていうと、そのために食材を買ってきて作るのに光熱費がかかって、そうか
1: テストで作らなあかんからね、
0: はい、はい、そこを出すまでに
1: どれだけかかってんねんと。
0: お薬だってそうじゃないですか。おこんなんでいいかなパッって言ってそれを出すわけじゃないです。何回も作って治験してってお金かかるわけじゃないですか。そういう商品になってしまったらわからない手間暇にかかった労力とか、そういうまあお金っていうか経費ですか、
1: 経費が、まあね、
0: を考えて無料じゃないとおかしいとか、うん、安くしないのおかしいというふうに、うん、まあ、言わないまでも感じたりしてるでしょうかと。
1: お
0: だから先ほど申した通り、あなたが1ヶ月頑張って働いたお金を社長が、あじゃあ今週
1: いいよ、ね、
0: 今月給料いらないよねって言った時に、いや私それって大丈夫ですっていう人は初めて物を申されたらいかがですかっていうことなんですよ。
1: その時に多分出ますよ、
0: はい、
1: え
0: そうです、えこれなると思うんですよ、
1: えって
0: でもあなたがやってることってそれと同じことですよねっていうことに気づかれてない、
1: え気づいた今っていうことやね、うん、えみんな言うてんのちゃう、あえって思ってるかもか
0: な、なりませんかという問いかけが今週なんですね。
1: おーなるほど、
0: うん、だからもうそんなとこまで考えないで、あ無料がいいとか安い方がいいって単純に思われてると思うんです、
1: うんうんうんうん、
0: なのでそのこと自体がどうこうというわけではないんですけれども、うん、ちょっとその辺を意識されてみると、うんうん、次から同じ風に思いますかっていうのが今週のご提案なんです。
1: ご提案ですよ、えらいものは言い方ご提案やで、えらい優しい言い方ですけど、提案ねんっていうことと一緒ですよね、
0: まあ裏を返してますね。
1: どうやねん、
0: はい
1: はい、ちょっと後半もどうやねんでいきますよね、
0: はい、お願いします。

0: ということで7月第2週の今夜は、はいはい、無意識の搾取をテーマにお届けしております。ほう、まあ、ちょっとね辛口なテーマにはなっていますけれども、はい、そこに気づかないでついついやってしまっている世間の、ね、波に
1: あるある、
0: はい、乗っているだけなんだけども、
1: 最近生徒多いですやん。
0: 多いですよね、はい、
1: こう大体ね今ね、前半でもね、はい、お話しされてたみたいに、はい、例えば YouTube ですよね、はい、もう主にやっぱ YouTube とかインスタなんですけども、はいはいはい、そういう SNS を見れば大概のことできますもんね。
0: そうですね、はい、
1: 大概もう本当大概ですよ、はい、車の例えば整備にしてもそうだし、はいはい、もう料理でも、
0: はい、
1: もちろん、ね、家の建て方でもそうですよ、
0: はい、 そうですね、
1: でそういうのがもう載ってるし、はい、それを見れば、もう大体なんかそれっぽくはできますやん。
0: そうですね、はい、
1: その細かいところはもうちょっと
0: 肝のところは別としてね、はい
1: はい、難しいと思いますけど、はいはい、大体ああなるほどこんな感じなんやなっていうのは、
0: そうで、そのことからこう、うん、お金を入って払うことに対しての抵抗感がね、うん、増えてるのではないかという。
1: そうです。
0: ただこのお金というのはサービスとか何かに対する対価ですから、やっぱりこの感謝といいますかね、それをいただくことへの対価を出し渋るっていうのは相手の労力を認めない、
1: うん、っていうのと同じやないかいと
0: かっていうふうに私は思ったので、今週のテーマにしたんですね。
1: ほなもう神社にも物言わなかった。お賽銭入れますやん、うん、お願い事聞いてくれって、願い事なかなか聞いてくれへんからね、どれちょっと足らんのかなとかね
0: じゃ今度が10万ぐらい入れたらいかがですか。
1: そうするともしかしたら聞いて、おいおいお前少ないぞってもしかしたら言ってたんのかも、それをね受け取れない自分もいるかもわかんない。
0: いやそういうことではないと思いますけども、はい、まあ、前半はねそういうサービスとかに対しての、まあ、無料とかね、その格安ワンコインとかそういう風になりすぎてませんかということだったんですけれども、後半はこちらの方がむしろ多くの方が無意識にしてしまいがちかなという搾取。
1: 搾取、
0: まあ、搾取って言葉がちょっときついなとは思うんですけども、あえて搾取と使う。
1: とっとるやんという、
0: はい、ほう、
1: 時間泥棒とか言うのもそうですよね。
0: あ、そうです、まさに時間泥棒とか言いますけども、
1: 言います言います、
0: なんでしょう、
1: 時は金なりや、
0: 近しい人。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 先ほどの他人様とかね、まあ、公共の建物とかが
1: 多いんですけども、
0: 後半に言いたいのは身近な人です。
1: 身近な人、
0: 家族とか、
1: あ、はいはい、
0: 友人、夫婦、
1: ほう、
0: まあ、人によっては同僚ぐらいまで入れちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そういう人だからという関係性に甘んじての搾取、うん、
1: あるあるやね、これも。
0: これはもう結構誰もが一回はやってしまう。
1: そう、やってしまう、やられてるということももしかしたらあるのかもしれないですね、はい、
0: そうですね、なんか友達だから無料でやってくれとか、友達だから負けてくれとか、もう家族だからやってくれ、
1: 知り合いだからっていうのあるある、うん、 ね、それあるある、はい、確かにちょっと安くならんのとか、
0: そうで、逆に安くしないっていうとなんやっていう、はい、切れるとか、う
1: ん、なんだよ友達のくせにとかね、
0: うん、あ、そうそう、
1: 逆にほんまやったら友達だからこそ倍ぐらい払うとかね、
0: うん、そうそうそうそうそう、じゃなくて、うん、やってもらって当たり前とか、本来なら別の人だったらお金 もらってそのサービスをやってるにもかかわらず、うん、無料でやってもらうのが、まあ、1回ぐらいじゃないとしても毎回それが当たり前になっている
1: っていうのも
0: っていう場合もあったりしますし、 あとそのまあ例えば家事で言いますと、お母さんとか、うん、まあ、ご家庭によると思うんですけど、うん、奥さんっていう方が家事を毎日やることに対して当たり前としか思ってない、
1: うん、
0: ご家族とかね、
1: あー、あるある、
0: はい、まあ、昔のようにご主人が働いて奥さんが専業主婦であって、うん、それを生業としている、まあ、生業としてりゃいいっていうわけではないんですけど、まあ、時代じゃなくなってるにもかかわらず、何ですか、なんか女性がやって当たり前とか、お母さんがやってくれて当たり前とか、はあ、やらないくせに文句ばっかり言うとか
1: あるね、
0: うん、あとこう家族だから急な無茶ぶりをして断る、う
1: ん、あ、うん、なんかあるある、うん、どっか連れて行け、まあ、
0: とかちょっと送ってけと、なんか買ってこいとか、それちょっと都合が悪いっていうと断ると機嫌がむしろ悪くなられるとか、お願いじゃなくて、まあ、ありましたね、
1: 反強制やね、
0: うん、ちょっと、まあ、ほぼほぼちょっとしばらく前にありましたけど、うん、お願いのつもりが、うん、その指示
1: 的
0: になってたりとか、うん、それも 相手の都合とか時間をこう搾取していることに、
1: うん、いやなりますよね。それはもう完全になります。あるあるやね。
0: そうですね。だからその何か直してもらいたいの無料がいいとかっていうのも、相手がそこの何ですか、なんとか技師さんとかになるとしたら、うん、そこの学校に行ったかもしれないとか、
1: そうやね、そ経験しててやっとそこのなんか分かるようになった人ができるようになった
0: の、そこの学校代っていうのがもう
1: ベースにあるんですよね、本来はね、
0: うん、もう無料なわけないっていう感覚ありますかみたいなね。
1: そうやね。だからできるもんだからちょっとやって的な感じっていうのは確かにね、
0: 向こうからやる側から友達だからいいよとか、う
1: ん、でだったら
0: いいんですよ。でもこっちのお願いする方がやってもらった当たり前とか無料とか安くしないのおかしいぐらいっていう感覚はもう搾取に近いのかなと。
1: なる、あるあるやね、それは全然ある。
0: しますね。
1: そう、ついついね、
0: うん、だからこうなんでしょう、代金じゃなくてもいいと思うんですよ。例えば、うん、やってもらってその人が好きな、うん、まあ、男の人だったら例えばお酒とかをお礼で持っていくとかね、うん、おうおう、心というか感謝を一応形にする、
1: はいはいはいはい、
0: やってもらって当たり前じゃないっていう感覚を持ち合わせるっていうのは私は忘れたくないかなっていう、
1: うん、あ確かにそれはあるな、うん、もうなんかそれが本当のこの無意識にこうやってしまっていることなんですよ ね、
0: そう
1: ですね、
0: はい、
1: 悪気は本物ないんですよ。
0: ないんです、ないんです。
1: 確かに言われたら、はい、あそうやなそうやな、確かにそうやったなって思うんだけど、うん、その時になってしまったらちょっと忘れてて、うん、これぐらいええやんとか、うん、あと例えばねお店行ったとしても、うん、なんかちょっとおまけしてよ、
0: 一品ぐらいデザートぐらい出せとかね、
1: そう出せとかね、
0: はい、感覚にね、
1: 確かにね、うん、ありがちっちゃありがち、うん、それやって当たり前っていうのが多分、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ものすごくいけない部分かもわかんないですね。
0: そうなんです、あくまでもこちら側とか提供する側がいいと思うのは自由だし、それはもうありがたく受け取っていいと思うんですけども、それを案に要求とか要求しないまでもえって思うことは
1: ちょっとそれはもう搾
0: 取に入るのかなっていうふうに思ったりする。今日この頃
1: エゴの塊みたいなの
0: あ、まあそういう言い換えもそっちの方が柔らかい、どっちわかんないですけど、
1: いや結局はだからこれやって当たり前あそこの店は例えばね、あそこの店はこれやってくとおーだとこせえのかいみたいな、
0: あそうそう、なんでドリンクがね
1: つけないのかい、ドリンクフリーちゃうんかいとかね、
0: そういうふうな感覚も、
1: あそこはあそこやん、
0: そうそう、そういうのも全て全部こちらの都合エゴを押し付けているの相手のせいにする、相手がケチとか相手がやってくれないみたいな捉え方はそれはちょっと搾取なのかな。
1: いや確かにね、本当にそれはありがち、ちょっついうっかりなんですよ、確かに、
0: うん、そうなんですよね。
1: もう僕らにしてもその大阪ですやん、
0: はい、
1: ね、向こう関西なんですよ、はい、関西って値切りの、はい、なんていうか文化っていう、まあね、ありますよ ね、
0: かもしれ な、 いですかね。
1: なのでやっぱこうどこのお店行ってもやっぱ値切りますよね、値切、はい、ってなんぼの世界やと思ってるけど値切るのが当たり前やねんみたいなね、やっぱ当初はありましたからね、なんでやねんこれ、ちょっともうちょっと安せえやみたいな、なんでそんな切れてんのみたいな今思えばそう思いますけど、あと関東に来た時も関西ではそれが普通だったから、関東でも例えばそういうね百貨店にしても、なんか1割ぐらいまくらへんのとかね、この端数ちょっと切ってよとかなんかこう言うて、それが当たり前のように接していた、っていうのは確かに今思えばね僕もあります。あら搾取しとったな
0: だから何でしょう、関係が近いとこっちも言いづらいじゃないですか
1: 確かに
0: 逆にね、
1: うん、ってなりますもんね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: これぐらいサービスしてよって言われてやらないとなんか逆にこっちが悪いのかなって気になったりとか、そう
1: なんかね、
0: うん、でそこでいや一応友達でも仕事は聞き締めをつけたいからってこう言えないとか、言いづらいしづらいとか言ったとしてもなんかこっちがなんか悪い人とかケチな人みたいな感じになるかなっていうふうな思いが
1: 湧く
0: っていうのはちょっとなんかおかしな話かなっていう、
1: なんか確かにね、なんかここ言ったらなんか気まずくなるやんとかね、
0: そうなんです。だからもう本当にそれを要求するのであればあなたもただで働けますかと、通ってからです、いや私大丈夫って思うんだったら言ってもいいと思います、うん、
1: まあね僕はね、うん、まあ結構あるからね、うん、何があんねんいやいややっぱりそれは嫌です。確かにだからそういうところをもう一度ね、
0: はい、
1: なんかこう振り返ってみたらいいかも、
0: は
1: い、
0: だからこうなんでしょう、わざとじゃないので、だからついうっかりなのであえてこういうことを私は 提唱というか、
1: ここがね本当ついうっかりなんですよ、はい、後でうわちょっとまずかったかなと思ってる人も多分いらっしゃると思うし、数多く、
0: はい、
1: うわちょっとやりすぎたかなと思うんですよ、
0: はい、
1: だけどまあいいかでね住んでるところとかっていうのもあんのかなとか、
0: そうですね、
1: その時はまあいいかで住んでも次回はねまあいいかじゃなくて、やっぱりそういう風にしてね、
0: はい、
1: こう感謝するとか、
0: はい、
1: あそうだよな、これは搾取してるよね、取ってるやんな、自分のエゴを押し付けてあかんよね、確かにそうやね、おっしゃる通りでございますという謙虚な姿勢で、
0: そうですね、
1: 挑んで、まあ何言うとね、挑んでみてはどうっていうね、
0: この世にただという当たり前がないっていう感覚ですよね、やってもらった当たり前じゃなくて、やってもらったら感謝、
1: 感謝
0: うん、なのかな
1: っていうのは水でもそうですよ、最近水ペットボトルで水売ってますやん、
0: はい、
1: 最近で前からやけど、
0: はい、
1: 前からやけど、あれもね、
0: はい、
1: 売り出してた時にものすごい反響というのがもうあれがあったってやつが、なんで水がお金取んねんとかいうの聞きませんでした、
0: まああったのかな、
1: まああったのかな、
0: まあだとしたってペットボトルにするにはね無料じゃないじゃないですか、手間暇かかってますよね、
1: いや手間暇かかってるけど、うん、その無料の水を商売として、
0: うん
1: ビジネスにしたことに対しての物言いですよ、
0: うん、なるほど面白いですね、
1: 水ただやんけなんで金取んねんっていうんです、
0: 水ただなんですか、
1: 水水道水じゃなくて例えば川から流れてる水、
0: うん、水はただだとしてもそれ汲んできて運んだりするの輸送費かかってますよね、
1: そういう風にビジネスにそこに着手した人はそれは素晴らしいんですよ、
0: うん、
1: 目の付け方がね、これはこういう水、例えば六甲の水だとか富士山麓の水だとかって名前つけてますよ、水道水か分からんけど、
0: はいはいはい、
1: だけどそれは確かにいいと思うんですよ、だからそれね空気も今売ってますからね、
0: そうですね、
1: 缶でしたっけ、
0: はいはいはい、
1: ほんまに分からへんですよ、ポコッと開けたらブワピュッとなるから見えりゃええけど見えへんからね、でそういうもんですよ、
0: そうですね、
1: だからそこに目をつけた人は素晴らしい、
0: まあ、だからそう裏のご苦労っていうものをね、
1: こう分かっとるかというところへ、
0: まあ推察できる人間でありたいなという、
1: あ、まあそうですよね、
0: そうするとおのずと感謝生まれるじゃないですか、
1: ほう、だからあまりにもそういう、なんか
0: だからこう割とこう当たり前はないって言葉だけは割浸透してる気がする、 その割には当たり前と思ってる人が多いなっていう
1: 矛盾してるところね、
0: そうそうそう、綺麗事だけで終わらないっていうのがちょっと今日ねテーマ、
1: いやだからそこは矛盾してるところはなかなかやっぱり多いと思いますよ、
0: そうですね、
1: とはいえっていうところだけど、そのとはいえじゃなくてそれは忘れてるんじゃないのかな、もしかしたら皆さん気づいてるかもかんですよ、確かにな確かになと思いつつ、まあこれぐらいならいいかな、とりあえずこれぐらいがいいかなっていうところがどんどんどんどん大きくなるんですよ、でこれぐらいっていうのじゃなくてそこに気づいて、
0: はい、
1: 搾取せずに、
0: はい、
1: 感謝で収めましょう、
0: はい、
1: ということでここまでの相手はエキサイティング DJ のドリームニクと
0: 吠えてしまったスパイシー DJ のタマリンでした。 Thank you for listening
1: ということですよ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: 真っ暗な中、
0: はい、
1: はい、皆さんにやってね、はい、なかなかね画面が真っ暗なんでごめんなさい。なかなかうまいこといかんみたいですね。
0: 放送前までは映ってるんですけどね、
1: 映ってるんです
0: ね。放送の時間帯になるとこういう現象になるっていうね。
1: なんなんでしょうね。
0: まあ、あ、そんな形で今ちょろっと映りましたけどね。ちょろっとチラチラっと映りましたけどね。
1: チラッと来ましたね。あ、チラッと来ましたね。
0: チラ見ですね。
1: チラ見の、
0: はい、来ましたね。なんとなく来ましたね。
1: って感じでございますけど、
0: ございますけども、はい、今回も、はい、ね、人間生中継という形で皆さんお付き合いのでよろしくお願いいたしますってことですが、
1: はい、
0: オープンレックがね、うん、メローファンというものに変わりまして、
1: はい、
0: もう皆さんすでに切り替えていただいていると思いますけども、うん、はい、そちらの形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておる次第でございますけども、はい、まあ、そんな形でね、うん、7月にも入りましたし、
1: はい、
0: 7月最初の日曜日、ね、皆さんどうですか。なんとなく気分的に、ああ7月になったのねっていう、もうすぐ夏なのにみたいな感じでしょうけどもなのにね、
1: はい、
0: こう梅雨がまだ明けないっていうのはこう、うん、なんかこう反してるなみたいな ね、
1: 本当ですね、
0: ことを思ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな、あ、とりあえずね、ちょっとお耳で、ご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、
1: うんうん
0: うん、まあ、各地でその海開き、
1: はい、
0: そして山開きもあり、
1: うん、
0: そして沖縄は梅雨が明けたというね、
1: はい、
0: ことですよね、
1: うん
0: うん、ですから、もう富士山なんかも、もう山開き、まあ、この間あの 山梨県側のやつやってましたけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、どんどんとね、そういった、あ、こう夏に向けてね、
1: うん、
0: 皆さんが楽しめるものがどんどん増えていくっていうね、うん、形でいいんじゃないかというふうに思いますけども、
1: はいはい
0: はい、はい、
1: うん、
0: まあ、そんな各地でいろんな流れが変わっている中で、はい、うん、また台風が2つできちゃったっていうね、台風っていうのはどういうことですよね。なんか今年はあの双子が多いなっていうのはね
1: 思ったりしますけどね。何なんでしょうね、ダブル台風、ダブル台風でね、うん、そんなに仲良しさんなんですかね。
0: まあ、1個はもう大陸の方にね、うん、もうすでに上がっていってしまってるので、はい、まあ、それはいいけども、まだそれよりもね西の方にあるものが、はい、
1: うん、
0: あ、ちょっとこの後沖縄だとか、そちら方面、石垣とかね、
1: はいはい、
0: あっち方面に向けてこうどんどん動いていくような、うん、
1: はいはいはい、
0: 流れを見せているということなので、
1: うんうんうん、
0: ですから、まあ、ちょっとね、
1: うん、
0: この番組の前にいつもね、うん、ライブ配信少しやってますけども、そこでも言いましたけども、はい、
1: うんうん、
0: 太平洋高気圧がそれの上にあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で、まあ、その上にあるやつが、
1: うん、
0: こう押し出されると言いますか、うん、要はその太平洋高気圧の下に台風がいるので、
1: うん、
0: そこからの風がどんどんと送られて、
1: うん、
0: その太平洋高気圧の熱いのが日本に入ってくるらしいというね、
1: お、
0: 形なんですよね。
1: なるほどね、
0: うんうん、まあ、そのあたりがこうどれぐらい影響するかなって言ったことね、
1: うん、
0: これ日本だけじゃないですよ今本当に
1: ね、
0: うん、アメリカとかヨーロッパとかね、そちらの方も本当に大変なことになってきてるということなので、
1: は
0: いはい、くれぐれもね、お体の方はご無理のないように、
1: ね、
0: はい、エアコンを適度につけて、今日もね、
1: はい、
0: 今夜も、
1: はい、
0: そしてね日中もお過ごしいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとコーナーがね前半後半入れ替わりますが、
1: うん、
0: この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

下圭司、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バーム

橋田圭司、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなでね、チラ見シリーズで今週はお送りしておりますけども、
1: はい、
0: うん、あのいろいろなことやってはいるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっとあの接続ケーブル系を変えてみたりだとかね、いろんなことをやってますけども、はい、先週も途中から急に移り出したので、
1: うん、
0: はい、そういったこともあるのかなというですね、期待感ワクワク感いっぱい持っていただけたらいいんかなみたいなね思いますけどもね、
1: 何が悪いのかが全然意味がわからなくってですね、はい、非常に
0: ちょっとじゃあその間に私もあの他のやつ見ていきましょうか、はい、お話ししといてください、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあこの期間時間にね、皆さんからのねお便りの方、お便りだってもうテンパっとるよ、ちょっとね YouTube の方チラ見チラ見で見えてるみたいなんですけども、オープンレックの方はなかなかね、オープンレックがね、そう名前が変わったんですよね、メローファンっていうね、あの特に配信のね方には何も問題がないんですけども、皆さんの方ね、あのアプリのね名前が変わったりだとかね、そういう風なのでちょっとね、あのなんだろうなこいつっていう風になってるかと思いますけども、FM ギグのね、番組は全部変わらずオープンレックの方、オープンレックじゃないよ、メローファンの方でね今までと同じように配信はしていきますということで、はい、皆さん目がね、YouTube の方目がねチカチカしてるかもしれません。でオープンレックじゃないやメローファンの皆さんはなんかね真っ暗でねラジオ放送になっておりますけども、まあそれも楽しんでいただけたらいいんじゃないかっていうね、もう本当にね皆様に申し訳ないです、ご迷惑をおかけしておりますが、そうですね、はい、 YouTube の方ですね、まずはうーんと、はい、チャリシンさんですね、ケイシー様、さやさんこんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきますっていうね、フラッシュの中皆さん来ていただいております。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、お願いしますという風にいただいております。そして新次郎さんです、今夜もよろしくといただきました、ありがとうございます。はい、そしてオープンレックの方はまだまだ全然ね動いてない真っ暗な中ですけども、みかこさんがこんばんはという風でねいただいております。はい、そしてみどりさんですね、こんばんは、我が家は引っ越しに備えて、荷造りより毎日バイヤーさんに来ていただき、買取交渉に専念中、なんとか間に合わせます、やっぱり関西人やわ私ということでね、すごいねバイヤーに買取に来てもらうっていうね、素晴らしいですよね。まあ確かにね、あのいらないものをね捨てるもあるけども、そうやってね買い取ってもらって少しでもお金になるならそれはそれでね OK でございます。はい、なかなかね放送の画面がね落ち着かないので大変申し訳ないですね。そしてアプリがね新しくなったので分からなかったっていう風でね、はい、ポップコンドさんを来ていただきましたよ、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先ほどまで鈴鹿8体見てたけど雨のため終盤は、残念なレースにということでございました。はい、
0: 大変ね。
1: はい、そしてこちゃさん来ていただきましたよ、はい、あ、聞こえないね、聞こえない、聞こえてない、あら、それはそれは、そうですね、リロードしてもらってもどうなんですか、声聞こえてないですかね皆さん、ちょっと待ちください、ね、聞こえてないですか、あ、声も聞こえない、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: あの急に先週あたりからおかしくなってきてしまったっていうね、
1: 何
0: が邪魔してるのかよくわからないっていう
1: 現象で、全然わからないのですが、
0: 途中から去年もね、
1: うん
0: うん、去年違う、先週も聞こえるようになったりだとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、YouTube の方は、うん、大丈夫ですよね、まあ、チラチラしながら
1: YouTube の方はチラチラしてなんとか見えるかなって、ね、うん、あ、声聞こえてますということで YouTube の方はね、はい、OK みたいなんですが、
0: 大丈夫ですね、はい、
1: メロファンの方がね良、うん、くないみたいですよ、
0: 入り直していただいた方がいいのかもしれないですけどね、
1: でもこっちもどうなんでしょうね、 YouTube 聞こえてます、ありがとうございま す,
0: います
1: YouTube の皆さんね、
0: うん、ね、 YouTube の皆さんもありがとうございます、うん、はい、新次郎さん、ちょっと予想以外に、予想外に、先週バタバタしまして、
1: うん、
0: はい、で新次郎さんのリクエスト曲、ごめんなさい、来週になります、はい、来週は行きます、はい、
1: 全然

0: 気にっていうやつやってましたけどね、
1: は
0: い、
1: うんうんうんうん、
0: ものすごくこう目に見えないことが起きるんだって、うん、その電気がこう急にね、
1: うんうんうん、
0: 2万ボルトぐらいからかな、こう750とかに変わるとかね、
1: うん、
0: そういう機関を走らなきゃいけないだとか、それによってノイズが起きてくるっていうことがあって、ノイズによっていろんなものがこう影響を受けるっていうね、
1: うんうんうん、
0: いうことも言われてましたね、はい、なんですか、
1: うん、いや、これがつながってるかどうかだけ心配、
0: はい、
1: でもこれだけ、これは この画面を映すためだけの機械だから、
0: それを言っても全然伝わらないと思いますんで、
1: いやいやいや、あなたに言ってる、
0: いや、そんなことは分かってますよ、そんなことは分かってますよ
1: だからそれは関係ないと思う
0: んです、
1: ま
0: あ、そんなことで今日はですね、前半後半をちょっと入れ替えての、うん、一部入れ替えての放送という形になりまして、
1: うん、
0: ダーマさんのラジオ万歳じゃなくてお手紙万歳のコーナーは、
1: うん、
0: 後半に行きます、
1: はい、
0: そして前半のダーマさんのお手紙万歳のところのコーナーには、
1: うん、
0: 高木みどりさんにお願いしております、
1: うん、
0: 今週のアニマルトピックス、こちらのお話を、はい、いただく形になります、まあ、ちょうど入れ子になるみたいな感じでね、
1: うんうんうん、
0: お願いしておりますんで、
1: 微妙に映ったり映らんかったり、
0: はい、
1: はい、微妙に映ったり、声はどうなんでしょうね、オープンレックの皆さんは声は聞こえてる、ゆかりんさんも来ていただきましたよ、はい、
0: ちらちらオープンレック
1: 映る感じですね、映り出しましたね、映り出しましたね、
0: 何で恥ずかしがっとんねんっていうことですけども
1: YouTube の方もチラチラチラチラ、
0: どちらもね、
1: どちらもチラチラでございます。
0: まずこのチラチラするのがまあ魅力があるっていうね
1: なんかよくわからんけど、どちらもどちらもですが、はい、オープンレックね、はい、
0: 放送に、ね、放送のオンにするとこういう現象が起きてくるっていうね、ことがちょっとね不思議なことです。放送前は万全なんですけどね、うん、まあでもこれは放送は続けていかないとね、
1: はい、
0: 音源もちゃんとこれを使っていくことになるのでね、はいはいはい、
1: はい、
0: まあ、そんな中で全面解禁になったっていうものがね、
1: はい、
0: 全国的にあるということですよ、
1: うんうんうん、
0: それは何かというと、
1: はい、
0: 実は軽自動車のタクシーが全面解禁になりましたと、
1: うん、
0: いうことで、これ国交省がまあそれで言ったわけですけども、
1: はいはい、
0: 発表したわけですけども、
1: うん、
0: 今まではその介護タクシーだとか、
1: うん、
0: あと電気自動車 EV には、
1: うん、
0: タクシー的に認められてたんだけども、
1: はい、
0: 今回からはもう全国的にそれが認められて使われるようになると、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、うん、これからですけども、いわゆるガソリン車もそれに、使えるようになってきたっていうことがね、
1: うんうんうん、
0: 言われておりまして、
1: はいはい、
0: まあ、これによってその細かい、なんていうの、細い道だとか、いわゆる、うん、仮想地域に対しての、まあ、コストがかかりに、まあ、安くなるので、
1: うん、
0: そういったところにも導入できるっていうことと、
1: はい、
0: まあ、最近女性ドライバーも多いですけども、
1: うん、
0: よりそういう方々も、まあ、手広く、
1: うんうんうん、
0: 参入してくるという形のお話もね、
1: はいはい、
0: 出てましたんでね、
1: うんうんうん、
0: ただ金額帯は同じですね、
1: うん、
0: 普通車と同じ金額帯だそうで、ですんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はまだね、北九州の市内で2台しか動いてないですけども、
1: うん、
0: これが夏頃までには石川、長野、滋賀など17県で計20台の軽タクシーが導入されていくと、
1: はいはい、
0: いうことらしいですよ、う
1: ん、ね、はいはいはい、
0: うん、だからね、今までこう頼みにくかったものも、だから数が増えればもちろん頼みやすくもなるでしょうし、
1: うん、
0: いわゆる、まあ、運転手さん不足ね、
1: うん、
0: ドライバー不足って言われたものも、
1: うん、
0: 良くなっていくんじゃないかという期待も出ておりますけどね、
1: うんうん
0: うん、はい、これはもうあれですかね、
1: うん、
0: ちらちらオープンレックも映ったりはしますけど、
1: うんうん、声がねなかなか聞こえてないみたいです。
0: はあ、困ったもんですね、何も聞こえない、
1: はい
0: はい、
1: 申し訳ないね、YouTube の方はでも
0: 聞こえてる、
1: カットいって聞こえてるけど画面がだいぶね、
0: うん、
1: どうしたらもんですか、とりあえず、
0: YouTube、まだ画面がね、見ていただける ようにね、まだなればいいんですけど、とりあえず YouTube の方は皆さん音声は聞こえてるって感じなんですね、はい、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方でまた見ていただきながらっていう感じも なきにむしろあらずですけども
1: どんな
0: とりあえずその 音としてはね、うん、今 YouTube の方は届いてるっていうことなのでよかったですね、うん、
1: はい

0: ダーマンさんのね業務連絡も、はい、拝見しておりますのでね、
1: はい、
0: うん、ではでは、あと、このよいしょ、
1: 困ったもんだね、声も聞こえてないのがね、せめて声だけでも聞こえてるとね、いいんですけど、
0: オープンレクの方ね、
1: オープンレクの方ね、うんうん、あのメロファンの方ね、
0: はい、そうですね、はい、メロファンの方ですね、
1: うん、皆さんの方になぜ届かないか、
0: 最初は聞こえてたってことでしょ。
1: いや、どうなのかな、最初から真っ暗だったから、誰も聞こえましたっていうのがほとんど、
0: 何をやってもダメだねっていう形でね、
1: いただいてますね。でも聞こえないっていうのがもうずっとそうなので、
0: そのライブしてるファンの あっちのそっちの画面の方のその音声はどうなってますか。
1: そっちの方の画面、YouTube の
0: こと。違う、これのオープンレックの、
1: これはこれ関係ないもん、音は普通にまんまだから何も触ってないので、
0: うん、
1: うん、
0: いや、では一回見た方がいいんじゃないですかってこと。
1: どういう風に見るんですか、設定
0: をオーディオのところ何か。
1: いや、触ってないから何も、これはあのこのゼロでいいんです。
0: じゃあまあ YouTube で聞こえてるってことはもうそういうことよね、
1: うん、うん、そういうこと、
0: はい、うん、困ったもんだね。
1: 困ったもんです、うん、はい、
0: まあ、それとあとそのいろいろ変わっていくっていうことの話になると、
1: うん、
0: そうですね、 YouTube に移動していただけたら嬉しいですが、う
1: ん、もしよろしければ、YouTube の方に、ただこっちでじゃあ2時間やっちゃう、
0: まあちょっとそれは状況見ながらですね、
1: うん、
0: うん、で
1: とりあえず、うんと、もしも、
0: はいはいはい、じゃあ私からね、またちょっと情報をお伝えしておきましょう。その間にあのいろいろ変わっていくっていうことに関してですけども、この間あのちょいとテレビを見てたらね、いわゆるがん患者の方ですね、で手術の前からリハビリを今始めるそうです。いろんな、まあ、がんに関わらずですけどね、そうするとそのまあ1週間とか10日とかやるんでしょうけど、その間にリハビリのいわゆる筋力をつける、体力をつけることをやると、
1: うんうん、
0: まあ、手術した時に一回体力が落ちるんだけど、
1: はい、
0: その前に一回上がるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 上がったものが落ちるということは、うん、今までの通常時からちょっと下に落ちるって感じね、
1: はい、
0: でそれが回復力が非常に早くなるんだって。
1: うん、
0: それと術後の回復力が早くなるということと、うん、感知する力っていうのがまた高まるそうですよ。
1: はい、
0: うん、そういう流れが最近ね、はいはいはい、研究結果で出てきたということで、
1: うん、
0: 今本当に手術の前に、うん、リハビリを筋力的に上げたりだとかね、そういう風になってきてるそうですね、
1: うんうんうん、
0: 全然数値的に違うみたいですよ。
1: へ、
0: うん、今までの平均値よりも先にやっといた方が、うん、術後の上がり方が早いのと、
1: はい、
0: 術後の平均値的にも高くなるっていうね、
1: うんうんうん、
0: いうことですね、うん、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、YouTube の方にね、
0: うん、
1: 移動メロファンの方ができるんでしたら変わっていただいて、今緑さんの方はね YouTube の方に変わっていただいたみたいなんですけども、
0: はいはい、
1: YouTube の方ね、画面もまだね全然落ち着いてないんですが、お声の方は大丈夫でしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。美香子さんもこちらがダメだなってなってますが、どうなんでしょうか。ね、どっちも同じような感じですかね、画面が落ち着かない感じなんで本当ごめんなさいね。
0: まあ、これうん、ラジオでね、
1: うん、
0: いわゆる再放送体的に聞いてらっしゃる方、何が起きてるんですか。
1: まあ、そうですよね、本当ごめんなさいね、申し訳ないですけども、うん、はい、玉田岡さんね、そのお話良いですねっていう風でね、
0: そうですね、
1: はい、いただいております、うん、あ、聞こえてますよ、 YouTube の方はねしっかり聞こえてるみたいです、はい、
0: はいはい、
1: うん、
0: でYouTube の方で、
1: うん、
0: GigTV ミックスっていうのでね、
1: うん、
0: あ、違う YouTube の方はパームトンカルチャー、
1: はい、
0: あるいはそのケイシーズバーで検索していただくと出てくる感じですかね、
1: うん、はいはい、
0: はい、
1: ね、はい、画面ね落ち着かないのごめんなさいね、なんなら画面オフにしておいてもらってラジオとして聞いていただいてもいいかなと思うぐらい、ちょっとね皆さんねチカチカしてるっていう風で、ご無理のないように、はい、 でもね、お声の方は聞こえてるみたいなのでね、うん、なんとかね、ラジオですので、ラジオです。
0: 先ほどより映る率がちょっと高くなってきて、
1: まあね、ちょっとね、うん、
0: はいますけどね。
1: ネット環境ですかね、なんかね、
0: うん、
1: うん、だと思うんですが、
0: はい、
1: はい、
0: 9時になった途端に本当にもう、うん、やめてよって感じ
1: ですね。やめてよっていう感じでございますが、うん、
0: はい、まあ、そんな形で、うん、移動していただけたら嬉しいなと思います。はい、
1: うん、
0: はい。はい、お世話をおかけて しておりますがね、
1: はい、
0: はい、ギグ TV ミックス、
1: うん、
0: はい、あるいはケシズバーでも出るんですかね。
1: そうですね、出ると思います、
0: はい、
1: はい、うん、ライブの方でね、カブ、パームトンカルチャーですよ、
0: うん、あ、パームトンカルチャーね、
1: パームトンカルチャ
0: ー、それ打った方がいいのかな、
1: ね、
0: 待ってね、それをちょっと打ちますかね、
1: うん、ちょっとね、本当ね、もう、まあ、こういう機材のことはね、本当にある程度設定してしまうと、あとそれがダメだとどうしたらいいんだっていうところまでがなかなかね、あの、行き着かない素人がやってるもんごめんなさい、申し訳ないです、なんとかかんとかでございますけども、はい、まあ、あの、手術前のリハビリといえばね、私もこう股関節手術した時にね、はい、その前の日、前々の日、2日ぐらい前から入るんだけども、やっぱり手術前にリハビリ何度かねさせていただき、要はこう手術後のリハビリがちゃんとできるようなこう指導みたいなのもあったんですけども、やっぱり痛いからこう普通だと何ていうの、まあ、優しくやってたのがもう思いっきりやってくださいって、痛い痛い先生痛いですって言う、大丈夫もう切るんだからっていう感じでね、リハビリの先生はね、情け容赦ないですよ、もうね、何せ痛かろうが何だろうが、こうこのやり方でこんだけ頑張んなさいみたいなね、あの、術後はできるようになるからみたいな感じでね、情け容赦なかった、もう剣もほろろというかね、痛いっていう言葉を聞いてもらえないっていう感じでね、非常にね、あの、リハビリ濃くなリハビリでございましたけどもね、あの、まあ、おかげさまでね、もう今は自由に歩けるようになっているので、まあ、そのリハビリの先生の厳しい指導のおかげもあったかなと、今にして思えばそうなんですけどもね、もう外科的な手術なんか特にね、もう手術後もう次の日とかね、もう翌朝とかにはもうちゃんと歩けっていう風でね、やっぱり言われるっていうのがすごいね、本当に今のなんていうかな、昔のファームとか大丈夫ですかね、なんていうの、お産なんかでもそうですもんね、5日ぐらいでも退院させられちゃう、昔はね1週間とか10日とかね、やっぱり行ってもう本当に産後ね、三月は3ヶ月は なんていうの、動いちゃいけないとかね、いう風だったんですけども、もうね本当に早め早めにね、うーん、なってね、はい、なってます。ね、車大作さんね、目が疲れるので今日は撤収という風で、本当ごめんなさいね、申し訳ないです、はい、本当ね、よろしければ皆さんラジオとしてね、まあ、画面見ずにっていう感じで、なんなら画面のところはねもうオフしていただくぐらいの感じでね、見ていただけるといいかなと思います。コメントの部分だけね聞けるような感じでやっていただけるといいかなというのを思っておりますけどもね、はい、ゆかりさんも来ていただきましたありがとうございます。 YouTube の方ね、はい、そうですね、うん、そう、ダーハマさんもね、YouTube も画面がちらついたり消えたりですねって、なかなか安定しませんねっていう風ですのでね、本当ね、何が起こっとるかちょっとざっぱり、もうこちらの、もう始まってしまうとなかなかね、対応ができないので、本当皆さんには申し訳ないと思ってるんですけども、なんとかね、お付き合いいただけると嬉しいでございます。はい。まあね、無理のないような感じでね、いていただけるといいかなと思います。はい。本当に。大丈夫でしょうか皆さんね、本当にもうこればっかりは何とも言えない、うーん、申し訳ございませんね、はい、中山さなえさん、みかこですということでね、みかこさんでございます、はいね、はい、うーんとね、こうもう本当ね、今台風がねすごい来てて、気温もね、気候もすごくね、むちゃくちゃなのでね、それの気候の変動かなって勝手にね電波もんってね、そういうもんじゃないのみたいなところがありますけども、はい、
0: はい、
1: なんとかかんとかね、 はい、
0: はい、よかったら、うん、ね、ホープニックの方はこちらの方の YouTube チャンネルの方にお越しいただきたいと思います。
1: そうですね、大変申し訳ないんですけども、もしね、はい、一旦ちょっと YouTube の方に変わっていただけるとありがたいでございます。こちゃさんもね、ね、喘息ね、あの復活の席なのっていうことでね、なかなか大変だと思いますけども ね、 ね、はい、
0: 大事に、
1: うん、大事にしてください。はい、そんな感じですかね、皆さんね。
0: はい。
1: うん、
0: じゃあ、まあ、あの前半のね、うん、ところからいきましょうかね。はい、
1: うんうんうん、
0: はいはいはい、じゃあ今日はあ玉さんのコーナーと入れ替わっておりますが、
1: う
0: ん、この後は、あ、今週のアニマルトピックスですね、
1: はい、
0: ちょっと準備をしますんで、
1: うん、そうですね、はい、じゃあ、もしみどりさんね聞こえてましたら、そろそろご準備お願いしますっていう風でよかったですか。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、うん、あ、この後は高木みどりさんのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
2: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: 今週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、ということで今回は前半と後半のね、はい、一部コーナーが入れ替わりということで、うん、高木みのりさんに、はい、ここからねまた動物愛護を、うん、そして保護してね、そういったお話をしていただきましょう。カメラの方を今ね、うん、切り替えておりますので、
0: はい、
1: はい、それではご登場いただきましょう。はい、みのりさんこんばんは。聞こえてますかね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、
2: はい、
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もうね、YouTube の方もちょっとごめんなさいね。なかなか、もうさっきまでチラッチラしてたんですけど、今度はもうチラッチラもしなくなっちゃって。
2: 真っ暗ですか。
0: 真っ暗なんで、本当に。
2: 声だけ、うん、皆さん聞いてください。
0: はい、みなりさんの素敵なお声で。はい。
2: 花ちゃんのお顔は見れないけれども。はい。今日はね、はい、本来だったらちょっと盲導犬のお話をね、はい、予定してたんですけれども、
0: はいはい、
2: ちょっと緊急で、農林水産省と環境省が、
1: はい、
2: 今月ちょっと新たな発表をされましたので、
0: うん、
2: 特に猫を飼ってらっしゃる方にはね、
1: はい、
2: 大事なお話なので、そのことをちょっと今日はお伝えすることに変更させていただきました。
1: はい、お願いします。
2: はい、まず日本にはね、希少動物といって、うん、そのどんどん自然の中でこう減っていってる動物、
0: うんうんうん、
2: 例えば沖縄とか、なんていうんですかね、沖縄だったら、なんとかウサギっていう、
1: あ、いますね、はいはい、
2: いますよね、はい、ああいった希少動物を、
1: はい、
2: まあ野猫って言って、うん、野良猫と違って野生の猫、はい、そういう猫たちが食べてしまうんですね。
1: はあ、なるほど。
0: はいはいはいはい。
2: で、うんうん、その野猫を、うん、まあ、害獣として、うん、まあ、駆除はしてるんです、うん
1: う
2: ん、だけど今度からは、
1: うん、
2: 家猫、野猫じゃなくて、すべて猫は家猫として同じ扱いをするという発表をしたんですよ。
1: は、
0: はい、
2: はい。だからすべての家の中で飼ってる猫以外、外にいる猫は、たとえ家で飼ってても、その日中外にいる子も含めて、その子たちは害獣として扱うという、
1: うん、
2: そういう形になった、まあ、予告してきたんです。
0: はいはいはい。
2: それで、うん、まあ、私としては何ちゅうことをするんやと、
1: うん、
2: それはないじゃないかと思ったんですが、ここからが大事な話で、
0: はいはい、
2: 結局ね、まあ、うん、これ決定事項ではないんですけれども、うん、まあ、一つ警告なんですね、うん、っていうのは、
0: うん、
2: 今現在犬の、ね、殺処分数よりも、うん、猫の殺処分数の方が倍の数字が上がってるぐらい、
0: うん、
2: 猫の不法捨てる、
0: うん、
2: 放棄したり、
1: うん、
2: それから、
1: うん、
2: 地域猫の方でも、
0: うん、
2: 桜耳にしてます、うん、TNR してますって言ってるだけで、
0: うん、
2: 耳はカットしても現実 TNR をしてなかったりとか、
0: うん、
2: ね、なかなか厳しい世界があるんですよ、ね、その闇、はいはいはい、そこにも闇の世界っていうのがあって、うん、本当に猫のそういう数が減らないし、
0: うん、
2: で多頭崩壊する現場は今ほとんど猫、
1: うん、
2: もう預かって預かって、うん、結局断りきれなくて預かって、
0: うん、
2: もう何百体っていうご遺体が出てきて、
0: うん、
2: それでね、本人自殺したり、
1: うん、
2: それからまあ捕まったり、まあ軽犯罪ですよね、
1: はい、
2: 動物愛護法軽いですからね、
0: うん、
2: でもじゃあ誰がそれを預けるのかって言ったら、
0: うん、
2: やっぱり人間なんですよね、
0: うん、
2: で全て猫に何の罪もない人間がしたことで、
1: はい、
2: 猫が制裁を受けないといけないっていうね、うん、まあ、こういう筋書きになるんですけれども、
0: うん、
2: だから今回のこのことは、
0: うん、
2: 人間、私たち人間への警告なんですね。
1: うん、
2: で最初ね、やっぱりパブリックコメントでその反対、こんなことはおかしい、腑に落ちない、猫に罪はないっていうことを、証明活動だとかに参加しようかなって私も考えたんです。他社のライブ配信でもそんな話もしたりしてたんですけれども、まあ、ある方が、私は直接話を、厚生省、農林水産省と環境省と話をして、よくその分かったと、内容がね、で、まあ、いろいろ教えていただいたりお聞きしたりしてる中でね、あ、そういうことかと、人間へのこれは啓示だと、だから反対する前にやるべきことを私たちはね、あるんじゃ、他にあるんじゃないかと、そういうこう考えに至ったんですけれどもね、だ結局その地域猫をお世話してくださって、真面目に糞尿のお世話もして走り回ってしてくださる方も、それはたくさんおられるけども、そうじゃない方の方がやはり数多いということ、だからこそいつまでたっても殺処分も減らないし、それから野良猫も減らない、で減らないのにはやっぱり TNR が進まないから、どうしても子供が増えていく、1匹に5匹ぐらい産みますのでね、でその子たちがまた猫って盛りが来たら1歳であっても妊娠しますのでね、どんどんどんどん増えていく一方なんですよね。
1: な
2: んかそこはもう人間がどこかで歯止めをしないと、でその、まあ、脅しじゃないですけれども、やっぱりそこまですると平気でこう家猫でも外へ出してたらね、交尾して増やしちゃってるわけですよ。でどこで糞尿してるかその飼い主さんは知らん顔なわけですよね。でも地域の人にしたらそれが迷惑なわけですよ。でまた猫が増えるわけですよね。女性も何も家猫だからしてない方多いですからね。そういう今現状猫に関わってる人たちへの、まあ、警告であって、それが実施されないように、実施するなと言って相手に文句を言うんじゃなくて、自分たちが実施されないように努力をしてほしいなっていうのが私の、意見なんですね。
1: なるほどね。
2: なんか物事って捉え方一つでこんなにも違うのかなっていうのを今回、こう私としては勉強させられたなと思いますね。なんか人間側から見るか、の側から立ってみるかで、もう全然違う答えが出てくるという。
1: なるほど ね、
2: はい、
1: そうか、反対するよりも根本的にっていうか抜本的なっていうかね、そういうことですよね。
2: そうだと私は思うんですね。じゃないともうここまで行政が言わないと止まらない。で犬のことにしても、そのペットショップで飼ったら、その病気があったとか文句はいっぱい書くんですよね、その SNS にね。でみんながそれに同情して、うちの子もこうだっただったっていう、でも私から見たら、いやいや違うでしょと、飼うなよと、飼わないでくれと、もう飼うんであればしっかりしたブリーダーさんから飼ってくださいと、で、まあ、厳しく言えばもうブリーダーも本当に限定された、日本犬種とね、もう決まったところ、そういうところで飼いたいのであれば飼えばいいし、そうじゃないのであれば、その保護犬を飼える環境に自分たちが環境を変えて保護犬や保護猫を迎えてほしいんですよね。自分たちは環境を変えない、でも相手にはそれを求める、厳しすぎるんじゃないかって。でも動物の側からしたらそうじゃないですからね、やっぱりちゃんと自分も二度とね、捨てられてたくないわけですからね。だ んか全てがね人間側から見たね、うん、あの考え方に今ねものすごく偏ってるんですよ。
1: まあでもあれですね、海外の方なんかもペットショップってないと国って結構ありますからね、はい、
2: まだまだまだまだあります。でフランスとかはもうペットショップ、ドイツフランスはないのかな、もうペットショップは。でもまだまだあの海外行ってもね、あの野良犬も多いし、あのいろいろ日本だけじゃないんですけど、動物への扱い方が違うんですよね。
1: 確かにね、
2: やっぱり物でしょ日本は。
1: そうですね、
2: はい、だからまあそこがね大きく違いますね。
1: まあ、法律の枠の部分でもね、そういう、なんか所持品みたいな形で見られて
2: しまう、ね、そうです、はい、うん、警察に届けたら遺失物、う
1: ん、そこら辺のねやっぱりこう感覚もそうですけども、まあ、先ほどおっしゃった、はい、人間たちに対するその継承っていう部分で思うと、はい、これは重い受け止めですよね、
2: うん、そうなんです、
0: ね、里潤さんもね、うん、そんなことになってたって知りませんでしたっていうふうでね、
2: うんうん、そうなんですよ、
0: 本当に本当にもうなかなかこういう現状って本当に誰かが伝えてくれないと私たちは知らないままにね、もうどんどん進んで、物事が進んでっちゃうっていう、その原因を知らずにね、はい、もう野良猫はダメなとかさ、はい、そのなんで増えてるのかっていうところまでねやっぱり思わないと、絶対どんどん増えていくだけ一方ですもんね、ただ単純に。
2: で日本人ってね、何かこう一つ声をね、あの誰かがね、これはあの行政がね、悪いとかって声を上げると、ダーッと、例えば有名なね著名なこう、杉本彩さんのような方がね、はいはい、一言言うと、みんなね、そっちでダーッと流れていくんですよ、
0: はいはいはい、
2: 深く考えることなくその人の言葉を信じて、その信じるのかな、何なんでしょうね、自分で考える、考えてみる、立ち止まってみるっていう、そういうことがね、できない世の中になってきてるんですね今。
1: そういうことですね、
0: 確かにこうなんかね、すぐ鵜呑みにするっていうか、自分で調べようとしないっていうのがね、
2: はい、
0: ない
2: んですよね、
0: なんかそれが怖いですよね、逆に
2: 言うと怖いことです、すごく怖いことですね、
1: なるほど ね、まあ、そういう
2: なんか迷子犬が出ても、その逃がしたのは飼い主なわけじゃないですか、ところがコメントを見ると、飼い主さんかわいそうね、気の毒だわって、亡くなって帰ってきたら、飼い主さんあのおつらかったでしょうとかね、いやいや辛いのはその犬やねんと、もう知らないところに放り出されて迷ってね、で車にひかれて死んで、どんだけ辛い思いしてね、そのこと誰も触れないんですよ、
0: 確かにね、
1: まあ、だから本当にね、その緊急でお話しいただきましたけども、そこの考え方を今回お聞きになっている皆さん、ぜひまた共有していただけたら嬉しいですし、まあ、そういう話をねまたされてる周りでもね聞こえてくると思うんでね、そういう時にはちょっと一言ね、そういう部分もこういう考え方もあるんだよっていうことをね、
2: 一つのね、
1: 伝えていただけると嬉しいなと、
2: ね、そうですね、本当に、
1: いや本当にね、ちょっと今日はなるほどねって、人間しっかりしろっていうことですから、
2: そうですそうです、ね、本当にそうです、
0: ね、ゆかりんさんがね、飼うなら最後まで責任持ってほしいですねって、動物たちが生きやすい世の中に私たちもしなきゃですねっていう風でね、
2: 本当にその通りです、
0: 本当一人一人がねちょっと責任持ってっていうか、こう気持ちね、
2: はい、
0: 愛情を込めてやればそんな済むことなのになっていうのはありますよね、
1: いやいやちょっと ね、身にしみるようなお話を今日はねいただきまして、ありがとうございます、
2: こちらこそありがとうございます、
1: ちょっと環境がね今日はあの整ってなくて申し訳ないです
0: けど、せっかくのねあれでしたけども、
1: はい、
0: みどりさんの美しいお顔が見えなくて失礼いたしました、
1: 花ちゃんもね今私たちの元にはね姿が映ってます
0: けどね、映ってますからね、
1: 守っていくのは人間であるということですからね。
0: 最後にじゃあダハマさんがね、ペットへの愛情があればものではなくて家族のように感じるんだけどなっていう風でね、いただいてます。
2: あのダハマさんですらね、メロメロなんです。
0: 本当ですよね。ぜひね、目の前の命をね大事にするっていう気持ちをね、ぜひ皆さん忘れないでいただきたいなと思います。
2: よろしくお願いします。こちらこそぜひね、動物の側に立ってものをね、考えてみるっていうこともね、一息ね、一呼吸して、考えていただきたいと思います。
1: まあ、来週はね、また後半のコーナーという形でね、お願いしたいと思いますので、
2: ありがとうございました。
1: お願いいたします。
0: またね。
1: また来週もよろしくお願いします。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあそれではここからまさえさんの和感のコーナーという形になりますが、
1: はい、
0: 皆さんの元には映像が行っていないということ
1: で、ラジオの状態でございますのでね、
0: これをもう一回こっちに変えてみますか。それか
1: もう一緒ですね。
0: 一緒ですか。
1: これじゃない、多分カメラの方からの信号がうまくいってないんだと思う。これはだってこの画面が映るかどうかだけの問題だ。
0: いやそれはないですよ、ここで映ってるっていうことは。
1: でも YouTube に映ってないよ。よくわかりませんが、まあ、今週の和感ということでね、皆さんのお耳だけで、ぜひね聞いていただきたいんですが、7月6日から7月12日までの1週間の和感でございます。今週からは、先週までがね冬の時代でしたけども、今週からはね春になってまいります。はい、極めるこの1週間はね春の1週間になっていきますので、まずね本当の自分というのをね意識してみてください。それがまず極めるというのがこの1週間のテーマになっていきます。それはそのね本当の自分を意識することによって、どんどんとねエネルギー、自分が本来やることは何だろうかっていうところをね少しね考えていただけるような1週間になっていただけるといいかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーは7月6日月曜日というふうにね、明日です。はい、明日はねなんでラッキーデーっていう風にしたかっていうと、絶対拡張と言いましてね、何度か出てまいりましたこのね絶対拡張、まあそうですね、この日にいろんなこと決断するとか、思うとか、あとノートに書いたり人にこう宣言する、そんなようなことをすることによってね物事が世の中に広まりやすい日という風になっておりますので、ぜひねこの日明日ですね一日をそんな一日にしてみてください。はい、これがね根が209波1ということで、同じエネルギーを持っているのがね北島三郎さん、由紀さおりさん、山下康弘さん、宮部みゆきさん、作家の方ですね、で雛形あきこさんに壇蜜さんという風でね、このね波一根が209波一っていうのは対極ですね。ちらちらと今ね映りかけておりますけど YouTube の方ね、はい、どうなってるんでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、やっております。波一っていうのがね決断力とかね、ぶれないリーダーっていう、そういったねもう本当に表裏がなくもう意思が一つっていうところのね、なっておりますので、なんていうかな、ここで思ったこと、そういったものがこう常に常にね一本きちっとしたね芯が通ったような日になるんじゃないかなというところでございます。これはね春の雨というのがね、潜在意識顕在意識両方に流れてるんですが、この春の雨というエネルギーはね浄化とか清める、新しい流れね使命感、そんなような風になってます。ですのでこの、明日ね一日を皆さんね自らのミッションに気づく、そんな一日にしてみるといいと思います。今週1週間もまさにね極めるで本当の自分を意識するという日ですが、ラッキーデーに関しましても自分のミッションにね気づいてください。皆さんもそれぞれねミッションを、持ってこの世に生まれてきているはずです。で今自分の心にね何かあるものがあるとしたら、それをねしっかりとね、心に留めてみる、ノートに書いてみるっていうこともするといいんじゃないかなと思います。はい、では、まだね全然と画面の方ね動かないんですけども、ちょうどねもう、先週でね今週から7月に入りましたということで、7月のね運勢という、7月でね、2026年後半期のね皆さんのねまあ愛情っていうのかな、愛情の、運気を ABC あじゃないや血液型で皆さんにねちょっとねお伝えしていきたいと思います。これからのね皆さんのね、半年間のまあ愛情というかね人間関係みたいな感じかな、うん、そこをねちょっとねやってみたいと思います。はい、お待ちくださいね。なんですので OAB ですね、 ABABO、 はい、いきます。でちょっと見てみたいと思います。皆さんの血液型なんだってんでしょうかね、うん、ちょっとね 後半期のね、皆さんの人間関係ですね、人間関係のところでね、例えば問題点があるとしたらどんなことをすればいいのかなっていう血液型でね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、ゆかりんさん B といただきました。チャーリー C さん A 型というふうでね。はい、ではまず A 型からいきます。 A 型の、方へのね、そうですね、人間関係、安全な場所と来ております。ご自身にとってね、一番安心できる、楽しくできる、そんなような場所を大事にしてくださいとなっております。そして、そこをね、整えるっていうことが、さらにその安全な場所がね、こうなんていうかな、輝いていくっていう感じですので、ね、そこを少しその自分の中で本当に安心できる安全な場所ってどこなんだろうなっていうのをね、見つめてみてください。そしてそこを整えるっていうところがね、一番皆さんにとってこの後半期ね、愛あふれる楽しい場所になっていくかなと思います。人間関係もそうですね、そういったところをすごく大事にしてくださいとありました。はい、そして、B 型のあなたということで、たまたま子さんがね、 B 型と来てます。 B 型のね、たまたま子さん、お金と仕事って来てます。お金と仕事をね、大事にしてくださいということです。はい、今ねご自身の中でこう人間関係をうまくやっていく中で、ね、心を開く、そうですね、お金に関しても仕事に関しても、そのお金ってね、なんかこうがめついとかひどいっていうイメージがあると思いますけども、そうじゃなくてね、お金を大事にして、お仕事の仕事関係の仲間を大事にすることに、それにちゃんともうちょっとね、自分に許しをあげてください。お金を愛すること、仕事を愛することっていうところにね、もっと心を開いてあげてください。オープンにしてあげる、そうすることによってお金も仕事もうまく回っていくって出てます。はい、そして AB の方ですね、 AB 型の、方いらっしゃるかな。その方にはね、この半年間、今後ね半年間、皆さんがね安心安全楽しく過ごせるための人間関係、自分を知ってくださいときました。自分をまずね知って、自分ってどんな人なんだろうっていう風でね、こうちょっとね、なんか見つめてもらえるというかね、自分をちゃんと知る、第三者的にちゃんとこうなんていうかな、ちょっと俯瞰してみる、そういうことですね。そして周りの人間に対しては無条件の愛、自分に注いでくれた愛をそのまま返すぐらいの気持ちで、接してみてください。そうすることによってね、非常にこう、人間関係がねホットな感じになっていくと思います。ぜひこれをね心がけてみてください。 AB 型の方、今ねそうですね、自分を見つめて、そして周りの人に対しては無条件の愛で受け入れてあげてくださいとなりました。はい、そしてお待たせしました、 O 型のあなたへの半年間の人間関係ですね。 O 型の方、ね、サイクルと来てますので、そうですね、自分こう月日は巡るよ的な感じですかね。今ちょっと人間関係あんまり良くないなとか、気にならんなっていうような人がいたとしても、いずれこうなんていうの、自分の周りにはちゃんとしたサイクルで愛情があふれる人がまた戻ってきますね。今の関係がいまいちだなと思う方でも、しっかりとね、それを待ってみてくださいっていう感じです。ギフトという風でね、もうしばらくすると贈り物が来ます。ですのでぜひね、その時をちょっと待ってみてください。焦らなくて大丈夫で、今人間関係がちょっといまいちだなって思う方がいたとしても大丈夫ですね。安心して待ってみてください。月がね、日にちが来ると満月になるのと同じですね。はい、ですので時が経てば必ずまたね、素敵なギフト、ね、素敵な人間関係を築けるようになりますので、今少しお待ちくださいというふうになっております。はい、ちょっとねバタバタっとした、もう本当にラジオの中でのね、皆さんへの今一生懸命ケイシがねあれこれやってくれてるんですが、なかなかね、なんともかんとも、うんともすんともいきませんが、こんな感じでちょっとね変わった感じで、今日はね ABCD 血液型で皆様のこの半期のね愛情ね、愛情というか人間関係ですね、こちらの方を見てみました。いかがだったんでしょうか。はい、 チラッチラッとね見えたりしてりもしてますけども、うん、なんともなんともかんともね、こんな感じでございました。はいね、A ちゃんもね来てくださいましたよ。はい、うん、あ、今すごく綺麗に見えてます。今とっても素敵です。
0: 非常に、はい、見られるようになったんじゃないでしょうか。
1: はい、ね、YouTube の方ね今すごく綺麗に見えてますけども、皆さんの方はどうでしょうか。はい、よいしょ。
0: これ多分これで今ちょっとあれこれやり直してみましたけど、オープンレッグの方も映ってますね、
1: うん、あーオープンレッグもね映れました。はい、はい、来ましたね、ありがとうございます。ちょうど時間がね1時間ぴったしで、
0: そうですね、うん、ということは、うん、あこの後、はい、1時間を経過したら皆さん YouTube から
1: 大変申し訳ないですが、
0: オープンレッグの方に
1: オープンレッグの方に移動してもらってよろしいでしょうか。
0: はい、いいんじゃないかというふうに思いますので、うん、
1: はい、
0: ではでは、はい、一旦、うん、ここで、この後は中締めという形になりますんでね、はい、和漢の内容と、そして何だっけな、なんだっけ、
1: 半年間の人間関係です ね、 ね、後半の、ね、はい、人間関係ね、大事にすること、
0: はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、うん、じゃあこの後は一旦中締め。
2: 山下圭司のケイシーズバー。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ということで今日は先週にも増して、バタバタとした状況になって大変失礼いたしました。一旦ね、今オープンレックっていうかあのメローファン、こちらの方も立ち上がってきましたので、
1: はい、
0: ぜひね、ここで一旦 YouTube の方はまた切れていきますんで、そちらの方にぜひお越しいただけたらと思います。
1: 皆さんね、本当ねご迷惑をおかけしました。よろしければねメローファンの方にご移動ねまたお願いします。
0: はい、じゃあね、この後はいつものような感じで後半に進んでいきますが、
1: 最後ちょっとだけね、進次郎さんがね、マサイさんに以前タロットカードで占っていただいて復活を表すジャッジメントの正位置が出ましたってことでしたが、最近になってやっと第一希望の不動産会社3社からオファーが来ましたということで、おめでとうございます。面接ね、これからね頑張ってください。
0: そうですね、はい、応援しております。
1: 応援してます。はい、はい、
0: はい、ということで、はい、じゃあこの後は皆さん、メローファンの方で、11時までね、お付き合いください、またね、YouTube の方もぜひ移動してください、ということで、今夜はここまでの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレッド。

月曜の深夜入った時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔樹のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット残していた、CD を持っている、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りに歌手名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人時です。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺紀子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあそこがね、やっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺紀子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

が実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそれ都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんやって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。でこの曲もなんか A メロ B メロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦みゆきで悲しいなでした。さあどうぞいきましょう、次の曲はなんだ。

と知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラー服と機関車と全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をね、うまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ゆるね CM やらないで使われてましたが、まあバッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラでった愛のテーマというね、そんなタイトルなんかって感じですね、でした。ラブズティームでね。さあ次は何だ。

て白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田まさしの事務所のスタッフ、言うても、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね、佐田まさしに弟子入りしてた若者と妹で、組んで佐田まさしが作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、佐田まさしがね、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲が佐田まさしが作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちでも曲もやっておりますが、まさに佐田まさしでね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね、心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。なんで分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、ね、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 全然まだ見ぬセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなも歌って、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さつきなんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください。山本さん、いや実はですね、

0: 人がレコードを出したんですよ。
1: 川崎さん、
0: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
2: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名に

本当にお様ちゃんがかっこいいですよね。ソマとスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバム売れまくるという時代でしたね、で80年代の半ば、36.5度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ、山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連棒になるわけですね、この泥棒猫じゃないよって意味があるわけですね、はい。まあ、そういう違いです、おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲でいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー巻。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エア・ラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃です。ということで、荻野目洋子、スティール・ユア・ラブでした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレ のあれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽におしゃべりしていこうと思っておりますので、お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、ちょっとあの思い出したんですけれども、
2: はい、
1: この間ですね、私、かなり久しぶりに、
2: はい、
1: 知らない人としゃべりまして、
2: 知らない人、
1: まあ、初めましてっていう方ですよね。要するに
2: リアルです。
1: あ、そうです、そうです。
2: あ、はい、
1: あのね、Google Meet で、
2: はい、
1: うん、まあ、あの、なんていうんですかね、画廊さんなんですかね、
2: はい、
1: うん、の、まあ、ギャラリー経営されてる方と、
2: はい、
1: あのおしゃべりする機会があって、
2: うん、
1: 初めましてっていうのが久しぶりだったんですけどかなりもう本当に久しぶりに初めましての方とおしゃべりしたんですけど、
2: はい、
1: 久しぶりだといいですね。
2: あ、そうですか。
1: はい、あのなんかなんていうんですかね、
2: うん、
1: 新
2: 鮮ですか、やっぱり。
1: かなり新鮮でしたねだから知らない人と喋るって、あ、こういう刺激があるのかっていう感じでしたね、うん、その、うん、なんていうんですかね、いい話ができたとか、そういう内容はどうでもよくて、
2: はい、
1: 単純にその自分の緊張感とか、
2: うん、
1: 自分が伝えようとする時の頭の働き方とか、う
2: ん、なるほど、
1: そういうのが、はい、やっぱりその相手もそうですけど、うん、お互いに初めての人間なので、こう、まあ、分かってもらえないわけじゃないですか、当然ながらね、
2: はい、
1: だからとても丁寧に喋らないと、
2: うん、
1: その自分はどういう人間ですっていうところから始まるわけじゃないですか、
2: うん、
1: それが久しぶりすぎて、
2: あ、
1: うん、
2: まあね、私の場合はまあそれが普通になってきてるので、はい、はい、ゲストさん始めましたが、はい、まあ、ずっと、
1: はい、
2: 続いてるので、あんまりそこにあれはないんですけど、うん、なるほど、こう久しぶりやったってことなんですもんね。
1: そうですね。
2: これ緊張しますよね、そしたら。
1: 多分、ね、何年ぶりなんだろうか。
2: だって初めまして、初めましてですもんね、
1: うん、
2: で自己紹介をして、
1: そうですね、
2: 出向こうもされて、
1: はい、
2: どんな話になるんですかね、その内容って。
1: まあまあ、その絵のなんていうんですか、制作についてであったりとか、うん、まあ、今後の展開とかっていうのをおしゃべりしたんですけれど、
2: はい、
1: なんていうか、その、まあ、そう、制作について特に話す機会ってないので、うん、
2: 確かに、
1: ね、うん、
2: 確かに、
1: そうそうないんで、
2: まあ、インタビューで、うん、言われたらまあ答えるぐらいの、ね、うん、ものですもんね、
1: うん、
2: あとは文字でね、もう抑えて言ったらいいようなことなんですけど、うん、
1: でそのもともと制作についてとかを明かさない方なんで、
2: はい、う
1: ん、
2: あ、そっか、そういう風にね、
1: はい、うん、だからこういう意図があってとかも全くこう、うん、ノータッチというか、何にも言わないで提出だけするっていう感じなので、
2: これはなんでそもそもそういった機会があったんですか。めったにしないことをなぜかその時はするっていうことですよね。
1: ギャラリーから DM いただいたんですよ、
2: はい、
1: で、まあ、大体そういうのは無視するんですけれど、
2: 無視、はい、
1: なんとなくそこのギャラリーは調べてみたんですよね、
2: まず、
1: はいはい、で調べてみて、
2: うん、
1: あ、まあ話ぐらいならしてみてもいいかなと思ったんですよね。
2: じゃあ向こうからお話をしたいと、
1: はい、
2: あ、そういうオファーがあって、
1: はい、
2: いつも無視するけど、
1: はい、
2: 今回はちょっと
1: 聞いてみようかなっていう、
2: まあいいかなっていう感じで、
1: は
2: い、
1: 最近ってどんな感じなのかなっていう。
2: ああ、そうですね、うん、それも聞くと、
1: うん、
2: そこ場所っていうのはエリア的には関西関東の方
1: です、ね、東京ですね、
2: 東京の方で、
1: はい、
2: まあじゃあそこで始めまして、
1: はい、
2: うーん、
1: ですね、久しぶりでしたね、知らない人と喋るっていう。
2: まあでも向こうの方もあるってことは、なんかそこで例えば個展されたりとか、なんか出品されたのは なかったんですか。
1: そこのギャラリーさんが、
2: うん、はい、
1: やってるプロジェクトみたいなものが、育成プロジェクトみたいなのがあって、
2: うん、
1: で、まあ、そこに参加しませんかみたいな感じなんですけど、
2: あ、育成プログラムに参加どうですか、はいはい、っていうお声掛けがあったっていう、
1: ね、そうですね、
2: はい、
1: だから自分たちが、
2: うん、
1: こう出品できるアートフェスとかに自分たちを経由して出しませんかみたいなことですね、言うたらね。
2: あ、うん、なるほどね、 じゃあそういうことで、まあ、お話は、まあ、だから向こうとしては説明したいものはあったわけ
1: ですね。そうですね、はいはいはい、
2: でこう始めましてと、うん、なんかそんなことで、うん、もし仮に、まあ、今ね、はい、初めてお会いしてやっていうことで喋って、
1: はい、
2: そのプロジェクトで参加されるんですか。
1: どうしようかなと思ってます。
2: あ、まだその時の返事はなく、うん、説明は受けて、はい、こっちの思いも伝えて、
1: はい、まあ、私がその情報収集のためにお話だけ聞けますかっていう感じだった。
2: あ、そうか。
1: でお返事したので。
2: あ、そうか。ほんでプロジェクトの話を聞いて、
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: これプロジェクトで育成ということは、なんかそういった人たちを発掘じゃないんですもんね。育成ですもんね。
1: まあ、そこの方がそういう言葉を使ってらっしゃるっていうのはあるんですけれど、
2: あ、
1: うん、で、あの結局、まあ、じゃあ他のギャラリーと何が違うかみたいなところですよね。
2: いや、僕もそれを、うん、はいはい、そうですよね。
1: だから大体は、まあ、あの経由して持ってってくれるっていうところまでなんですよ。だからアートフェスに出品を、あ、まあ、言ったら代理でしてくれるみたいな。
2: あ、そのプロジェクトに参加してれば、うん、結構何か、まあね、情報ネットワークあると思うので、
1: はい、
2: そこへこう例えば何か自分の作品を置いてもらうことも可能になってきやすそうな感じの、
1: なんていうんですかね、他のギャラリーさんは、うんうん、まあ、基本的なギャラリーさんっていうのは、まあ、基本その展示がありますよね、
2: はい、
1: で展示があって、でそこのギャラリーがやってるイベントというかグループ展とかに参加しませんかであったりとか、
2: はい、
1: あとは、まあ、アートフェスにギャラリーが持ってる面積みたいなのがあるんですよ、
2: はい、
1: でその面積に出しませんかっていうのがあるんですね。
2: なるほど、
1: うん、だからそれが結局その、うん、日本だけじゃなくて基本海外なんですよ。
2: あ、海外なんですか。
1: はい、基本海外なんです。でアジアとかヨーロッパとかいろいろあるんですけど、
2: はい、
1: そっちのアートフェスに出すっていう感じなんですね。
2: そんな
1: 基本が
2: それはやっぱり誰かどっかに一回噛まないといけない
1: ですね。そうです。だから持ってってもらわないといけない。
2: そうですね。パイプがあるところにお願いして、う
1: ん、はい、でそれを、まあ、持ってって、まあ、売ってくれるっていうところまでは大体やってくれるんですよ。
2: これって経費かかりますよね。
1: あ、かかります、かかります、
2: かなり、
1: うん、あ、で今回お話を聞いたのは、
2: はい、
1: その持ってってくれるだけじゃなくて、うん、その持ってった後にそのアートフェス終わった後するじゃないですか。でその終わった後に現地でグループ展みたいなのをやってくれると。だから売れ残りをちゃんと売ってくれると、
2: へ、
1: うん、っていうところまでしますよっていうのと、アートフェスが始まる1ヶ月前からその現地のお客さんに告知をしますと、
2: はい、アピールして、
1: うん、だからそういうこういろんな角度からの、うん、アプローチをして、なんていうんですかね、売っていきましょうというところをしますよっていうことで、多分育成プログラムみたいな言い方をしてらっしゃる。
2: なるほど、うん、まあ、だからといって、はい、そういう海外で例えばね、うん、そういう風なパイプを欲しいと、うん、向こうで、はい、ね、そういう個展もやっていくし、うん、まあ、実績にもなるし、うん、やっていきたいとなった時に、うん、そういう日本でされてるグループっていうか、うん、まあ、今回の話もあるけれど、うん、他でもそういう人あるわけですよね、うん、そういうギャラリーさんは、
1: はい、
2: たくさんあるんですか。
1: たくさんあります。ただそこに、うん、どうなんでしょうね。私はそのお声掛けいただいて、うん、じゃあ参加しますっていうことはやったことありますけど、
2: はい、
1: 自分から行くのも全然ありだと思いますよ。そういう
2: 自分から、
1: うん、売り込みですよね、言ったらね。
2: あ、
1: うん、だから自分のその作品の本を持って行って、まあ、漫画家と一緒ですよ。だから自分の作品のファイルを持ってって、
2: はい、
1: でギャラリーの人にこう見せて、でぜひ自分の絵を取り扱ってもらえませんかっていうのは昔からあると思うんですけど、
2: それは昔のね、
1: うん、昔からあって、はいはいはい、でそれが割とその、うん、展覧会公募展とかでに見に来ているギャラリーさんもやっぱりいらっしゃるわけですよね、
2: はい、
1: うん、でそこが割と発掘する場だったと思うんですよ昔は。
2: なるほど。
1: それぐらいしかなかったんですよね、
2: はい、
1: で
2: うん、
1: それが今は割とこうみんな自分で出すじゃないですか、はい、インスタとか
2: ね、
1: うん、
2: 確かに
1: SNS でどんどん作品出すので、
2: はい、出せます。
1: 基本 DM なんですよ、はい、最近って、
2: はい、
1: で営業 DM なのか、うん、あの今回みたいにちゃんとした話がしたいっていう DM なのかを基本作家側は見極めないといけないんですよ。
2: そうですよね、うん、なるほど。ということは美琴さんはもうこう海外をシェアに、
1: あ、私はね今っていうか昔から日本の市場が合わないんですよ。
2: あ、もうだからもう自分のこの作品は向こうなんだっていうのが分かってはるってことですね、
1: うんうん、はい、そうですそうです。その なんていうんですかね、その昔は若い頃は、うん、やっぱり分かんなかったですよ、うん、そういうのがね、
2: うんうんうん、なるほど、
1: まあ、その日本でやっぱりある程度、うん、なんていうんですかね、うーん、価値っていうものが出ないと海外には行けないみたいな。い
2: や普通そうやと僕も
1: 思うじゃないですか。
2: 思ってますけどね。今でも、
1: あ、はいはい、うん、でだからにどうしたらいいのかなみたいなところと自分がやっぱりやりたいこととっていう風なところはね、絶対こう葛藤があるものだと思うんですけど、うん、作家さんっていうのは、
2: はい、
1: うん、でね、プロってなんだとかそういうね、いろんな若い頃よくとらわれがちなことにとらわれますよね、言ったらね、うん、でまあ、それをまあずっとやっぱ経てくると、
2: うん、
1: まあ、2つに分かれると思うんですよ、
2: はい、
1: どうしてもそのいわゆる よしあしではなくてビジネスに行くか、
2: うん、
1: 気ままに自分だけに行くかっていうどっちかになると思うんですよね。
2: なるほど、
1: うん、真ん中はちょっと難しいです。
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあ
1: 真ん中は多分潰れるだけ、
2: うん。

0: その時の絵の評価する人がいなければ無理じゃないですか、
1: はい、
0: でも誰かいたから、うん、じゃあこれはすごい価値があるからってなると思うんですけど、はいはい、やっぱり自分の認められるイコールっていうのはやっぱりその価値をやっぱりお金に変えて買っていただけることがやっぱり喜びなのか、それは認められたってイコールやからね、当然そうやって売買されるってことは評価はどんどん上がるし、他も作品に値段もつくし、でそれをぜひねうちのとこ欲しいって、まあこういうふうに目指してはる画家さんだと僕はちょっと思ったりするんですよ。ただ最初はそうじゃないですよ、そんなビジネスと思ったらね、この絵をまずね、はいはいはい、どんどん自分の世界観を
2: こうやって、逆ですね、
0: 逆なんですか、
2: うん、最初の方こそ皆さんビジネスだと思います。
0: あ、そう、
2: はい、有名になりたいとか一枚でも売りたいとか、
0: やっぱりそうですね、はい、売りたいっていうのは、
2: 1枚の価値を上げたいとかっていうのは、うん、若い頃だからこそ思うんですよね。
0: あ、なるほど、うん、はい、
2: で どんどんあのだんだんその書いていくうちに、
0: うん、
2: 何のために書いてるのかなって絶対なってくるん
0: ですよ、その時にね、うん、はい、
2: で、うん、その何のために書いてるのかなが、儲けたいための手段として書いてるのか、
0: うん、
2: 書きたくて書いてるのかっていうところに分かれるんですよ、
0: うん、はい、
2: うん、なんか有名になりたいっていうのがあったとして、その有名になりたい足がかりが画家なのか、うん、絵を使っ
0: なんて、ね、手段としてね、うん、そうそうそう、絵として表現としてね
2: でやってるのか、うん、絵を描くっていうこと自体が自分の人生に合ってるからやってるのかっていうのは全く別なんですよ。ベクトルが違うってやつですよ ね、
0: まあ、ね、結局まあビジネスでやるのか、うん、その自分がねこういうのを、ね、うん、あのまあ、好きやから最初描いてるのか、はい、分からへんけど、まあ、今言われてに若い時はやっぱりそうやって認められたい一つの手段として、うん、自分はちょっと才能こっちもね、うん、なんとなく他はないけど、うん、これはちょっといけるんちゃうかなっていう
2: の
0: がある。
2: そうですね、だから若い時のほど仕事に従うんですよ、
0: うん、それをね、
2: はい、
0: うーん、なるほど、
2: でだんだん仕事じゃなくてもいいかなってなってくるんですよね。まあ、人によると思いますよ、
0: うん、はい、
2: うん、だけどその私のみたいな感じになると、あのなんていうんですかね、うーん、要するに認められるっていうことの優先順位が低くなるんですよ、かなり。
0: その認めてもらおうとじゃなくって、うん、自分の世界観を、うん、まあ、要は人に見てもらう、
2: うん、
0: だからあんまりそこになんか有名になりたいからやりたいとか、
2: だから
0: 売りたいからやりたいっていうのが下がってくるってことです。
2: まあ、せっかくだから出してるだけなんですよ。
0: あ、
2: だから書くじゃないですか、
0: はい、
2: たまるじゃないですか、
0: うん、
2: こんだけあるから SNS にでも出してみようかとか、そんな程度なんですよ。
0: ああ、はい、
2: だからそのなんか、ね、今回そのギャラリーさんともお話しした時に、
0: うん、
2: その外に向かって行く時の覚悟がどうのとか言わはったんですけど私の中でそんなものないんですよ。どうでもいいんですよ、
0: はい、覚悟、
2: うん、でもね、そのスレッズって あるんですけど、
0: はい、
2: あれにたまたまだいぶ70代かな、
0: うん、
2: の方で絵を描いてらっしゃる方が文章をこう載せてらっしゃったんですよね、
0: はい、
2: でそれを見た時に、うん、そこにも覚悟って書いてあって最近覚悟が目に入るなと思ったんですけど、でその方もなんていうんですかね、覚悟の持ち方が私とまあ違うわけですよね、
0: うん、
2: その手前で持つ方なんですよね。だからギャラリーの方も手前で覚悟を持つ方で、
0: うん、
2: 要するに筆を持つ覚悟っていう、その持つ時に覚悟をしないといけないっていうね、
0: うん、
2: で私の場合は持った後何かが起こった状態の時に覚悟を持ちます。要するに責任の覚悟なんですよ私は、
0: うん、あ、なるほど、
2: 責任は持ちますと、自分のことなんで、自分が発したことには責任を持ちます。だけど自分が今から起こす見えない行動には責任をというか、もう取りようがないじゃないですか、
0: うん、確かに。
2: だから覚悟はないですっていうことなんですね。
0: なるほど。
2: だけどそういうのを先にするっていう、覚悟が先に来る方は成功が先なんですよ、
0: うん、
2: 結局成功とか、そう、価値とかが前にあると、うん、そこが優先順位が上なんですよね。自分には価値がある、
0: はい、
2: で自分の時間には価値がある、自分の仕事には価値がある、うん、だから 価値のある絵を描くっていう覚悟を決めるみたいな感じ

0: あ、
1: それを今はそのギャラリーさんは求めてはるのはそっちの方ってことやね。
0: そうです、
1: そうです。その70の方もそうやって言うってことは、
0: う
1: ん、それが普通
0: か、覚悟を言ったらそういうことの方が理解されやすいっていう感じですかね、
1: うん、そうやね。で、向こうもジャッジする時の一つの起点として、うんうん、覚悟ある人にやってほしいってよくあるじゃないですか。
0: そうです、そういう感じです。
1: そのだってこれからどうなるか分からへんでも、はい、まず心構えだと、うん、今の気持ちを聞かせてくれみたいな、
0: はいはい
1: ね、はい、で嘘でも覚悟あります言うたら、うん、まあそれで OK みたいなところがあってね、
0: はい、
1: 実際そうじゃないっていう人もおるでしょうけどね、はい、う
0: ん、だってそのね、そのなんていうんですかね、覚悟っていうのをどういうふうにね、そのそれぞれの方が使ってらっしゃるのかちょっとわからないですけれど、あの個人的に思うのは、
1: はい、
0: 毎日毎日私別に覚悟を決めて生きてるわけではないので、
1: うん、
0: そんな覚悟持てないんですよね、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、
1: まあ大体みんなね、うん、まあ、僕もそうですわ、あの覚悟を決めてやりましょうってよく聞きますよ、
0: はいうん、聞きますよね。
1: 聞きますよ、もうおっしゃる通りです、
0: はい、
1: それは多分ね、相手が何かを決める、
0: うん、
1: だってやったこともないことに覚悟を決めていけれる人間、
0: はい、
1: そんなにいます？
0: あの覚悟を決めて踏み出そうってすると一歩も進めなくなるんですよ。
1: だって窮屈ですよね、
0: うん、というか全部決まらないですよね。決められないじゃないですか。
1: だって覚悟決めたらね、
0: はい、だから覚悟が決まるまで、
1: うん、
0: 全ての様子を見ないといけないでしょ
1: 確かに、う
0: ん、だから確実に進みます、進んでも安全ですっていう確認をしてから行くわけじゃないですか、覚悟を決めるっていうのは、
1: うんうんうん、
0: だけどね、それが茨の道だろうが何だろうが行った時に考えますっていう覚悟だったらばみんな持てますけどね。
1: 持てると思いますよ、うんうん、だからフレキシブルさってなくなるもんね。あのだって、
0: うん、
1: なんか宣言をした覚悟になると、うん、そこに縛られてしまうので、うん、状況が変わっても、うん、でもあのね僕思った、うん、そうや、はい、覚悟を決めましたいう人に限ってね、途中で覚悟なくなってる。
0: 多分だから
1: なんか、まあ、なんか適当な人多いよ。あの
0: うーん、どうなんでしょうね、その覚悟って言っても人それぞれじゃないですか。
1: 確かに。
0: そう、だからそんなあやふやなものでいいんですかって逆に思うんですよね。
1: 逆にね、
0: はい
1: はい、その場だけのしのぎで決断をするなと。
0: そんな例えば日本で生きているっていう前提をすると、うんうん、そんな毎日明日生き残るぞっていう覚悟いらないじゃないですか。
1: いらないですね。
0: そんなところに覚悟って持ってこられてもやっぱピンとこないんですよね、
1: うん、
0: だけど今例えば日本に暮らしているけれどもどうしてもその抜け出せないしんどさの中にいる人とか、あの病でどうしても辛い日々を送ってる人にとったら覚悟はいるかもしれないですよ。でもそうなってない人、おおよそまあまあ明日も生きていけるだろうなっていう人にとってその覚悟を示してくださいっていうのはかなり難しいんですよね。
1: そうやな、
0: はい、
1: 向こうからしてみたらただそれぐらいの心構えで絵に打ち込んでるかってことを言いたかった、
0: うん、それは当然じゃないですか。
1: 当然やな、
0: 当たり前のことすぎてなんで聞くんだろうっていう。
1: あ、だから書いてんやからね、
0: はい、だから言ったらそのこの年まで書いてるわけですよっていうことなんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそのまあその話の延長から言うとその人はその海外に出る覚悟があるかって聞いてあるってこと、はい、
0: そうですそうです、そうです。だけどもその要するにね、かなんていうんですかね、その外から外に行くといろんなことも言われるし、うん、まあ、批評もあるしね。でも批評って別にいいことですから、まあ、いろんなこと批判的なものもあるしみたいなこと言われたんですけど、
1: はい、
0: そんなこといちいち気にするようなこともないじゃないですか、うん、今の世の中っていろんな、ね、ことはありますから、意に沿わないことなんてね、ざらにありますからね。なのでそんなに打たれ弱いく見えるのかなと思ったりとか、
1: あと
0: 逆に今の作家さんたちっていうのはそんなに打たれ弱いのかなって思ったんですよ。
1: あ、なんかちょっとね、うん、これ言うとあれかもしれないけど、
0: はい、
1: 私がよく目に触れてたのは、うん、障害の方の
0: 古典
1: っていうの
0: は、はいはいはい、アールブルットみたいな感じですね、
1: はい、うん、そのだけど世界観がちょっと僕らではないような表現の絵をたくさん僕も見てきたんですよ、うんうん、
0: はい、
1: なんでこんなん描けんのっていうぐらい細かいし、
0: うんうん、あ、そうですよね、
1: すごいその
0: 集中力が違いますからね。
1: おっしゃる通りなんですよ、うんうん、これ絶対ね、うん、普通の人だったらちょっと無理かなって思うようなことを、 細かくね、あの大きさに本当にこう、なんやろうな、何日で書き上げんねんっていうぐらい飽きなあかんぐらいの勢いがこう作品として出来上がってるのを見た時に、これある種才能ですよねっていうようなことはね、まあこう感じるわけなんですよ。だそういうのちょっと見てきてるから、その子らって別に覚悟を決めてやってないですよ。ただ
0: ずっとやってるっていう、
1: やってる、
0: そう、
1: ね、ずっとこう、
0: それで別に素晴らしいじゃないですかっていう話なんですよ。
1: すごいですよね。
0: そう
1: だから、そう思うと今おっしゃったように、はい、確かにおかしい話です。
0: そうなんですよ。
1: これでもビジネスの話も同じかもしれない、
0: うん、そうなんですよ。ビジネスも一緒なんですよ
1: ね。
0: はい、覚悟なんていらないんですよね。
1: だからこれ覚悟いるってことばっかりで来てるよ。だからみんな本気、それから覚悟、何やったっけ、捨てるものは捨てろ、あの、うん、余分なものはいらん、うん、とか、はい、一点集中とか、はい、まあ、あるわけですよ、そのいろいろ。なるほど、今ちょっといい話ですね、はい、これ。
0: だから皆さん多分、
1: なるほど、
0: その入り口を狭くしちゃってるんですよね、わざわざ。だから別に全然覚悟なんていらないし、明日辞めたっていいんですよっていう、だけどとにかく入ってみないとわからないっていうことの方が大事だと思うんですけど、飛び込んでみることの方が断然、要するに絵を描くっていうことはまず筆を置いてみないとわかんないのに、置く覚悟をいつまでもこう、うろうろうろうろしてたら出来上がんないじゃないですか。っていう仕事の言ったら紹介をしてるギャラリーさんでもそういうことを言ってくるっていうことは本当に分かってないっていうことなんですよね、作るっていうことは。でもそれはでもしょうがないのかなと思います、
1: はい、
0: 作るっていうことをする人だから分かること、それを見てるから分かることがあると思うんで、
1: はい、
0: だからそのズレはあると思うんですよね、そこにはどうしても。
1: まあその方もね、あのそれでビジネスをされてると思うので、そうそうそうそう、ボランティアじゃないと思うと、やっぱりそういうふうに人、そういう本気でなんか取り組んでる人と一緒にやりたいみたいな思いっていうのは、一般のね話とでは、まあある意味ちょっと分かったりはするんですよ。そのこう聞いて適当にされてたらなんかね、こう応援できへんとかっていうような、
0: それの場合にそういうことの人の心配事っていうのは勝手に簡単に辞められたら困るとか、そういうことなんですよね。
1: そうそう、
0: で結局それじゃあ何ですかっていうと、その人が自分の責任を取らないからそう思うんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: これなんかどっかで聞いた占いの話もそうやな
0: 、はい、
1: あの、他の多方面でいろいろ、あこやな、自己都合ですもんね、
0: そうそうそうそう。だからその私は私の責任は取りますと、だけど覚悟っていうその見えないものに対しての覚悟はしませんっていうことなんですよね、だからその勝手に簡単に辞められたら困るっていうのはその人が責任を取れないからっていうだけのことなんですよね、
1: なるほど。だって普通責任取れるってなったら、ウェルカムですからね、どんな状況であろうと、はい、ね、そこでひょっとしたら思いを伝わって、それもあるやろ
0: う
1: し、
0: それ
1: を言い換えて覚悟を決めてくださいねみたいなのを言うわけでしょ、
0: はい、
1: いやなんか今日深い勉強になりましたねこれ。
0: だから基本人にとって面接とかでもそうだと思うんですけど、
1: はい、
0: あの覚悟を持って就職してくださいみたいなことを言うよりは、自分の責任を取ってくださいの方がいいと思います。
1: あ、なるほどね、
0: 自分の今後発生する言葉で行動する一つ一つの出来事すべてに責任を取ってくださいっていう、自分の責任は自分で取ってくださいっていうことを言えた方がいいと思いますし、会社側もそれを言った方がいいと思います。その方がうまくいくんじゃないかなと思います、
1: ね、はい、ビジネスコンサルタントがここで誕生しました
0: 、でもそういうことだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: い
1: やこれはそれはね僕もあの賛同します、ほんまやその通りやと思います、でよく日本語って自己都合で作られてる伝え方って多いんですよ、
0: まあそうですよね、
1: これ一つそれなんですよね、で相手に先に要求をし、で何か都合が悪い時は、あなた覚悟を決めてきてるでしょっていうふうに逃げに使う話です、つまり攻撃をできるような運営側にとってはね、結構向こうに愚の根も出ない、あの反論できない言葉でも実はあったりするなっていうのは、思いましたね。なんか僕も力説しましたけど、エンディングね、はい、
0: まあまあ、なのでとにかくその自分の最初の入り口を閉めないっていうことだけ気をつけておくといいかなと思います。今日もありがとうございました。

0: 粉症どうすか。
1: あ、俺だからね、あの注射打った、ヒスタグロビンだっけ。
0: お、注射打つと全然いいんですか。
1: あ、6回打ってワンクールって言ってたね。
0: なんかね、花粉症の、うん、
1: そんなことよさ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: 何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、うん、7つのゼロとか言って、うん、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われてたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、すやってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ。
0: 社会に企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと、
1: うん、だってさ花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると社員の子たち見てるともう本当にずっと抑えながら、いやもう
1: 大変だし、ちょっとねぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、はい、もう本当最悪よ。
0: そうだから
1: マジで、だから本当に何なんだろうね、もう杉の木とか全部切っちゃえばいいよね
0: 確かに杉の木って何であるんですか。
1: 分かんない、いらないでしょ
0: 誰かのあれですか。また
1: そう、誰かの利権
0: なんだ。誰かの利権ですか、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、あとは、あ、森さん好きそうな、
1: 何
0: アメリカとイスラエルによるイランの軍事攻撃を受けてホルムズ
1: 海峡、ね、
0: うん、通行停止などの緊急対応と、
1: うんうん、
0: 原油の9割以上を中東から輸入していると、
1: うん、日本がね、
0: はい、だから大変だと、うん、そういうことに今、まあ今日は何月何日だっけ、3月の
1: 2日
0: 2日の段階では、
1: う
0: ん、
1: 全然違うとこ指さした
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、あのそこを全面封鎖できないんだって。
0: なんですか。
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。
0: 中国ってこと。
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: だからどうなるんですかね、これアメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない。アメリカはね、アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね、
1: うん、応援っていうかもうほとんどアメリカ主体でやってんじゃねえかなってちょっと思っちゃうけどね、
0: うん、じゃあちょっと僕らはね見守るしかないと、ね、
1: 見守るしかないっていうか、うん、ちょっとやっぱあれだね、なんかこうハメネイ師だっけハメネイ師ってイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ師あれですよね。
1: そうだからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから
0: やめましょう、うん、じゃあ明るい話、
1: うん、
0: 映画ドラえもん、
1: お、
0: 新のび太の海底祈願場、
1: お、
0: 公開初週の週末動員ランキング1位に、うん、さすが、
1: はい、海底祈願場ってあの帽子がテントになって
0: なんか昔のあれなんでしょ、なんか、うん、
1: リバイバル、バギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー、
1: そうそうそう、
0: 秘密道具水中バギー、うん、どうですか、行きますか。
1: いや、まあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: あ、本当、うん、うちのね、上の子はね、行きたいって今ち
1: ょうど。それよりもなんか、あのララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並び行ってましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いねえ、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いいよいいよ、もうおっしゃって
1: なんなんですかね言ってたら押せばいいのね、
0: うん、一番押せる時じゃない。
1: ナイスパンだったんだよね。
0: 第55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフが生んだ問題児代表取締役社長の森カエルでございます。いやー、しゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いやでもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね、
1: もうだいぶもうバーッとね目標達成してますからね。
0: ただ今ね、
1: うん、
0: ちょっと森さん見てなかったかもしれない。
1: うん、どうしたの。
0: 局長がね、
1: うん、
0: すごいいびきを、いびきじゃないわ、
1: あくびを、あくびをしてたの。俺も見てたよ
0: 見てました。すごいなんか顔が歪んじゃってて、はい、どうしようどうしよう、くしゃみね、
1: うん、 くしゃみでしょ、
0: 花粉症ね、
1: うん、花粉症、しょうがない、しょうがない、ね、でもやっぱりそこでね目標を達成したということはもう非常に喜ばしいことですから、ね、はい、
0: ありがとうございます、うん、ちょっと一個だけ、
1: はい、
0: あの松本人志さん、うん、CM で地上波テレビガキ使枠で登場、
1: ね、
0: 見ました
1: 見たけど面白かったよ、
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須委員長本当に面白いね、
0: 面白いですよね、うん、俺は応援するぞ、
1: だってさ普通にあの高須クリニックの普通のコマーシャルにあの無理やり入れてたからさあれめっちゃ面白かったよ、
0: いつものやつにチャラッと出る
1: よ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ。笑っちゃったもんね。
0: YouTube とか出てるかな、うん、
1: YouTube? X で出てんじゃない、
0: モリモリのラジオ、モリカオル丸々を切るを切る、今日は放送日が3月26です、はい、いきなりですが、うん、今回は FM ギグでの放送の最終回です、
1: モリモリのラジオ、あらこれはねなかなか感動的ですね。
0: そうですね。
1: 今日が最終回？
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らがいなかったら。
0: そうですね。うん、でもほら、サイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし。
1: まあそうだね。
0: そうですね。
1: 歌子師匠もいらっしゃるしね。俺らの出る幕じゃないと、
0: は
1: い、いうことで。
0: まあ、僕らはね。
1: はい。
0: 第1回放送が2025年3月13日、
1: うん、おっとっと、
0: まあ、ちょうど1年くらい、
1: ああ3月13日うちの父親の誕生日ね、
0: そうですね、うんうん、あの FM 局ではお世話になりましたと、
1: うんうん、
0: その中でもね、うん、森さんがさまざまなこうトピックを切ってい
1: く、はいはいはい、
0: 〇〇を切るのコーナーを、まあ、メインにやってきましたが、
1: うんうん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: なるほどね、はい、
0: うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば僕も反省はすぐするんでね、うん、
0: なんか覚えてるのあります、ただね最初の方は、
1: うん、
0: あのニュース切ってたんですよ、
1: あ
0: なんか
1: なるほどね、
0: 何のニュース何のニュース、
1: うん、
0: で途中からニュースじゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう一つのテーマをもとに、
1: うんうん、
0: あの切るようにしましたね、
1: 切って切って切りまくるね、
0: そうですね、
1: うん、
0: 覚えてるのは、
1: うん、
0: 6月19日
1: 6月19日の、
0: はい、
1: 住宅を切る
0: で、あ、はい、森さんが自分家の、はい、家を、
1: はい、
0: なんだっけ、絶対相談してくれって言ったんですよね、はい、家建てる人は、は
1: いはい、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
0: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
1: うん、
0: で後半
1: 長岡さんと何切った、
0: モリモリのラジオを切るって
1: 長岡さんがね、全然切んないね、全然切んないんだよ、長岡さん優しいからね、切るとかないんだ
0: って、そう、すっごい面白かったなと思ってますよね、うん、あとは何だろうな、
1: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのはあのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
0: サトシなのにヒロシって
1: 言ってたんですよ、ね、
0: サトシが本物、
1: ヒロシっていうのは面白かったね、
0: サトシ、
1: うん、あれ面白かったね、
0: 純粋に間違えてましたからね、
1: いや間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
0: ね、うん、そうそうそう、だから純粋にね、うん、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはね、あそこです、
1: 何、
0: 一回俺がね、
1: うん、
0: 1ヶ月間違えちゃったんですよね、
1: あのなんだっけ、なんと
0: なんだっけ、なんとかの日を1ヶ月間違って、
1: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
0: いやバレンタインじゃないです、
1: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
0: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
1: このチンチンを切るっていうのはなんだ
0: チンチン電車、
1: ね、あチンチン電車か、
0: チンチン電車切りましたね、チラス寿司も切りましたね、
1: うん、カツオ節じゃない、
0: あそうだそうだ、カツオ節の日を1ヶ月間違えて、カツオ
1: 節の日を間違えてこれはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
0: そうですそうです、ちょっとあれですね、
1: うん、
0: 森さんありますなんか、
1: いやいや、だから新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうの
0: が、そうですね、
1: うん、もっと切りたかったなっていう、
0: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
1: うん、
0: 結構ちゃんと面白かったな
1: っ、あちゃ面白かった不服だったでしょ新井さんの回、
0: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
1: そうでしょ、それはよかったよ、そうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
0: うん、文句ばっかり言うからさ、
1: そうだね、うん、
0: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
1: そうだね、まあでも春を切るとかさもうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
0: そうですね、
1: アイスクリームを切る
0: アイスクリームを切るは俺
1: 結構これはもうあれだよ、覚えても
0: 面白かったですよね、うん、確かに、
1: あの郁恵ちゃんのね歌をね、
0: 確か
1: アイスクリームユースクリーム、
0: うん、そうですね。あと俺スタップ細胞を切るも結構面
1: 白かった。何なんか言ってた俺スタップ細胞を切る。
0: いやだから岡田さん応援してた。
1: そうでしょ、
0: 岡田さん応援してた。
1: でもあれはさ、ちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから
0: 切り
1: に
0: くいですよと。あんまりこう難しいよねって
1: 言って
0: まし
1: たね。
0: あとなんかあった
1: 、関ヶ原を切るじゃないよ。
0: ああ森さんが乗ったやつですね。
1: 乗ったやつっていうか普通なんだけど。
0: いやいや、うん、すごい乗ってましたよ。
1: 甲斐の六郎がね、甲斐の六郎が徳川家康をね切ってしまって、そう、セラタ地蔵三郎というね影武者が、徳川幕を開くというやつですよ。これはもう
0: 全然分かんない、
1: 影武者徳川家康を読んでください。史実ですから、史実、うん、
0: そうか、あとなんだろうな、あとでもなんかあれですね、結局違う話をやっぱりしちゃってるって。
1: そんなことない、そんなことない、全然
0: あります。でも、まあ、アカデミー賞を切るはね、
1: うん、切ったでしょ、
0: 切りました、うん、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
1: そうだね、
0: 乗っちゃいすぎて。
1: でも新入社員も切ってたね、
0: 切ってました、
1: うん、
0: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
1: よ、ね、あ、そうだね、うん、でもさ、新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね。
0: 大変ですよ、今の新入社員の子も、
1: うん、
0: 覚えることが多すぎません？
1: いや、
0: なんか、
1: うん、
0: 俺らがの若い頃よりあれが発達しちゃってるから、こう、
1: っていうかよくわかんないけど今の方が難しいよね。
0: 絶対難しいと思うんですよね、量が、こうなんだろう、考える量が多いというか。
1: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ、
0: そうですね、うまく使いこなせるってことですね。
1: そうそうそう、あと正月を切る、平成を切る、
0: はい、
1: 警視庁を切る、
0: はい、
1: すごいとこ切ってるね。
0: そうっすね、大体なんとかの日ですからね。あとは
1: やっぱ神奈川県警切りたかったよね。
0: どうせだったら、
1: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、神奈川県警 の交通違反の取り締まりのさ2000件あれやばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう。
0: 俺本当に、本当に嫌なんですよね、
1: 神奈川県警、
0: 交通だけね。
1: 、うん、
0: 他のことは別にあるんですけど、無理くりでしょう。
1: すごいよねあれもね、
0: モリモリモリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男森かおるならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおるが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちからたくさん質問、
1: いやもうね、国民でしょ、もうやっぱりさ、国民ってさいっぱいいるよね。有権者よりもいっぱいいるじゃん。
0: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
1: だからもう幅広く答えていきたい、は
0: い、
1: 俺はだから、
0: いいですか、
1: 老若男女から言えてない、ね、老若男女の質問を答えたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最終回にね、
1: はい、あ、もうね最終回だから、もうでもさ、このモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、はい、どこにみんなの不安をね。
0: そうですね、
1: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから。俺らがね、みんなのね、国民のさ、
0: そうです
1: ね、こう悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、
0: ね、
1: おいさえざわと言ってやりたいですよ俺は、はい、お前できんのか。
0: ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問、
1: はい、
0: 主婦の悩み相談をお願いします。
1: はい、
0: 家事はできて当たり前扱いで褒められることがほとんどありません、はい、
1: うん、
0: たまには自己申告してもいいでしょうか。
1: 何それ何、家事の自己申告、
0: はい、私は、
1: うん、
0: たくさん、
1: あ、だからさ、それもね、まああれなのよ、だから自己満足なの、
0: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
1: いや、できた当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
0: そうだから、それは言ってよってことじゃない、
1: うん、うちの神さん。
0: いやだから自己申告していいですかって、褒めてよ私をっていうことですね。
1: ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよね。じゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから、
0: お互い様ですから。
1: そうだから、こう夫婦のことは言わないのが一番、
0: お互いね、
1: うん、これねポイントです、ご主人にポイント、ちょっとやったからって俺はやってるとは言わない、
0: それはそうですね、
1: はい、これなぜか、 お母さんとか奥さんはそれをずっと継続してるからです。そうなんです。単発でやったからやってるっていう人はないです。
0: そうですね。
1: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、はい、でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってない
0: に等しいです。毎回ゴミ出しはどうですか。
1: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
0: いや、
1: じゃあ毎回でも継続してんだったらありなん
0: で。土日は基本僕が料理作ってます。いやい
1: やダメダメ、そんなんダメ、やってるうちに入りません。毎日が
0: 洗い物は大体僕がやってます。
1: 毎日やってる。
0: あの飲み行ってない時は
1: 毎日やってないね。
0: 毎日ではないです。
1: だからもう
0: じゃあダメですね。
1: 毎日やって初めてだってさ、ね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
0: あ、僕だからすごい
1: 毎日じゃあ週毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
0: はい、
1: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。そこ、ね、俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
0: はいは
1: い、週4でしょ、週4でやってるって言うやつじゃダメだよ。やってない。
0: 毎日ですね。
1: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。
0: わかりました、
1: うん、だから俺は何にもやってないっていう。
0: わかりました、うん、あ、俺もそう言うよ、
1: うん、だって毎日やってないじゃん。家事って単発のことじゃないからね。
0: そうですね、
1: 毎日行うんだから、いや、じゃあさ、仕事
0: やべえ、仕事俺怒られて
1: る。じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって週1のやつはどう思う。
0: 週1、あー、どうなんだろう、
1: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
0: 週3さ、稼いでる額じゃない、
1: 稼いでる額、稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさ、だってしゅうちゃんとか雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
0: ぜ
1: って
0: 。雇いはしない。
1: だからそういう人が仕事してるって言ったらどうする。
0: まあね、
1: ダメでしょ、それと一緒よ。
0: まあね、
1: うん、そうですよ、
0: そうです
1: よ、
0: そうしましょう、そうです、
1: うん、
0: そうですね、はい、
1: そうなんです。だからもう主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、あの日本の労働人口ってあるね、
0: はい、
1: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
0: あ、そうですね、
1: そうなんですよ、
0: もちろんそうだと
1: 思います、うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
1: そうですよ、
0: はい、
1: う
0: ん、もうすぐ新学期ですねと。
1: うん、そうだな、
0: うん、モリモリにとって、うん、この春、うん、一押しの筋肉を教えてください。
1: これはですね、
0: 春とか季節あんのかな。
1: これね、一押しの筋肉というのはね、はい、いわば三頭筋っていうのがね、新しくついてきたわけですから、ここにプレートみたいな筋肉が新しく入ったわけです。
0: 最近言ってますね、
1: はい、
0: 新しい筋肉
1: が、新しい筋肉だから、これはね、これね、俺ね、こう筋トレするときに後先考えない、
0: はい、
1: とにかく全力でやると、
0: はい、
1: これがね、一番いいっていうのはね、この前桐蔭学園っていうね、柔道強い女子の、
0: はい、
1: ね、柔道強い、広川先生のお話を聞いたの、
0: はい、
1: 俺。そしたら柔道の練習ね、打ち込みを全力でやる、
0: はい、
1: ね、で後先考えないで打ち込み、とにかく全力でって、ヘロヘロになって、
0: はい、
1: それで練習のランドリーで負けまくる、投げられまくる、うん、そういう子が強くなるっていうのを聞いたの。俺さ、後のこと考えて筋トレコントロールした時の後悔ったらなかったわけよ。
0: でも確かにって思ったわけですね。
1: それが、それでその広川先生の話を聞いて、ああ確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまでとにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
0: あ、4月から、
1: はい、今日聞きました、谷口先生に、
0: はい、
1: もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
0: え、春ってそういうことなんですか、
1: はい、
0: その季節によって減量期と、
1: はい、
0: こう
1: 冬は減量しない、
0: 増やす、
1: そう、冬はね、減量したらね、風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね、
0: へ、うん、春から減量して、
1: 春から減量、4ヶ月間やります。
0: 春から
1: で筋トレはね、ちょっと
0: 夏まで、
1: そうで、筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
0: なるほどですね。
1: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
0: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
1: 今年初めて、
0: あ、やってみようと、
1: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもう きっかり。
0: へ
1: え、俺ブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
0: マヨネーズつけちゃいけないですか。
1: ダメ、マヨネーズ。何それ、
0: マヨネーズのないブロッコリーは、
1: うん、
0: もはや全然美味しくないでしょ。
1: バファリン、優しさのないバファリンってこと。
0: そうそう、だってセットでしょ。
1: そうだね、
0: ブロッコリーは、
1: うん、でもブロッコリーいいんだって。
0: ああ、いいみたいですね。
1: うん、食えねえなブロッコリーと思って。
0: だって1個食うんでしょ。
1: そうみたいよ、
0: 男優の人は、うん、
1: そう、男優、男優って何、
0: そっちの男優の
1: そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん。
0: そっちの男優
1: ですよ。そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
0: あっちの男優
1: チョコボールの話
0: でしょ。チョコボールさんたちは、
1: うん、チョコボールさんたちはね、
0: もう血流がとにかく良くなるから、うん、ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが夕飯なんですって。
1: マジ我慢できるかな俺それ。
0: だからある意味元気になっちゃいそう
1: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって。そうそうそう、うん、
0: だからいいみたいですよね。だ
1: からちょっと4月からさ、
0: ブロッコリー食ってんすか。ブロッコリー食っちゃう。俺さ飲み行きましょうよっつって飲み行ったらタッパから茹で
1: てもらって、飲み行ったらもう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
0: 辛いっすね。
1: いや頑張る、でも頑張る、体をね、体のためにやってますから、
0: はい、なるほど。
1: 新学期は減量
0: ってことですね。
1: はい、
0: はい、次の、
1: うん、
0: これはやっぱ社会人になってるのかな。
1: うん、
0: こう最終回でふさわしいな、こうちょっと重たい質問だな。
1: うん、わあ来た。
0: いいですか。
1: うん、
0: 学生の頃は、
1: うん、
0: 映画館は、
1: うん、
0: 没入感抜群のど真ん中の席一択だったのですが、
1: うん、
0: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。モリモリ的におすすめの席ってありますか。
1: 誰と見に行くかにもよるよねやっぱり。
0: なるほど、やばい、真摯に答えてる。
1: そうだよ、
0: 真摯に答えてる。こんな質問も
1: 誰と見に行くかっていう
0: ところ。あ、なるほど、うん、じゃあ彼氏彼女はどうですか。
1: 彼氏彼女、
0: はい、
1: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ。
0: じゃあ お邪魔しないところ。
1: お邪魔しないところ。お邪魔しないと。だってどうせ映画なんか見ないんだからさ。
0: 見るでしょ。
1: どうせ映画なんか見ないんだから。彼氏とかの人だったらもう一番端っこ、誰も見てない ね。あの誰にも迷惑かからないところに行ってください。
0: 他のお客さんからも見られないと、
1: ね。そういうことです。だから一番後ろに一番端。
0: はい、で家族
1: は。家族だったら。これね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。
0: なるほど、
1: そりゃそうですよ、うん、当たり前だね。
0: あんまり真ん中で見ることはない。
1: 真ん中で見たら出るの大変じゃん。だって
0: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか。
1: いや、おすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ。
0: さすが、俺なんかララポートを、
1: うん、
0: なんか絡みたいですよね。
1: ララポートいる。ララポート
0: にだけ、俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、
1: うん、
0: だからララポートに、あのほらララポートは結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ウルトラマンのとこ、
1: はいはい、あるね。
0: ああいうのによく行ってます、うちの子。
1: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから。
0: だから買い物でしょ。
1: 買い物。
0: だから僕は下の子連れて、
1: うん、
0: あの上の子はそこで遊んでるママと、うん、僕はだから買い物してって回ってる。
1: なるほどね。
0: 俺なんか、ちねえかなと思って。
1: いるでしょ。だ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな。
0: うん、
1: ギャルの、
0: ああ、なるほど、お洋服ね、
1: うん、ギャル洋服
0: 全部買うんですか。
1: 買うよね。
0: え、親としてこう、
1: うん、
0: なんていうんだろう、子供が欲しい服ってい
1: う
0: のと、
1: うん、
0: 親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
1: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。
0: もうじゃあゴリゴリギャルの、う
1: ん、ゴリゴリギャル、
0: ゴリゴリギャルの服欲しいって言ったら、
1: うん、
0: いいじゃんいいじゃんっつって、
1: そうそう
0: 買ったわけです。
1: ギャル、
0: なるほどね。
1: そう
0: そういうもんなんだ。
1: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの。
0: ああいいっすね、
1: ギャルの男版って何か知ってるって言って。たらヤンキーって言って。ギャル王だよって
0: 言って。今もあんのかな、そういう。
1: ギャル王？
0: ギャル王とか。
1: ギャル王とか
0: もないでしょ、だって。
1: そうなの、アディオとかいないのもう。
0: 何すか、アディオ。
1: アディダスばっかり着てる子、アディオっていたじゃん、
0: 渋谷に。藤
1: 木剛？藤木剛だっけ？藤木剛だっけ、アディオ。
0: と田代正史でしょ？
1: アディオ？
0: もう全部三本線だった。
1: あ、そうなの。
0: パーカーもジャージも3本線でした。
1: アディオ？
0: アディオ
1: でした。いや、なんか渋谷にいたじゃん、アディオって。
0: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
1: よね。わかんないわ、でもアディオだよ。
0: アディオですね。じゃあ、お洋服、そっか、ギャルの服か。
1: ギャルの服、かわいいよね。
0: かわいい。
1: うん。いやいや、子供が着る分にはよ。おじさんが着たらさ。
0: 危なかったね、俺たち。
1: いや、危ない。いや、違う違う。あの、そういうかわいい。俺、別にギャルが好きとかないからさ。
0: あ、そうですね、うん。ありがとうございます。
1: うん、
0: じゃあ次です、
1: うん、
0: あ、これいいですね。ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか。そこで質問です、うん、モルモルの一番好きな飲み物を教えてください。
1: 俺ね、好きな飲み物なんだろうって考えたんだけど、うん、やっぱスクイーズなんじゃない。
0: 何でしたっけ、スクイーズ。
1: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
0: やつ。ああ、ちょっと
1: こんぐらいの
0: シャリシャリのやつ。
1: そうそう、シャリシャリというか、もう身が入ってんだよ。それがすごい好き。
0: 一番
1: だね。
0: へー、
1: うん、
0: 甘い、え、酸っぱめ、
1: ちょい甘めみたいな。だってもう全然もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
0: 分かった、あれだ、
1: めっちゃ美味しいでしょ。
0: 俺飲んだことないかもしれない。
1: あれ美味しいよ。あれね、オレンジもある。オレンジも美味しいけど俺はグレープフルーツが好き。好きな飲み物といえばね。
0: お酒は、
1: お酒、あ、だからね俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、で、まあキッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
0: 飲みやすいですよね。
1: そう、ソーダ割りでね、キッチョフのソーダ割りが ね、 だ家でも
0: 最近そうですね。
1: そう、お湯割りもいけるし、
0: 確かに飲んでますね。
1: ソーダ割りもいけるしっていうことでね。
0: 確かに、確かに、確かに、おすすめですね。
1: 好きだなっていうね。うん、
0: 僕もよく飲
1: んで。あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦焼酎って蕎麦何つうんですか。俺飲んだことないかも。
1: ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎を、どう、新井さんとさ、だ週のさ、ほら結婚式の時にさ、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
0: あ、長野。
1: そうそうそう、ね、でそれをさ探しに行ったのよ。蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃった
0: 。へ、うん、え、そこで飲んだきりですか、
1: 蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦屋さんとかやっぱあんのか
1: な。あ、でもなんかね、その後もなんか新井さんにそれ言ったら、あのほら浜田さんいんじゃん、
0: ダーハマ、
1: ダーハマ、ダーハマがなんかね、はい、と一緒にね、大久保かなんかのね、蕎麦醤油の蕎麦湯割一緒に飲んだような気がするな。
0: へ、
1: 美味しいんだよね、なんかドロドロでさ、
0: へ、
1: なんかこう、うん、こういうなんかこう何、こう飲む容器に口持ってって飲んじゃうみたいな感じの、のんべえの飲み方みたいな感じをやっちゃいます。
0: そうですね。
1: まあ、ついに
0: と、
1: まあ、普通に過ごしましたけれども、もうもりもりのラジオ55回をもって終了ということでですね、はい、これは感慨深いんじゃないですかね。これはでね、4月からはですね、ラジオはやめないと。ラジオをやめない、
0: FM キングはやめるけれども、
1: 卒業ですね。
0: そうですね。
1: で、毎週火曜日21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。ね、生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後にちょっとね、お付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
0: じゃあ3月20日の生放送はモリモリのラジオとは全然関係ない、 FM 相模の特番にまさかの僕たちが出ると、
1: 2時間生放送
0: 僕らがやると、はい、なぜかね。
1: で4月から FM 相模ですね。
0: そうです、
1: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
0: そうです、そうでございます。
1: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとはなんかサプリを入れると、
0: アプリですね。
1: あ、そうか、アプリだ、アプリ、
0: アプリ入れると、
1: うまいね、
0: アプリ入れると全国の方も聞ける
1: よ。そうそうそう、だから俺こういう台本読むの苦手なんだよ。
0: ありがとうございます。で、ホームページを、サイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 詳しくは FM ホット839かっこ FM 相模のホームページを見てもらって、うん、聞ける体制を整えていただければと。
1: そうね。
0: であとは、あ、今まで同様 YouTube モヒカン社長カオルのアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
1: 相模っていいね、
0: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと。 FM ギグで聞いてくれた方が、
1: そうですね、だから長岡さんだね。
0: そうですね、長岡さんと僕ら
1: の、そうそう、あとしゅうちゃんのママ
0: そうですね、はい、
1: たまに新井さん
0: ですね。そうですね、
1: うん、
0: ありがとうございました。
1: なので、これからはですね、もう FM 相模で、高校は東海大相模
0: そうですね、
1: で焼肉も相模、
0: 相模と
1: ね、もう相模尽くしでね、行きたいということでね。
0: まあお膝元ですもんね。
1: そうです、そうです。もうね、
0: も
1: うそうです、そうです。うちの会社から歩いて1分もかかんないところでね、事務所、スタジオがありますので、そこで毎週火曜日生放送と収録ということでやらせていただきますんで、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。
0: 涙が出そうですね。
1: 涙が出そう。はい、鼻水も出てます。
0: はい、
1: もう、はい、あの方はね。
0: そうですね。
1: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて。
0: 局長はもうあれを押さなくて済むから。
1: もうやいや言われなくなるからね。
0: 伸び伸び。
1: 伸び伸びしちゃうかもしれないということで、よかったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: んばんは。
1: 今日
0: も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかもしれない、
0: う
1: ん、もしかし
0: たら。そうそう、ゴールデンウィークあたりからもうコンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もっと12日からだったっけ、今日からだっけ、な
1: んか、まあ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。で、
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。まあ、
0: 京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする、今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: わあ、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、その年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたねって、本当にって2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、そういいな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言うんでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。俺、ね、肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはい、ね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心並んどいてくれ、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうのかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、うん、グッとくるよ ね、あそこで ね、あの君が代を歌って、
0: そう
1: それグッとくるものがあるよ
0: ね。いやで、こっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそうワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回もう、まあ、分かった、ね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とか
1: テレビで
0: 始めるやんか、
1: はいはい、
0: そしたらなんかうおおお
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうない、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオーって思って。今もね、あのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今あの今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月からあの通常の J リーグが始まります、はい、うん、でかん、まあ、なちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ね、その今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあ、いいですね。そう、入り混じってる感じね。
0: そう、今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや、あの誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、え、なんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: 今ワールドカップとはまた別のドキドキが。
1: そっか、
0: そんな中あの新しいユニフォームも決まって、めっちゃかっこいい、シンプルで。
1: サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる。
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいなけどな、
1: 高いねんな、サッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う。
1: すごいよな、
0: 選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる。あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん、私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: もあのユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、俺クラファンする。
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいや、していきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あ、ほんまに。あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って、私、え、ま、待って、なんかちょっとなんかあのその何、あの現世のものじゃないもの見てるから、ほんまに思ったもんな。
2: ほんまにでっかいカマキリ乗ってますから
1: 私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるとほんまに思ってないから、
2: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
2: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりしたで、ね、ほんま衝撃やったもん。
2: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったで、ね、ほんまに
2: そか
1: びっくりしちゃった私。
2: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったものほ
2: う
1: で、
2: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はいはい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きくださいそんな方向
2: もあります。そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: リナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズバンエーション麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 森高千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね、 ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよ、あれ。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: そう、ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやっけな、濡れていたいのするのって、
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、
1: かわいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。
1: かわいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: ます
0: よろしくお願いしま す、
1: お願いします。
0: ではでは、続きましてミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモール和泉府中の2階。
0: 和泉府中、
1: はい、ごめんなさい、泉府中泉府中2階ということでね、はい、カナートモール泉府中の2階でね、観覧無料でさせてもらいます。
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラッとね見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。

0: い、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ。やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。でね、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやあかんね、やっぱり あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る、昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷ってそのピカーって光った後、音を置き去りでその後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる、ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ、ね、ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打ってる人は、打たれる人はもうあたりが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。それで、ああ、なるほど、じゃあ安心だってならへんねん。ね、ちょっと分かってないなと思ってね、もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねと思うんですけれどね、まあ、ええんですけれどね、ちょっと今、雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをね、ちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけどね、はい、SOS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでした？ね、SOS 多分ならへんと思いますね、はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんか、それ、まあ、ここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその、有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその、奈良県って、どうしてもね、その、なんやろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある。これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をね、ちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして、東京の人たちにもしっかり自分をね、アプローチしていって、やっとその、今は、いろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って、結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその 毎週東京行ってね、自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、あの一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、あのやったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるっていうんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、あの結果がついてきたんで、SOS はね、これあのここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね、はい、あのガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスクありがとうございます。
1: ございます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や、
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱなほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね
1: 住むだけで大変、
0: そう、私の友達もあの横浜の方に仕事変わって、うん、引っ越した子がいるんやけど、うん、もうあの京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてか変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: うやね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、ね、
1: 分かる分かる、
0: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
0: ね、そしてあのソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを、
0: そう雷雨がねいやでもソスクは本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロッテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです、毎日。
1: 毎日思ってるのすごいな。
0: 思ってるよ思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね、私こそちょっと逃げております、そういうの苦手やしと。
1: いや
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから届くんでいい、12番やった な、12番や
0: な、ね、京都さんの、ね、ユニフォーム届いたらびっくりする。
1: いや大人のサンタクロースがいるかもしれない
0: ね、 L サイズでお願いします
1: サイズまで言ってる、
0: 服の上から着たいから
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね、
1: あレプリカね、
0: はい、というわけで今日もありがとうござい
1: ました
0: 。
1: した
0: 来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコール抜けたもみゆりなでした。
0: また

0: みつきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる？ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか。じゃ あ, あの来週は血色が良くなってると思います。ただ
0: 唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした？
0: 何もないかも
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる。
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あ、みんな忙しいの？
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょちゃうあれでもないわね。
0: みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな。
1: あー、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど、
1: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃうちゃう、え、16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか？やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: なんか祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうん
0: うん、もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよ
0: ね。そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お
0: ー、もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷を絶対食べんの。公園にあるかき氷をもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな。
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんよね。
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさあもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、ね、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: ここ行ってあ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう
0: だからもうなんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつもまあ結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、でまあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: そちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: んだと思う。あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: う
0: ん、あ友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右盲なんですよ。
1: 左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもそんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、うん、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そう、うん、だからあの友達にナビしてなって言われても
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさあのマップ見てあこの辺かって、うん、あのあそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図がまあね、美月さんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われてこう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったしちょっと違う道ででもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: なるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクっていう曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると、
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くなる、
1: ね、なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきたまあ来週は、
0: そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キクティトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田雅則歌で世界が変えられなくても、13位モミーリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、あプレイリストか、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね言う前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっとあのいろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田雅則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海座がお届けする痛快爆裂トークは満載の番組です。
1: はい、7月の6日ですね。
0: はい、
1: 18時を回りました。どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ちょっとまた雨降ってきましたね。
0: そうですね、さっきなんかねまだビシャーっと降ってきて、
1: バーっと降ってきてました。いつまで降るのかな。多分今日の晩にはやむを言ってたんですけど、6時以降はやむを言ってたんですけどね、
0: はいはい、
1: ちょっとずれてるみたいで、明日からだんだん天気になってくるという噂になってまして、
0: あーさようでございますか。
1: まあ、今週ちょっと梅雨明けするんじゃないのとか言って、
0: あー明けてほしいです
1: ね。ただまあ京都はね祇園祭いよいよ良い山ぐらいが終わらないと、なかなかこう雨は止まらないよっていうようなことも、まあまあ、昔から言われてるんですけど、
0: ね、はいはい、
1: でもまあずっとこう見てると天気晴れの日が多くなってくる、まあ、多くなってくるとどうなるか、うん、京都はずっと24度25度が続いてますね。あれだ34度35度だから明日明後日ぐらいからもうずっと35度ぐらいが今日続くんじゃないですか。
0: いややねー、
1: うん、だ大阪は34度ずっと続く言ってますからね、
0: うん、
1: 京都なら特に京都の方は本当35度過ぎるんじゃないかなっていうね。
0: いや
1: そんな状態でございますということで
0: ねもうそんな状況が続きますもんでね、うん、
1: いよいよ
0: ついについにエアコンを買いました、
1: ね、清水の舞台から飛び降りました
0: 飛び降りましたまあ大層なこと言いがちと思うんですけども、うん、エアコン高い
1: 高いんですよ
0: 最近。高い
1: 高い。僕もね賃貸業やってましてね、
0: はい、
1: リフォームして、まあ、お人に貸したりしてるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、6畳ぐらいのエアコンぐらいって昔安かったんですよ、
0: うん、
1: あれなんか家電量販で3万4000なんぼとかね、
0: うんうん、
1: どっかやったらね、うん、4万ちょっとで6畳ぐらいのエアコンやったらあってね、
0: はい、
1: あったんやけど今普通のご家庭で買うエアコンが16万とか
0: そう
1: 20何万とか、え業務用ちゃうのっていうぐらいね、
0: うん、
1: でっかいのがでっかいいうかいろいろ機能ついてるんでしょあれね。
0: そうなんかねもう昔ってただ冷やすか温めるかだけやったんですけど、うんうん、今も自動洗浄がついてたり
1: そう PM2.5 のあれが取れたりなんか花粉症のあれが取れたりとかね、はい、花粉がなくなったりとか、
0: うん、
1: いろんなもんがで何かこうクーラーをクリーニングせんでも自分でやりますよとか、
0: はい、
1: だからそういうもんがいっぱいついてるから、
0: はい、
1: クーラーも高いけどでかいね、
0: はい、
1: ボゴーンと業務用みたいに出てきてますよね。
0: そうなんですよね、うん、なんだろうねと思うぐらい
1: ほんまだからもう別に冷やすと温めるでええんちゃうの、
0: うん、もうなんか単純なその機能だけでと思うんやけど ねただねちょっと気になってたことがあって、うん、なんか来年の4月ぐらいから、
1: はい、
0: エアコンがもっと高くなるぞと。
1: なんで？値上げ？
0: そうなんか省エネ基準がね、
1: うん、
0: 強くなるらしいんですよ、
1: ね、
0: 国からの。
1: そうやね、
0: まあ、こういう状態を満たさないと販売できませんみたいな、うん、で今現状その低価格で売ってるやつっていうのは、うん、ほぼその基準を満たしてないんですって。
1: だ
0: から今回うちがもう一念発起して買ったやつね、うん、僕らネットで買ったんですよ実は、
1: うん、
0: 店舗で行くとすごい高いんで、
1: うん、
0: ネットでそのまに半値ぐらいで売ってたから同じような機種が、うんうん、そっちにしたんですけど、まあ、それでもうやっぱ 4,5 万しましたよ。
1: ああ、そう。
0: うん、でそういうのがやっぱ基準を満たしてないと、
1: うん、
0: っていうことで、まあ、最低販売価格帯がまあ10万ぐらい、
1: うん、
0: 10から15万ぐらいになる見通しらしいですね。もうそうなってくると今の現状の基準で買える在庫っていうのは今のうちにしか買えないっていう。
1: 窓用エアコンも赤いなんですよね。
0: そうやろね。
1: あれ窓用しかつけられへん部屋とかありますからね。
0: そうなんですよ。
1: あれは抜くくはできないけどね。
0: ええ、僕がねかなり前に、まあ、実家離れて一時期住んでたとこがちょっとしたビルやったんですけど、うん、僕が借りてた部屋は、
1: うん、
0: ベランダというかバルコニーがバーンってあったんで、うん、まあ、そこに室外機置いて一部屋だけつけてたんですよ、クーラー、うん、ただ僕らが寝てる寝室って言われる、まあ、自分のあの部屋ね、
1: うんうん、
0: そこに関しては、うん、あのエアコンがつけられなかったんですよ、はいはい、あの言うたら壁に打ち込んでっていう方法はあるんやけど、うんうん、その隙間が狭すぎてよそっても、うんうん、一回あの電気屋さんに見てみたらこれ無理ですねっていう、
1: ね、僕もマンションやから、うん、壁でないとあかんやつ、
0: うん、
1: 手前がね、
0: うん
1: うん、あんなんどうなんのかなと思ってね。
0: ねえ、
1: うん、
0: だからマンションって言ったらまあそれベランダに置くみたいなのができるけど、うん、それができへんとこってどうすんねやろな、うん、これからね。
1: あのなんていうかな通路側の方は置けないんでね。
0: うん。
1: 管油が管油がブワー伸ばしてこなあかんのか。
0: そうやんね。
1: っていうのはね、なんかちょっとどうなんねやろうと思ってますけど、何、うん、言うて。まあ、世界中が異常気象で、
0: はい、ええ、
1: フランスがえらいことになってます。
0: あ、そうですね。
1: 2000人超えの死者ですよ、
0: うん、
1: 死んであるんですよ。
0: そう、
1: 暑さで40度超えで、
0: ニュースで見ました。45、6度平気で行ってるらしくて、
1: うん、もうあのあこら辺のヨーロッパの方が軒並みえらいことになってましてね。
0: ねえ、
1: ほんであのフランスの死ぬのがね、
0: はい、
1: あのクーラーのある家が 20% しかないらしいです。
0: あ、そうやね、海外ね、
1: うん、そのなんかこう PM あのあれですよ、二酸化炭素が増えるとかね、
0: ええ、
1: この新あの環境破壊になるからって言って、うん、なかなかクーラーつけなくって、
0: はいはい、
1: だから、学校とか公共施設でもなんか普及率が 7% かな、ご家庭で 20%
0: って、はあ、
1: ほとんどあのクーラー、エアコンがついていない状態で、
0: 怖。
1: だからあのオリンピックの時にね、うん、いろいろ問題になりまして、選手の部屋クーラーついてないと、
0: はい、
1: でその代わりにあの床になんか冷水を通して、
0: は
1: あ、このなんていうかこう室温を下げるみたいな、はあ、そういう風にエコをやってますみたいなのを、
0: うん、
1: オリンピックでこうフランスはなんていうかアピールしてはりましたけれど、だからね、その急に冷水を床に流したから言うて、
0: うん、
1: うわーつーって帰ってきた人が、
0: うん、
1: ハース敷いてなかなかならない、うん、急にね、それ選手が大丈夫かっていうふうに懸念をされてたのを覚えてますけど、だからあのホテルでもクーラーのついてる、
0: うん、
1: ホテルが少ないんです。
0: ほう、
1: だ日系ホテルとかついてますけどね、
0: はいはい、
1: 日系のホテルでないとクーラーついてないっていうところが結構あるんです、だからまあちょっとね、まあ、フランスかわいそうですね。急にだから暑いからいてクーラー取り寄せてつけようかっていうことも、うん、もう人が殺到してて、
0: うん、
1: 台数がなくって、うん、もちろん業者がいなくってつけれない。
0: は
1: あ、水に入ってもぬくいわけですよ、うん、だからもうどうしようもないよ ね、
0: もう日本に生まれてよかったなと思いましたよ、
1: ね、ほんまに なかなかこうあのちょっとしたらこうクーラーパッとつけれるからね、
0: うん、
1: うん、でもまあでもなんとかこのね、これフランス尋常じゃない
0: ね
1: スペインのお隣のなんかスペインの方も大変でしょ。
0: そうやね、
1: うん、なかなか死者が出てるから、
0: うん、
1: あの暑さで死ぬってよっぽどや
0: ん。いやほんまに
1: 京都もね、あれ30年ぐらい前かに40度続いたことありますよね、
0: はい、
1: 覚えてない美香子さん、覚えて美香子さんの年ぐらいと覚えてると思うねんけれど、ね、美香子さんと今番組やってるからね、
0: うん、あ美香子さんね、今退職されたそうですよ。
1: あ、そう、
0: ええ、
1: なんで今になってから、
0: 事情があって実家にいますって
1: 。あ、なるほど。
0: 職場も退職しました。西成なんですって。アーカイブで見ますとのことで。
1: ありがとうございます、うん、いやほんまにね、京都もね、
0: うん、
1: 一時僕多分20代後半やったかな、
0: うん、
1: ずっとこう連日40度続いてて、京都の学校であの高校生が死んでましたからね。
0: あ、そう、
1: うん、あの若い人ってなんかあのフランスでやっぱり死んでる人って65歳以上の方が多いんです、
0: はあはあ、
1: やっぱ高齢者の方ってやっぱりダメになるんだよね、でも京都 の暑い時って高校生死んでましたからね、あの線路曲がってたりしましたから、
0: ね、線路が曲がってる、
1: うん、暑さで
0: えぐいな、
1: あの伸びてしもて、
0: うん、
1: 線路がうにゃんと曲がったとかね。
0: はあ、
1: だからちょっとね、そんな今年は なるのか、エルニーニョ現象って書いて言うてますからね。
0: おお、
1: だから何のかな、どうなのかってよくわからないんですけど
0: ね。え、恐ろしいな。
1: ねえ、まあまあ美香さん退職されたってね、まあ、ねえ、もうええんちゃいます。もう昔はね、終身雇用が日本の伝統的働き方やって、
0: うん、
1: 一回入ったら死ぬまでその会社に尽くして、
0: うん、
1: ずっと行くっていうのが日本的なあの仕事の仕方やってん、
0: ね、あ、まあそうですね。
1: だから途中仕事辞めるなんていうのはもう本当に、うん、なんていうか信用が置けないというかね、
0: はいはい、
1: 結婚してないやつは人間じゃないみたいな感じがありました、
0: ね、
1: 子供の産めないところはもうなんか欠陥があるんじゃないかみたいに言われてて、で離婚したり仕事を辞めたりする家は何かおかしいぞみたいに噂されたりしてました、ね、
0: はーはーはー。
1: でももうそんな時代じゃないじゃないですか。
0: そうやね、
1: うん、でも できちゃった婚っていうか、その再婚でも堂々と結婚しある人もおったら、
0: うん、
1: もう全然結婚してみてこれあかんわって、もう別れて何回も結婚する人もおるし、
0: うん、
1: でそれに対してごちゃごちゃ言う人もいないしね。
0: そうやね、
1: うん、ご縁の問題で、仕事もそんなもう今辞めて退職して言うても、
0: うん、
1: なんぼでも辞めてますわ、いろんな事情で。
0: いやほんまに、
1: うん、だから反対にいろんな経験できていいんじゃないですかね、
0: うん、
1: でやっぱり実家をご実家帰ってね、
0: うん、
1: 休憩したり休んだりね、うん、する時間僕はあってもいいと思いますよ、長い人生やからね。 そんな仕事辞めちゃってました、ね、実家に帰っちゃいましたって言ってマイナスに考えることはないですよ、
0: うん
1: うん、
0: むしろ僕もなんやかんやまあ反発して、ね、うん、家飛び出して、うん、半ばほんまに飛び出したような状態で、
1: うん、
0: ね、別に住んでましたけど、まあ、今みたいな仕事してるとね、実家がありがたい、
1: うん、まあ、ほんまに、
0: もうほんまに言うたら集中させてもらえるから、
1: まあ、本当に今しかできないことっていうのを、
0: うん、
1: 経験したらいいと思うんですよ、うん、実家帰って、うん、ね、ご実家のお父さんお母さんと一緒に暮らすっていうのを、
0: うん、
1: もうそらね、あと何年できるかって話やから、
0: うん、まやね、
1: 分からないですよそんな、うん、だって10年言うても10回しか正月迎えれないでしょ。
0: まやね、
1: でな、20年あとお父さんお母さんと一緒におれるって、うん、20回しか正月迎えれないわけです、
0: うん
1: うん、たったの、
0: ね、
1: うん、だからまあ今できることっていうのをまあね、いろいろ経験したらいいと思います。
0: そうやね、
1: いろんな仕事した方が引き出しいっぱい増えるし、
0: うん、
1: うん、
0: だからなんか僕もね、うん、結構親が、うん、ちゃんといろんな仕事は経験しとけって言われましたから、うん、まあそのおかげでね、
1: うん、
0: すっごい今いろいろいろんな方面で役立ってるし、
1: ね、
0: ラジオのネタにもなるし、
1: だってこの仕事しかやってなかったらこの仕事のことしか分からへんようになりますやん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ね、だからまあ僕はお得なんじゃないかな。まあでもいろんな理由で辞めはったからね、
0: うん、
1: 僕ら分からへんけど、
0: うん、
1: その理由は大変やったかも分からへんけど、うん、長い目で見たらなんかね、
0: いやほんまに
1: いいことも絶対あると思うんでね、うん、そんなに軽々しくは答えれないと思いますけどね、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、う
0: ん、いやほんまですよ。
1: いやでもね、まあ、これでももうちょっと涼しならんと働く気にならんね、
0: うん、いやね、もう
1: 帰ってだるいもん。
0: そう
1: だるっ

0: 方なんやけど、うんうん、いや同じことできへんなと思ってね。あのね、あの万博のとこでは警備とかやってはりましたけど、
1: はいはい、
0: なかなかどうしてちょっとね、しんどいなと思いますね。
1: そう、そういったら今朝ね、うん、あの夜勤、まあ、そろそろ夜勤終わりやな思ってた頃に、うん、まあ、朝のお客さんがバーッと来るんやけど、うん、ほんまにあの1年ぶりぐらいに見たあの、まあ、よう来たら現場のおっちゃんらがフラッと来て、はい、
0: うん、
1: またこっちの方の現場やねん言って、うん、めっちゃ真っ暗になってましたからね。
0: ちょっと心配なんでんけどね、うん、皮膚がんとかならへんのかなと思って。
1: あれね、やっぱ思うよ、
0: 思うよあれ、うん、ただね、僕はあの頭洗えるからね、
1: うん、
0: 最近の人は毛少なくならんでいいよねみたいなことを、ね、ちょっと美容師で言ったんですよ、
1: うん、
0: いや徳間さん、そうでもないですよ、
1: うん、
0: あの頭よく洗うから、うん、ハゲが止まるかって言うたら、
1: うん、
0: そうでもひょっとしたらちょっとでも遅らすことはできるんかもわからんけど、うん、ホームレスの人がね、
1: うん、
0: やたら毛長い人いるでしょ、
1: はいはい、
0: 風呂入ってないですよ、
1: うん、
0: そうやな、
1: うん
0: うん、そう言うたらそうやね、うん、だからやっぱりあの遺伝なんですよって言われて、
1: うん
0: うん、なんぼがんあのあ、まあ、悪あがきしてもあかんもんあかんし、
1: うん、
0: ええもんはええし、なんか妙になんか納得したわけなんですけどね。
1: それ考えたら、あの僕のね実父、うん、まあ、髪の毛薄いわけじゃないんですよ、うん、あのその死んだじいちゃんもそこまで薄かったかって言ったらハゲでもなかったし、
0: うん、だ大丈夫よ、
1: うん、ただ天野の今の親父の天野さんのね、うん、父親がハゲやったんですよ、
0: うん、
1: で天野さんも割と来てるのよ、
0: うんう
1: ん、もうひしょこいとおかんがうまいことこうやってくれてんねんけど、
0: うんうん、だから
1: 弟も来るんかなって。
0: あ、来るあのおじいさんはどうやったかいうことですよ。
1: うん、あ、
0: おじいさん、
1: そうかそうか、
0: お父さんじゃなくて、
1: お親父のお父さんのお父さんに、
0: そう、覚醒遺伝しますから
1: ね。あーはーはー、
0: うん、だから、あ、そうか、天野さんのお父さんが、
1: うん、
0: もしハゲてたら覚醒遺伝、
1: ハゲ、
0: うん、
1: 来るね、
0: 来ます。ただまあ29でしょ、
1: うん、
0: 大丈夫ちゃいますか、僕一緒に立てやってた相沢優里さんっていうあの武田さんの統括マネージャーが、うん、もうあのなかれこれ18年ぐらいお付き合いしてますけど、
1: ええ、
0: 変わらへんもん。
1: そやね、そういったら僕もまあ知り合うて数年経ちますけど、そんなに
0: 変わらへんもん。前からハゲで、
1: もう安定してるって
0: ことね。そう、安定的ハゲで
1: 安定的ハゲ、
0: もう20代からおっちゃんみたいですっていうか、小学校の時にあとなんかおじいさん言われてた。あの小学校の時におっさんとかね、うん、親父とかっていう子は言いました、
1: うんうんうん、
0: 僕は初めておじいさんって言われてる小学生っていうのは初めて聞きました。おっちゃん飛び越えて、うん、だからまあ、あのだい、まあ、僕も大丈夫やとは思うんですよ、母親に似てたらね、
1: はあはあはい、
0: うん、あのまあ、美容室の人が徳間さん大丈夫ですよっては何回も言うてくれるから、うん、毎回大丈夫ですかねって言ったら大丈夫ですよ。ただね、頭頂部あたりがね、
1: うん、
0: あのなんで毛が立たんようになってきたっていうのは、ね、いや、あの薄くはないんですけどね、なんか毛が立たんようになってきた、元気なくなってきたんちゃう、
1: うん、元気なくなってきた、
0: なんかそんな感じします。うん、いろんなとこは元気なくなってくるんでしょうけど、
1: そうやね、
0: うん、
1: まあまあ、それは元気なくなってくるのはもうみんなしゃあないですよ、
0: しゃあないね、
1: うん、もうだって僕でもやっぱり若い頃のことから考えたら元気なくなりましたよ、うん、
0: ね
1: え、うん、
0: あのつまずくのが大なりましたね、
1: うん、
0: もうほんまにほんまに、いやこれ危ないわっていうぐらいつまずくのが大なってね、うん、なんかそれはそう感じてますね。ほんであの多分足のかかとの方に打ってからかもわからないですけど、
1: うん、
0: なんとなく痛い、
1: お
0: う、うん、あの無理すると痛い、
1: うんうんうん、
0: 痛いけど無理する。いつ治るんやろって。
1: 無理しないといけないみたいな。
0: ね、なんかまあまあ、あのやっておりますけどね。
1: うん、
0: まあでも今日もあのその近くの喫茶店でかき氷を食べてきましたけど。
1: あ、すぐそこですか。はい、あのひっそり隠れ家の。
0: そうなんです。
1: 今日久しぶり空いてたん

0: で誠に勝手ながら6時に閉めますって、
1: ね、はいはい、
0: 書いてあるんですけど、うん、毎日6時やろうと思ってるんですけど、うん、本日はって書いたんだけど毎日6時やった、ね。かき氷食べてきては美味しいねと思ったんですよ。かき氷だけはね僕やっぱり、うん、食べますね、
1: うん
0: うん、アイスクリームは食べないけどかき氷食べます
1: ね。ああいいですね、
0: うん、まあまあ、若い証拠やねと思いますね、
1: うん、ほんまやね。
0: もう59歳になりました。
1: おめでとうございます。
0: いやーめでたいのか、もうとうとう50代最後です、
1: うん、最後の50代
0: ね、え
1: もうアラカンですよ。アラカン
0: ねえ、アラカン還暦やね。
1: はい、
0: うん、いや、ああそう、昨日ね、
1: ええ、
0: コマーシャル撮影の打ち上げ終わってから、
1: ええ、
0: みんなあの若いんですよ、撮影女子の人とか、
1: うん、
0: 音楽あの音声女子の人とか、
1: はい、
0: もうそろそろ還暦なんでって、まあ、みんなお祝あのラピス和尚さんってクライアントの方が、
1: はい、
0: ハッピーバースデー歌ってくれて、
1: はい、
0: あのやってくれはったんですけどね、
1: うん、
0: なら還暦って知ってるって言うたら、
1: うん、
0: 知ってますよって言うから、
1: うん、
0: で何歳やと思うって言って聞いたんです。
1: はい、
0: 65って言うた
1: ら、
0: 60っていうのは知らないですね還暦、
1: うん、
0: だから、まあ、みんなが年のギャップを感じましたね。
1: そう、そうか、若い世代の方が60歳が還暦やということを知らない。
0: そう、65や言うてました。
1: それは年金をもらえる最低ラインの年齢みたいな。
0: 多分お父さんお母さんが65ぐらいかなと言ってるから、
1: あ
0: それが還暦は思ってはんねやろうとは思うねんけど、
1: はあ、
0: 還暦知ってるって、いや知ってますよって、
1: うん、
0: 何歳なんて言ったら65言ってました、うん、
1: へえ、
0: うん、でもう一個僕 の, あの、うん、若い時僕は孫の役の年取った、
1: はいはい、
0: 若い時の孫役の男の子は、
1: うん、
0: 還暦って知ってるって知らんって言ってました。
1: はあ、もうなんかそういうなんか昔からのこの日本伝来というか伝統というか、うん、ねえ、なんかそういう言葉的なもんがもうだんだんみんな気にしなくなってきてんの。
0: 僕らも還暦以上の言い方ってパッと出てこないじゃないですか。
1: 僕出てこ、喜寿とか米寿。
0: 喜寿は何歳ですか？77か。
1: 喜寿が77
0: で、80は？
1: 80が何やったかな。あ、出てけへんのよ。
0: 出てこない。
1: 88が米寿でしょ。
0: なんて、
1: ベージュ、
0: あ、
1: うん、あの米の字になるから88が
0: 80、30じゃない、
1: ん、
0: 30、あの30、あの傘っていう3、
1: あ80が3、あ、
0: うん、
1: そうなんや、ちょっとそれ気になるな、
0: うん、
1: 還暦以降の呼び方、
0: あと120で大還暦とか言わへん、卒寿が90でしょ、
1: うん、ほんほんほんほん、
0: うん、で90が卒寿で、
1: うん、
0: 白寿っていうのが100か99か
1: 99、
0: うん、
1: あの白寿のあと1歳
0: 足したら100になるから、あ 1秒がないか、
1: うん、
0: 白寿が、
1: うん、
0: 卒寿が90ですか。
1: 卒寿が90
0: ね、
1: うん、
0: であと何、80あるでしょ、
1: 80がね、今徳丸さんやった
0: ら30やね、
1: うん、傘
0: って、ね、8が傘みたいな感じ、
1: ほんで
0: 米寿が
1: 88、
0: ほんで120とかなんか110とかないですか。
1: ね、なんかその以降はちょっと今出てこないんだけど、
0: うん、
1: その前のがね、
0: うん、
1: 66歳がね、
0: そんなん
1: あんねん、60って言うんて、
0: 60、
1: うん、
0: 60と60は違うね。
1: 66が、66と読めることに由来してっていう。2002年に日本百貨店協会が制定した。
0: あ、やっぱり新しいわ。
1: そう、新しいんやって、うん、
0: 知らないです
1: わ。で70が古希。
0: 何、あ、うん、古希か。なんで古希言うんやろ。
1: これなぜかというと、中国の詩人さんが、うん、人生70、古希まれなり、
0: うん、
1: 70歳まで生きる人は稀であるっていうことから古希って読むんです、うん、
0: まあ僕らだから、まあだから還暦知らない人おってもしゃあないことですね、
1: うん、
0: 俺もわからないですね。
1: そうやね、
0: うん、自分の近い年しかわからないですね。
1: そうやね、もう来年は何やなみたいな、
0: うん、そうやね、
1: うん、
0: あ、そうですか、
1: あ、あったこれ、うん、108歳が茶寿っていう、
0: 茶寿ね、うん、あ、聞いたことありますわ、茶寿。 120大還暦やったっけ。
1: 120、そう、大還暦、ね、2回目の還暦、2
0: 回目の還暦やね、
1: うん。で、その後ね、111歳っていうのは皇寿っていう、いうの
0: があるんで、皇帝の皇やった、確
1: かに。そうそう、白に111で組み合わせで111っていう。
0: へえ、すごいな。
1: で250歳、
0: 誰やそれ。
1: ここまで生きることができれば、
0: はあ、
1: 天寿という、
0: いやいや、もう神様でしょ、
1: ええ、
0: いやもう気持ち悪いし、
1: あ、ほんまに天寿を全うするっていう、この言葉
0: が、ここまで生きなかの天寿全うしよう思った、
1: そう、250歳やで、
0: いや でもいくら元気でもね、
1: うん、
0: 250は生きたないわ、
1: しんどいね。
0: え、もうしんどいいうか、誰も友達おれへんなるやん周りが。
1: いや、ほんまや、
0: 多分ね、100ぐらいになるとね、
1: うん、
0: あの知らん人ばっかりになると思う、
1: うん、
0: 誰もあの縁故者がいなくなると思う。
1: そやね、
0: うん、誰も自分が面倒見てもらえるのって感じや。
1: もうそれこそ漫画の話じゃないけど、あの人魚の肉食って不老不死になりましたみたいな
0: そやね、だからまあある程度の年でいいかな。
1: 徳丸さんちなみに何歳ぐらいまで。
0: いや僕ね、まだ会社のローンが残ってますね、
1: はい、
0: 84ぐらいまで多分ね、
1: うん、
0: いきなあの店長に迷惑かける。
1: 会社のローン、
0: あーあの土地をこ
1: 土地とかの、
0: うん、だから会社のローンが残ってるから、
1: うん、
0: 84まではしっかり生きて、
1: うん、
0: 会社を運営しないと、あと店長が大変なことになるからうん、だからまあ、そこら辺までは頑張って、
1: うん、
0: だから88、うん、だから父親が生きた89まではなんとか生きたいかな、
1: はい、うん、
0: うん、でも親の13回忌がもう精一杯と思う。
1: あ、
0: 33回忌になるとね、92、3になるんですよ。
1: お、
0: 覚えてるかって話、生きてたとしても、
1: お、
0: うん、あの自分の名前も覚えてる誰とかこの人誰とか言わなく
1: て、いや、
0: だから人間の一生ってね、
1: うん、
0: やばいね、やっぱり短い
1: ねえ、
0: うん、
1: なんかそう考えたら短いよね。
0: だ、監督も元気に監督業やあと何年できんのって話。
1: そうだって僕今47でしょ、
0: 7でしょ、走り回ってできんのってあと20年ぐらいちゃう
1: もん、うん、もう似たようなことできるのはもう20年がそこそこかもしらんね。
0: ですよね、うん、僕多分ラジオこれね、あと僕5年ぐらいやと思ってるんですよいやもうほんまに5年かぐらいかなって、
1: うん、
0: だってあの5年で65、まあなぜ65、6ちゃん
1: って、うん、
0: 70なんて絶対無理やんと思ってますから。
1: いやもうそれこそ徳丸さん収録やでって、あかん動かれへんしんどい
0: とね、ちょっとまあまあその全部なくすったらまたボケるから、
1: うん、
0: あれやけど、ほんまに6個7個ぐらいにっていうのは70ぐらいやと思います。
1: あのほんまに一部自分らだけでこの収録して終わるみたいなね、
0: そうそうそう
1: ぐらい残しといて、誰かとこう一緒にするっていうのはもう、うん、そこまではしんどい。
0: 65ぐらいまでやと思うんですよ。
1: ほら今みたいに30本も40本も、うん、40本も抱えとったらでけへんで、きっと。
0: 一回あの今日もあの佐田村先生言われまして、
1: ええ、
0: ギネス一回登録出したらってラジオ番組やってんのっていう、俺日本広しといえども、
1: うん、
0: 多分いないでっていうって言うてました。
1: なるほど、ということで出た CM です。
0: はい、
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でーす。
1: はい、ね、まあ、もう、いや、でも本当に、僕さ、CM の現場にちょっと3日と、はい、5日と行かしてもらって、
0: はい、
1: やっぱ楽しい現場っていいなと思いました。
0: うん、改めて。
1: うん、改めて、
0: うん。
1: やっぱり芸術ってね、
0: うん、
1: 普通、まあ、苦闘の中で戦うからこそいいものが出来上がるっていうのはあるんですけれど、それも究極あります、
0: うん、
1: ありますけどね、その苦闘っていうのは、
0: うん、
1: 自分の中の苦闘であったり、
0: うん、
1: 自分の芸とか、
0: はい、
1: 自分の技術の絵の苦闘やと思うんです。
0: うん、
1: 誰かとの人間関係で、精神が弱っていく苦闘では決してないなと思った
0: んです。まあ、それは思いますね。
1: そう、決して手を抜いてね、
0: うん、
1: 楽をして、うん、っていうのは楽しくないと思うんです。
0: はいはい、
1: やっぱりやり抜いてやり抜いて、やっぱり頑張って苦労して苦闘してやったもんでしか本当の歓喜って出てこないと思います。
0: うん、
1: 手抜いて手抜いて手抜いて怠けて怠けて堕落して、
0: はい、
1: やっとできたなって言っても喜びはないと思うんです。
0: いや、そうですね、うん、それは思いますわ。
1: ただね、
0: う
1: ん、やりづらい人とやってもいつも悪口を言い合ってね、でいつもなんかどんよりしてね、
0: うん、
1: 苦闘じゃなくて苦痛、
0: うん、
1: 苦痛の中での芸術的なものを作るってのは絶対無理や思いました。
0: いや、そうやろね。
1: やったところでそれが何のためになるの、
0: うん、
1: と、
0: うん、なんか達成感がないというか、
1: ない、うん、どんなに頑張っても達成感、勉強にはなるけど達成感、
0: うん
1: うん、だから自分の勉強になるだけでね、達成感がないからね、うん、なんて今回のやっぱりいい仕事はいいなと思います、
0: うん
1: うん、だからまあこれからやっぱり、高山監督と一緒に作品作りするのは、
0: うん、
1: いい仲間と、
0: うん、
1: いい仕事を楽しんでやっていきたいな。
0: そうやね。
1: ね、まあ、苦闘する苦労するってのは自分自身の芸であるとか、
0: うん、
1: 技術の向上であるとかっていうところに苦闘する、
0: うん
1: うん、っていうものの方がいいなと思いました。うん、
0: まあ、確かにその編集作業とかね、こう自分との戦いになってくると、うん、まあ、確かに
1: そのそういかにちょっとここをよく見せるか、
0: そう、もうちょっとこうでけへんかなとか、
1: 勉強して勉強して、
0: うん、
1: 眠りを割いて勉強してええとこの結果出す、
0: うん、
1: そうでないとちょっと、
0: うん、
1: なんかこう違うところにね、
0: うん、
1: 苦労せなあかんっていうのはね。
0: そう、ほんまに僕も今までいろんな職場ね、うん、行きましたけど、やっぱやっぱりね、その楽しい職場っていうのは楽し、もう、また行きたいってなってくるんですよ。
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 今日も頑張ろうって。
1: そう。だから僕は、まあ、ズーム濡れの中でね、
0: うん、
1: 決して、楽な撮影ではなかったんですけど、
0: うん、
1: 朝から夕方まで、
0: はい、
1: ずっと濡れてる現場っていうの
0: を、うん、
1: ジャバジャバ濡れてて、もう、そんなんて、やっぱり、体疲弊してきますから。でもね、意外と体は疲れますけど、
0: うん、
1: 心が元気なんですね。
0: お、
1: うん、なんかこう楽しかって、
0: うん、
1: いや、またこんなこういうやつやとしたいなと思
0: って
1: 、
0: ね、うんうん、
1: で、そういう現場ってね、
0: はい、
1: 不思議、人のね、うん、失敗しても人の何してもね、人の良さが見えて
0: る。
1: うん、音声でもあかんかった、カメラでもあかんかった、
0: はいはい、はい、
1: 今までね、マイナスのところの現場ってね、
0: うん、
1: 何失敗しとんねんっていう、
0: あ、
1: よせえよとかなるやん。いや、この人ここまでやったけど、いや、頑張ってるなとかね、
0: あ、
1: 失敗するそれも分かるわ、
0: うん、
1: すごいハマるよなこれ、何回もって言って、うん、笑えてくるんですよ今度は、
0: うんうんうんうん、
1: ほんまにシリアスなとこは、
0: はあ、はあ、はあ、
1: だからね、いかにやっぱりそういうことって大事かと思いましたね。
0: 思い当たる節がいっぱいある、
1: うん、うん、あるでしょ。僕昨日勉強させてもらいました、それ。
0: この前ね、ほら、八尾で撮影、
1: うん、
0: したじゃないですか、
1: うんうんうん、ね、
0: まあ、あれも無事に完成したみたいなんですけど、うん、まあ、今監督がいろんな映画祭に応募しました、うん、ここ挑戦してみますとか言って、はいはい、いろいろね、プロデューサーの梅林さんとやり取りしてはりますけど、あそこもね、 確かに、女の子が失敗したとかなんとかって NG とかもあったけど、うん、現場としては楽しかったんですよ。
1: そうそうそう、
0: もう終始なんかもう雨も降ってきて、わ雨降ってきたどうしようみたいな感じやったけど、うん、なんかちょっとしたことがすごい楽しくて、うん、なんで僕その時のカメラ来てた方とね結構仲良くなって、うん、やっぱ自分も撮影するし、うん、撮る側や撮るしって言って話をしてて、うん、ほんまにそのわずかなこのポイント、
1: うん、
0: そこに2人がハマってもうて、うん、もうちょいけいけいけいけよしいけなってなんか年甲斐もなくおっさん2人が、うん、ワイワイワイワイやってましたけど、
1: うん、
0: やっぱあそこはね本当にいろいろ苦労もあったけど、うん、もうおっ今日何時までかんねやろうとかいうのもあったりしたけど、うん、やっぱ行ってよかったなって思ったし、
1: そうそう、同じ失敗してもね、
0: うん、
1: なんかそこをなんか批判するんじゃなくって、うん、あここすごい辛かったやろな、
0: うん、
1: 失敗して、
0: うん、
1: でもここでもよう超えたなみたいなね、うん、そういうのが見え隠れするんですよ。
0: そうなんですよね、
1: まあ、ほんまにやっぱり心の健全な現場っていいよね、
0: うん、
1: 人やなと思いましたね。
0: ほんまにね、ほんまに一緒にやる人やなって、
1: う
0: ん、
1: だからもうそういう人とやりたい、
0: うん
1: ね、もうお金とか、
0: うん、
1: ちょっとこの人入れた方が得なんちゃうんかとか、
0: うん、
1: そういうちょっとまあ、打算じゃないんやけどやっぱり経営やから維持をしていかなあかんから、
0: うん、
1: そっちばっかり目を向けたばかりに、
0: うん、
1: ちょっと失敗した部分もありましたんでね、
0: はい、
1: いや今回やっぱり少数制で、
0: うん、
1: ほんまに楽しいというものを作っていきたいなと、
0: うん、いやほんまですよ、
1: うん、
0: なんかこの前ね、まあ、今月ももう一回行かせてもらいますけど、うん、ショートドラマのね、はい、現場さん初参加させていただいて、うん、あここの現場はまた来たいなと思いました。
1: そうそう思うでしょ、
0: うん、あここは楽しいな
1: って、なんか女の子がキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ言っててね、うん、ほんまに怒ることもなく、
0: そう
1: なんかみんないやそれいいそれいいって言って、
0: そうそうそう、うん、なんか僕意外とねほんま昔かたぎのその監督さんみたいな黒沢監督とか、
1: うん、
0: ほんまにクラスの人が、うん、アホボケかすって何しとんじゃー言うような、うん、現場こそやっぱり映画みたいな、ねうん、風潮あったんですけ ど、
1: あったけど違うよね。
0: いやそうじゃないなって、僕はどっちかやったらみんなでキャッキャウフフしながらやりたいなっていう、うん、
1: いやもう僕もね、うん、もう、まあ、昔はそう言われてましたよ、
0: うん、
1: さ灰皿飛んでくるわ、うん、ほんまに役者なんてね精神がいかれるぐらい、
0: うん、
1: もうほんまに追い込まれますよ ね、
0: ね
1: 監督から。
0: そうやね、
1: でも本当に自殺したいないぐらいもう女の子に追い込まれてましたからね、
0: うん、
1: 何回もみんな役者辞める人いますね、ま
0: あ、
1: 一個の作品で、
0: だ
1: から水戸黄門井上監督の時は本当によく怒られたんで、監督の元からもう役者辞めた人って山ほどいます。
0: へ
1: それはもう乗り切った人はすごいやっぱり力ありますね、
0: うん、もうやっぱ気合と根性をやって
1: るね、うん、そうそうそう、だからそれが悪かったか良かったかっていうのはもう後の、うん、まあ、歴史が証明するんでしょうけど、
0: うん、
1: 確かに伸びてる人はいるんですけどね、辞、うん、めた人もいっぱいいてね、
0: うん、
1: でも僕もこの年になるとね、うん、そういう現場はもういいと、
0: うん、
1: もう怒られて気持ちいいいう人はやってくれ、
0: うん、
1: これやーいう人はやってくれ、僕は怒られてあんまり伸びなかったから
0: 、うん
1: うん、褒められて育ててくれでも思ってますよね今ね、
0: うん、
1: 今問題になってますやん、佐藤二朗さんがなんか
0: あ
1: れないやろうと思って、
0: うん、
1: 思ってるけど僕、まあ、ここね地上波のラジオ局じゃないから、
0: ええ、
1: なんぼでも言いますけれど、
0: うん、
1: 橋本さん女優さんの、はい、あれどう思います。
0: いや僕はねもう
1: 個人的な意見、
0: 個人的な意見ね、ちょっとそれはどうなのって、
1: もう佐藤さんちょっとかわいそうかなと思いますね、うん、あれそのなんかね橋本さんの事務所も言
0: う
1: てたらしいよ、なんかそういうトラウマがあるから、うん、
0: はいはい、
1: で、佐藤さんの方のマネージャーにも言うてたらしいんだけど、うん、佐藤さんがちょっと顎かなんかで触れたんでしょ。
0: そう、ちょっとコメディーシーンでね、こうペンとこう触れたっていう、う
1: ん、それがもううわーってなったんでしょ、
0: うん、
1: で、それでちょっと佐藤さんがなんかこうその待合室に行って、
0: うん、
1: いやそんなトラウマがやっぱりあるんやったら女優できへんのちゃうかって
0: 言うと、うん、もう難しいんちゃうかっていう、
1: っていうたんがもう なんかパワハラやっていう、
0: そう、
1: それ捉えてわーっとなったんでしょ。
0: それも結局そうやって優しく、いやもうこうじゃないのって言って、うん、んで終始穏やかな状況で話終わってたはずやのに、うん、なんか楽屋怒鳴り込んでいった、ふざけたのかボケーって佐藤さんがもうバチギレしたっていうね。
1: で黙ってたんやけど、あまりにもあの、うん、報道が違うと、
0: うん、
1: あの記事に書いてることが違うと、
0: うん、
1: だからもうは言うたって言ってましたけど、うん、まあ、佐藤さんも精神疾患持ってはったからね。
0: そうやね、あの脅迫性障害とかも告白してありましたからね、
1: うん、だからどうかな、フジテレビ悪いよな、
0: うん、結局あれ、うん、フジテレビ側が差し止めて、それぐらいだったら大丈夫、言わんでええわみたいな、
1: そうそう、言わんでええわ言うてたんを、うん、でいざこうなってなったら、うん、お前が悪いって言っちゃって、
0: そう、
1: 疑わんなって
0: トカゲの尻尾切りみたいにな
1: って、ね、そうだから今ね中居君の問題とかあるけれど、うん、全然あかんなと思いますね、
0: うん、なんか、うん、だってその個人的なそういう問題っていうのは絶対お互いに伝えとかんと、
1: うん、
0: じゃあこれ逆やったらどうすんねんっていう話なんですよ。
1: そうや
0: ね、いや佐藤さんが言ったら女性に対してちょっとトラウマを抱えてて、うん、触られたりするのが嫌なんですよ、うん、っていうのをパンってこう触れた時にうわーってなったら、じゃあどっちがどう悪いのって、
1: そうでね、うん、橋本さんもね、
0: うん、
1: 横浜流星さんと撮影の時はね、
0: はい、
1: 何もなかったんですよ。
0: そうね、
1: あれ佐藤さんやからでしょ、
0: うん
1: ね、うん、あの前の作品の時横山流星さん確かにあの引っ付いてる写真あるんですよ。
0: そうそうそう、もう普通に演技でギュッてねこう、
1: うん
0: うん、
1: あれもっとそうでしょ、
0: うん、
1: 人でしょあれって、
0: 多分人をちゃうかって、もうそういうのが見てくるとね、やっぱり、ね、
1: 昭和の親父汚らしいっていうのがね、
0: うん、
1: なんかあんまりにもって感じじゃないですか。
0: あともう一個これも写真がポンって流れてたんですけど、まあ、真偽の方は僕ら分かんないですけど、
1: うん、
0: まあ、見た目の印象ですけど、うん、あの鶴瓶師匠にハグしてたんですよ、
1: はい、
0: あの番組の中でなんか感動してたかなんかで、うん、でなぜか、うん、鶴瓶師匠がちょっとそ言うたら思想が似てる人やから、
1: うん、
0: だから大丈夫やったみたいな噂はされてる。
1: でも佐藤さんも気をつけてたみたいですね、
0: うん、
1: そのコンプラのこととか、
0: そうそうそう、
1: 女性とこう一人一人で会うとか、
0: うん、
1: だから僕はそうやって常日頃から気にしてて、
0: うん、
1: 常にこの間周りに言ってたのに、僕はやるわけないじゃないですか、
0: うん、そうそうそう
1: 言ってるからね。だからちょっとはめられたような感じもしますよね。
0: うん、なんかね、
1: うん、ただそこら辺のあの相手に求めることじゃ僕はないと思う、ね、
0: うん、
1: 自分のトラウマは自分の中で解消していかんと、
0: うん、そうやね、
1: うん、やっぱり仕事できへんと思う
0: ん
1: です
0: よ、うん、
1: やる以上はね、
0: うん、
1: 相手にそれを求めていくものでもないでしょうっていう。
0: そうやね、
1: 私はこういう人間ですから、あんたたちは私こういうふうに付き合いなさいよっていうね、うん、だって演技する以上それがなかったら ね、
0: うん、
1: ね、もし夫婦役やったとしたらね、
0: はい、
1: あのコロナの時ありましたやん、なんか近寄ってやったらおかしいっていうの、ね、ラブ シーンとかね、
0: うん、
1: 恋人同士のシーンでもなんかあのクリアのあれ入れてやってましたよ、
0: はいはい、
1: キスもなんかせんと、
0: はい、
1: ああいう状態でやっぱおかしいし、
0: そう、違和感があるもんね、
1: できないし、そういうのって、うん、だからやっぱりどこか違うんちゃうかなっていう、
0: うん、
1: まあ、橋本さんを責めるんではないですけど、ね、
0: うん、
1: いや僕はその全てを佐藤さんに
0: 、うん、
1: あ私の病気はあなたがなんとか配慮しなさいよっていうのは違うんじゃないかな。
0: あの逆に佐藤さんね、うん、あのまあ僕お会いしたこともないしお話したこともないんで、
1: うん、
0: ほんまのその深いところの人間性っていうのは分からん上でやっぱこう印象として喋りますけど、
1: うん、
0: あの方はちゃんと相談すれば絶対市民に乗ってくれる人なんですよ。
1: そうそうそう
0: そう、でも私実はこういう疾患を持っててって、
1: うん、
0: なのですいません、あの配慮いただけたらありがたいですよ、よし分かったって言って、
1: うん、どうしたら私乗り越えれますか、
0: うん、
1: って言って、
0: うん、
1: なんとかあの作品作りたいんですけど、うん、うまいこといかないですかねって言ったら、うん、やってくれると思いますよ、うん、そんな。だからここまで大きくなったっていうのは僕はフジテレビ、
0: うん、
1: あの会社悪いな、
0: やっぱり会社でしょう ね
1: 事務所悪いな、
0: うん、
1: ここまで大きくした
0: って、ね、いやだって変な話そういう話をあの向こうの事務所からうちの橋本はこうなんですって、
1: うん、
0: マネージャーさんに伝えて、うん、あ、分かりましょう、それ本人に絶対伝えないといけないですね、うん、っていう話をしてた中で、いやもういいでしょうって、なんでお前が止めんねんっていう話、
1: う
0: ん、いやそこは言ったらもうすっと伝えたらその話じゃないですか、うん、もうこうやねんって、こうなんですよって、情を入れたら
1: ね、
0: うん、なんかそれを聞いてた上でわざとバーンってやったんやったら、それは佐藤さんが問題あるやろうけど、
1: 問題もあるけどね、配慮できなかったっていうのもあるね、
0: 何にも聞いてない中でそんなんされたと言われ
1: たとて、今だから佐藤さんだけが悪いようになってます
0: よ、
1: ね、そう、聞いてたマネージャーですら出てこないですから、
0: うん、
1: 佐藤さんだけがもうあの無期延期でなんか療養中になったんでしょ、
0: そう、
1: うん、で降板しちゃったから佐藤さんだけが責任が悪いっていうこと、
0: ほら佐藤さんも、いやこれはもう最後までちゃんと追及せなあかんって言いますよ、
1: うんうん、僕はね佐藤さんの別にね、あの何もこうしてもらったことも何もないんやけど、
0: うん、
1: あんまり最近ちょっとフジテレビ悪いよな、
0: うん、なんかねちょっと印象悪いっすよ ね、うん、
1: ね、僕はあのフジテレビとは何のお仕事もさせてもてへんか勝手なことばっかり言ってますけどあの読売テレビとかはねちょっといろいろやっていただいたりとかね、あるあるからあれなんですけど、
0: うん、
1: まあ、あの関西ローカルとかね、うん、毎日放送とかは お世話になってますけど、
0: ね、
1: あのフジテレビは何のお世話になってるかいやでもほんまほんまほんまでもちょっと気ぃつけなダメです ね、
0: うん、
1: ね、やっぱりあのダメだな思いましたね、うん、もう映画撮影でもやっぱりあの自主映画やから言うてね、
0: うん、
1: やっぱりこうちょっと行き過ぎるのは良くないし、
0: そうやね、
1: うん、やっぱり気はつけなあかんし、
0: うん、
1: でやっぱりなんとか精神疾患とか、
0: うん、
1: っていうのを軽く考えてはいけないと思います。
0: いやそれはね思います、うん、ほんまに
1: 精神疾患やけど大丈夫かって言って、うん、突っ走ると、
0: うん、
1: 自主映画だからこそ、
0: うん、
1: 後で責任が取れなくなる。
0: そうやね、
1: 別に保険入ってるわけでもないし、
0: うん、
1: だからちょっとこう あることでちょっと僕も手伝ってって言われたことがあるんです
0: けど、はいはい、
1: ですやっぱりそういう精神な病気もお持ちなので、うん、やっぱ自分がこの人を救って、うん、最後まで血だらけになって救ってやろうという気持ちがないんだったら、
0: うん、
1: 一緒にお仕事したらあかんな。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だからその覚悟がないと、
0: ね、うん、
1: だからそこまでやっぱり難しいことやっていうことですよ、
0: うん、
1: だから別に差別とかそうじゃなくてね、
0: うん、
1: そこまで精神疾患っていうのは難しい問題があるっていうことだよね、
0: うん、
1: 中途半端に無責任にああええよみたいなことをやってしまうと大変
0: な、うん、なんか僕もその辺はもうね、
1: うん、
0: 最近ちゃんとあかんとこはあかんでもパーンってそうすると自分がもう抜いた精神疾患になってまうからもう追い込まれてね
1: 追い込まれてねその人のためにも良くないよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、だからちゃんと言わなあかんなって、ね、うん、最近いろいろ思いました。だから最近いろんなねドラマの撮影とか CM の撮影とか、うん、でまたいろいろちょっと面倒くさい案件が入ってきたりとかする中で何を大事にして何を切っていかなあかんのかっていう、うん、佐藤さんのことも含めていろんなことを思うときはね、
0: そうですね、やっぱ同じ業界に生きてるもんとして ね、
1: これはもう大きい小さい関係ないもんね、
0: うん、
1: 同じ映像ですもんね。
0: そうですね、
1: ということで、
0: はい、
1: なんか NHK じゃないけれどなんかお昼のなんかそこまで行っていいんかいみたいなちゃんとしたなんか議題になりましたけど
0: ねえ、
1: ねえ、美子さんしょうもなーって思ってるかもからです。ごめんね美子さん、うん、正論を言ってしまいます。
0: というところで、
1: はい、
0: 終了です。
1: はい、ありがとうございました。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田雅紀大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリートメ。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミーユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイントそしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝っているかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: い、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田雅則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーズンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ここからは見たときがタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって、獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ。なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く、水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくてもそのアフリカ料理に行くご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからあこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そしたらバスがわーっと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーっと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八丈口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って普通のバスが来ても結局一緒やなって、後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八丈口まで行って、で八丈口から、まあ、別に歩いても知れてるんですよ。そこの、普通の改札、中央改札までもさほど遠くないので、そこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたら、もう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったら、もう出発の時間に来てるけど誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんからのいてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗っていってはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分あの時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は なんとなく自分の運と感と感覚でバーっと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのであのうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなあののがお空が提示してきます。でその時に脳みそをあまり使わずに感覚でパッと動けるかどうかっていうのがその後のリカバリーにすごく関わってくるので、そこのね前に進みたい気持ちと前に進めないそのうまくいかないそのところっていうのをうまくねあのリカバリーしながら、これ7月の後半ぐらいまで、進んでいっていただくのがすごくいいかなというふうに思います。今日ちょっとあの前置き長くなりましたけれどもね、なのでちょっとそこはねお伝えしておきたいなというふうに思ってたので、ちょっと7月の乗り切り方という感じで、ちょっと思っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、7月はねお誕生日月間なの ね、まあそんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと、こう25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあだから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね。前半中盤後半という感じでいきましょう。はいね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね。なんか万博とかにも出店してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待って、こうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもね、あのほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からあのなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席があのほんまにステージの真ん前やって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどねあの結構早から行ってたからね、そんな感じでしたけれどもね。あ、1枚多いやこれ、まあいいや、はい、という感じでした。美味しかったです。クスクス食べました。クスクス大好きなんですよ私。はい、まあそんな感じでございました。ではですね、A がペパーミント、 B がサイプレス、 C がレモンです。はい、7月前半中盤後半の、まあ、総合運というような感じで見ていきましょう。はい、 OK でしょうか。斉藤さん見れますでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずは A ペパーミントからいきましょう。
1: はい、ダーハマスさん、でからクライスさん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、
0: うん、
1: チゴさんも A ですね、うん、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思いますね。良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょう。で、まあ、6月までにやってきたことと7月からやっていくことって、もちろんねその地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もしあの地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、 まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによってその好奇心を刺激されたりとかワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めて、チャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、うん、今までそのミステリーしか読ん、ね、本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあ、もし転職とかね、例えばそういう例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中で生活の部分が大きくガラリと変わるようなことがある人っていうのは、もうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか、楽しめるというか、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B いきましょう。
1: サイプレス
0: ですね、
1: で、あとはミカコちゃん、モーリー、それからこちらにはいい品かな、以上ですね。
0: はい、ね、B の方はね、
1: はい、
0: 一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、ちょっと手分けするっていうことと、優先順位を決めるっていうことをしてください。7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので、新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと木星が獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱火の星座になるので、もうやりたいことね結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、まあ皆さんの星座プラスアルファでどこの部屋になるかっていうのでまたちょっと意味合いは変わってくるんですけど、何かしらこう自分の力でガーッとちょっと強引にでも

0: ので、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、頑張るっていうことにね、なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降にまあ、余裕があればと、7月中にするのでもまあ余裕があればっていう感じで、自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと、自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうです、というのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたま子さん、新次郎さん、時代屋の嫁さんが C です、うん、
0: はい、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、なんていうのかな、あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、まあ、そういうものをまずは大事にしてくださいということです、ね。誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、C を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、 C を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしても、あなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとか、そういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、まあそれくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないから、いいよ手伝ってあげるよって言って感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。何かそれをすることによって、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったら、もうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安をね持って、ついつい何でも やりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ20日以降、でも10、そうやな、 18日以降とかそれくらいかな、うん、なので、まあ、そこの感じがするので、そのあたり

0: 以降ねちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン、生活、リズムみたいなものを大切にする7月、1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げとその油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖キビジュースも最高でしたとね。いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。で、あのバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、あの全然甘くなくてお芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかあのスイーツみたいなんやと思って頼んだら全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね。たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、あのメモしといてください。はい、あのね、だからそう、占いってほんまそれがあってね、その時に聞いた、あそうか気をつけようと思うけどね、もう寝て起きた忘れてたりするから、何か自分がね、わ絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンパで、ああこれ髪の毛の話ね、うん、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったね。はい、ではどうしようかな、生まれつき別でいこうかな。はい、時間が、今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれつき別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね。うん、では1月生まれさんからいきます。はい、うん、あ、1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部直感で動いた方が物事はうまくいきます。で、逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で、体調がいい時こそ動くっていう風にねしていただけるといいかなっていう風に思います。で、例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね済ましてしまうと、それですごくね心も体もすっきりして、体調がいいのを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか、体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で、特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、山芋。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、今週ね、まあ、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので、今週はちょっと3月生まれさんは、 雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、あの準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていうふうに思います。うん、なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、であと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でね、あのじゃじゃ降りの雨にあって、なんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れなったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです。うん、なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 私だよ。
0: はい、うん、4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので、今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんかあの力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。
1: ほう、
0: うん、だからあの今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこうあの枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね、うん、なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、うん、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね、地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おー、いいっすね。
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週ね、あ、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんか秘密を作らないようにしてくださいって言われてます。すごくなんか秘密を作ったり、なんか影でっていう言い方するとよくないな、なんか秘密裏に行動するとか、だからサプライズ計画してたらちょっと失敗するかもしれないっていう感じ、うん、だからそうね、サプライズって結構いい意味で使われたりすることもあるけれども、でも私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それ人によると思うんですけれども、5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場で仕方がなく、なんかなんとなく適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことを その返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら後々結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方が後々いいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあそのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もういろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。うん、なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさんこれも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。なのでもう自分に正直に、これ私はこれをやりたいんですとか、もうこれが楽しいんですみたいな感じ、で行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとか、いろんな人の反応を気にしたりとかするよりかは、のびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしない、そんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはカツオ節。では続きまして、7月生まれさんです。はい、はい、7月生まれさんはね、今週はね、何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね、自分で何とか解決、一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり、人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で今週7月生まれさん、なんか知らん、すっごいスピードが速いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずに、いろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによって、いろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、マフィン。では8月生まれいきましょう。そうですね、8月生まれさんはね、今週はね、そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なので、まあ、こだわりは捨ててください、こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しいものを受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動いていただけるといいかなっていう感じがします。なので、まあ新しい、例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、 違う、こうこれはちょっとっていう風に思わずに好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね、今週はね、なんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な、近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探している時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと、9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね、今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに、着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合に、つながったりしますというふうに言われてます。なので、まあちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっと分かんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あとまあ水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、まあ、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういう風な感じの食生活をされているか分かりませんし、どういう風な、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、まあ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードはらっきょ。では11月生まれさんですね。はい、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとぐきってなったりするので気をつけていただきたいなという風に思うんですけれども、ちょっとこう体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。で、そこの部分が筋をねしっかり伸ばすことによって、なんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長するって っていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによって、なんかすごくねいろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。 なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとかそういうところがこうあの筋が固まってると、あの滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあチャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねそのあの瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことがそういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくと、あなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うんうん、12月生まれさんはね、ちょっと待ってね、うん、12月生まれさんね今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていうふうに言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていうふうに言われているので、12月生まれさんはね今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと、自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とかなんかそういう願望みたいなものをね少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこ、はいですね。金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどねはいね、火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、くらいさんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、そしてあ、石焼さんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな。はい、上司でも、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤淳さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、あ、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない濡れおかきないな、おせんべいお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますね。まあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。ね、私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーなるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私は竜さんついてくれてたりする時があるんですけど、基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上のゆうきちゃんはね、ものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なので、全然まだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね言うこと聞いてくれるようになってきたとか言って言ってましたから、はい、なのでいちごさんもねぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたらリュウさんついてるかもしれませんので、リュウが有名なねちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね。水分不足と言われますが検索してみます。マグネシウムなんですねというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、なんか足つるのは多分ね伸ばす筋だけの問題じゃないような気がしますので、はい、もしよかったらちょっと調べてみてくださいね。はい、まあそんな感じですかね。はい、なので7月もね元気に過ごしていきましょう。ちょっとエネルギー的には落ち着いた感じはしますけれども、なんとなくまだざわざわするような時もあるかもしれませんので、そこはね、ぜひ自分の魂とちゃんとつながって、はい、しっかりとね、自分らしく毎日を過ごせるといいなと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田雅紀大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントもみゆりな日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントもみゆりな開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリート目。そして166ポイント12位もみゆりなガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントもみゆりなときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので、楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなんで、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイントそしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかの音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は7月9日ですが、前回の7月2日の早口言葉が難しくて面白かったのでね、早速レッスンで生徒たちに滑舌トレーニングとして使用しました。私自身がね言いにくかったけど、生徒たちはどうかな。たわし、さらち、はだし、最初は言いにくそうだったけど、レッスン中の曲の歌詞の空きスペースに書いて、読みながらだと皆さんなかなか上出来でしたね。今日はね調べるとジェットコースターの日となってます。レモンちゃん、スピード感出して言えそうなの作ってね。はい、できてるよ。ジェットコースターに乗って音楽をヘッドホンで聞きたくなったけども、結構高価で買えないよ。で、皆さんも3回早口で繰り返してみてね。ジェットコースターヘッドホンが結構高価。では飯島さん頑張って。はい、ジェットコースターヘッドホンが結構高価、ジェットコースターヘッドホンが結構高価、ジェットコースターヘッドホンが結構高価。ではマーロン先生。はい、ジェットコースターヘッドホンが結構高価、ジェットコースターヘッドホンが結構高価、ジェットコースターヘッドホンが結構高価。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベイビーとしてまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: She may kiss. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。マーロン先生が昔マコさんのアルバム曲を片っ端から耳コピして、ウクレレ弾き語りのライブ活動をしていたけど、今はマーロン先生ウクレレから離れて生徒たちの歌のピアノ伴奏に夢中になっている。なんだかウクレレが弾いてよって言ってるように感じて、レモンがたまに弾いているよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。ピアノもウクレレもコードマップっていうのがあって、それぞれコピーして譜面台の上に置いていてね、たまに確認するのに便利みたい。でもマーロン先生は毎日の基礎練習として楽しく続けられるコード進行パターンを作ったり、既成の曲を歌詞で弾き語りせずにドレミで歌いながら弾いてるよ。なぜメロディーをドレミで歌うのかっていうと、ピアノのコード、和音との調和が取れているのを感じられるからなんだって。では、マコさんの曲をレモンがドレミで歌うので、皆さん曲タイトルをイメージしてみてね。アウトロクイズですよ。ヒントは、未来のアルバム曲ね。ドレミファソラシド。では、いくよ。ミファミファミファミファミファミファミファミファ。ドレミファミレドレドシ。今日のアウトロクイズの答えはラストのサビの前の感想からお届けします。 Like I do

理由があっての動きですものね。男性に生まれたら私、球技をするならサッカーです。なぜなら道具を扱うスポーツが苦手だし、ハンドボール投げ10メートルも飛ばないからです。ではマロン先生の生徒たちがレッスンで頑張っている曲をお届けいたしましょう。2026NHK サッカーテーマ曲、米津玄師さんでカラス。

なのでね、早く梅雨明けしてほしいです。はい、昔地中海クルーズの旅5日間の間にね、半日ほどスペインの島でくつろいなんだけども、多分マヨルカ島だったと思う。港から見える海がとっても綺麗でね、海が見えるカフェでくつろいだんだけど、何をするってことはなくてね、今の暮らしとさほど変わらない感じでしたね。ただ暮らすように旅をしていたからね。当時はイタリア語を話したくて、イタリアのクルーズ船に乗ったんだけど、スペインでは現地の人と話したかな。基礎的な入門レベルは挨拶とかできたかな。もうこれでもかというくらいね、海外の旅をしました。クルーズ船ではドレスコードのイベントがあったりしたけれど、赤い花とパレオのドレスではなかったです。ということでね、最後にまこさんの曲、ドリミネシアをお届けしましょうね。はい、ドリミネシアって島はね、実際にはないけれど、この曲を聴くと地中海の旅を思い出すんですね。皆さんはどんなイメージが浮かびますか？はい、今日もね、皆さん聴いてくれてありがとうね。心地よい週末をお過ごしくださいね。丸山智子とマロンとイチゴと

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの

0: 目、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もねどん天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じ

目の夢は4ランクアップです。第4位もみりなときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということでトップ3は入れ替わっております。それでは11位かご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田雅則歌で世界が変えられなくても、13位モミーリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので、そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない公式ホームページをご覧いただきまして、まあ、ちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: Bye.
1: はい、サイバーチャンネル109回でございます。この放送は尺八万円ショート、
2: それではショート
3: おじじでございます。
1: はい、今回も1時間の放送でお送りします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてた
3: からね。いや、日本酒しか持ってきて
1: ない。ああ、そうですか。じゃあ、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいは言ってましたね、帰ってから飲んでね。
3: そうそうそう。
1: あ、もう忘れました。
3: うわ、忘れてない
1: 忘れてない。だから あそこからずっと4週間連続でね、発売日をで紹介やったんですよ、先週まで。だから6月って
3: 火曜日が発売日、
1: 火曜日が発売日やった、ずっと。ほんで先週も、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のチューハイがね。でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ。6月のに発売されたやつで、エガビールです。
2: ねえ、すごい。
1: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアということでございます。はい、なんだ、これちょっと読む。江頭さんと、開発ビール、エガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、エガーチャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいちゃんも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですっていうことで、
2: 缶の
1: 色がエガの EGAB と、
2: はいはい、
1: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で、G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
2: なるほどね、なるほどね。
1: はい、ということで、E、エガちゃんの E、G と、A、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
2: う
1: ん、でもどうせなら揃っててほしいです
2: ね、うん、そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
1: こんなこと書かんでね。
2: そうね。
1: で、こっちには書いてみるからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
2: はいはいはいはい。
1: でございます。なかなかホップが
2: 効いてて。ちょっと最初、缶の色も合わせて黒ウィルカと一緒もった
1: ぐらい。うんうんうん。なかなか、
2: うん、ビールっぽい。
1: これは美味しいですよ。
2: うん。
1: うんうん。僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰って、ぜひ飲んでください。江頭さんは知ってます？
3: いや、知ってる、知ってる、
1: うん、おじいちゃんも知ってるんですね、うん、あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね。
2: なるほど、
1: はい、ということで、なかなか美味しいですよ、これ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで
3: 早速いただいて、
1: はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おーニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
2: うん、
1: もう
2: あ美味しい、
1: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいななかなかいけますよそれ、
2: おいしい確かにご飯のおかずにぴったり
1: ね。これおじじく無言で食っております、
3: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、なんか今までのダーハマイーツとちょっとイメージ
1: があー、ね、
3: 違いますね、うんうんうん、ここのとこ、
1: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
3: うんうん、
1: まああの先週はあの何やったかな、先週ね、先々週はねタコスや
2: った、あそうそうそうタコス
1: とかねだからそういうのもちょっと変わってますよね、うんうんうん、まああの茶色が正義言うてね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
3: これなんか、うん、もつでも合いそう、
1: うん、ね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
3: うん、ね、
1: 前も辛味噌炒めやった、
3: いや、あの、ね、なんか前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
2: なんか色の白い、
3: うん、そうそうそう、
2: ね、
1: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう言ってましたね、
3: うん、
1: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
3: うん、そう、あれどこに書いたかが忘れてし
1: まう、はい、
3: まあ、いいわ、うん、確かに、先月私が来た時朝日生ビールハーフ&ハーフでした、うん、
1: の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは
3: ちょうど まだ見つけられない、
1: はい、
3: とにかく、うん、なんか白のイメージが
1: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話が、うん、
3: そうそう、
1: イメージが変わったみたいな感じでね、
3: そう、
1: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
3: あ、サムゲタン、
1: ああそうやそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、うんうん、キメちゃん豚が好きなんですよ、
2: あ、
1: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんですね、
2: うん、ね、ありがとうございます、
1: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます、最近 YouTube でハマってるものがあります、先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在天狼、ん、なんて読むんだ、ちょっと読みません、天南とか五輪大部会量産爆戦です、バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
3: 私は知
1: らない、一つは
2: 知らない、
1: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったのかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな
2: 今時
1: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
2: ヤンキー漫画なんですか、ヤンキー漫画じゃないですか、
1: あ、
2: いや、もう
1: でも
2: 名前はしてるけど
1: 塾ですからね、
2: だからヤンキーを育てる塾です、
1: あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
2: ないと思います、
1: ではない、うん、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います、おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
3: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、よくかは分からない、見
1: ます
3: 、
1: うん、まあ若い子の君恵ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、
2: あ、
1: 多分ね、してなんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
3: もういろんなの。
1: いろんなの。
3: いろんなの。
1: だってあのミョンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね。
3: ああそれは見ましたね。たまたまなんか。
1: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとかそんなになんか
3: 見たりしますね。時たま。
1: でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるからなんか適当に見てたら好きなものにたどり着いたとか。
3: そうね、なんかあの いやらしいのを見ようと思えば、例えば最初に熟女で引く、
1: かっこええ、
3: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる、
2: まあ、出るでしょうね、
1: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
3: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、何点も、
2: 検索の
3: ところ、そこにやって、
2: いきなり熟女と入れちゃう、
3: だからなんか
1: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
3: あそれは知らないそれは知らない。
1: いやだから熟女のライブとか見てるんですか、
3: まあ、ライブではない、ね、なんていうんやろね、あれようわからないですね、そんなに、はい、それで、あの、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ、それでピャピャピャって見ながら、案外あの、なんていうか都市伝説系の、あのなんか
1: 結構いますね、
3: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね、おっと思った、まあ見るというよりも聞く方ですね、あの 音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
1: 聞けるし、なるほどな
2: るほど、ラジオ代わりってことね、
3: そう、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
3: そうなんで、はい、
0: はい、でございます、あれじゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、前回前々回と栃木県のねお酒3種類ずつね、紹介してくださって、
3: 北海道に行った帰り
0: に、さすがにもうないでしょう言うたらまだあります、
3: 北海道に行った帰りにね、あの栃木県のアーティストのとこ行ったんで、その時に買い込んだんです、早速行きましょうか、
0: はい、
3: 今日はまず栃木県の芳賀郡、芳賀郡で芳寿君の方、芳順の方と、滋賀の、そうそう、滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、市会町の総誉れ酒造の、総誉れというのから言ってもらいます、
0: はい、今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
2: ああ、ありがと
0: うございます。どうぞ
2: でございます。
0: はいはいはい。
2: すごいな。
0: じゃあ、これが何に合いましたっけ？
3: 総誉れ。
0: 総
3: 誉れ。純米吟醸
0: です。いきなり純米吟醸ですか。
2: うん。
0: こりゃええですね。じゃあ、ボスにはこのおじじがいつもうちで、一番お気に入りのうちの家にある器で。
3: この
0: ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの番組まで帰ってさ飲みましょうか言ったら、あのハギ焼きを出してくれとかね、これでねウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね、いつも2種類持ってきてて、
3: ちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった、
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、あの1回開けなあかんってなるんで、
2: まあ、じゃあ行ってみます、
0: はい、
3: 15度で精米部合 55%、
2: でもすごい飲みやすい、美味しい普通に美味しい、
0: こりゃ良い甘みです ね
2: ちょうどいい、ほんまに、
0: ミルキーというか、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
2: もう冷やして飲むのにちょうどいい、
0: うんうん、おじいじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前前回ぐらいからなんか冷やしてくれるようになりましたね。
2: 素晴らしい。
0: それまではなんかそのまま持ってきて、
3: 当然そのまま常温で、うん、
0: いやそれ常温がええっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
2: まあ、まあね、
0: 夏ね、何でもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか、うん、
2: 美味しい。
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
3: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、うん、土地芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、
0: うん、
3: でもうまた続いていきましょうか、
0: うんうん、はい
3: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
0: 辛口天高で
3: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
3: 瑞穂の里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
3: と特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米、
0: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
2: いや、美味しい。
3: 16度で 60%、
2: うん、
0: まあ、でもあの甘みも
2: あって、
0: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん、
2: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
0: うんうんうん、
2: 美味しい、
0: うん、いや、大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
3: うんうん、
0: もしですね、
3: もう続けて立て続けいきますか、
0: もういいんですか、
3: はい、では次は3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
2: あ、大きく出た
0: それがここにある、
3: 純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
3: 違い、ね、ま、あの2本目は違います、
0: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
3: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
2: あー、うん、もうこれは、
0: うん、
2: もうフルーティーってやつですね、
0: うん、全然違う、
3: ここになんか賞が書いてある
0: ね、
3: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
3: 第95回
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかやろ、
3: 南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
0: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、ね、
3: 南部というからその、うん、南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
2: すごい、めっちゃフルーティー、うん、
0: いやでも美味しいですよ、
2: うん、
0: 門外不出だけあります
2: って、
0: うん、
2: 確かに、
0: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
2: そう、
0: もう、
3: あ、そう、
0: もう何部でも飲みます
3: あ、そう、
0: 門外不出です、
3: うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
2: ね、すごい
3: 感じです、
0: うん、
3: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
2: はいはいはい、
3: うん、やっぱりこっちの華やか
2: さ、もうそれはインパクトだもんね、
0: うん
2: うんうん、
0: いやこれも難しいな、
2: ね、
0: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
3: うんうんうん、そうです、
0: うん、美味しいですねどれも、
3: うんうん、あ、まあ、いいです、もううまい、
0: あ、もうない、
3: 完食しました
0: もうないじゃないですか、うん、おじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
3: ダーハマイーツで酒が進む、
0: うんうん、
3: さあ、酒飲み物、
0: ノンアルが進む、
3: 飲み物が進む
0: いやー、いいですね、これは、
1: どれでもどれか選べ言ってどれでもいいですわ。なんかこう1本くれる言うてこれみたいな言われてどれでもわーいってなりそうな感じ。
2: その門外不出が一番インパクトがあって、
1: うん、
2: で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、うん、
1: 辛口で ね、
2: うんうん、で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、
1: うんうんうん、
2: その爽やかなというか、
1: うんうんうんうん、うん、可愛らしい甘みやねこれ ね、うん、1本目は、うんうん、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
3: あもう1回あります、
1: もう1回ある。な何本？
3: 2本。
1: お
2: ーおーすげえ。
1: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
2: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっておきましょうか。
1: はいはいはい、ありがとうございます。
2: 一番乗りダーハマさんです、はい、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、はい、先ほど帰ってきました、ね、寝落ちしないようにしますということで、うんうん、KC さんです。今夜も楽しませていただきます。よろしくお願いしま す。そして新次郎さんです、うん、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんはということで、
1: はい、よろしくお願いします。
2: キャッチャーさんです、うん、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは。ダーハマさん、KC さん、よろしくお願いしま す、
1: ということ
2: です、
1: ね、ありがとう
2: ございます。でから、皆さんの挨拶があって、ダーマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
1: いやー全然全然、キメちゃんもうここからここに生すりおろしを入れたいぐらい。
2: で、豚バラ 500g、 厚揚げ2袋、ニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
1: ニラいいですね。
2: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことね、うん。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。来週よろしくお願いします。
1: はい、はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます。よろしくお願いします。
2: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますってことでね。
1: レバーね。
2: うん、はい、バカボンのパボンの好きなやつですね。
1: うん、レバーニラを、ニラレバなんやけどレバニラっていうね。
2: そうそうそうそう、だから僕らもずっと レバニラやと思ってたからね。
1: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、うん、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバとか言って、うん、レバニラじゃないのかなと思ってね。そしたらあの西から登ったお日様東に沈むのだとか、うん、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
2: ああ、そうやったかな。はいはいはい、はい、
1: ほんで好きになったんですよね。 なんとピュアな。
2: で、鶏手羽のサンゲタン風ですね。あ、前回ね、あれもたっぷりニンニク生姜を使いましたということで。
1: 美味しかったです。
2: で、浜さんがね、そのあのなんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね。菅野さんもね、男塾おもろいですよと、うん。
1: ジャンプといえばもやっぱりあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
2: あ、そうですか。
1: 見てたのはね。ホワイトエンジェルスが出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まああのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか。
2: はいはいはい、はい、
1: そしたら無理やりなんか、ね、あの宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあのまあ、 あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
2: ああ、なるほどね。
1: ジャンプあるある。
2: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと。むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね。歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
1: あ、なるほど
2: ね、うんうん。そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あれあれ、焼酎天使の誘惑に記載されていますのでね、うんうん、はい、以上です。
1: はい、どうしますか。
3: 行きますか。
1: どういきますか。今日はあの、日本の敗戦歌特集。
2: 敗戦歌
3: ですか。反戦歌。反戦歌なんですけど。
1: 反戦歌か。
3: あの、
1: はいはい、
3: まあ、最初に、
1: うん、
3: あのなんか用意してるのは、うん、別に反戦歌とくくりつけたら反戦歌になるかな。僕が、うん、あのね、一番その反戦歌というの、
1: はい、
3: のが分かったのが、
1: うんうん、
3: 多分小学校5年生だと思うんですけども、
1: うんうん、
3: 郵政仮面というアニメがあった
1: の。あ、聞いたことある、
3: うん。でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、
1: うんうん、
3: ピネロン惑星ピネロンというのが、うんうんうん、ピネロン星というのが地球の正反対側にあって、
1: あ、そこと半地球ですね、
3: うん、そこと地球が、うん、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
0: うん、太陽で見えないんですよね。
3: それで、
0: まあ、実際あるんですけど、
3: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、あのピネロン星と、
0: うんうん、
3: その時に出てきたのが遊星仮面、
0: うん、
3: そのと、テーマ曲作詞作曲三木あゆらなんですけども、
0: うんうん、
3: その出だしが、
0: はい、
3: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
0: そりゃ、ね、あの気づきますわね、誰でも、
3: うん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思ったの。で それからまああのまあ それはそれとして、
0: うん、
3: 反戦とは何だろうと考え出したのが、
0: うん、
3: あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
0: うんうん、
3: でそれからまああの長谷川清も、うん、あの
0: この前やったやつね、そうそうそう、城壁でしたっけ、
3: 城壁、
0: うんうん、
3: あの、あの氷田島の博士の声の、
0: うん、
3: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
0: うん、
3: なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田その当時としてのあのサウンド的なもんは、
0: うん、
3: おっとい、なんか変わっててうっと思ったんですけども、
0: うん、
3: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろプロテストソングの中入れてるある、はい、アルバムの中に、
0: うん、
3: あのまあ、あの 元外国の曲で「おいでよ僕のベッド」をにというのを入れてたんですよ、
0: うん、
3: それバリバリのそのラブソングですよ、
0: うん、
3: もう、
0: うん
3: うん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、でと同じ時期にあの一枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
0: うん、
3: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
0: うんうん、
3: なんとなくそれ見てるのはハッと気づいたんですよ、
0: うんうん、
3: だからラブソングともに、だから兵士とか全て、
0: うん、
3: みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もう、うん、もうあの 家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、
0: うんうん、
3: それおもろいん違う、
0: ね、三輪明宏もね、うん、あのもうあのこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
3: うん、
0: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうんうん、だからそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなのとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかってなんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ、
3: うん、
0: なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけど、なんかそういう人らは青いファッションをしろと、
3: うん
0: ね、そしたらバランスが取れますよみたいな、
3: うん、
0: なんかそんなんで、ね、あの僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこう なってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言
3: う
0: てはって
3: ね、
0: あ同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
3: うんうんうんうん、それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあの リリー・マルレーン、あれその曲が鳴ったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
1: ん、
3: ありますけど、
1: なんかそんなんありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんでそういう風になるからその禁止にしたとかね、なんかそんな話ようありますよね、うん、あ
3: それでね、うん、禁止になったといえば、うんうんうんうん、その日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて遠き満州の、
1: あそれ軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
3: けですそれがねけどね実際あれ軍歌ではないですよ、うんうん、あのどうしてかというと、うんうん、あれ日露戦争の時に、うん、あの作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいかないって禁止令出した、う
1: んうん、なんかそんなありますね、
3: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、うん、確実に反戦歌だと思うんですよ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
3: うん、うん、今もう一つちょっとよく、
1: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、それが戦争が終わったりとかしたりとかして あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、うん、中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で亡くなりましたね、
3: うん、いやそれであのまあその どういうのかね、あのその 人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、うんうん、例えばもう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が明日なき世界っていうの、あのまあもろ反戦歌です、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作って、うん、けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
2: よ、ね、うん、アーティストクエスチョン
3: のあのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
2: タイマーズ、
3: あタイマーズ、うんうん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的なそういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ、だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんですよ、うんうん、寺山修司作詞で、うん、あの
1: 天井作
3: 詞加藤和彦の、うんうんうん、その「あの野に咲く花」の名前は知らないってそういうのもあるんですよ、大体、うんうん、「さとうきび畑」という、
1: この前でしたね、
3: うん、もそうなんですけども、大体ね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、うんうん、ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、うんうん、そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はそのあたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという 気もして、うん、だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、いろいろあの探してみたら、
0: うんうん、
3: あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、
0: うんうん、
3: あの文部省唱歌のふるさとなんです
0: よ、
3: ふるさとのふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、
0: はいはい、
3: 志を果たしてという部分が、それはね、それはあの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、なやよ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、
0: うんうん、
3: けども解釈によってはね、
0: はい、
3: もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、
0: うんうんうん、
3: だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、
0: はい、
3: そのふるさとという概念を抹消しようという、
0: うん、
3: してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、
0: うんうんうん、
3: だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本の、 あの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、
0: うん
3: うん、一回ちょっと やりましょうか、
0: はいはいはい、
3: そのフル、ね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
0: はい、
3: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
0: 哲学的じゃないですか。
3: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、うん、遠い世界
1: みたいなので使えたやつ、ね、赤い5
0: つの赤い風船か、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこのこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: う
1: ん、
0: あ
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう変え、こうあのいらん音を抑えて、あのこうこういうあのまあバラーンと弾いたらこういうあの、ね、ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、
1: う
2: ん、
1: あのいら要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、
2: すごい構造ですねそれは。対象ごとっぽい
1: ことがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうんうん、まあこのあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうんうんうん、しかもワンタッチでそのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、いらん音を消して、うんうん、極めてね合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんでしたっけ、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、
2: ね、
1: で西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうんう
1: ん、はい、
2: そうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: うん、
1: もっとでかい、これはあの福井型というかね、
2: うん、
1: 東海楽器からもうけど、これ60年以上経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね。
0: で弦はそれな、普通そ専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分せこれせ専用なんでしょうね、
0: 大変ですね、それ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかしにして
0: 、
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらってもう一つあるんですけど、
2: ね、
1: かその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、
2: うん、
1: このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、ああなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: から、ね、うん、まあ、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね、
1: そうですだからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります
2: だからバビロンとかはできないってこと
0: 無理でしょうね、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、
1: あ、それでね、うん、これであのブルこれでやってるブルースシンガーも見ましたね。テキサスブルースとか
2: ね。テキサスブルース。うん、
1: あのこれでブルースやってましたよ。はい。まあそういう、うん、まあが、うん、これとちょっと反戦に関しては分ずびつけられないんですけども。うん、それで何だったかな、あのまあ、うんうん、その季節によって例えば、はいはい、あのもう夏6月になったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄の、あの上陸された日であり、だからサトウキビ畑とか、それから島唄もそうです。それからあ
2: の広島の人のね、
1: 木名小吉の花、花っていうの、

0: 同じことが、うん、けどもあのた例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ。だから、まあ、
1: 言われてみれば
0: 北あの、うん、イソップ物語の北風と太陽みたいに、うんうん、なんかそういうのをうわって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、うん、なんかふわっとさせてなんか
1: こう、なるほど、
0: ね、フリーなんか解放させて、そういうな曲ないかなとね、うん、考え今のところね、やっぱりふるさとあたりがね、うん、なんか そういうなんで浮上してきてるということです。
1: ボスはあのプロレスとかが、ね、あのはい、に造形深いですけど、あの、はい、スタンハンセンがバーって出てる時とか、ね、こうちょっとそうなるとか、そんなのなかった
2: ハンセン歌手ですかねハンセン歌とかけたね。
0: あ、プロレス、プロレス派ですか。
3: あ、プロレス派
0: も、あのね、僕あのいつもね週2回に、あ、週に最低週2回必ずね、はい、スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
2: 誰にですか。
0: ゴミ袋にこうくるくるくるくるっとやってしま
2: う。レレレテレテレテレテレ。
1: あ、平和に、
0: テリファンク。
2: テリファンク。
0: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。あれ全て数字書きがあるんですよ。例えばあのプロプロ何だったかな、うん、あのまあ女子プロレスも、うん、あのバックステージで照明で、うんうん、スタッフで入りましたけどね、うん、他なんだ忘れたけど、そのなんか主催者側があの この何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある、うん、そこにちゃんと照明仕込んどくんですよ、うん、そしたら見事その時間にバッて、ね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです、うん、そういうのね、面白い。それであの、うん、ダンプ松本とか、うん、はいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、うんうんうん、けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、うんうんうん、であのだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
1: うんうん、まあ極めて近くにも、ね、なんか
0: 極めて平和なスポーツですプロレスは、うんう
1: ん、はい、ですよね、
0: はい、
2: 新次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました、ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うなだ早々も直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、うん、ね、
0: 入れておきます。なだそうそう。うん、これじね実際、うん、
2: あれは
0: なるね、反戦 いけるんですね。う
2: ん、あれでさとうきびの歌ですよね。ね、多分言ってはるのはザワ。
0: いや、それは違います。それは森山良子が一つですけど、もう一つなだそうそうで。けどその原曲ね、はい、多分ハワイアンですね。
2: ああ、
0: うん、多分、う
1: ん、ま、前になんとかあの特集、歌の特集、何特集、
0: 人権でしょ。
1: あ、人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいなの言ってありましたよね。
0: いや、ほとんど人権歌ってますよ、
1: あの、まあ、歌というだからその、あの反戦歌も、
0: うんうん、
1: まあ、
0: うん、
1: そういうふうに、
0: そうですよ、
1: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体、なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
0: うん、
1: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか。うんうん、
0: 例えば戦争が起こってもそういう 、うんうんうん、歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、うんうんうん、だからそういうなんかあの、うん、そういうね、うん、曲がないかなとね、うん、あの模索してるんです、
1: うんうんうん、
0: 自分で作っても違うな、うんうん、なってしまうし、うんうん、

0: それでやっぱり、ね、あのその場で、
1: はい、
0: その場その場でね、うん、なんかきあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、うん、例えばあの、あの美空ひばりが、
1: うん、
0: あの8月6日だった、うん、あの、うん、あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があるんですけども、それから、谷川俊太郎作詞、あの有名な、
1: うん、
0: 死んだ男の残したものはという、
1: うん、
0: あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、
1: うんうん、
0: そういうのもその、例えば 花もそうですし、うん、あの木梨憲武の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロでやって静かに聴いてもらうところではなんか浸透していくなんか気持ちになるんですけども、やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
2: ほう、
0: あの、ね、例えば、
1: あの
0: 反戦のね
1: 空き缶前に置いてい
0: や
1: 缶切りでなんかこうギザギザな
0: のよく反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うんうん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、うん
1: まあ、もう一曲しないですか、はい、もう一曲しないですか、
0: もうやりますか、
1: 何分ですか、
0: 何分ってもう短くやりましょうか、
1: うんまあ
0: はい、あの今日は七夕なんで、
1: はいはい、
0: おじじなるで唯一七夕が入ってる曲があって、
1: なんかこれやるって言うてんのになんかもう全然せえへんのもうワンデみたいな、
0: いやもういいかなと思って
1: やるんならやるんでいいけど、はい、
0: どうしようもない思いです、
1: はい

目には見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: はい、ありがとうございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞でハンセン兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダンバさんも一時になるということになっております。
1: はい、ということでサイボージャパネスク1009回でございました。この放送は社会場番組ショート、
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイさんお願いします。

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。ということで、7月も2週目ね、まあ日々暑い毎日が続いておりますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。くれぐれもね、体調、熱中症とかいろいろ夏バテとかね、この時期からどんどんこう目に見えない、特に夏バテはね、こう目に見えない感じでこうじわじわと、近づいてくるっていう独特の感覚があるんでね、気をつけて過ごしてくださいね。で、今日はなんかちょっと、最近思ったことを、思いついたこととかね、なんかそんなことをね話してみたいななんて思うんですけど、今日は、7月10日ですね。でね、これなんか記念日とかってあるのかなと思ってふと思い立って、でちょっと調べてみたら、なんと納豆の日7月10日今日は納豆の日ということで、もうこの語呂合わせのまんま7と10で納豆なんですね。なんか覚えやすいよねということで、そんな納豆のお話からいきたいと思うんですが、納豆って、混ぜるでしょ。でね、あれって皆さんどれぐらい混ぜますか。局長は納豆はいっぱい混ぜる派ですか、ささっと混ぜる派ですか。
1: 結構なんかこう、泡立つっていうか、ネバネバの、なんか濁るなんか泡立つみたいな、そういう
0: すごい太い感じになってきますよね。
1: そう、ネバネバがいっぱい出る感じまで混ぜた方がなんか納豆食べてるって感じするから、
0: 確かに。いや、回数特に考えないで、その変化で混ぜるね、そのっていうパターンもあれば、あとは回数数えてるとかね、いう人もいたりして、で、なんかそういう、その、なんか納豆のね、話題の時に、なんか例えばテレビ番組とかなんかでも、こう見ると、回数の話がね、出てくることがあるんだけど、ちなみに私は、30回か60回。それ以上は混ぜたことないかな。なんで30っていうか、3っていう数字が好きだからね。3の倍数で6でしょ。で、6の次が9でしょ。だけど90はさすがにできないから。だいたいそんな感じ。で、一番上だったら30回ぐらいかな。っていうことなんだけど、なんかね、100回混ぜると、旨味成分がね、約ね、その通常のほどほどに混ぜて出てくる旨味成分の約 1.5 倍なんですってで、だから例えば200回とかねやればまたさらにそこから増えるし、300回ぐらいになるとね、かなり美味しくなるんですって300回、腱鞘炎になりそうだわって思うんだけどねえ、なんかもう腕疲れて、手首とかより肘下より肘上、腕の付け根、なんかその付近がなんかもう疲れてきそうな、ね、乳酸溜まりまくりっていうね。で、 まあ、これはもうよく知ってる方も多いと思うんですけど、納豆キナーゼっていう成分がね、納豆には入ってるんですが、まあ、なんかちょっとね、なんかヒーローみたいな名前だけどね、まあまあいろんないい役割をね、あの役割、働きをしてくれるからね、ヒーローっちゃヒーローなんだけどね。で、この成分は何ぞやっていうと、血液の流れを助ける働きがあると言われてるんですね。で、あのね、食べてからね、2時間ぐらいすると、その、こう、納豆キナーゼちゃんのね、働きがこうだんだん始まってって、そのね、8時間からね、10時間ぐらいね、こうずっとね、働いてくれるんですって。なので心筋梗塞とか脳梗塞は朝方に起きやすいよって言われてるんですけれど、そっち寄りで、こうちょっとね、いいこう働きお願いしたいなっていう時は、夕食にね、納豆を食べるとね、いいんですって。っていうね、まあそういう、ことをね、おっしゃる、お医者さんもね、多いそうです。でね、実は、その納豆キナーゼちゃんは、熱にね、弱い性質があるんですって。で、温度としては70度以上になると壊れてしまうそうです。なので、納豆チャーハンとかね、あと納豆トースト、ね、これ納豆トーストもめっちゃ、チャーハンも美味しいけど、納豆トースト、私チーズと納豆とパンにこう乗っけてトーストするの大好きなんだけど美味しいんです。そこにしらすなんかちょっと乗っけちゃった日にはね、いい感じなんですね。で、これ美味しいんだけど、健康面を考えるんだったら、やっぱり温めたりとかしないでそのまま食べるっていうのがおすすめのようです。でね、まあ納豆って意外と匂いがあっていう方も多いじゃないですか。なんだけど、ね、お醤油かけると、まあ、私だけかな、お醤油をかけると納豆の匂いがより際立つ気がするのね、私。で、納豆の匂いそんなに、まあ、嫌いじゃないけど、まあでもあんまり好みの匂いではないなので私はよくね、まあ、また出たって言われそうだけど、塩女だけに、お塩をかけるのが大好きで、でお塩でやるとね、匂いがあんまり立たないの。なんでかな、やっぱりお醤油は発酵だからですかね。納豆もね、発酵でしょ。で、お醤油も発酵でしょ。だから発酵足す発酵イコール倍増そういう感じかなって勝手に想像してるんだけど、なんか、あんまりそのだから香りが得意じゃないってい いう方はお塩、まあ、あまりね、塩味が強くなるとまた食べにくくなっちゃうので、ちょっとこう少なめにパラパラっと、あれですよ、精製塩はダメですよ。ただただ塩辛いだけでミネラルとか取れないからね。自然塩、天然塩、ああいうのだと甘みの強いのもあるので、ちょっとこう好みに合うお塩をパラパラっとかけてこう納豆混ぜてみてください。あまり際立ちません、香りが。で、納豆のね、豆の味っていうのが、なんて言うんだろう、まこう本当にそのものの味を感じるっていうかね、なので納豆の味、納豆そのものの味を味わいたいなと思うときはお塩おすすめです。で、そこに、ちょっとこうごま油とかそういったのをちょっとピュッと垂らしてあげるとね、そこにこうごまの風味がこう相まって、これもまた食べやすくって、逆にこうその ごまの香ばしさっていうのが食欲をね、そそってくれたりもするので、美味しいですよ。で、あとね、最近私がやったのでね、なんだっけ、なんか、以前買い物をした通信販売の報告が送られてきて、それを見たら、あれ、松前漬け？数の子のね、で、その松前漬けがすごく美味しそうなのが載ってて、で、ちょっとこう、お得感も感じるような内容だったので、撮ってみればって夫が言うので、じゃあ撮ってみようかって言って撮ったやつが届きました。で、おまけで、その松前漬けと、の中にホタテ、ちっちゃいベビーホタテがこう入って作ってあるね、ネバネバの松前漬けがあったんですよ。で、それを、食べてみたらね、ちょっとしょっぱめだったの。で、納豆にそれを混ぜて、で、ネバネバ同士でこう混ぜてね、食べてみたら、いい感じに塩味具合がいい感じにこう薄まって、美味しく美味しくいただき、昨日の夜ね、そのね、ちょっともうなんか味ちょっと濃いめだからな、なんかちょっとって言って、夫は箸をつけなくなっちゃったのね。で、あんまり長く置いといて悪くしちゃったらもったいないから、私はコツコツ、食べていたんだけれども、その納豆にっていうところを、思い出したら、コツコツじゃなくって、割と連日、あまりの美味しさに連日、食べてまして、で、昨日ね、やっとね、完食。で、うちは、納豆はね、夜食べるんですね。なので、ちょっとこう、血液、納豆キナーゼちゃんの働きが脳の血管とかね、体の血管にも作用してくれてたかなって、一役買ってくれてたかななんて思っててね。でも意外とちょっと買ってみたんだけど、ちょっとしょっぱいなって、ちょっと辛いなとか、なんか例えばキムチなんかもね、ちょっと辛すぎて食べられないなっていう時に納豆と混ぜてみると案外食べれたりしますよ、うん、なのでなんかちょっと買っては見たものの、塩味なりピリリとする辛みとか強くって食べにくいなっていう時に、ぜひ納豆の存在を思い出していただいて、でドバッと最初からねドンと入れないで、ちょっと入れてこう具合をね、加減を見ながら、いい加減ですよ、加減、ね、を見ながら、こう、お好みの感じのところまでちょっとずつ増やして、で、ここのぐらいがいいなっていうところで、食べるっていうね、なんかそんな感じで、美味しく食べるとね、美味しいなと思って食べると、より体には、その栄養分がね、すごくいい感じに吸収されていったりとかね、プラスアルファの良さっていうのがすごくありますから、美味しいなって思える食べ方をなんかいろいろ考えてみ、ると、ね、楽しさも出てくるし、おすすめです。なかなかこう納豆ってね、もう本当に好きな人と嫌いな人と割とこうどっちかに分かれることが多いなって感じる食材の一つなんですけれども、体にとってはね、とても良いものであるっていうことは間違いないので、意外とアレンジが効く食材の一つだと思うのでね、ぜひぜひ、なんかちょっとこんな面白い、食べ方あるんだよなんていうのもね、もし発見したらね、ぜひぜひ、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そして、あとね、7月10日ってね、これはまた食の話とは全く違う話で、東京の浅草寺、 あ、浅草寺っていうか、浅草寺失礼いたしました浅草寺で、これ難しいんだな読み方が、四万六千日、漢数字の4、あの1万2万3万の万に、漢数字の6の、千日っていうね、あの四万六千日って呼ばれる特別な日があるそうなんですね。でこれがその7月10日なんですけど、この日にあのお参りするとね、浅草寺をね、なんと4万6000日分のお参りをしたのと同じくらいのご利益があるっていうことだそうです。さあこの番組はね、今日午前中10時30分からの、放送となっておりますので、お時間作れる方はぜひ今日、浅草寺に行ける方はうまい具合に出張とかなんかそんなことで東京方面に行ってる方もぜひぜひどっかの隙間をね縫って浅草寺お参りしてみるといいかもよ4万6000日分のお参りだからねえ、これね、ね、何年に相当するかなと思って計算するとおよそね126年だって1日で126年分もうね、めちゃめちゃお得、めちゃめちゃコスパすごくいいね、本当お得な気持ちになりますよね。ぜひぜひ本日の、ご縁日として、どうぞご利用くださいませそしてそして今日7月10日はウルトラマンの日でもあります。これは、まあ、昭和の方はね、ウルトラマンって聞いて知らない人はいないなっていうぐらいのね、認知率だと思うんですけれど、1966年の7月10日、この日に初めてテレビに登場したそうです、ね。おじいちゃん世代も、それからお父さんお母さん世代も、なので、もちろん私もね、そして、まあ、今のね、子供たちも、どんどんイケメンになってる仮面ライダーの、ね、役をやる俳優さんたちいっぱいいるんだけど、まあ、みんながね知っているヒーローですよね。世代を超えてね愛されるってね、もう本当に素敵なことだなって思います。まあやっぱりなんだろう、いろんなことをなんかこの時代はこうだとか、今の時代はとか、なんか希薄になってるとかね、いろんなそのちょっとこうやっぱり、ネガティブな風潮みたいなものもねよく耳にはするんだけれども、でもやっぱりなんだろう、正義の味方みたいなね、そういう存在に憧れるっていうのは誰の心にもあるのかなって。でそのね、こうなんだろう、正義の味方がね、こう悪いやつらをこう何、昔あれショッカーって言いましたっけね、悪いことする人たちね、ね、仮面ライダーとかね、そういうのだとそのショッカーっていう悪いのが出てきて仮面ライダーがそれをこうやっつけてくれるとかね、まあ、今日のこのウルトラマンの日で言えばウルトラマンがそういう悪いねことをする怪獣、大きな怪獣とかね、悪いやつらをねこう退治してくれるみたいなね、なんかそういうなんかやっぱりヒーローせ、とか、まあ、正義の味方を求める気持ちっていうのはやっぱり持っていて、消えずに持っていて、でそんな世の中を求めてるっていうのかな、なんかそういうのがやっぱりなんかこう現れているんじゃないかななんてね、気が少し私してます。でもそうだな、例えばねこんな風にちょっと私思うんだけど、なんかほら正義の味方とかなんかそういうのってすごい人っていうイメージ持ってたりしませんかね。 でもすごい人って言うんではなくて、だからそうそう、だからすごい人イコール、私は別にすごい人じゃない、なんだったらあの何の力もない人だからなんてね思いがちなんだけれども、そのすごい人だからできるとかそういうことじゃなくって、あのどんなことでもいいと思うんですよね。なんかちょっと本当にちょっとしたこと、あの本当に些細なこと、なんかでもちょっと、あ、それこそ例えばあの、まあ、分かりやすいとこで言うとね、あの例えば電車の中で席を譲るとかね、まあ、これもねあの言ったけど断られるとかね、いろいろ賛否両論はあるんだけれども、その 誰かをそのあの、ね、思ってこうパッとちょっとした行動を取れるっていうね、あの落としましたよとかね、その落とし物をしてった、その落としましたよって声をかけることすらなんかちょっと気恥ずかしくてできないっていう人もやっぱりいらっしゃるし、でもあのなんかね、そんなこともいいと思うんですよ、ね、あの落としたことに気づかないで行っちゃうから、落としましたよって声かけたらあのすごくそれを喜んで ありがとうございますって受け取って、ね、くれることがほとんどでね、なんかそういうのもね一つのね、なんかこうなんか言葉はね正義の味方とか言うと 大きな大げさな言葉になっちゃうけども、実はそういうちょっとしたあの日常の中でできることってたくさんあると思うので、そんなことをねやるっていうのもいいんじゃないかなって、そんな小さな積み重ねが何か大きなことにつながっていくっていうこともあり得ることなんでね、私自身も心がけていきたいなって思ってます。あとはあのプレゼントを渡す時のね、そのプレゼントに名前を入れるっていうのあるじゃないですか。これもね7月10日7月10日の、ないれっていうところでね、ないれギフトの日って言うんですってこれもまた語呂合わせね710でね7月10日ってことでね、まあ、あの私ももし名前を入れれるっていうものであればないれを割とあのお願いする方なんですけど、いつだったかな、去年一昨年かな、親友のね息子ちゃんが、あの社会人になるっていうことで、あ、じゃあ何かプレゼントしたいなって思って、でね散々迷って、社会人になって使うものってなんだとか思いながら、まあどういう職種であれ、まあ名刺をね、まだまだね、あの日本でまだまだやっぱり名刺の文化っていうのは残っていて、あの名刺を作るっていうことはおそらくあるだろうなって思ったので、名刺入れをプレゼントしたんですね。もうね 色をねあの決めるのがもう大変だったの、好みの色が分かんないからでいろいろちょっとリサーチしてね、で、あ、なんかこの色なんか息子ちゃんっぽいなと思ってあの決めて買ったんだけど、もうそれにあの名前をねあの入れてプレゼントしたらね、すっごく喜んでくれて、めちゃめちゃね嬉しかったです。あとは7月10日っていうと、実は沖縄にちなんだあのものがあって、指笛の日で、沖縄ではねお祭りとか応援であの指笛がよく使われるんですね。で、まあ、7月10日は、指笛の日っていうことなんですけれども、私は指笛は全然吹けません何度挑戦してもスーってなるぐらいのもう何だったらスーっていうか、その何空気の漏れるスーねで終わっちゃうので、あの一時ちょっとあのチャレンジしたことあったんですけど、あのエイサーっていうねのを見た時にかっこいいなと思って、もうね全然ダメでした、ね、でもあの指笛一つにもね、やっぱりそう地域の文化とかね、まあ、歴史があってね、なんか深いなってね思いました。今日のね、まあ、今日は7月10日の記念日っていうところでのお話 うん、あの、まあ、記念日というかその、ね、7月10日っていう日にちなんだことのお話をしたのですが、まあ、納豆の、ね、日っていうところから、戦争時にウルトラマンだったり仮面ライダーだったりみたいなで指笛のねあの話までしてきたんですけど、こうして考えてみるとね、どれも人が長い時間をかけて大切にしてきたものなんだなっていうのをなんかねすごく感じましたね。納豆もそうだし、お祭りもそうだし、文化もね、そう、人とのつながりもそう。便利な時代になったけど残しておきたいものってねたくさんあるんだなってね思います。納豆をね300回くらい混ぜるとね、あの旨味もすごいことになってね大切かもしれないんだけど、なんだかねこういわゆるその、まあ、納豆に限らず毎日の暮らしを少し丁寧にね味わうっていうこと、ね、そういったことがあのとてもね大切なんじゃないかなというふうにも思います。季節ごとの行事だったりね、あの、まあ、誰かとの会話、まあ、久しくね会ってない方でふっと思い浮かんだらちょっと連絡をしてみるとかね、あとは昔から受け継がれてきた知恵とかね、そんな小さな、ね、宝物を大切にしながら今日もね笑顔で過ごしていきたいものですよね。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組はあなたの理想の未来をお手伝いする、株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や、感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページ、お問い合わせホームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポンダマホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上、メッセージどしどしお送りください。お待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。今日も、小さな幸せ感じながら笑顔でいきましょう。ではでは。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは、挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは、今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、年も取りますし、髪型も変わりますしね、はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いやほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、でもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もまあ茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ、一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよもう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、まあでもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で正直男受けは黒の方がいいね、やっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で私もやっぱり自分も女子やから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね。自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますしね。はい、ということで、ゆりなって、いや携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん。そのなんか通知とか来るじゃん。あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや今年が早いと思うんだけどね、なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？その3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当に。なんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちょっといた時とかも、大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。ヤンキーで元番長だけど呼んだいやんね、ヤンキー元ヤンいいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いて
いただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人と限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: もうちょっとショックでしたけどね、はい、もうショックに打ちひしがれてお手洗い掃除言ってましたけどまあもうねショックやったけどもうしゃあないしね、はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、まあ、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバンドモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたらもう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし寝不足やし日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったらなんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思ってちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね、はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなって思ってます自分の中ではね、はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね、
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな、
0: 会えるよ、恋する乙女今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日、1日目からねギオンミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひねバンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにとして歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね、ピアノ演奏でお送りいたしますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日をミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーとして歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のねもみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。お、塚野さん来てくれてる、はい、うおー9時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね、はい、ということでね皆様本日もありがとうございます。ではね最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。でどっちにしようかな、うわどっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。あ、で来週のゆりなのサンサヒマリアジオはかなちゃんと一緒にね隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

ってことでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河村さんまったね、日本ありがとう。そうオーマイラブです、めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーロス喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これこれね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんで三河子姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します、恋する乙女を。恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ユリナの、イベント情報ねお伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

土曜の夜のひとときのタイムスリープをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のサタデーワイド歌謡曲。こっち画像が映ってないけど気にすんな、すべていこうぜということで、60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ロック、ミューミュージック、フォーク、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、ダビングを MD にしていた、その思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるとそんなひとときです。今夜の1曲目はちょっと感心しないメロディーでおなじみの、石川秀美、夏のフォトグラファーでスタート。さあ次だ。

あの曲の作りはこれ一応ディスコなんですね。ドラムとベースの作りと、あとでトゥクトゥクトゥクトゥクってシンセドラムが入ってましたけどね、あんまりそれを感じさせないですよね。普通に歌謡曲として聴ける、まあ、70年代後半のね8年9年あたりはこういうサウンドが多かったですが、でもこの曲いい曲ですよね。で僕は2番のね、あの2人で見た映画を深夜のテレビでやっていたわって、あのフレーズがね、あーなんかこうね、いいところついてきたなと、こうリアリティがあるというかね。でも今そんなもなくなりましたね。世の中テレビつけたら映画やってるっていうのがね、はい、歌詞の作り方もだんだん難しくなってきました。井上のぞみの名曲です。意外と売れてないんですよね。ルフランでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

これもね、なんでしょうね、チューリップにとっての初期の、まあ、中ヒットって、まあね、って感じなんですけど、後にね、リメイクされたりドラマに使われて、代表曲になりましたが、財津さんの作る曲の中ではあまり財津さんっぽくないね、フォークっぽい曲ですけど、逆にオフコースとの差別化がこれでできているという感じですね。サボテンの花、チューリップでした。さあ次は

まあ、あのブレイクしてねすごくポップな感じで、売れてる頃にこういうシングルを出したんですよね。これ奥井かおり作曲でね、なんかねギターのね中山かなちゃんのこうねスタイルっぽいこうロックンロールですけどね、だからこの辺が侮れないですよね奥井かおりね、やっぱりその同じ世代だというのがあるのというのとちゃんとロックンロールが作れるというところが僕は非常に高く評価してるんですけどね、普通のポップなメロディも書けるんですけどね、その辺の歌謡曲っぽさとロックンロールの要素が入っているというのが、まあ、おそらくプリンセスプリンセスが幅広く、人気を得たビッグバンドになったのはそこだと思うんですけどね。プリンセスプリンセス、オーイエーでした。さあ次の

もともと五代を結成前に竹内結衣がソロアルバムでデビューするんですけど、その時の曲でしてね、でそれをその、まあ、この頃いろいろ CM の発注があって、これビールの CM でしたね。それを引っ張り出してきて五代五でアレンジし直して、リリースしたという流れでしてね。だからこれソロ名義なんですよね。別に五代五で出してもよかったんやけど、まあ、そこは線を引こうみたいなことだったらしいです。これはハッピネス竹内結衣でした。次だ。

0: 私以外の一人今は生きないで、
1: まあ、雨の御堂筋の次にね、雨のエアポート、これは堤恭平がね担当してベンチャーズっぽく作ったんですけど、まああれで一応仕事を果たしたということで、その次の曲は、好きにやらせてくれよということで、堤恭平がやりたいことをやってるって感じですよね。ラブチェイス恋の追跡でした。さすがに

途中の展開は多分テレビで流れることほぼなかったでしょうね、うん、でもまあ一応こうこれ3分ちょいあるんですけど、あそこも作ってあって、もしかしたらドラマの途中で使われてたかもしれないですけどね、印象的な曲です。まあで車のあの派手なカーチェイスにちょっとこの明るめの曲調がなんか印象的ですよね。西部警察のテーマでした。さつぎだ。

まあ、じっくり聞くとね、山口百恵の声の良さ、歌のうまさがよく出ててね、いい曲やし、しみじみとはするんですが、まあ前後の曲ずっとインパクトのある曲ついてましたからね、地味だなという印象はありましたね、演歌っぽいというか。でもあの曲想的にあの夢人よと同じ世界観でね、当時の映画のイメージねとかも、琴とかねでやってましたよね、いい曲だと思いますが、愛染橋山口百恵でした。さあ次なんだ。

まあだっておいしんぼこそですよ、何がこそかって話で、あの再放送死ぬほどやってましたからね、だから初期の頃に特にもう全話なんか見覚えがある話がしてるぐらいですし、これエンディング流れましたからね、いい曲ですよね、だいたい声聞いて気づかなかったんですが、テロあの、ね、クレジット見て、あ、中村今が歌ってんねやというのを思った記憶は当時ありますが、これもそれなりには売れたっぽいんですけどね、まあこの頃はねレコードが移籍したかなんかその後のプロモーションがされてないんですよね、だからもったいなくてなんか高騰してるとかなんでしょうね、中村今でだんだん気になる、売りの正林鉄次船山元木トリオですからね、それはいい曲ですよ、次だ。

香水青空一人きりですね、と心模様とかのヒットの後でこれもヒットしてるんですよね、陽水らしいかっこいい曲です。青空一人きり井上陽水でした。鈴木さんの

ングルスです。あ、女子やったガールズバンドのね、草分けの一人ですね。ゴーゴーズとね、こうライバル関係だったんですけど、綺麗なお姉さんたちの多い方がバングルスでしたね。のエターナルフレームという曲でして、これ2000年代に日本のドラマの主題歌で使われて、ヒットしたんですよね。日本でも、全米でも1位取ってますから、めちゃくちゃ有名な曲でいい曲ですよね。コード進行とかも綺麗でして、この辺のコード進行はなんか90年代こう日本のバンドでもね、いろいろと使われているような気がしますが、真ん中の展開とかね、あの店長なんか3人で作ってるらしいんで、まあその辺もあるんでしょうね。バングルスエターナルフレームでした。さあ次なんだ。

まあ、なんかこの曲、さっきの初期、中期、後期というと、僕、中山美穂、この曲から変わったっていうかね、あ、なんか違うっていう感じがしましたね。なんかまあ時代とピタッと合ってきたって感じがしてね、かっこいい曲ですよね。まあ、ウォーとかって変な曲ってあれいっぱいあるんですけどね、キャッチミー、中山美穂でした。次だ。

いや、この頃はね、中村明菜ね、全然1位取ってます。無敵、こんな渋い曲でも1位取るっていうね。1位取り損ねたもの、1年後ぐらいのアイミスターショックで初めてね、初めてというか、あの1位取り損ねるんですよね。もうビジュアルありきでもかっこよかった頃です。中村明菜、フィンでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次なら。

ね、あの天真爛漫な、ね、感じからこんなに情感たっぷりに歌えるんだというのがやっぱり可愛いのはこの奥深さというかいいところですよね、まあ、この辺りに、ね、イメージチェンジした感じの曲詞はどれも、ね、僕も好きですし、可愛いのはこの本質的な良さがよく出ていると思うんですけれどもね、ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。アンバランスです。この後はシェイクマイデイツのね、まあ、最近ちょっとまたあのミュージックビデオと似ておりまして、古い曲ですけれども、初期の曲ですけれども、この曲のミュージックビデオがもうすぐ完成します。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごして、また月曜日にお会いしましょう。

0: 塾長おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: はい、先週に引き続きこのメンバーに集まってもらいました。先週僕はすごく面白かったんですけど、皆さんどうでした？ね、今日も引き続きそのサムネの話とかいろんな話をしたいなと思ってますので、はい、塾長よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。

0: 先週ね、
1: はい、
0: 塾長そのメガネと靴を選ぶって言ってはったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: であの後ね、そのマークも言ってたんですけど、
1: はい、
0: なんか意味あるんじゃないかと思うんですよね。
1: 確かに ね、うん、両方情報源やもんね。
0: そうですよね。そのね、ほんで、はい、それあの靴べらの話した後、姉さんが今靴べらの靴
1: べらの靴べらの父さんもその話ちょっとしてくれるか
2: 今。
0: そうですね、はい、
1: その話で、
2: あの私ね、どっちか言ったらほんまにあの現実的主義なんで、あんまりその信用しない
0: んですよ。そうですね、
2: 姉さん、どっちかというと、
0: はい、
2: だからそれは確かにね、
0: はい、
2: うちの旦那が靴べらね、1ヶ月前1週間に1回来てるから、
0: はいはいはい、
2: もうなかったんですよ、うん、で、で私も諦めとったから、
0: ね、そんな持って帰ることないです
2: か、ね、ないし、そんな靴べらみたいなねで横井さんにもうそれやったら靴べらのないいらんやつでしたらいうことで靴べらの靴何貼ってんけど、出てきたからびっくりしたのは確かにです、
0: う
2: ん、
0: そうです、う
2: ん、それとメガネ、うん、メガネもその日の前にね、
0: うん、
2: みんな見てるんですよ、うちの旦那も、
0: うん、
2: メガネないね、あんた探して言うから、私も、うん、だからうちの旦那なんかはひょっとしたら塾長もどっか置いたからだ、塾長は私がどっ持ってきてんな、どっか置いたんかなとかいうふうにみんななすり合い、うん、でも何にもない、あれは不思議でしたね。でもね、うん、で横井さんのとこには1階に仏壇があるんですよ。
1: そう、
2: 仏壇がね、
0: うん、
2: で私も気が向いたら、まあ、手ぐらい合わせてるんですけどね、なんかね不思議、私あんまほんま信用せないってことはねだけど信用しないけど、もう不思議な体験は結構してるんですよ、
0: うん、
2: これ人に言えないからね、
0: うん、そう
2: ですね、うん、してるんです。もうほんまに亡くなった人
1: の、だから今はね、
0: はい、
1: あの靴べらね、親父のあれやと思って仏壇に俺飾ったんだ
3: よマジっすか、
0: マジで仏壇に飾る
2: いやほんでね、時々物なくなるんです、ほんまに。ワインのあのコップもなくなったし、
0: ワインのコップが、
2: うん、ワインのコップね、いつも洗浄機で入れてね、はい、わーっと洗濯じゃない、洗浄するじゃないですか、はい、でみんながね、このね、うちの旦那と横井さんも、あのワインどこ行った、これ私え、そんな知らんで言うて、私ワイングラス一つ持って帰れへんしねそれもなくなるしね、
0: 食洗機の中にもなかったん
2: ですか、なかった。ほんであのスプーン、
0: はいはいはい、
2: スプーンもね、うちの旦那がね、あのスプーンがあったようけあったのにどこ行ったん言うねいやそんなもん私知るわけないやんか言うて、なんか物なくなるよね、あそこの家。
0: でもマーク
1: 姉がそのうちまた出てきたりしたら面白いよな
0: 今のも全部ね、ワインとかお酒でしょ。
3: そうですね、
0: スプーンで食べるもんでしょ。そういうのに気ぃつけなさいって、なんかそんな感じじゃないんですか、
3: う
0: ん、
3: そう、サインですね、
0: 何かのサイン、なんか共通してますよね、ま
1: あ、
2: だから横井さんの
1: 酒飲みすぎるなと、
2: そう、それやでワイン飲むなよ、
3: ほんまにね、ね、
0: そんな感じしましたよね、聞いてて。
1: そうか、そうか、
2: ね、そういうのがあって、でもね、あの私の話のね、不思議な話は、ね、はい、ほんまに不思議なんですよ、
0: はいはい、
2: 私ほんまそういうの信用しないんだけど、例、はい、にも何回も会ってるんですよ。
0: うん、会ってるんです。信用で、なんで信用せないんでしょ。
2: でも信用してないんですよ、それでもだけど、だけど確かにそれ真意のある、
0: はい、
2: あの例に会ってるんですよ。特にあの川とか海とか、
0: はいはいはい、
2: そのあたりに泊まった時、
0: うん、
2: うちの親戚も会ってるんですよ。
0: あ
2: れ不思議やねんけど、自分ではね、はい、いやもう拒否してるんですよ、そんな信じない信じないって、
0: はいはいはい、
2: 人に言うたらもうバカにされそうやから、もう言わへんけど、でも会ってます。私そういうのよう見えるんですよ。
0: そうですよね。
2: だから人のこともよく分かるのはそこじゃないかなと。なんか聞きたかったらまた
0: ぜひぜひ
2: 話するからいやほんまにあのびっくりすると思う。
1: 細木路線やな、
2: 細木路線や。
0: でも塾長はあの今後ね、塾長と会う人とかそんな人たちやったら話ええと思うんですよ、僕。
1: な
0: るほど、うん、多分そういう人、ここの皆さんその話好きでしょ。
3: 楽しい。
2: あのね、一つだけ礼言わせてもっていい、
0: はいはい、
2: もう私は信じてないんやけどでもなんか頭の中では信じてないんやけど、なんかほやけどものすごい真実味あるんです、
0: はいはい、
2: でうちの旦那と私とね、
0: はい、
2: でもう一人友達と3人で高知の、うん、うち の, あの実家のあるところのそこにあのいとこの家があるんです。でそこに泊まったんですよ、はい、でそこにはいとこは仏壇をずっと置いてる
0: 仏壇をね、
2: はい、うん、ほんで私ね寝てたらね、
0: うん、
2: あの水浸しの夫婦が枕元に座ってるんですよ。
0: 水浸し、うわ、めっちゃ取れなかったんだ
2: そやろ、うん、あれね、なんでか言ったらあの海のすぐそばやから、その家があるのがね、ほんで水浸しの夫婦が座って、女性が頭こんなあのぐるぐるの頭で、昔昭和の初めに用してた女性の頭、 うん、があって、で後ろに旦那さんみたいなのが座ってる、
0: はい、
2: 私ね何かあれかなと思って、で仏壇からね、はい、なんか出てきたかなとか思ったりしてたんやけど、はいはい、なんかねで私ねその時ね、まあ、いつもお金ないけど、はい、今回はお金ないわー言うてね、ブチブチブチブチ言うとったんや、
0: はい、
2: ほんだらその夫婦の女性が、はい、あんたのお金のないのは違うって言うんですよ意味が、
0: はあ、
2: それははっきり覚えてんねん。だからその時の戦争の後かな知らんけど、その人たちの食べるものの食べるあれの生活のパターンが違って、私は明日のねちょっとあれどっか旅行行くのにどうやかのお金がないわって言うたら、その女性が水浸しやねんけど、あんたのお金の血がないのと私たちのお金のないのとは違うって言うんですよ。それはっきり分かんねんね、言葉は出してないねんけど。ほんでその明くる日で私と旦那とねその友達を3人帰って帰りの時そんなこと言えへんですよ、
0: はいはい、
2: 言えへんけど、うちのなんかブチブチブチ言うてね、何言うてんねん言うたらな、はい、昨日おばあさんみたいな3人出てきてな、えら怒られたわ言うねその3人の人っていうのが、うちのおばあさんとおじもう2人3人おるんですちょうどその仏壇に、
0: はいはいはい、
2: でそれに怒られた言うから、あそんなうちの旦那もそんな信用するタイプじゃないんで、はいはい、怒られた言うね、ざまあ見ろ思ってなザマビロムだけど、
3: それ夢に出てきはったってことですか。
2: いやうちの旦那はね、ちょうどうちの旦那仏壇の前に寝らしとったんですよ。
0: あ
2: で私はこっち側で寝とったんやけど、ちょうど仏壇の前に寝とった。その仏壇には3人の私のおばさんがおるんですよ、
0: うん、
2: 中に入ってて、なんかあそれやなと思いました。うん、だからそれはあの間違いなく今でもはっきり覚えてる、まあ、そんな何回もあるんです。うんでこの人は注意しなさいよとか、うん、ね、それが枕元に座るんですいつも、うん、まあそういう例もあってまたいろいろあるんですよまだまだ、
0: はいはいはい、
2: だけど人に言うたらちょっとバカにされそうやから言えへんけどでもそれは真実味のある
3: そうです、
2: うん、もう水浸しと思うのは、私が後で考えるのはその2人は多分自殺しはった人やと思うんですよ海で、
0: うん、
2: 水浸しやったから、
0: うん、
2: 夫婦共に、うん、だからその時のお金のない生活ができない何かの形で、うん、ね、取っ込みはったから知らんけどね、うん、そういう人が出てきた。そういうのは特に水のあるとこにはよう出会いますわ、
0: うん
2: うん、もう他にも3つあるんですよ。だけど言えないまあ一つ一つの例。
1: ビリー、そろそろ、はい、あの剣さんの変えましょうか。
0: いいですよ、ありがとう、はい、剣さんの方はどんな感じに進行してはるんですか。
1: まずあの、この間、
0: はい、
1: あのマー君がね、はい、あの県のとこ行った時の話からしてくれる。
3: はい、わ、はい、かりました。あの先日あのトシさんと、うん、あのまずはその徳島チームの、 あの方々と山本さんとか林さんとかトシさんがさっき行かれてあの話されてて、
0: はい、
3: でまあそこでまあただあの一致団結と進んでいこうって話をさせて、その僕はその次の日から参加させていただいて、うん、であの弁護士の先生の方で、まああの公園法に詳しい、まあ、詳しい方でしたね、いろいろ調べていただいて、うん、あのまあ、あのその特例みたいなものをもう使えるっていう話をされていて、うん、まあ、あの法律的にはそのなんか新しく立てるのは難しい判断としてその県の人があの我々に言ってるんですけど、
0: うん、
3: まあ、特例は作れるはずだということで、うん、あのそれもその判断としては国ではなく県の判断なので、
0: うん、
3: あの県の人と話を重ねて、うん、あの築き上げることは可能ですという結果をいただいて、
0: うん、
3: でまあそれの後、まあ、あの山本さんとトシさんとまたミーティングをしながら、
0: うん、
3: でまあここまで来たからちょっとあの県の方にも電話してみようかな言って電話してやってみたら、なんかその県はあの国の方へ審議を出してるっていうなんかそのわけのわからんことを言ってそうなんですよ、最終判断は県なんですけどね、あのそういうことを言っていて、その結果どうなったかということを聞いたんですけど、もうその国からの結果はその県に判断を委ねるということで、で県としてはあの許可を出すことはできないということを言ったんですね。それはちょっとあの全然今までの話の文脈とは違うんで、
0: うん、
3: ちょっとおかしいことですね、どうしましょうかねっていう話をしても全然拉致が開かないので、
0: うん、
3: とりあえず、まあ、まだあのちょっと話しに行くからよろしくということで、
0: うん、
3: その時は終わってで、そうですね、あのその特例を作ろうということで、
0: はい、
3: あのまあ、 永遠にそこにあって動かせないっていうことが問題であるならば、うん、あの動かせるようなことをが可能なものにしようという、うん、なんかまあ一人一人が運んでそこに積み上げるようなそういう責任もあっていいんじゃないかなという話をまたそのミーティングの時にして、まだちょっとそれはな形になってないんですけども、まあ、アイデアを温めつつちょっと早急に対応するという方向性でいっております。であとまあ林さんがですね、まあ、あの独自のこう独自といいますかその、ね、あの公認されてるやあの役所の方いてはるんで、うん、その路線もちょっと探りながら、うん、ちょっとまあチームを一致団結しきれてないですけどもまたあのやり直していきたいなというふうに思っています。
1: そういうようななんか、はい、去年とだいぶ雰囲気ちゃうんよね。
0: そうですよね。
1: 去年はこういてきやったのに、
0: はい、
1: まあ要は新しいことをさせしたくないというようなことでね、うん、あの手この手とまあ後出しじゃんけんみたいにこういったらこういうというような感じで、うん、まあはっきり言うと頭にきとんですけどね5月にケーブルテレビに出演したんが、はいね、この間放映やってね、
0: うん、
1: で まだ3、4日やけどもう8000の再生回数があるし、ねはい、いろいろ好意的なコメントもあってはね、うん、まあ、あのこの基本の趣旨はね、うん、人徳国家日本と、うん、そしてそのシンボル剣山という、うん、徳島にとってもものすごく重要な徳島をブランディングするね、うんうんそういうコンセプトにはね、そのコンセプトに全くと言ってほど関心示さんと、うん、ともかくやらさへんという方向でね、うん、なんか考えとるんで、うん、ちょっとこれはあの今度7月にもセミナーするし、
0: はい、
1: 10月にあの安倍さんも一緒に山登るんでね、うん、まあまあ一つの大衆運動にしながら、うん、トップ層をあれしあのその両面でね、
0: うん
1: あのまあ、特例を作ってもうて、うんやる方向に考えようかなというのが今 の、 あの現状なんですけどね、
0: うんうん、とてもいいと思いますね、
1: うん、
0: でも多分この年度変わって人が変わったら全然変わってしまった、
1: ね、それどうしたん
2: だろう。それ変わったからね人が、
1: うんうんうん、
2: あのなんか担任が変わったなあれ全部ね、
0: うんうん、
2: 前の人はそうでもない、う
1: んなあ
2: うん、それと鷲見さんは賛成、
1: うんうんうん
2: あ、すみさんはうち私はもうその現実的やから、はいはい、ちょっとそこにそのねあれ入れて、うん、あの何あれほら何やほら
3: 行政書士
2: え
3: 行政
0: 弁護士
1: 弁護士
2: ちゃうからあのあれやんかここいい何アプリや
0: あアプリ
2: あれ入れてその参上料取ります、うん、取りたいですねって言ったらすみさんはそれはいいですね言うとったからね、うん、あのそれは全然大丈夫やし、はい、ほんで形を変えていけばね、なんとかなるそうな気します。うんうんうん、大丈夫、
1: はい。ビリーもなんかさっき話したら明石市のね、
0: はいはいはい、あんまり大きく言えないですけど、明石市の市長は僕と友人なんで、で彼がまだ市長になりたての時に、
1: うん、
0: あのそのシングルマザー。うんとか母子家庭のところをなんとか助けたいと言った時にその市の条例にそういうのなかったんですよ、うんうん、全くでそれを彼はもう国ごと動かしてダーッとやってもその人民ちゃうわあの人たち皆さんのいろんな署名とかそんなの、はい、それを持っていったらじゃあ特例処置しましょうっていう特例できれないかいっていう体験があったんで多分これもきっと特例できるはずなんですよ。
2: まあ、まず徳島市民を、
1: うん
0: ね、まずそうね市民と、
2: はい、市民の
1: 署名運動中も一つの手やな
2: そうやね、
1: うん
2: うんうん、それはあの山本君なんかがまとめられるわ、
0: うん、あれなんか日本の人っていうか政治家って署名に弱いですね
2: そうやね
0: めっちゃ弱いですよね
2: いや後藤田知事もそうやねあれね周りのあれにちょっと遠慮してるから、
0: は
2: い、で剣山の周囲でねそれを潤ってるところ剣山をネタにあの商売やってるところとかにやっぱ遠慮してるところもあると思う、
0: はいうん、そんなご商売されてるところもすごい追い風になると思うんですけど ね考えたら
2: そうだから個人の山屋っていうのをあんまり徳島県はあんまりこう出したくないんだよね、うんうん、
1: そうやな、
2: うん、多分それあると思う、
0: そうなんですかね、
2: そうやと思う、
1: まあ、もう一つの方向としては今本をね、
0: はい、
1: 作ってるんでその中にそれを書いてはね、
0: うん、
1: 本を通じてファンを増やすというような、うんうん、まあいろんな方法で、
0: そうですね、
1: こんなええことに反対するっちゅうかな、不思議な感じするけどね、
2: 鶴木さんはね今外人がものすごく増えてるそうです、
0: うん、そうなんですね、
2: うん、外人が圧倒的に多いやって、で駐車場は土日満員、時期がね今の時期で、
0: うん、それこそその 学校の方にも署名とかしてもらっていいですよね。
2: そやね、はい、そこに座っとって立っとってね、
0: そうそうそうそう
2: そう。そやね、いやもう外国人なんか絶対 OK であれ、うん、そういうことには、うん、まあ、じゃああそこ椅子置いて座っとくわはいはいどうぞ、はいはい、これね初日なんか耐えられないよ言って日本語分からへんから
3: お金お金
2: お金お金お金
1: ホルムズ海
2: 峡
1: 通行料
2: 通行料あそういや入れてようよねそういうの得意やし、
0: うん、そういうことなんか本当前に進んでいく感じがしますね。
1: そうやね、
0: そうやね、どうしてもなんか年度変わって人変わると全然引き継ぎされてないっていうのが本当、
2: うん、もう他人やな、他人行儀やったな、あの最後のおっちゃん、そうですね、なあ、うん、淡々とね命令されたとおりで、うん、それでこれでダメですって、そういう感じやからね。前の担当者はそうでもなかったけどね。
1: そうですね、うん、これもまああれやな、癌細胞みたいなもんや
0: そうですね、はい、それに振り回されんと、
2: そうそうそうそうそうそうそう、あの特許君もさ、うん、あの なんとなく分かるんやけど、あた神社よう行ってんねんな。
1: そうそうそう、
2: なんか雰囲気がね、うん、ちょっとこうオーラーみたいな、そういうのごつ伝わるわ。
0: そうですね、
2: うん、あのなんか雰囲気変わってきてんなと思ったのはそれかもわからんね。なんかあの透明度って言うとおかしいけど、うまいこと言わんけど、なんかそういうのが出てきてる、それって不思議やね。やっぱりそういうことやってる人ってなんかそういう周りのなんかオーラか、なんか穏やかな感じ
1: あるよ、
2: あるね、
0: ありますね、
2: うん、そういうの行くのはええんかもわからんね。
1: いや、それはいいよ、
4: 絶対。神社ってやっぱりこう何かお願いをしに行くんじゃなくて、自分の汚れを落としてくれるっていうふうに言われる方もいらっしゃる。
2: そうやろね。
4: だからね、神社行って帰りしたらやっぱ体軽いんですよ。
2: でしょう、なんかそんな感じ
4: で。もそれ最初から感じないんですよ、やっぱり千日とか、うん、なんか最近そういうの少しずつ、うん、僕の場合はちょっと遅いんですけど、2000日ぐらい経ってぐらいが、うん、あれあなんか軽くなるなっていう、うん、なんかそういう感覚ですかね、うん、でもそうやって言っていただいたらめっちゃありがたいし、うん、なんか鶴木さんもなんかそういう場所になったら、
2: う
4: ん、僕はすごくいいなと思うんですよ。
2: そうそうそう、いやなんかちょっとね、あの2、3回前からなんかちょっとな、うん、なんか、うん、なんか違うなと思った、うん、やっぱり言っとったよね、うん、
4: でも鶴木さんもね、一回登ったらなんかそういうふうな、なんかね、
2: そう
4: 御利益、霊力っていうか、
2: う
4: ん、
2: そうい
4: うのに気づける場所って。
1: そうやね、
2: うん、じゃああそこ置こうかな、あのこの翡翠かなんかこう置いて、は
4: い、
2: 大丈夫ですよ
4: だから許可はまだ取れてないの勝手に置いたら殺す
2: いやだから大丈夫よ、何は文句あんの置いて誰や思ったね、私を言って
3: 。鶴木さんの母
2: でで
0: も先週から僕言ったけど、あの鶴木さんを僕がその受けたセミナー会社とかが選んだっていうのはやっぱり意味があるんだと思うんですよ、
2: うん、
0: だってそういうとこやったら富士山とか何も
2: そう
0: ある
2: じゃないですか。そうそうそう、
0: 鶴木さんやったんですもん僕。
1: あ、はい、
2: それとね、7月17日のこの担ぐやつ、うん、あれも超満員やねんて、
0: はい、ああ祭りが、
2: あれお金出してみんなやるわけでしょ、うんうん、もうそれ前やねって、もう親子がいっぱいで言うとったで。
1: おみこしそのままにみんな担いで上がるの？
2: 担い、いや、置いてあるやん。
1: どこに
2: 置いてあるんです、車庫みたいな。
1: ヒュッてか、
2: ヒュッてちゃうねん。なんか鶴居さんにあるらしいで、そのおみこし置いてあるところが。でうちの旦那それ見てんねや。それをあの予約、あの山本君なあれしたら満員やって、あれ5万8000ほど取ってんねんで一人。
3: あのパックの旅行ですけど、
0: はいはいはい、
3: 旅行として、
4: あパック旅行ね、
2: パック旅行にして、あの担ぐのもやっぱお金もらって、儲けとんねや。
1: だからマー君そのあのみんなでな、何か知らんけど石みたいなものを運んで、それをこう積み立てていくというような完成図をまず君考えたらどう
2: か。そうやね、はい、いやそれな、うん、本当に鶴木さんに登りたい人にそういうの一つ置いといてな、
1: うん、
2: 5万円とかな、行こう
1: すぐお金出すなお前
0: あの スペインサグラダファミリアあるじゃない
1: ですか。はいはいはい、そうそうそうそう、
0: ああいう形でね、ずっと完成はないという形で、
1: そうそう
3: そ
1: う、ね、もう積んでいくというね、
0: 何百年先でも未完成なんです。
1: そうやそうや。
0: でこれ始められたのが横井貞一郎さんとかで書いてたら、
2: そうやな、それ面白いな。
0: でそれこそその積み上げていく材料をいくらか
1: だから それやったらあのトイレの横をな、ちょっと映してそういう形にして、その横で積み上げていくみたいなことをすれば、
2: うん、いいと思うで、
1: 面白いと思うな。
0: ちょっとうまく知んないけど、初めのうちはあの月に1回ぐらい行ってちゃんとちゃんとしないとで、代々あの積み上げしかなか
2: った面白いやん、うん、なあ、それやったら文句言われることもないしな、別に。
0: そう思うんですよ。
2: なあ、
0: 特にあの日本誰でしょ、あの石の積み上げって世界には真似できんぐらいの強度があるから。
2: あれや、恐れ山かなんか知らんけど、うん、一つ
0: 何かないのかなと思って
3: 積み上げた鬼が到達する到達する
1: まあともかくその特例作ってもらう方向やな。そうです
3: ね、
1: うん、知事とかそういうの動かしてな、
0: だっていいことするわけ
1: です よ、ね、徳島県のためにな、こんないことしてんねんからな、
2: うんうん、あの青石、
3: はい、
2: うん、あれ切断してさ、窒素に置いていく、いや絶対買うで、外人とかは、
3: うんうん、あ、こう土
2: 産するんですか、もう土産買えるし、そうだからな、あの松島さんでも、うん、なあ、あの商売してはんねん、やっぱりな、あの朝かなんかあるやろ、あの、なんとかいうとこ、
1: 三木家、
2: 三木家が、その三木家が朝を作ってるやんか、天皇家に出す、あれのな、端っこな、こんなお守りにしてな、下で売る言うてんねんで、鈴木さんって言ってんねん、もう何の許可もなしでやってはんねん、みんな
0: そういうのは許可取れへんのですね。
2: そうやな、だから、いや勝手にやってもいいと思うね、それは。下でね、そういうお守り作ってね、これ作ろう思ってんねんって、この間行ったら朝をな、天皇家につながるような朝をちょっとよけて、でこれを売るんですから、どこへ売るねん言うたら、剣山から降りてきた人にそこで販売すると言うてはんで、
1: だから剣山特例は剣山モニュメントを作る許可をな、
0: そうですよね、
1: それの概要はこうやと言うて、もうそれはこっちもトイレを許可したんや、
2: そうやね、
1: そうですね、
0: それはあの以前みたいにね、こう光が反射してとか、そんなんで規制あるのは分かるんですよ。立てること自体があかんってちょっとおかしいですよね。
1: そうそうそう、それはおかしいわ。
2: 許可取りに来てな、
1: うん、
2: ほんま7人ぐらい、県の人間来たよ、7人ぐらい、うん、お願いしますと言って横井さんに許可、
0: こっち企業にね、
2: OK
0: です
2: よ、そうそう、なあ、
1: いや、あの時の担当者はものすごい良かったよ、鶴見さんの理解の具合が、あの時にこの許可を取っておいて
2: く
0: ださいね、ほんまや
1: 交換条件でな、モニュメントとはその時は気づかんかった、全く
2: まあ今でも言えるよね、もうね、
4: 一応
2: そうやね、
0: そうですね、
2: もうほんまはっきり言うて、ホルムス海溝やもう、あれちょっとほな、もうトイレ撤去して言うて
0: あの撤去したらダメなんで、使わさないとかね、
2: せやな、せやね、
0: いやもうあれめっちゃ困りますよね
1: そもそもはもう鶴井さん都庁をホルムズ海峡にしてやね、
0: はい、
1: もう許可出さないと、
4: ヘリポートもありますし、
0: はいはい、そうやな、
4: おだから誰かが倒れたりとかしたら、そこにヘリが来て搬送したりとかする用のヘリポートもちゃんとありますし、僕ら見学したじゃないですか、
2: せやな、だからその鷲見さんに曰く、それをな、横井さんのとこは全部なあれした時に、山の管理何かあった場合は横井さんのとこは全部責任取れますかっていうようなことを言うとったわ、だからそのフェリーやないけど、上で人が倒れたなんやかんやいうことで、うん、そういうことは言うとった、
1: 意味わからんけど、まあええわ
4: 本当に意味わかりませんね、
2: なんでね、 山でな、何かあった場合よね、だからなんかあのなん雷が落ちたとか、
0: ああそのモニュメント
2: に、モニュメントとかに、うん、まあまあそれはもう徐々にね、まあ隅があの来るから19日は多分、うん、
0: その徳島にこうセミナーとかされるんでしょ、
1: 7月のね、
2: 19日、
0: 7月19日に、はい、 ぜひそこであの徳島の人で塾長とかのこうファンとか理解してる人をどんどん増やしていくのが一番いいんちゃうか、ね、地元の人を増やしていくんですね。
1: それも人とかあるリーダーへの道と、
0: はいはい、
1: ことをメインにやるからね、うん、そういうことをやってからそれの象徴が鶴井さんにしようというような話で、うん、
0: あその流れ
1: で今7月の状況によって分からへんけども、うん、今こんなことでね、あの県の許可が出ねんと困ってんねんと、うん、はい、みんなちょっとその方法をディスカッションしようみたいな形
0: で、あいいですね、
1: うんうん、
0: そこで
1: まあ頼むで頑張
3: ります、
2: うん、
0: 本当はあの地元の人の応援の力が一番いいかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですね、
1: そうや
3: ね、地元の方が
2: そうそうそうそうそう、
1: まあまあそれぐらいの障害っておもろいわ、
0: うん、あの先週も今週も全然話できなかったんですけどね、みこちゃん僕ね、あの鶴木さんのね、その許可取る一つのミス、僕女性やと思ったんですよ。
2: あ、
0: 女性の言うことに弱いですけど、なんかええ方法ない
2: 本当本当、
0: なんか女性がねこう望んでるんやっていうなんかしたら、
1: ああそうやな、うん、
0: そのモニュメント触った小宝に恵まれるとか、
2: 子孫
3: 繁栄は大事ですね。
0: そうそうそうそう、とにかくあの女性に言われると弱いみたいですよ。
1: あそうや、
0: 役所関係は。
1: もうこの二人強力なコンビやから
0: な。そう思いますよね。
2: 乗り込み行くか。
5: はい。
2: あんたねえ言うて。
4: 子供を産みたいんです。
2: まだまだ。
0: でも女性ファンが鶴木さんに陽さん登ってきたら男性は来るじゃないですか。
2: そうそう、
0: だからそんなの以外のところにしても面白いかもしれませんし、
2: 女性多いもん、
0: うん、とにかく女性味方につけるのが価値だと思ってますから
2: ね、はい、徳島の女性って言えばちょっと頼んないけど伊庭さんとかね、
1: あその前置きがいいなんかちょっと頼んないけど
2: ちょっと頼んないけどな、
0: まあ、あのおっとりされてるわけですね。
2: そうです、おっとりされてる。
0: そうですね、まあ、鶴木さんもね、はい、どんな特例になっていくか、
1: はい、
0: なんか楽しみになってますし、
1: はい、
0: あの塾長もね、はい、どんなふうにこう変化変化も楽しみなんでね、まあ、ところどころまたこうたまにはこうサムレの話もね、
1: はいはい、
0: してもらいたいなと、
1: ね、
0: 思ってますんで、またよろしくお願いします、はい、という感じで今週お目にかかった私たちは、はい、
1: 花坂いっちゃんと
4: 時代と
3: タッチと、
2: はい、トシさんと
5: みーこと
3: あとしと
0: ミリーでございました。どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい。
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: になってくると
1: 8週目
0: になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何か、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところでね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってる
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、ハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギ選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売上がなんと 33.8 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あ、なるほど
0: ね。まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですがまあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おお、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ、
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら、サイザーさんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: やっぱりこっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: あーそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います。今来たんやと思います。はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、しずくさんが1342、石焼さんが3142、エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど。
1: はい。
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: ボンチ、
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、ご用意してますか。
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。ああ
0: ザ・ボンチ、
1: ボンチさん、ああ好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見恋しとかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: ああそうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね。はい、
0: まあ、あと漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかでっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、その、まあ、ギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: あそうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックでしかもコミックソングに合わせて自分のやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あきた。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10 2位とかね、
1: そうですよ、
0: もうそんなな
1: んか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口
0: ちょっと早いじゃない誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方がややこしくてね、うん、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああああ
0: 涙のラブレターという曲もあってねややこしかったんです
1: よ。いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、多分、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: あ、
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ、
1: はい、
0: でこの81年の1月1日出てるんですよ、じゃあごめんなさい、81年の5月に出てるんですよ、
1: はい、
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね、
1: はい、
0: 時代の最先端に踊り出ました、うん、でその年末が酒場でダバダ、
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
1: そうね、だから子供からするとちょっと、
0: うん、ちょっとね、でこれなんか趣味曲だしね、はい、でもまあ甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 8
0: 位です、
1: はい、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、また解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって。

0: そうか。
1: だからまあ、うん、ファンはね、ちょっとふつふつとあったけど、
0: 増えてきてたよね、ま
1: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
0: ああ、そうですね。
1: ほんでわっと盛り上がった感じですね。はい、はい、でベストでのが低いっていうのがちょっと面白くてね。
0: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
1: です
0: ね、
1: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。消えてしまいそう。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその
1: 顔
0: が思い浮かぶんですよ、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、ね、はい、タイトルはわかんないですね、
1: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
0: 知らない、全然知らない。
1: いきさつは
0: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
1: はいはいはい、
0: っていう感じです。
1: 金八先生ですよ。
0: あー、なるほど。
1: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原淳子かも出たけど、
0: はいはいはい、
1: 三原淳子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
1: あー、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
0: い
1: 感じの佇まいで、
0: は
1: い、人気があったんですよ。
0: はい、
1: でこうね、
0: まあ、かわいいですよね。そう、
1: でこれ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
0: あ、時間的に
1: そう、だ常に録画で出たっていうね。
0: そうなんです
1: ね。そんなんですから、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 36.2万枚。
0: お、売ってるね。
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 5位です。あ、
0: そうなんや。ということは1、
1: うん、
0: 3、
1: お、
0: あ、4人か、
1: うん、
0: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
1: はい、
0: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。
1: あ
0: ー、ね、あー、はい、はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね、
1: はい、
0: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1、3、4、2、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
1: うん、
0: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね1、3、4、2、1、3、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1、3、4、2、1、3、4、2、あ、しずくさんもや。
1: お、
0: しずく
1: 結構多いですね、今日は
0: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ、私もね、えぼしいわさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、
1: うん、まあ、なるほどね、
0: うん、ちょっとこうね、あかんかったはい、以上でございました。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
0: はい、
1: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おーリトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あセリフがある。ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあこれこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: うん、もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、ちょっと今日時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いやもうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追うてへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あそうよね。あそうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あオールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
1: ね、あ、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、あすごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あそうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、ね、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう1問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ。シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村めぐみがお届けします。

0: こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋煮虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、毎日の暮らしの中で実践できる温活や養生の知恵、そして、女性の美と健康をサポートする最新情報をお届けしています。皆さん、寒さがね、ちょっとどんどんね、徐々に、進んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お腹の冷えとか、お通じの変化なんかを感じている方も多いと思います。実は腸を整えるということは、女性ホルモンにも深く関係しているんですね。腸から整えるフェムケア養生について、今日はお届けしたいと思います。では、今日もよろしくお願いします。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。

今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ね、ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に、最近そうだね、お味噌汁とか甘酒とかですね、酒かすの、まあ、スープ系なものとか。あとは、そうだな。まあ、ね、食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして、温かい飲み物ってなるので、スープ系とか、お味噌汁とか、みたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ、分かってくる。どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい。まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと、腸内環境はね、まあ、悪いかいいかでいくと、多分みんなあんまり良くない。ね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うと、ホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まっているんですよね。肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスにも、影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えていく。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやっているのは、温活。ですよね。なので、温活っていうことでいくと、もっと広いね、お話になってくるんだって。だから、温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのはとっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸が整っていくっていうことでね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、まあ、どんどん変わっていきますよね。まあ、便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、まあね、まあ、やっぱ食べるものかな。食べるものね。まあ、本当皆さん注意していきましょう。食べるもの注意するけど、まあ、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。はい。まあ、まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージと言ってね、のの字でマッサージをしてみてください。まあ、のの字マッサージ、何がいいかなんですけど、まあ、実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、
動くということは、腸が動いているということにつながりますので、ね、で、またこの巡りが悪いと腸も動かなくなる、ね、骨盤付近の血行不良によるもので、体が冷えていったりみたいなことは、普通にあるわけですよね。はい、のど自慢大事、お腹をね、優しくなでていくっていうのも一つポイントにはなります。また腰が冷えてるとね、またしんどいよみたいなとこもあるので、その辺も、ぜひね、どうだったかなみたいな感じでね、チェックしてもらったらいいかなと思います。まあね、お腹を撫でるだけ、蠕動運動を動かすことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますしね、冷えないとか冷やさないってことがね、できるわけですよね。いいですね。で、あと、ためない。ね、すべてにおいて、こうなるんかなみたいなことではなくて、ためないということをね、やっていただきたいなと思います。はい、そうだな、私が今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、どうですか、なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう長く広く浅くみたいな感じでね いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、それぐらいの、気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に難しいんだっていうことがね、理解してもらってたらいいんじゃないかなと思いますので。自分で、このお話は良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると、本当にね、いいと思いますのでね。はい。フェムケアね、やらないのと、やるので決めていくと、やる方向性で、いいんじゃないかなと思います。ね、はい、それからどうですかね、今日はそうだな、やっぱりこう疲れを溜め込まない 今疲れてます私なので、その話になってるのかもしれないんですけど、そうですね、やっぱ疲れがピークになると思考がね、停止する。本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、やってるみたいなね。良くないんだけど、ね、みたいなね、思っていきますので、もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まだね、そう言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、大きく言うと、トトビウムギムシなんかも、どんなもんか分かんないみたいなね、そういう世界ですもんね。なのでね、結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、今週のね、曲、いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲。曲なんだけど、歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんね。バックナンバーさんで、I love you。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I Love You でした。はい。では後半戦入っていきます。オキシトシンワークショップね、そうね、ここではって書いてあるな、私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね、お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていくね、それとても重要なので、ちょっとね、やってほしい、やってほしいし、結果体良くなりますんで、ほんまにそんなことでと思うかもしれないんですけど、全然変わっていくと思います。ね。はい。ぜひやってみてください。それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、なんかそういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことですね。これをやると幸せでね、ホルモンがね、どんどん出てきて。ね。体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚。そしてその変なものを浄化していたり、みたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こう、リラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、で、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、どれぐらいできるんだろうか。これ人によってこれ本当に違いますからね。あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない、起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。ではちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども、甘いものがやめられない。ね。甘いものがやめられないという言葉。食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなり賑わってね、行くわけですよね。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうこうね、また何回もね、甘いものみたいに、ね、なってくる。私は実はね、ダイエットをね、ダイエット企画をね、自分のサロンとかでもやってるんですけれども、そこによもぎ蒸しは絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、よもぎ蒸しなんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ、私もね、あります。ね、それも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい。よくないな、この言い方。はい。やめていただきたいとか言ったらダメだね。気をつけていただきたい。はい。に思います。ね。甘いものが欲しいというときは、本当に疲れなんですよ。疲 れ。しかもね、胃からの疲れ。なので、胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。で、そういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね。はい。整えることが満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね。本当に。もうなんかこう、考えますよね、いろいろね。うん。はい。まあ、今週ね、心の、まあ、温活とオキストシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキストシンについて、お話をね、していこうかなと思いますのでね。はい。これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキシトシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っていること、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな。まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、来るかもしれません。言いましたよね、朝日見に行ったりとかしてみたいなこととか言いましたよね、うん、いつの回だったか忘れてたけど言ってると思いますね。もうそれをやるだけでも、光に当たるだけでも本当に違うと思いますのでね、うん、はい、ぜひぜひね、前回からのね、お話の流れからもね、汲み取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあちょっとお便りが来ていますね。甘いものがやめられないというね、内容になっています。はい。まあどうですか。やめられないって言ってもやめないでしょ。ね、やめないんじゃないかなと思っております。ね。はい。まあ、あれですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、陰陽五行の捉え方とかね、気血水の捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね、本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのがとても重要なものになります。ね、まあ、まずは食事、睡眠、それから、何だったっけ、運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、ヨモギムシを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので。 ぜひ頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあエンディングね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、あのエンディングにね入っていこうかなとね思いますので、はい、あの一旦後半戦これで終わろうと思います。ありがとうございます。
2: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
1: ね、今週のテーマね、まあ整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言ってましたっけ？そうですね、はい、整えていこうということでね、実は腸をね整えると、女性ホルモンもねにも深くかんあの関係性がね、あるんだよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はいね、本当に、今日はあの心のね温活と、オキシトシンについてなんかのお話も、まあお話っていうかね、してもらったわけなんですけど、あの結構ね皆さんあの頑張っていただいていたんじゃないかなとね思います。ではね、あのまあ温活についてのね DM とか、それから、温活よもぎ虫協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、あの楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからよもぎ虫協会なんかでも、あのしまってね、いただければなと思います。はい。今日は、私はね、食事と、睡眠と、運動、これがね、大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね、一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さんおはようございます。今日は7月の10日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー、今日も始めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。この番組は体に関するお仕事をされている方や、心のケアなどされている方を中心に、ゲストでお迎えしてお話を聞いていく番組となっております。本日もお二人もゲスト来ていただきました。ありがとうございます。ということで、一人ずつね、見てても分からへんでね、ラジオからはい、ではお一人ずつ紹介していきたいと思います。お一人目は松岡恵美さん、よろしくお願いします。はい、はい、松岡恵美さんはサロンシェリっていうサロンね、
1: はい、
0: されてて、はい、東角川駅近くでやられてるんですよね。
1: はい、
0: はい、はい、よろしくお願いします。後で自己紹介ちょっとしていただきますので。そしてリラクゼーションサロンプメハレというサロンされてます波佐間彩香さん、よろしくお願いします。でっかい声で
2: よよろしくお願いします
0: いいの、いつもの元気で大丈夫でございますはい、本当お二人ね、実は加古川でやってる私ジャガトレに来ていただいてもおりまして、はい、はい、もうね、何回かね、ずっと何年ぐらいやってるのかちょっと忘れたけども、うん、1、2年か、ね、やってくれてます。そのお二人です、はい、じゃあね、自己紹介ちょっと一人ずつ言っていていただこうかしら。じゃあ恵美ちゃんからお願いします。
1: はい、東加古川駅近く徒歩、8分のところで、うん、サロンの一室でサロンシェリというサロンを経営しております。
0: はい、
1: で、エクソソームっていうものをしてるんですけれども、
0: エクソソーム、
1: はい、特許の取れた安心安全なエクソソームなんですけど、うん、エクソソームって細胞の中の伝達機能なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを、空気砲っていうもので肌や目の中も点眼できるんですよ、で若返りとか今は育毛のサポートもしております。
0: お、はい、まあ後でね、後でちょっとね、また見せて、はい、詳しくちょっとお聞きしたいと思います、はい、なんかすごいエクソソーム、はい、ちょっと舌噛みそうやけどはい、OK です。はい、じゃあ彩香ちゃんお願いします。
2: はい、リラクゼーションサロンプメハレをっていうサロンを経営してます波佐間彩香と申します。私は、東加古川の駅前とあと姫路と2店舗で、今させてもらってて、うん、ホリスティックリメディアルセラピーっていうものをしてます。
0: またこれも下噛みそうなやつやね、はい、また後で聞くけど、はい、はい、なんか謎な施術法を、されているということで、後で詳しくちょっと待ってね、聞きたいと思いますはい、ありがとうございます。そう、2人はその今サロンね、まあ、体のこと、まあ、特に、何に特化してるっていうか、うん、恵美ちゃんは今さっきも言ってたけど、そのエクソソームを使って、はい、うんうんうん、もう肌に、まあ、はい、そうやってこう刺激を与えていくような感じ。
1: 肌や、そうですね、うん、頭皮もそうですね、肌でもですけど、はいはい、形の、トリプル細胞が入った、なんかね、簡単に言うと、若い細胞を体に入れて若返りましょうっていうのが、う
0: ん、へー、
1: はい、
0: そんな簡単に入るもんな。
1: 入りますよ。
0: あらあらあら、はい、皆さんお聞きですか、入るそうですよ。
1: 入ります。
0: 入るらしい。へー、はい、それは何、噴霧伝えんだな何、
1: 空気砲でプシュッ、
0: 空気砲
1: プシュッと入れていきます。全然痛くないんですよ。
0: へー、あのガンみたいな、
1: あ、そうです、そうです、ガンみたいな、入れていきますよ。
0: パンパンパンパンみたいな感じで入れていくんですか。
1: はい、
0: それで入っていくんや。
1: 入っています。
0: 面白い、
1: はい、
0: で、まあ、あと他にはあのマッサージとかもされるの、頭皮マッサージとかそんなもされるんですか。あ、じゃあ、はい、ヘッドマッサージとか。
1: はい、ドライヘッドスパもしてますし、なんかね、悟空の気持ちっていう、
0: はいはい、
1: まあドライヘッドスパー専門店があるんですけど、うんうんうん、そこの講師に教えていただいたので、
0: うん、
1: そういった手もできます。
0: はあ、
1: っていうものと、はい、肩 こり専門リンパマッサージもしてます。
0: はい、いろいろやっているんだ。そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。すごいなんかあのエクソソームのその、うん注入が面白いです。
1: そう
0: ね
1: めちゃめちゃ、はい、好評です。
0: そうなんや、はい。そしてあやかちゃんは。
2: 私は、うん、オールハンドでの施術が基本なんですけど、うんまあ、そのさっき言ったリメディアルっていうのが。
0: リメディアル、
2: はい、リメディアルっていうのが、うん、オーストラリアで国家資格になってるもので、
0: うん、
2: あっちの方だと医療マッサージの部類に入ってくるので保険適用されてたりとか、あのお医者様と の, あの紹介状がお互いかけたりとかっていうぐらい
0: 治療に使われてるんだ。
2: そうですね、治療に特化してるような感じではあるんですけど、それを癒しも含めて一緒にやっていくような感じなんで、癒しだけじゃなくってちょっと改善も結構しっかりしていくような施術になってます、うん、
0: なるほど。結構あの医療系な感じで治癒力もあるってことかな。そうすると、
2: うん、またその体を全体的にまあ見ていく感じなんで、あのメンタル面と体の状態と、あと栄養面と総合的に見て、うん、その人の不調ってどこから来てるんだろうを探し出して、で一緒に改善していくみたいな感じで今はしてます。
0: でそれはどういう主義とかもあるんですか、あのかマッサージ系とか、
2: うん、あそうです、マッサージオイルトリートメントもドライも
0: 全部含めていろいろその、はい、リメディアルっていうものでこう、うんまあ、見つけ
2: 混ぜ合わせてトリガーポイント療法とか、はいはい、筋膜リリースとか、うん、あとロミロミとかも入ってきたりとか、うんはいはいはい、いろいろいろんな手技を混ぜてその人に合わせてやっていくみたいな感じでしてます、
0: うん、なるほどね、うん、面白い。そうなんや、なかなかにちょっと不思議な感じでなかなか解明していかんとあかんなって感じなんですけれども、はい、まあね今日とにかくなんかね、そのリラクゼーションっていうものについてないっぱいあるじゃないですか。私も本当たくさんの人がリラクゼーションサロンやられてて、でもそれぞれにみんなこう特徴があるから、すごいそれぞれがみん な, なんかこういうことを目指してやっていくっていうような思い入れもあると思うんだけど、なぜまたこのリラクゼーションの世界に来られたのかしらと思ってね、
1: はい、
0: 興味があって、まあ、前職とかもしあったらなんか言ってくださったらいいなと思って、はい、じゃあエミちゃんどうですか、うん、
1: そうなんです。私はもともとはドコモショップで店長を5年間勤めてまして、
0: 携帯
1: はい、携帯のドコモショップで、はい、もう一生おばあちゃんになるまでドコモショップにおるつもりだったんですけど楽しくて
0: そうなん
1: や。そう、ただまあ息子がちょっと病気になりまして、うん、休みをいただいてる間に、
0: うん
1: すごい老けましてね。
0: でエミちゃんが、
1: はい、もう50代60代に間違えられるようになりました
0: 。そんな風に
1: 思わない。本当にです
0: 今ラジオの方見れてないと思いますけど、はい、私のねフェイスブックライブで今ライブ実は配信してるんですよ。見てもらったらって思いますからめちゃめちゃ綺麗はい、それだけでもまたライブをのねライブ配信見てもらうちょっとあれがあると思うんですけど、はい、そんな風に合わなかった。
1: はい、もうそこまで私も老けるとは思ってなくて、それまでは若いって言われてたんですけど、で、まあ、それをね見かねた主人が、これエステ10歳若返るって書いておけど行ってみるって言って、ホットペッパーの、はい、
0: ご主人が、
1: はい、そうです、そうです、チラシを見せてくれて、でまあそれ行ってみてもそんな10歳もって思ったら本当に30代に戻れたんですよ。
0: マジ
1: で。その時31歳やったんですけど、あ、32歳やったんですけど、そうそう、30代の女の子がいるやんと思って感動してからのエステに入りました。
0: へえ、やっぱりそんな変わるもんなんや。
1: はい、
0: やっぱりこのなんていうの、老けるというかその、その肌とかもやっぱりあれか、気持ちの問題や ね、まあ、お手入れだけではなくですね、
1: そうですそうです、
0: ね、その人のその気持ち、
1: うん、
0: ストレスとか心配事とかっていうのもやっぱりだいぶ影響はしてくるのかなとも思うし、う
1: んうんね、睡眠時間なんかも
0: そうね、はい、でもやっぱりエステを、まあ、お顔や体をこう触ってもらって、うん、まあ、マッサージしてもらったり、あの流してもらったり、リンパとか流してもらったりすることで、やっぱり気持ち、体だけではなく気持ちもなんていうのか、
1: そうですね、
0: リラックスする、
1: はい、
0: なので、まあ、リラクゼーションサロンみたいなことになったりするのかなと思うんだけど、はい、すごいそれはでもいい出会いやったね、
1: うん、この感動をみんなに、うん、皆さんに味わっていただきたいと思って始めたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、はい、それはどれぐらいの期間でそれぐらいになったの？
1: もう1回です。その1回で本当に30代まで若返ってからはやっと自分の手入れをするようになったんですよ。それまでは本当子育て
0: なるほどな、
1: はい、
0: もう自分のことより人のこと、ね、まずは家族のことっていう感じで、やっぱりそうなっちゃうよね、はあ、うん、そういうことか、うん、でそこから自分で、まあ、お手入れも始めて、自分をちょっと大事にするようになったら、
1: はい、
0: まあ、今があると、
1: はい、
0: 今ごめんな、
1: 頑張ってます。
0: ちなみにいくつになったんかなごめん、
1: ね、ピーでお願いします。52歳です。パラサラッと
0: ね、 ね、 サラッとね、はい、見えない、見えない。え、そうだ、私も40代かと思っとった、まだまだ。
1: あ、嬉しい、
0: 10歳ぐらい若く見えるな、やっぱり。
1: 本当ですか？
0: あ、そう、へえ、うん、そういうやっぱりあの今までの経験があるっていうことか、
1: はい、
0: あ、それはでもやっぱりモチベーションとして、うん、その仕事をしていくにあたってやっぱりみんなにその、ね、良さを伝えたいし、そうしてあげたいっていう、そうですね、こ、そういうなんていうのかな、自分の目標っていうか、うん、ね、理念みたいなものがそこで芽生えたってことやね、
1: はい、
0: それはすごいわ。もう実体験に基づくさ、あれやから、はい、それはもう説得力大ありやな。
1: 大ありです
0: 、そうなんですね。あ、じゃあ彩子ちゃんはどうなの？
2: 私は
0: 前職
2: 前職、前職というか、うん、今もなんですけど、
0: ああああ、
2: 介護福祉士で。
0: あ、そうなんや。
2: そうなんです。もともと
0: 介護系ね、
2: はい、がっつりあの施設で、うん、正社員で働いてたんですけど、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: はい、でもだんだんそのやっぱり体のしんどさと、
0: うん、
2: あとちょっとメンタル面も結構やられる出来事が続いたりとかして、あ、
0: そっかそっか、大変やもんな、
2: で
0: も、
2: はい、ちょっと一回離れたいと思って、うん、でその時に、うん、やっぱり自分自身もこう興味のあった体のこと、
0: うん、
2: っていうので、一度その店舗のサロンに就職したんです、
0: うん、そうなんね、はい、
2: でそこであのオイルだったりとかもみほぐしとかの技術を教えてもらったんですけど、
0: うんうんうん、
2: そこでもなんか、じゃあ肩凝ってるから、じゃあ肩も揺みますね、
0: うん、
2: はい、終わりました、さよならみたいな感じがすごく違和感感じてきて、
0: うん、
2: 自分自身じゃあこういうところに行くってなった時に、
0: うん、
2: いや行ってないなってなって、
0: あ、
2: でその時にあの知り合いっていうか同僚の方から、うん、こんなんあるよって教えてもらったのがリメディアルだったんですよ。
0: あ、それがもうすでにリメディアルっていうものにそこでもう出会ってるんや。
2: そうなんです。でもなんかサロンで働いてもきっと同じだろうなと思って、じゃあ自分でやろうってなった時に、じゃあリメディアルをちゃんと習得してちゃんとお届けできるようにしていこうと思って、今のサロンを開業したような感じです。
0: じゃあもうすごい勉強したわけやね、
2: はい、
0: まあ、あの2人ともそうやね、自分がやっぱりちょっと疲れていて、疲れ果てて、精神的にも、まあ、肉体的にもなんか疲れている時に、まあ、そういう誰かがこんなんあるよっていう、
2: はい、
0: みんなええ人に出会ってんね、
2: はい、
0: ほんまに
1: 本当に、
0: いやいやいや、そういうことや、まあ、旦那さんなりそのね、主人の方、あのそういう方にこうちょっと言ってもらったら、ほら自分ではさ、
1: うん、
0: なかなか自分にお金をかける、そういう時によ、うん、自分にお金をかけるってちょっと躊躇するやん、
2: はい、
0: ね、特に主婦やったりとかする場合ね、はい、だけどやっぱりそうやって言ってくれはって、いやそれが大事やでって、うん、そう言ってみたらという後押し、
2: はい、
0: それがあることによって、なんていうの、自分が、あ、やっぱりそう言われたら行こうかみたいな、それね、うん、ちょっと押されて、背中を押されて行ってみたら、まあ世界が本当にその一日で変わってしまうみたいなぐらい、衝撃、うんうん、
1: 衝撃受けましたね、
0: ね、
1: はい、
0: それはでもすごい出会いだし、すごいこの このお仕事をする上でのすごいモチベーションになってるんやなっていうのはすごく分かったわ。なるほど、へえ。だからそれだけそのなんていうのかな、施術を受けるっていうことはやっぱ体にとってすごくこう嬉しいことなんっていうことやね、うん、
1: はい、
0: そう、
1: はい、
0: いやいやいやいや二人ともねえご立派、ねね、うん、そうなんよね、はい、いや私ね、まあいろんなタイプの、まあ、施術っていろんなタイプがあるじゃないですか、はいはい、針もあるし、うんうんうん、整骨院とかの、まあ、とか整体とかっていう、はい、そういう、まあ、もみ系っていうわけではないけども、そういう筋肉とか、うん、ストレッチ系とかそういうのもあるし、うん、そしてまあ本当にそうリンパを流したりとか、あとなんかこう緩やかにこう気持ちをほぐしていくとか、それからまあ美容系ですよね、肌のこととかって本当にいろいろあるんで、まあ私もちょっと肌もやってもらったことはあったりするけれども、確かにね、なんかちょっと良くなったりするやん、ほらちょっと嬉しなっても
1: う
0: て、
1: そうなんです、
0: ちょっとこう自慢げに言ってみたりとかで、ちょっと自信、自分になんていうのかな、ちょっと自信が持てるような気がするっていうことやっぱあるんかな、
1: はい、
0: とお客さんの声で言うとどうです、はい、どんな風にもう施術受けられた後、はい、どんな風にこう言われてる、
1: 考えることに皆さんも命をかけてるので、うん、女性は
0: 女子はね、
1: はい、今はでも男性の方もここのシワなんかなれへんかとか、ちょっと薄毛ちょっとあったらもうめっちゃ俺若いんだけどみたいな、
0: 美容男子増えてきたもんね、はいはいはい、
1: 増えてきてます、
0: そう、はい、本当に分かるわ、
1: はい、喜ばれます、
0: あ、そう、はい、へえ、そう、彩香ちゃんどう、
2: 私はやっぱりその体が動きやすくなったりとかもするし、うん、そのしんどさが取れるので、
0: うん、
2: やっぱこう心に余裕ができる
0: とか、
2: 働く時に、
0: うん、
2: 一呼吸を置けるようになったとか、
0: そうか、うん、なんかもう必須にならない仕事に、
2: そうそうそうそう、
0: いう感じ、
2: そうです、
0: なるほどね、
2: また頑張れるみたいな、
0: ああなるほど、それはいいわな、
2: はい、
0: うん、大事やと思うわ、仕事もいいようになるって、
2: そうですね、
0: まあ私もねジャガトレやってて、もう体を動かしながらから、うん、まあ、血流を上げてっていうふうにね、うん、もう2人もやってもらってるんですけども、はい、それを、まあ、みんなにちょっと知ってもらいたいな思ってやってますけれど、もう2人はねずっとやってくれてるのであれなんですけど、はい、ジャガトレ体操いうのを作ってるんです、はい、もう3分40秒ぐらいもうね、これほんまね開運体操言われてんだよ、ほんまに開運、これほんま騙されたと思って毎日やってもう神様ごとやってる人が、もうこれねほんま払いもあるからめちゃくちゃええから、うん、1日3回ぐらいやったらめちゃめちゃ気張れるし、うん、って言うてんねん、
1: うん、
0: もうやってる、ちょっとやって、ほんまに、ほんとやってほしい。まあ皆さんもね、今からやりますけれども、もし、わからなかったら、まあ YouTube チャンネルも私もやってますし、そして、ライブでもね、ちょっと今からお見せするので、ぜひね、やってみてほしいと思いますので、はい。では、お二人、一緒にお願いいたします。
1: はい。
0: じゃあね、そっちの方に移ってもらって、やってください。ジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりリズムに乗ってジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。

でやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を見ながら足踏みしていきましょう。

出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

です。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: しっかり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。ドーンつけ直していただいて、はい、ありがとうございます。こんなことをしてると時間がねあれなんですけれども、あ、ちょっと映ってなかった場合失礼いたしました。はい、ということでね、どうですか、あのジャガトレ体操ね、いつもまあちょっとやってもらってるんですけど、どう思いますこれ。
1: もうあったかいですこの辺、うん、
0: ね、あのいつもね、あの、
2: うん、すっきりします。
0: そのジャガトレ、はい、っていう、もう他にも本体があるんですけど、うん、それの前に必ずやるんだけど、うん、
2: はい、
0: 割とね温まるんだよねこれ、
2: はい、
0: これね、いや本当これだけ やっといてもらうだけでもだいぶ体ねほぐれますね、うん、はい、でなんか上と下とが軸を立てるからね、うんうんうんうん、だからつながるとかいう、大地と上がつながるんですよとかね、うん、でこの手とか払うじゃないですか、いろいろ手払うじゃないですか、うん、これでだいぶいろんな関節に入りやすいものをピャーンと吹き飛ばしてるらしい。
2: らしい。
0: らしいのよ。本当にらしいのよ。はい、本当に。はい。もうだからね。
2: あ、うん、ね。やってる間も気持ちいい。
0: 気持ちいい。
2: うん。
0: やったよみんな。
2: やったよ。
0: その感想よ、
2: うん。
0: ありがとうございます。うん、本当にあのそういう払いもできるっていう、
2: うん、
0: あの、
2: うんうん、
0: 万能な体操になっております。皆さんぜひね、
2: はい、
0: あのちょっとあのジャガトレチャンネルっていうチャンネルでね、あの動画配信してますので、よろしくお願いいたします。まあ、あの2人ともこうやってあの一緒にジャガトレやってもらってるんだけど、どうかな、ああやってその運動するっていうことも、まあ、リラクゼーションもね大事だと思うんだけれども、うん、ちょっと運動してっていうのかな、うん、それもどうですか。ちょっと私はそこの大事さをちょっと分かっていただきたくて、2人にはやってもらってるとこあるんだけど、はい、やってみてどうですか。まあここのとこね、ちょっとお休みがちょっと忙しすぎて、あれですが、どうですか。
2: でもすごい参考にさせてもらってます。
0: あ、本当に。
2: お客様に、うん、そのアドバイスするとき、
0: うん、
2: のやつってその筋力が弱いところと強いところっていうのを、うん、見極めていくんだけど、弱いところはやっぱ鍛えないといけないので、
0: うん
2: う
0: ん、
2: そういう時にジャガさんのあれって、ね、
0: うん、なるほど、
2: こうやったらあれ、うん、あるあるみたいな感じで参考にさせてもらったりしてます。
0: 使ってくださってるのね、
2: はい、
0: 嬉しいな、うん、ありがとう。そうなんですよね、はい、体のねちょっと、うん、まあそういう緩んでるところとね、うん、頑張ってるところの差がね、はい、あるのをちょっと埋めるような体操でもあるので、
2: はいはい、
0: そう、全身がうまく使えたら、うん、楽になる、
2: ね、そうですね。
1: 歩き方もね、はい、ちょっと変わってきてますよ、
0: うんうん、あら、
1: うん、やっぱり足の上げ方、
0: ああ、そうそう、はい、そこないだもんな、
1: ここから、はい、そう、
0: 先週

0: 金曜日もやってないよね。
1: 背筋ピンってなる。
0: そう、背筋ピン。なんか知らないけど
1: 勝手に。自然じゃなくて自然に。
0: 自然にピンってなって、うんうん、首長なったな、言
1: って
0: 。
1: びっくりされた。
0: ね、肩が下がって首長なったなとか言ってることもあるし、うんうん、そうそう、この間も急にあの腰が痛いとか言ってさ、ね、あの来てる人が言うに、そうそう、言うて、ここに来たらなんとかなる思って来ました言うて、来ないより来た方が絶対なんかいいですよね言うて、ね、
1: 彼女も首伸びてました。めちゃくちゃ伸びてました。
0: そうそうそう、
1: 楽やわ言
0: う
1: て。
0: 確かにそうやね、うん、なんかもう来てくれへんかったら何もできんねんけど、うん、来てくれたらね、なんぞまたちょっと別メニューになるかもしれへんけども、うんうんうん、でもやっぱり最終的には同じことやってね、できるようになって、で筋肉あのちょっとこうほぐれたりする、そうしたら痛みが取れたり、うん、やっぱりしてくるの、そのやっぱりさ、いろんなことがあるやん、うん、この間もあの日はスーツケースをさ、うん、引っ張ってる人が痛い痛い言うてた。
2: あ、
0: やっぱり体の歪みとか多い、う
2: ん
0: う
2: ん、多いです。なんか使い方の癖とかもあるんで、
0: そうよね、
2: あれそのよく使うところはどうしても強くなるんで、そしたら弱っていく方を使っていかないと、そっちにそっちにやっぱ引っ張られてねじれたりとか、
0: うんうんうん、分かる分かる
2: っていうのがあるので、やっぱり弱いところは鍛えていかないと、
0: うんうん、そうね、うん、だから、まあ、あの私は、まあ、毎回言ってんねんけど、施術で、まあ、緩めてちょっと整えるじゃないですか、
2: はい、
0: そしたらそこをね、うん、あのちょっと強化して、うん、そしてあの乱れない使い方をするっていうのかな、
2: そうそうそう、
0: 体の使い方をちょっと覚えてもらって、ね、うん、っていうのがすごくいいんかなと思ってるんですよ、うん、
2: はい、
0: そうすることによって再発しにくくなるっていうかね、
2: うん
0: うんうん、だけどそれを施術家の人がちゃんと説明してくれると、うん、バリバリ信用度上がると思うね、私は、
2: うん、
0: あ、この人はこういう私の体のことを思ってやってくれてるんだなっていう、うんうんうん、そんな風にしたいよねと思って、
2: はい、うん、本当ですね、それ目指してます、
1: うんうん、ね、私自身が運動苦手だから、
0: ね、まあ、運動苦手、はい、運動苦手
2: だからめっちゃ参考にさせてもら
0: う、うんうん、そう、あの毎回来てウィーって言ってますよ、う
1: ん、
0: ウィー
1: 叫んでる、
0: いやいや、そんな、はい、そんな大した運動ちゃうけどな
2: 絶対するんで、
0: まあまあまあ、あの簡単に誰でもできる、もう80歳以上でもできるどれほど運動してないねんそういう話、はい、ということでね、はい、なんかあっという間やんだよね、もう30分経つで、はい、もう、
2: そうですね、
0: ほんとよ、
1: 5分、
0: あ、これでは足りない、はい、じゃあもう来週も来ていただいて、はい、まだまだ体の話してもらってよろしいでしょうか、
2: はい、お願いします、
0: はい、ありがとうございます。じゃあですね、来週もまたね来ていただいて、ちょっともっと掘り下げていきたいと思いますので、はい、あのね、あの皆さんぜひ、もう一本あれね、あの 来週ありますので、見てください。ライブ配信の方はもう一本ね、また後ほどやりますので、ぜひお聞きください。それでは今週もありがとうございました。みんな、ね、良い一日をお過ごしください。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺。いけてる？ほら。
1: ちょっと待って。
0: やばない。
1: こっち向いて。
0: はい。
1: こっち向いてってか、そっち向いて。
0: こっち向いて。はい。
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なので、ちょっとわかんない。まあ、大丈夫じゃないですか。唇が。
0: 色がないわ。
1: 色がない。リップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか。うん、じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。うん、ただ
0: 唇貫禄は。
1: 唇貫禄。はいね、そんな感じですが、
0: はい
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも。
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます。
1: 遊びにね、
0: そう、
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あ、みんな忙しいの？
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、まあ、みんなでもしょっちゅうしょっちゃうあれでもないわね。
0: や
1: し、
0: みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: あ、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: あ、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる、子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: 13かちょうど。
1: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り？
0: やばない。
1: やばいな。
0: うん、そう。
1: ああ、そうですか。だいたいね、みつきさんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな。
1: うん。
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ。
1: うんうん。
0: 100円プラスとかで。
1: ああ、100
0: 円。入ったら上がんねんけど。うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか？やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に。
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。なぜ絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そうだからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろう。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな。
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんし、ね、だから分かる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのにこう
1: さ、マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うん、
0: けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、うん、
1: 思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、ゆっくりめに行って、で、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いんだと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: まあ、友達とかに右回ってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右盲なんですよ。
1: 左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、うん、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの左右みたいな。そう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そう、うん、だからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさ、マップ見て、あこの辺かって、うん、あのあそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんか。だからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: あーなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右盲やしな、ほんで。
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: 当たります。
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います、
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が歌ってるんです。
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない。
1: なるけどそれはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど唇に負担が
0: 、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってまあ来週は血
0: 色、まあ、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、こんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバイ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位モミーユリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしました、シェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: い、ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ね、もうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかもしれない、
0: う
1: ん、もしかし
0: たら。そうそう、ゴールデンウィークあたりからもうコンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだったっけ、今日からだっけ、ま
1: あ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。
1: あと祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。
0: まあ、京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう、去年早かったよね。でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする。今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日に被ってしまって中止になっちゃって、で言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわー、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、 でその年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に、残念でしたねって、本当にって、2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、遠いな
0: みんなで行こうや、でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: う
0: んでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。そうなんですよ、肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはい、ね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心がなんといてくれる、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、 ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあその興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう、日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、うん、グッとくるよ ね、
0: ね、
1: あそこで ね、 ね、あの君が代を歌って、
0: そうそうそうそう、
1: それグッとくるものがあるよ ね、
0: ね、いやでこっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそうワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、うんうんうんうん、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います、まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんないわな。
0: 選手もそうやし会場もさ大変やし、
1: せめて2年に1回もう、まあね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あそうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさやっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかがテレビで始めるやんか、はいはい、そしたらなんかうおーおー、
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうだ、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオと思って。今もねあのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月から通常の J リーグ始まります、はい、うん、でかん、まあ、ちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね、
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ねその今シーズン26、27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあいいですね。そう入り混じってる感じね。
0: そう今だからね、J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: そうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさいろいろあるんで、いや誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、えなんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: いい
1: ね。
0: 今ワールドカップとはまた別のドキドキが。そんな中新しいユニフォームも決まってめっちゃかっこいい、シンプルで
1: サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる。
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいなけどな、
1: 高いねんなサッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね、
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う、
1: すごいよな。で
0: 選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる。あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: もうユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。京都サンガの12番のユニフォームをかなさんにお願いします。はい、これクラファンする
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね、
1: お願いします。ぜひともお願いします。い
0: や、ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいやしていきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あほんまに。あれはね、一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あほんまに
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、と浮き上がってて、
0: うんうん、
1: えちょっと待って私、ま、待って、なんかちょっとなんかその何現世のものじゃないもの見てるからほんまに思ったもんな。ほんまに
0: でっかい釜 に乗ってます
1: か、私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか歩行にカマキリが乗ってるとほんまに思ってないから、
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も牛祭り行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、うん、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そうか、
1: びっくりしちゃった。私
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんね。
0: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はい、はい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きください。そんな方向もあります、
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: 高千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました、
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、ちょっと無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね、 ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいやで。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやっけな、濡れていたいのするのって、
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、か
1: わいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やのに前も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。
1: かわいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よろしく
0: お願いします。ではでは、続きましてミキさんからの情報を
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階。
0: ワイズミ、イズミ府中、
1: はい、ごめんなさい、イズミ府中、イズミ府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモールイズミ府中の2階でね、はい、観覧無料でさせてもらいます、
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、あの実はもう扇風機回したり、1回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあっ

0: あ、めっちゃ雷鳴る。ねえ、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんねえ。やっぱり、あかんねえ、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね。ピカって光ったってことは、それを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいんよ。だから、あ、光ったなって目視、確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ。安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。それで、ああ、なるほど、じゃあ安心だってならへんねん。ね、ちょっと分かってないなと思ってね、もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってね、ロジカルで考えてしまうね、そうじゃないねんと思うんですけれどね、まあ、ええんですけれどね、ちょっと今、雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをね、ちょっと思い出してしまってね、なんか、やっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな？ならんと思うねんけれどね。はい。SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでした？ね、SS 多分ならへんと思いますね。はい。まあ、そんなこともありながら、結構ね、今は、ずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんか、それ、まあ、ここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその、有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその、奈良県って、どうしてもね、その、なんやろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある。これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をね、ちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして、東京の人たちにもしっかり自分をね、アプローチしていって、やっとその、今は、いろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って、結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初、ぶっちゃけて言うとね、本当にその、毎週東京行ってね、自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら、家賃高いし、物価高いし、バイトせなあかんし、で、バイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、やったら、この場所で、その東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作って、ちゃんといろんな全国、世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるって言うんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあ、ちゃんとね、結果がついてきたんで、SOS はね、これここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これでよかったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい。ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね。はい。そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、サスカありがとうござい
2: ありがとうござい
1: ます。
2: ます。
1: 全然逃げじゃないけどね。
2: 逃げ恥や。
1: いやー、全然すごい。だからそれを貫くのってすごいし、やっぱな、ほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして、多分東京物価すごいし、私のね、
2: 住むだけで大変。
1: そう、私の友達も横浜の方に仕事変わって引っ越した子がいるんやけど、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ってたから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってた
2: せや
1: し、
2: ね。
1: 今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やして、バイトを増やして、結局やりたいことができひんっていうの
2: わ
1: が
2: か
1: ね、
2: るわかる。
1: しんどかったら、もう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でね、いろいろやってるのっていいと思うんですけど。

0: いや、いいと思うよ、うん、すごいよ、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
1: ね、そしてあのソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
0: 物語ってますね、台風のすごさを、
1: そう雷雨がねいやでもソス君は本当にすごいと思います。
0: はい、我らの期待の星ですから。
1: そうです、
0: シャルロッテのね、
1: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです。毎日
0: 思ってるのすごいな。
1: 思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね、私こそちょっと逃げております、そういうのは苦手やしと。
0: いや
1: ユニフォーム買えへんわこんなんでは
0: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから届くんがいい、12番やったら
1: 届く、12番のね、京都さんのねユニフォーム届いたらびっくりするけど、い
0: や大人のサンタクロースがいるかもしれないから
1: ね、 L サイズでお願いします
0: さっかりサイズまで言ってる、
1: 服の上から着たいから
0: 12番の L 京都さんがなんで、皆さんお願いします京都さんが12番 L で、はいお願いしますはい
1: ね、今でも偽物とかもありますんでね、
0: レプリカね、
1: はい、というわけで今日もありがとうございまし た。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコル抜けたもみゆりなでした。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。先週くにちゃんランドにお越しの皆さんと一緒にお話しして、ワイのワイの言ってました。私一人で喋っとった、ワイのワイの言えとった、大丈夫で、まあ、今週ももう一歩行ってみましょう、見ましょうかということで、またもう一回ね、あのくにちゃんランドで集まる皆さんとお話を進めていきたいかなと思っておりますので、皆さんも一緒になってこうね、あの思い返しながら、あの耳を傾けていただけたらなとかって思いますので、よろしくお願いします。それでは今週も参りましょうか。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所、くにちゃんランドの提供でお送りします。

qui peut tuer. Ouh, et qui peut tuer. Ouh, et qui peut tuer.

0: にちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。そしてくにちゃんランドに集う仲間たちと一緒に今週もお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは京子ちゃんから自己紹介お願いします。
1: はい、くにちゃんランド常連さんです。
0: はい、
1: いつもありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: 何も用事がなかったら毎週水曜日通わせてもらってますが、
0: はい、
1: 私実は鉛筆画教室が水曜日の第1第3になったので、
0: はいはいはい、
1: 2と4しか来れないかもしれません。
0: あ、それは、鉛筆画講座姫路であるやつですか。
1: 姫路です。
0: あ、なるほど、うん、姫路までね
1: 通えるかどうかわからないけど、
0: いや、いいことですよ。
1: まあ行けるとこまで行ってみます、
0: うんうんうん、
1: また遊びに行きます。
0: そうですね、クリちゃんランドは逃げませんからね、
1: はい、
0: いつでもねやってきてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、京子ちゃんです。はい、ではあっちゃんよろしくお願いします。
2: あっちゃんです。
0: はい、
2: 今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。はい、一番嫌や嫌や言うてたのに、先週はあのもう一歩行ってもいいかってうんってうなずいてたから、
3: 勢いでね、
0: なんか勢いでうなずいてたから、
3: 反射でな、反射でうんって言ってからえって言うと思う
0: びっくりしたね。そう、いや、やっぱりね、あの潜在意識が喋りたいって言うてるんですよ。その声を聞いてあげてくださいね。そんな感じで、あのリトル京子ちゃんとリトルあっちゃんがお話を ねしていただけたらと、はい、まあ、リトルで思い出したリトル総称ってね、あの総称くんもよく自分のことを引き合いなリトル総称を出してきてね、自分の心の声っていうのをこう例えて言ってる、あの靴磨きトラベラーのね、佐原総翔くん、これまた私推し活の一人なんですけれども、うん、推しを推してる、こう問題なのが2020年にご縁いただいて、うん、いうかご縁をいただくというか、たまたま出会ったっていうところで、靴磨きをしながらあの世界を一周するのが夢やっていう風にその当時も言ってました。でそんなできるみたいな感じで思ってたんですけれどもね、う
1: ん
0: うん、ね、やり遂げつつありますよね、
1: 実際続けてはるもんね、
0: うん、すごいですよね、うん、まあ、だから
4: コロナの頃やね、
0: コロナの頃ですね、2020年って言ったらね、うん、そうなんです、まあ、コロナ、まあ、うまいこと付き合っていこうみたいな時期やったっぽいですね、調べてみたら、うん、ウィズコロナとかって言ってた、うん、あのゴー、トラベル、何だっけ、なんかトラベルゴー、ゴートゥ
4: ー、ゴートゥートラベル、
0: なんかそういうのも発行して、ね、うん、ちょっとずつなんかね、あの出ていこうみたいなのと、やっぱり山だっていうそのせめぎ合いの中だったら違いますかね、それ海外行こうとしてたっていうところで、この前ね、その出版記念講演会っていうのがあって、まあ、本は出てないんだけど、講演会っていうのがあって、それ京子ちゃんもね行くよって言って、
1: くにちゃんが行かなくても行ってたなって思うんですね。いつやったかくにちゃんに総翔くんの話を聞いて、
0: うんうん、
1: でボイシーを聞いてる、
0: うんうんうん、
1: ボイシーっていう発信のところでね、うん、くにちゃんは聞いてるっていうから、私、うん、ボイシーでお坊さんの毎日聞いてるわと思って、
0: うんうんうん、
1: でついでに総翔くんの聞きたいから教えてって言って、うんうん、そっから毎日聞いて
3: ね、うん、すごい、うん、
1: だからやっぱりそれも一つの推し活かな、うん、毎日、うんうんうん、毎朝聞いてるから、うんうん、なんか分からへんけど引きつけられるね、
0: うんうんうん、そうやね、うんうん、まあ最初は私もそんな大きいこと言うてみたいな、ちょっとお手並み拝見みたいな気持ちで言ってたけども、うん、それはもうその海外での様子だったりとか、うん、そういうので、まあ、生存確認みたいな感じで聞いてるんだけど、もう今となってはね、もう本当勉強させてもらってますっていう感じになってますね、うん、何がなんかどうですか、あの引きつけられるというか、
1: 私あの去年の母が亡くなってる頃から、うん、お坊さんの法話をよく聞いてて、
0: うん、
1: でその一つ12年前ぐらいにやっぱり自分の体調がしんどい時があって、
0: うん、
1: 動けない時に、
0: うん、
1: やっぱりお坊さんの法話聞いててね、
0: うん、
1: でなんかお経を読む声とかが心地いいんかな、うんうんうん、ちょっと楽に楽、
0: うんうんうん、
1: なんか音が欲しいねんけど、
0: うん、
1: お坊さんの声が心地よかったからまた聞いてるんかなと思って、うんうん、で総翔くんも海外に行って野宿したり、 なんか修行僧みたいやなみたいなところがあって、うんうんうんうん、自分とすごい向き合って言葉の通じひんところで、うん、身振り手振りでコミュニケーション取って食べるもんなんとかしてっていうのが、うんうん、なんか、うん、修行僧を見てるような感じがする。
0: なるほど。
1: お坊さんみたいな気がする。なんか頭もそんな侍みたいな頭してないヘアスタイル、
0: ね、
1: 今ね、そうね、横顔がさ、うんうん、お坊さんみたいじゃない。
3: なんか名前もそれっぽいし、
0: ね、総書はね、総理大臣の総理、将軍の将ですからね、うん、
1: なんかすっごいいいお坊さんになれそうと思って見てる。
0: お坊さんに、なるほどな、そうなんやね。だからその本当柔らかくなったっていうのがあって、ね、うん、うん、やっぱ本を書き始めてから、その千住出版の吉光さんっていう編集者さんとこう向き合ってっていうところからのぐっと変わったなっていうのがあって、
1: あの若い子せえへんよ。
0: いやいや、ほんまにそうです。もう、うん、きっとね、あの問い詰められたりしたら、その触れられたくないところに触れられるっていうのがあるから、腹が立ったりとか、私、あ、まあ、これ言うたらあれやわ、オフレコ、うん、そうそう、
1: なるほど。
0: 触れられたくないところに触れられると、ほんま自分でなんか、なんていうの、なんでこんマグマのようにいろんなこう言葉が出てきたりとかする症状ってないですか、うん、皆さん、なんかガーッと怒りが入ってくるとか、
1: 頭がカッカッカッカ
0: になる、ね、そうそうそうそう、それはやっぱり自分で問わなあかんのかもしれへんけども、うん、そういうところをね、あの迷子はクリアしてるというか、うん、まあ、内情は分からないですけどね、
1: よく、うん、は分からないですけど、うん、出版社の編集者さんがどんどん問い詰めら、
0: うんうん、
1: 吊るし上げるというかさ、うんうん、いい意味でやねんけど、
0: うんうん、
1: それに耐えれんのがすごいなと思って、うんね、若い子が、
0: うん、そうやね、若い子がね、うんうん、なんか本当に、まあ、本がまだね、そういう葛藤があったから、
1: うん、
0: なかなか出版にまで至ってないっていう、その時命がけで2人でこう作ったって、2人でというかね、
1: うん、
0: なのでまだ出来上がってないんだけれども、それ読むのが楽しみですね。
1: 出版記念公演に本がないねん、
0: うん、前代未聞。
1: 出版記念公演やから本買ってサインしてもらえると思ってるけど、うんうん、まだ本ができてないねんけど、うん、450人集まったんかな、
0: うんうんうん、
1: 450人って言ったね、
0: うん、ドタ参加100人言ってね、
1: そう。
0: そのアバウトさもすごくいいなとは思いますね、うんう
1: ん、なんとなくね、
0: そう、うん、けどもうね、多分大変やろなっていうのは思ってました、吉光さん、
1: あそこの出版社で本を書くっていうのは大変や
0: っていうのは思ってて、うん、その多分この予定した日にはできないやろなっていうのは
1: 最初からそうなんや、
0: 私は思ってました。
1: 最初からそんな感じなんよね、
0: うんうん、と思ってたんですけど、うん、けどそれをどうクリアするかっていうのを見て、すごい私はよりこうなんかあれかな、見方が変わったな、総翔くんの、
1: うん
0: うん、
1: で総翔くんの出版記念講演会に行ったら、うんうん、みんなくにちゃんの知り合いやね。
0: あ、そうなん。
1: あ、そうなんて、みんながあくにちゃん、あくにちゃん、あくにちゃん、あくにちゃんって言って。
0: だけどご縁つむぎの人たちとかが応援してるたり、
1: うん
0: うんうん、だから諸君はいいタイミング、なんていうか、いいところにがええ人セットっているじゃん。しもやがいる、うん、そこにうまい具合に入ってはまったなって思う。うん、
1: みんなに可愛がられてね、
0: まあ、その、うん、総職のね、あの、うん、性格もあるんだろうけれども、
1: うん、
0: みんな応援する人たち
1: は、ね、うちの息子と同い年やか、うん、同期、同じ学年やから、
0: うんうんうん、
1: あら可愛がられてと思って、
0: うんうん、
1: でもね、それまでの道のりも大変そうやしね、
0: うんうんうん、そう、
1: こういう人もいるんやって、
0: うん、ね、そう、なぜかその海外に挑戦する人に興味があるから、
1: うん、
0: YouTube からそのはるきくんっていう子とかもチェックしてて、それで雄大くんもそう、海外で路上で弾き語りか歌ってたりとかっていう、で、まあ、総書くんも海外興味あるって、そういう人ばっかりをこう追っかけてるっていうのがあったんだけど、うん、こう自分が行けなかったから それを託してるみたいな部分もあるのかな、どういうふうに過ごすのかなみたいな感じ、うん、なんか皆さんどうなんかしら追いかけてしまうっていう人おる、いてる、なんかこういうタイプ、タイプっていうかな、何かこれ興味あんのよな。京子ちゃんお坊さん、法話とかそういうの結構。
1: お坊さんは去年からやね。それまで興味なかった。でも12年前お坊さんか。
0: うん、なんかこういうのに惹かれるのよなっていう、まあ人じゃなくてもものでも、
1: うん、
0: なあちゃんは山とかそういうのに惹かれる、うん、山岳部やったもんな。
2: うん、うん、でも山岳部もすごい自分が入りたいと思って入ったわけ
0: じ
2: ゃなかったから、なんかも
0: う
2: 唯一の友達が行くっていうから一緒に見学について行ってそのまま入ったっていう、うん、私はバスケのマネージャーとかしたかった、
0: あ
2: したかったんで、
0: マネージャーね、
2: ソフトとか、
0: うん、へあマネージャーね、人のお世話をするっていうのが、うんね、
2: そうそうそうしたかった。かまあ緩かったから楽やったけどね、
0: おうおうおう、
2: あ練習はきついねんけど、お
0: う
2: お
0: う、
2: あんまり女子部員がおらへんかったから先輩もなんかまごまごしちゃって、
0: はいはい、
2: 女の子
0: そうそうそう、どう対応したらいい、
2: そうそうそう、だからあんまきついこと言う、私は体力ないからもうなんかフラフラになってたらもう休んでていいから
0: へ
2: そんなんやった。
0: そうなんや、なるほどな。けど今そうやって山岳あの山登ったりとかそっちつながってるもんね。
2: そうよね。でももうそれも本当に私が行きたいって言ったわけじゃなくて、うん、コロナやったから、
0: うんうん、
2: あの仕事してる子たちの関係で、うんうん、外だったら会ってもいいかなみたいなんで、
0: うんうん、あそうか、
2: じゃあちょっと軽いハイキング行こうかみたいな、外やったらいいんじゃないで、一人の子がまあ、家からちょっと近いから時々山行ってるねっていう子がいたからその子についていくっていう感じで、で一番体力ないし下りに行ったら膝が痛いから遅いし降りんのも、うん、だからなんか三角部やったやろって高校の友達やから言われるけど、まあでもそんなに役には立ってない、
0: 山岳部っていうのが
2: ちょっとちっちゃい豆知識なんかはあんねんけど、
0: はいはいはいはい、
2: 荷物の詰め方とか
0: あなるほど、ね、
2: そういうのはなんかあるけど、そのなんか全然道も覚えられへんし、
0: うんうんうん、なんか新潟神社のとこ行った時に、うん、もう一人むちゃくちゃ感動してんのよ、その緑とか、あほんま綺麗は素敵やわ、
2: でもね綺麗かったのよ、ほんでなんていうのかな、大盆地なのかな、なんか分からへんけど、本当に周り全部山やって、
1: 全部
2: 360度ぐらい、ぐるーっと回れるぐらい高い、それも高い山、
0: うん、
2: で囲まれるってことないやん、神戸やからさ、
1: うん、
2: 山でも山があって、うん、海があってやったから、うん、すごい高い山がずっとあると思って、あれも本当景色良かった、綺麗かった、あのジージーのところね、
0: めっちゃ感動しとったからね。私田舎育ちやから、
2: うん、
0: なんか山に囲まれるとかあんま感動しいんだけど京子ちゃんも感動しとったからと思って、だからそういう景色にこう惹かれてって山登ったりもしてるのかもしれない。
2: あでも、しんどいなと思うし、うんうん、あの山あそこまで行くでって言われたらあそこまで行くのってなんねんけど、やっぱり景色はいいよね、
0: うん、
2: 眺めた時の眺めがいいところはすごい、うんうんうん、もう一回行きたいなって思うところもあるし、うんうんうん、二度と行きたくないっていうのもずっときっつい登りのとかもあるから、
0: うん、なるほどね。
2: まあでもそれもほら人と行くから楽しいんだって、なんか一緒に行けると思って楽しく行ってきてるっていうのはある、うん、私は一人では登ったことない、
1: うん、
2: みんな結構一人でも登って
0: んけど、一人はなんか危ないような気がするわ、もう最近遭難してる人とかもいるやん、
2: うん、なんか楽しいから登るっていうこと、 あとはまあトレーニングのために登るっていうこと、ね、偉いなと、私はトレーニングせなあかんけど一人ではよいかんと、うん、だから誰かが行くって言ったら、うん、行けるときはついていく、
0: 無理しない方がいいもんね、うん、山はね、どういうことが起こるか分からへんもんね、
2: そうやってたまにやってると、この間っていうか6月にはホタル見に行きたいねって言って、うんうんうん、ホタル見に連れて行ってもらったりとか、うんうん、そんなんもあるから、うん、まあそこ付き合っていくっていうのはいいよね、うん、いろんな人
0: と、いろんな人とね、うん、いろんな人と関わっていくっていうのはいいかもしれないですね、うんうん、
2: その行きたいから行くって一人で行かれんから向いてないから、
0: 一人で行くの、うん、あのまあまあなんか一人で行けるかもしれへんよ。なんか
2: 家におんのは全然一人で平気やねんけど、外に行った時に一人やと何したらいいか分かんなくなる、もうどうしたらいいか分からへん
0: って、うん、まあ、けどいざ言う時は調べてやってるもんね、自分で調べてなんかこう人に聞いたりとか、一、うん、人じゃない時さ、なんかあの、うん、ちゃんとせなってモードに入る時はやってるから、
2: まあね、
0: なんかできるんちゃうかな
2: 大人やから
0: できるんちゃうかな思う
2: けど、ね、大人やからできるけど、多分一人で行っても楽しめないんかな、楽しいと思えないんかな、
3: ね、山頂に着いた時にさ達成感があるかどうかみたいな、
0: うん、
3: その辺は、うん、誰かおるかおらへんかはちょっと大きいかもしれない、
0: うん、着いた時にね、
3: うんうん、ちょっと山にもよるかもしれへんけど、うん、ここ山頂、うん、みたいなところもあったりするけど、うん、もしそういう山やったとして、うん、ここ山頂ってなってしまった時に、うん、誰かおったら、うん、えここ山頂って言えるけど、
0: うん、
3: 一人やったら結構もやもやしそうかもって思って、
0: うんうん、
2: 一緒に一緒に行く仲間
3: 一緒に行くそうやね、ゆっくりやしね、
2: そうそう、
0: ね、いいことですよね、
3: うん
0: うん、まあ、それぞれみんな趣味が違うもんね、こう集まっては来ているけども、
1: そうやね、うん、寺行くって言った時に、うん、私も行きたいっていう感じじゃないよね、
2: うん、チーロは、チーロは違うけど
0: チーロも寺やからな、
1: チーロも寺、寺いいやんな、
0: 寺やな、寺勝つな、寺勝つ
1: 行くよ、うんうん、またいろいろあんねお祭りが、
0: う
1: ん
0: うん、そうだ
2: ね、綺麗なお寺でした、
0: 綺麗で
2: な、うん、感じで出てもらったけど、うんうんうん、広くてね、綺麗し、
0: うんうんうん、
2: かっこいいしね、
0: かっこいい、陽人さん、陽人さんがね、スマデラ、
1: スマデラの小池陽
0: 人さん、小池陽人さんっていうね、かっこいいお坊さんが副住職さんですか、
1: 副住職さんです、
0: ちって、そう、ちっちゃすぎるやろそれ、
1: あ、背が高い、あ、知ってるか、
0: 背高い、
3: 小顔、
0: いや、私陽人さんリアルには見たことない、多分ズームか何かの、あの絵本セラピーかな、テラピーのミッチが主催してるやつで、ズームで見た、多分コロナ禍やったからかな、あれ。それで見たことはあるから、リアルには見たことないような気がする。
1: リアルがかっこいい。
0: あ、そう。
1: 立ち姿がかっこいい。
0: あ、そう。じゃあハマる？私も。
1: いや、違うかな。違うかな。
3: ハマらんと思う。
0: そうだ。
3: いや、いい話聞いてよかったねって言って帰ってはくるとは思うけど、ハマりはせ
0: ん。そう
1: か。もうええわっていう。
0: ヨーニーさんの話は本当にいろんなところで聞くからね。あの献血センターとかさ、あのアサリアさんも聞いてくるし、いろんなところでは聞くのは聞く。
2: 献血センターで。
0: はい。
3: 新永田の献血センターに行って、うん、まあ、あの血抜いてきたら、うん、抜いてきたらってあれやけど、あの献血すれば、うん、守り本尊みたいなこうステッカーのよう
1: な
3: ものがいただけます。
1: そうなん、え、新永田限定で、
3: そうそう、ヨーニーさんがあのそこにいいですよって言って、
1: だからなんか、あの年いった高層なお坊さんの良さじゃなくて、うん、若いお坊さんの良さがあんねん、うん、若い男の子っていうにはもうちょっと大きいけど、
0: うんうんうん、
1: 若い人の良さが、
0: なるほどね、あ、あ、そうかそうか、
1: うん、
0: そやね、その世代でも30、もう40近い、
1: 39、
0: あ、40近いね、うんうん、そやね、お坊さんって言ったらなんかもう お年寄りな感じの、
1: うんうん、
3: 厳格なイメージとかが勝手に私の中であ
0: った、
3: そういうのが、うん、なんかそうじゃなくてもいいんかもって自分が思ったりとか、
1: は
3: い、
1: すごくなんか気さくに話ができるも
0: ん
1: ね、
0: そうか、そうなんやな、私その同級生、幼なじみというか同級生がお寺の坊さんやからなんか見方が、多分お坊さんの見方が違うよと思う、法案もしてくれ、そんなんできるようだったらっていう感じで見てまうから
2: 上から
0: 何から目線でございますだからまた違う人見たらあるかもな、だって数宗派しか見ないもん、ほとんど自分の宗派のお坊さんしか見ないでしょ、大概別の宗派の人なんて、よほどやっぱりね好きでないと、
1: やっぱり法話グランプリ連れてったらいいんかな、
3: ね、宗派
1: 宗派を超えていろんなお坊さんが来るね、
0: 関係ある いやだから宗派っていうかさ、そのお坊さんと出会うってそのしかないから、ない
1: よ、ね、その人しか知らんもんね、うん、うちのお寺さんしか知らん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: おじいちゃん、
0: うん、だからまだ新たな世界かもしれないです
1: よ、ごめんなさい
3: 葬儀とかね、こうなんか法事とかね、そんな時期にしかお坊さんと会う機会はないと思ってますし、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、だからまあ宗派を超えてそういう活動されてるっていうのは素晴らしいことやな、うんうん、
3: 神社のように手軽に実は行ける場所もあると、
0: うんうんうん、
2: 気軽に、
0: うん、せやな、
1: うん、お祭りあるしね、
2: お祭り
1: だね、
2: うん、ある、
0: 何きっかけやったん、京子ちゃん、そのお寺に行くっていうの。
2: 一番最初は、うん、あの編み物の友達が、うん、スマデラの縁日の焼き栗が美味しいよって言われてて、焼き栗買いに行って、
3: 栗
0: 買いに行った、
2: 焼き栗買いに行って、ね、縁日に一人で、
0: あ、
2: そしたらたまたまその日に、うん、あのおごまの日で日をくべて、なんかマントラじゃないけどお唱えして、たまたまその日やって、でご案内してくれる人がちょっとおいでおいで、今みんなやってるから、途中で退屈やったら出てっていいから見ていってって言われたのが小池陽人さんのおごまや
0: って、なんかご縁があったんやね、たまたまそれね。
2: 中入ったら、周り初めてなんですとか言って入っていったら、うん、あんたついてるわラッキーやわ、うん、最後まで聞いていきって周りの人が言ってくれて、うん、最後まで聞いたら、うん、また次の日も行ってんね、
0: すごいじゃん
2: 次の日が日渡りの日で千尋に会ってんね、
0: はい、あ、なるほどね、
2: そう、日の上歩いて楽しかった、
0: 楽しかった、日の上歩いて楽しかった、
1: それやってみたい
0: 日の上歩く
3: んや、大丈夫、やけどせえへんから、
0: あ、そう
2: もうね、信者さんにやけどさすわけにはいかないから、まあ、まあそうや
3: な、スマデラは大丈夫、あの、ちゃんと鳴らしてくれるから、
0: 他はやけどする、
3: お坊さんたちはちょっとあるみたい、
0: へ、あ、そうなん、
3: けど一般の人たちは大丈夫なように鳴らしてくれるので、スマデラの日当たりは大丈夫、
0: へ、そうなんや、
1: 繰り返りに行って最初
0: だけどそれ一人で行ったっていうのもなんかこうきっかけにもあるかもしれないね、誰かと行ったとかさ、誰かの意見で行ったっていうのと、なんかこの意味合いが違うや、一人で頑張っていったっていう、うん、
1: 頑張ってい
0: ったよ、そこの部分でいろんなこうご縁があってっていう、うん、そこでその自分の、あ、まんざらでもないやん私の勘とかさ、私のこの、
2: あ、
0: そのな、行ってみようっていう、うん、そういうのをこう、あ、行けるやん、できるやんっていうところをこう積み重ねていって、うん、
2: あれは一人で行ってよかったやと思うわ、ね、誰かと行ってたら、
0: う
2: ん、お堂なんか入らへんもん、
0: うん、そやね、
2: 一人やったから入れたし、
0: うんうんうんうん、そう、一人で行くのの良い点もあると思うね、だからあっちゃんもなんかどっか一人で行き、
1: いや、もうめっちゃ勧められる、
0: 焼き栗買いに行って一回、
1: いや、もう私いや誰かと行きたい、
0: ほんまいろんな可能性が開花するから誰かと行きたいねんな、うん、これも長女気質とな、
2: ね、
0: また言うけど長女じゃない、お姉ちゃん、お姉ちゃんと、
3: でも私分かるわ、なんかあのカフェとか一人で入るのもちょっとそわそわするもん、
0: う
3: ん、
0: いや、チーロもどっちか言うとあっちゃんよりやる、
2: あ、そうなんや、
0: そやで、
3: なんかそわそわするもん、
2: うんうんうん、
0: チーロどっちか言うたら、
3: あの本屋さんとかさ、図書館とかなんかこう入った時にさ、なんか印刷の匂いか、なんかトイレ行きたいような、うん、なんかもともとに近いような感じ、うん、
0: あ、
3: あれが一番近いから、
0: でもけどまあ一人で行けるとこもあるもんな、
3: 行ける、うん、行けるっちゃ行けんねんけど、うん、
0: 誰かと、
3: あ、でも誰そわそわしてる、
0: いやいや、 もぞもぞするよ、そわそわもするよ、
2: ね、誰かと行った方が楽は楽、
0: うん、そう、楽で、私は頼ってしまうから一人で行って、誰かと行くとその自分のやりたいこととか全部をこう出し切れへんから、やっぱり一人で行くっていうのも大事かなって自分の中ではある、あの出し切れへんかったものっていうのが出せるっていうのがあるから、けどどっちか言
2: う
0: たらもうなるだけ誰かにしてほしいなっていうのはあるけど、自分でなんかそう仕向けてるっていうのがある、うん、そう、うん、へえ、意外、
2: 意外
0: そんな、
2: 私も今度静岡行きたいねんけどさ、うん、誰か一緒に行ってくれる人一生懸命探してね一人で泊まったらやっぱりホテル高いやん、
3: あ、
2: で晩ご飯もさ誰かと行きたいなと、
0: 一人高いかな、
2: でも人に会うって言ってなかった、向こうの現地の人に会うねん、
3: お友達と会う、
2: そう、異国 か
0: 全然知らん人やけど
1: 全然知らんけどホテルに一人で泊まるんは一人は嫌やねん。すごい一生懸命探してる自分がいる。
0: なるほどな。一人もまあええで
1: 一人はおすすめな。一人のおすすめな、
0: うん、行ったらもう一人言うて曲紹介する間がなくなったからあれやけどまあまあけど、うん、そうやね。まあ言いながらも私そんな一人で行くことってそんな最近よ、最近行き始めていろんなこうつながりっていうかその縁がつながっていくことにびっくりして、でそれはやっぱりあ頑張ってそこで行ったからやわとか。
1: 推し活でやんな。
0: 推し活で一人で行くようになった
1: やね、うん、割と最近やね。
0: もう最近よ、60になってからよ。
2: ゆうたい君の
0: おかげ
2: ありやね、
0: うんうん、そうそうそう。
3: じゃああっちゃんも推し活せなあかんってことかな、
0: うん、
3: ええ
0: ー、ファンクラブ入ってくれてるもんな。
1: ゆうたい君
3: な、そうよ、
0: うん、入ってくれてんだけど私それよりもまた熱が早あれやから一、うん、人で行っちゃったけどな結局、うんうん、
3: いいねで、
0: そういうことになってしまうのでね、うん、そうなんですよ。面白いね、
1: うん、
0: 2人の勧め1人の勧め皆さんはどうなんでしょうかね、
3: うんはい、うまく締めた ね、 ね、
0: はい、そんな感じで開放で楽しくお話しさせていただきました、うんまあ、またこれ終わったらもっと盛り上がると思います、
1: ね、
0: ありがとうございます。それではあなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサーブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いやこのジングルやっぱりいい なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところでいい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか天野くん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だから、ね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、
1: うん、
2: やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか早さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今さら聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味、なんで深海魚。
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、うん、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、
1: うん、
2: パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう、文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように多分ラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんま見つかってないね。
2: そうそうだ、個性あふれる深海魚と多くて、
1: あ、なるほど、
2: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実は ね、
1: うん、でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: 死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、
2: うん、
1: みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そう、そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: 深海魚
1: を始めたから、
2: はいはいはい、
1: うん、でその深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱさ、あのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人は実際集まってる、
1: うん、
2: そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、いいよね、うん、それが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そまあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、だからこれさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん
1: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやってかなと、
2: ね、
1: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて
2: あそっかそっか
1: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、うんうんうん、なんか毎週楽しかったし、
2: うん、
1: なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: あまあいろんな人がいるから、うん、ゲスト番組なんだよね、ジュリさん
1: と
2: して
1: は
2: ね、なのでいろんなまあそういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、ま、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: でもゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かに、
1: ずりさんとしてはね、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うん、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあこのままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
2: うん、
1: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってい
2: う
1: のもすごい楽しみだし、
2: ね、確かに確かに、
1: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: あ、良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 一個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにずりさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、
1: うん、
2: 要は新陳代謝よくする、ラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのずりさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、
1: ね、いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、
2: う
1: ん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
2: そうそうそうそう、
1: いや本当ガソコンに入るね 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうんうん、思うけど、うん、でも本当最近どうなんか今後のどんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
3: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
3: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うん、そのすごい当たったみたいで、うん、ゲストで出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないともう回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、うん、いやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
3: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん。もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれども、あと小島社長とかもね、エンタメネタって形でもう結構ふざけた感じでやってるんだし、じゃみんな人それぞれバラバラでも、あと目的、俺前も言ったけど、ラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよ。そういうビジネス的にやるのもいいし、もうただ趣味でやるのもいいし、お笑いでしてやる、まあそれはお笑い仕事でもいいんだけれども、あとはもうそういういろんな目的があって、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
1: なるほどね、
3: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト、
1: ああ逆に集めるのがね、
3: そうぐらいな感じだったけど、一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで一気に周り広げてくれて、でしかもそういったウェブ、支援事業かな、そういうのやってるんだけどマーケティングの、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
1: 。そうだよね、だ
3: から本当わかんないのよこれは。
1: そうだよな、
3: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、でまさかそういうラジオがそういう、何政治家の方とか、自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
1: なるほど、
3: 真逆で、あラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、
1: うん、
3: っていうのはやっぱり大きかったみたいで、だからもう全部意外なことだけど、前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって、でまさに中山さんもそういうことで来月から人は増やさせてほしい。
1: すごい
3: すごいよ、あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話やラジオって ね、
1: そうね、だからその中山さんが本当ねゲスト出た
3: そうよ、きっかけだってズリさんの番組だもん
1: ね、え、うん、なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね ないから、うんうん、ないよね、
3: そう今名古屋でやってる
1: ね、名古屋
3: でそう、まあこっちで編集はしてるんだけど、データ送ってもらってって感じ、でも面白いよね。
1: そうだね、
3: そう考えると、
1: で辰巳さんなんかも私からしたら、本当の税理士さんで、ね、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それがゲストに来て、ね、このブースに入って、ね、ラジオ、自分の声をやっぱり、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと、楽しかったって言ってくれて、
3: ね、
1: もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい、
3: この前だって、だって名古屋のスタジオまでギグの、行ってゲストに出演してるもんね、
1: それはすごい、
3: 京都も行くし、
1: そうだよ、
3: 明石も行くし、 だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。うん、仕事的に考えたけどやってみたら逆に楽しすぎて、うん、どんどんのめり込んじゃって、うん、他局の人とも仲良くなって、うん、そっちの番組出させてもらってとかするっていう、うん、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、うんね、
1: そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
3: ね、あとはまあ自分次第だよ。さっきも出た言うよね、うん、結局自分次第全部。
1: そうだな、うん、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
3: あ、ね、だから
1: 考えてみた
3: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃はあの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、うん、でまさにこの今週か、うん、今29日だけど、うん、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、うん、
1: すごい。
3: やっぱそういうのって分かんない、当然予測してないし、うん、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、うん、か面白いなと思う。
1: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
3: あ、ズリさんとしてね。
1: そう、
3: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのも上手くないっていうところから、うん、まあ、どんどん本当慣れてって、
3: そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、あ、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
3: あとあの辛口トークが逆に ね、他ね、あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
3: それも最初もなかったけど多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、うん、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、 そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
3: と
1: か、うん、
3: ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うんうん、そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですってすごいフックになるっていうか、うん、えーってなるからね。
3: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
3: さっきアキラさんも、うん、あの派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うん、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなね、うん、でもやっぱラジオの人やってみって言ったら、うん、えーなんつって言ってた、うん、向こうからもう本当いいすごい有名なところに見てから、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、うん、やっぱ顔のつながりもあるから、うん、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、うん
1: うん、がまあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
3: 開く、まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
3: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない。
3: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからね、これ
3: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、うん、どの週も、うん、ぐらい人気、
1: うん、
3: まあ今やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
3: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、
1: う
3: ん、なんか最後
1: そう
3: だ、ね、死ぬ夜としてたけどね、あくまで、
1: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんかそのそれはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、うん、うんうん、本当、
3: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、
3: ね、
1: そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
3: ん、まあ、ラジオが好きですよ、今
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
3: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ、番組もちょっと、ね、終わりになってきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんな、さっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ う、 もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれ生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃったいらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が一本当視聴者だったから、
1: そう言ってたよね、そういうのもね。
0: なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すと、やっぱズリさんはその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね、本当特別

0: な時間でしたね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、
0: 面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: ね、あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、
1: うん、
0: はい、あの OB として
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: た
1: まにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、そう、確かに確かに、
1: うんうんうん
0: うん、なんで今度私は一時リスナーとして、
1: うん、
0: あのギグの応援をしていきたいし、
1: うん、
0: まあ OB としてもまたねこうから絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね皆さんあのぜひお元気でいただきたいのと、あと、うん、2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: あのこの番組を聞いてくださったあなたのおかげで、あの私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: あの元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズルさんありがとうございました、2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ？
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最もお茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。 そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。
1: はい、
0: あ、楽しみでしたね。総集編っぽい感じで ありましたね
1: 、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、まあこの9週目でしたっけ、なってくると、8週目になってくるとですね、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね。ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう。まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か、 かも、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ多分当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですが、まあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん、
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングが同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をよくと考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 3週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ そうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目は、まあ、人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なので、まあ、知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1、3、2、4にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1342、ミカコさんが3241、伊坂さんがカブタので1324に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3124、
0: うん、
1: そしてクライさんが1234です、
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからやここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど。
1: はい。
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう。
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね、ザが入りますね。
1: ザ入ります
0: か、はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、
0: はあ、
1: ボンチさん、
0: はあ、
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい、
1: もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: あそうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: だからもちろん人気もあったというのと、その、まあ、ギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。あそうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こうおふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10、2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと待って、あれちゃう誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: けど、いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなんですね、
1: はい
0: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、うん、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに減らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: うん、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: これね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説はの
1: ちほど、はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、まあ、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: あれわっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。お、伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はいはい、
0: 伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、
1: うんうん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あー、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: はい、
0: 人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そう、だ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですかね。そうやな、多分ね、渚のラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おお、
1: しずく
0: 結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、
0: うん、ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、
3: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある。ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、はいはいはいはい、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな。
0: あ、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した
1: 、ね、はい、ありましたね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線を3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、ね、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って書いて、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう1問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしたモンゴサイダーショキと
1: 太田美智子でした。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週もやってまいりました。はい、このルローの番組はね、今週は6月の30日火曜日の5時過ぎにね放送させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、生放送中はコメントいただけるんですけれども、皆さんよかったらぜひぜひコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、みかこ姉さん、イエーイ、こんばんは、こんにちは。挨拶わからない、この時間帯だと明るいからほんまにそうね、余計わかんないですね。はい、こんにちは、こんばんは。今のゆりな、昔のゆりな雰囲気が変わってるいやー、それはだって人間変わりますよ年齢もね、ね、年も取りますし、髪型も変わりますね。はい、服装も変わりますからね。そう、私髪の毛ずっとね、いや、ほんまは学生時代はもちろん校則とか厳しい目だったんで、うち私立で、だから黒、あ、まあでもちょっと茶色かったけど、幼稚園の時とか俺高校もまあ茶色かったけど、そやな、茶色かったな、ずっとむしろそやね、だ、大学の時ぐらいに染めて、まあまあ金っぽくなったりして、そっから黒にしたんよ、一時期。その時に多分パームトーン入ったんちゃうかな、この FM ギグさんね、お世話になってるとか、パームトーンのね事務所に入らせてもらった時が髪の毛黒かったんやその時に確かに、うん、なんか黒、なんか髪の毛をこうロングにして巻くか、色を染めたらとか言われたんやけど、まあ私も正直自分は茶色が好きやったんやけど、まあ当時のね、乙女の私が黒にしたい理由があったんですよもう今から思ったらな、もうな、そんな時期もあったわって感じですけど、うん、まあでもやっぱ好みってあるからさ、黒がいいっていう人とやっぱり茶色がいいっていう人と結構分かれるわけよ。で、正直男受けは黒の方がいいね、やっぱり。でも女の子は断然やっぱ茶色がいいって言うんですよ。で、私もやっぱり自分も女子やから茶色が良かったんですよ。まあもう今はね、もう自分の好きな髪型をさせてもらってるんですけどもね、あんまり金にしすぎるとなんか今度ちょっとさ、なんかヤンキーっぽくさ、昔やとね、ほらアイラインとか、まあちょっと男性の方わかんないかもしれないけど、こう目のメイクをね、がっつり入れる時代とかあったんですよ。その時に金にするとちょっとなんかヤンキーみたいにきつく言うと見えたりね、やりすぎるとね、顔がちょっと派手めだとなるんですよね。それもちょっと避けたいなとか思って、あんまり髪の毛の色明るすぎるの嫌やなとか思って、落ち着かせたりしたことはあったんですけどね。まあ今は、うん、やっぱちょい茶色ぐらいが好きかなと思いますね、うん、自分にね、自分が似合うなと思ってんのがいいなっていうのもありますしね。はい、ということで、ゆりなって、いや、携帯はね、まあそうですね、前の携帯がありますね。音楽教室のお仕事の レッスンとかではこっち使ってたりしますね。なんか自分の携帯からさ、音源とか鳴らしてると、その時々電話来たり LINE 来たりとかするじゃん。そのなんか通知とか来るじゃん。あれがさ、レッスン中だからちょっといらないじゃんっていうのがあって、前の携帯使ってたりはしますね。みかこ姉さん、明日から7月だね、早いな。はい、今日はね、ワンピースではなくて下はズボン履いてます。梅雨っていつも祇園祭りの時期に梅雨明けのイメージだけど、去年は梅雨明けは早かったかだね。いや、今年が早いと思うんだけどね。なんかあんま梅雨っぽくなくない？雨ちょいちょい降るけどさ、なんか雨が降り続けて1週間とかなくない？その3日も降る日もなくない？正直昔もっと降ってたイメージなんですけどね、本当に。なんかちっちゃい頃って、しかも降った時かなりザザ降りで、私実家の家ね、昔もちろんいた時とかも、大雨の時とかめっちゃ大きい声で家で歌ってたもんね。なんかそういうぐらいの大雨もあんまり今ないなってすごい思うんですけどね。
1: ヤンキーで元番長だけど呼んだ
0: いやんね、ヤンキー元ヤン、いいですね。はい、ということでね、今日も、はい、始めていきますのでよろしくお願いします。今日はね、演奏したてほやほやの演奏を聞いていただこうとめちゃくちゃ思っていたんですけれども、はい、いつも通りね、私の準備がままならなかったということで、ちょっと久しぶりのもっぺんもみゆりなのね曲を聞いて
1: いただきたいと思います。聞いてください。

ということでね、夢を見るかもしれない聞いていただきましたね。ちょっと生放送中のあのミュージックビデオもね見ていただこうと思って流してたんですけれども、ちょっと画面があの真っ黒だったみたいで申し訳なかったんですけれども、よかったら YouTube の方でね見れますのでよろしくお願いします。それ以外のね曲とかもねあのございますので見てみてください。またくるくるしてるけどはい、ではね、今日はあの演奏したてほやほやのこの間ねあのイベントがございまして、はい、私はあのコピーバンドで出させていただいたんですけれども、そちらの音源を私もまだ聞けてないんですけれども、今日聞いていただいている人限定にね聞いていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、今週のゆりなの三歳前ラジオを聞いてくださっている皆様ありがとうございます。いやもうね、ワールドカップ応援してたんですけど、ね、ちょっと日本は負けてしまいましたけれども、ラストのブラジル戦、私仕事だったんですよ。でも、もうちょっと早めに終わって、もうダッシュで見て後半戦見るかみたいな話にもなってたんですけど、まあね、もう優しきお客様がね、 iPad を持参してくださって、お店で見てたんですよ。まあまあ仕事そっちのけで見てたんですよ。実はもうラストな、辛かったよな。もうちょっとショックでしたけどね。はい、もうショックに打ちひしがれて、お手洗い掃除言ってましたけどまあもうね、ショックやったけどもうしゃあないしね。はい、もうショックでいきなり疲労がどっときましたっていうのは、今ね聞いていただいたのはね、ザートさんのコピーバーのモードで、この間ライブさせてもらった一部なんですけれどもね、このイベントめっちゃ盛り上がったからさ、私自分の出番終わった後もうぴょんぴょん跳ねてたら、もう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし、寝不足やし、日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ、日がさどっか行ってもうて、てかまあその現場に持ってったら、なんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思って、ちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね。はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね、悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなと思ってます自分の中ではね。はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね。いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな。会えるよ、恋する乙女、今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。7月1日1日目からね、祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひね、バンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにとして歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね。ピアノ演奏でお送り出しますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーロスで歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27日の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のねもみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おお、塚野さん来てくれてる、はーい、うおー、9時からじゃんせれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね。はい、ということでね、皆様本日もありがとうございます。ではね、最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。でどっちにしようかな、うわどっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。で来週のゆりなのさんさひまりラジオはかなちゃんと一緒にね、隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

ということでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね、はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河森さんまったね、日本ありがとう。そうオーマイラブです、めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーロス喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これこれね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなる。

0: よし、もうずっと会いたいやんってやつですね。大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさん、ガキのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞書けんで三香子姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します。恋する乙女を、恋する男子も応援します。はいね、まあ夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ユリナの、イベント情報をね、お伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど SNS でもね、告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお持ち

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。本日は2026年7月10日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。はい、7月第2週に入りまして、今回ね、今月は金曜日が5回ありますよという5回あるよっていうところでございますね。そうです、あっという間でございますけどね。こんな感じで、先週はね、突然思い立ってというか、奈良県ね、桜井市にある大宮神社の三輪さんに投拝してきたよというお話をね、こう熱弁させていただきまして、はい、とっても楽しかったなというふうに思っている次第でございます。そうなんですよね。そう、なんかね、久々に体使って自分の肺活量のなさに、もう酸素マスクくださいみたいなね感じで投拝してきたみたいなね、ちょっと面白おかしくねお話しさせていただきました。まあ今週はね、何のお話かっていうと、特には定まってないというところなんですけども、ちょっと進捗をねお伝えしていこうと思います。もう散々ね、もう散々耳にタコできるよっていうぐらいお伝えしておりますが、2026年の11月7日ですね、神戸の月世界キャバレーでチェアレスクキャバレーというのを、開催させていただきます。まあ、小林夏がね、師匠の柚木恵氏と出会って10年というところになりまして、丸10年のお誕生日でもあります。まあ、唯一ね、チェアレスクディレクターとして、そしてチェアレスクインストラクターとして、まあ、認めていただきましてという中でね、とても重要な役割をしているわけでございます。軽く聞こえるかもしれないけど、こんな言えるまでには結構いろいろあったのよいやー、本当になんかね、本当に今なので、このそのね、11月7日に向けての、まあ、何チームかのねプロデュースをしてます。振り付けとかね、まあ、主に振り付けですよ。楽曲を選んで振り付けをして、である程度固まってきてから衣装とかをね、方針を固めていくっていうところなんですけど、まあ、今はまさにね、まあ、大体曲の前半部分に、まあ、2分の1ぐらいを目指しながら振り付けをしているところでございますね。まあ、振り付け自体はこうバッと浮かぶっていうか、まあ、あでもないこうでもないって感じ。楽曲選ぶときもそうなんですけど、まあ、ある程度こうチームのカラーがあるじゃないですか。まあ、人の雰囲気とかあるから、まあ、そこをこう考えながら、でこの曲だったらあんな風に舞台で動いてるかなっていうのを、こう妄想とか瞑想ではなくて、まあ、イメージしながらですね、こう自分の中にこうステージができるわけですよ、頭の中に。でそこにこう、まあ、3人なら3人チームのこの人たちがいて、こういう感じでこう照明で踊ってるなっていうのが、まあ、見える感じなんですね。私からさ、怪しくないですよ、自分の頭の中でですからね。はい。で、まあ、その中ね、あ、この曲だったら活かせるかなとか、活かせるっていうのはどういうことかっていうと、曲を活かすっていうより曲があって、ダンサーたちが生きるかっていうところがちょっとメインかな。ね、でもそこに融合が、曲とダンサーとの融合というのは大事になってくるんですけども、まあ、そういうところを踏まえながらね、だから、あ、まず初めはこれでいいと思って、ある程度仮決定をしますが、まあね、何日か置かせてまた聞いてみたらちょっとイメージ違うなとか、別にね、切羽詰まって曲決めてるわけではないんでね、ちょっと時間がある中で、まあ、そういうことで、まあ、皆さんに選曲をして、先に曲渡し、イメージ、まあこういうところを目指してほしいというね、まあプロセス的なところと、はい、をお伝えをしていきます。でもまあどうしてもね、まあ、手取り足取りやっちゃってるんで、皆さんがまあ受け身であることは確かです。あの、自発的にこういうことをやりたい、こういうのやりたいなっていうのはな、まあ、なかなか難しいんですけど、うん、まあそういう感じですね。そういう育て方しちゃったみたいな感じですけど、まあそれは置いときまして、まあそういう感じですけどね。でもまあ皆さんがそのダンサーでね、あのダンサーをメインのお仕事にされてっていう方々ではなくて、まあ習い事というかね、その中の一つの中にチェアレスクが、日常の中にね、チェアレスクを置いてくださってるっていうところになるので、なのでこう何 ですかね、四六時中チェアレスクのことを考えてるっていうわけではないわけですよね。私はね仕事であったりするので誰よりも考える時間が長いんですけれど、やっぱりそのためにこう今日もね行動しようとか、体をしっかりほぐそうとか動かそうとかストレッチしようとかね、そういうところがまあ趣が置いてくるわけですけれどもね。で、一番難しいのって何かなっていうと、もちろん振りを伝えて、まあ、それを覚えてもらって、なんか形的には振りできてるっていうのは、まあ、みんなできるわけです。私も多分新しいジャンルのダンスとかをやったら、先生がやってることをなんか真似っこしてることはできるけど、でもそれ明らかに全く素人と1年でも2年3年もしくは10年ってやってきて、そしてもしくは先生とかと比べると違うわけですよね、こう体の使い方っていうのがね。でどうしても、まあ、そこになりがちじゃないですか。でもそれってデビューチームの人もいれば、ちょっとずつね着実にステージを重ねたりレッスンを重ねてる方もいらっしゃったりで違ってくるのでね、まあ、そこは面白いところで、継続は力なりっていうところがねすごい出てくるなっていうところはあります。まあそれはそれでよくって、あとはねその気持ちをどんだけ継続していくかっていう話で、これはなんかダンスだけにはよらなくって、深く強く思うという言い方をしたら分かりやすいかな。まあ毎日さすごい気持ちの中で自分を圧迫するぐらいの気持ちでいるとしんどくなるけど、でもなんかそれをポジティブに楽しく捉えられるようにチェアレスクがあったらいいなと思うんですよね。それが深く強い感じだったらいいなって思ってるんですけど、やっぱりまあ皆さんレッスンに来た時はね体を動かされるんだけどさ、次のレッスンまでには、まあ、ある程度その前回までの分をこう復習したり、まあね、忘れちゃうこともあると思うんだけど、ある程度こう染み込ませてきてほしいなっていうのはやっぱりいつも思うことなわけよ。でそれってなんでかっていうと、その発表の日までに、まあ、スケジュールを組んでいて、で私はここまで持っていきたいっていう、まあ、思いがあるわけですよね。でできるだけそこに近く持っていくようにはするんですけど、でなかなかこう、ね、エンジンっていうかこう現実に、まあ、本当のことの意味で自分事として捉えることって、まあ、ほぼ難しいのね。みんながもちろん振りを覚えることに必死っていう必死さはあるんだけど、その必死の奥に何が大事で、どこがものがあるからそれをしなければいけないのかっていうのをちょっと忘れがちっていうか、そこを教えてもらってないかったりすることが多いのかなって非常に思う。だからね、そういうことも伝えてはいってるって感じ。でもすごくね今回面白いなって思っていて、まあ、何チームかね担当させていただいてて、もうねこういう感じで振り付けがついていくなっていうのも分かってる人もいるし、やっぱりデビューの方っていうのはもう毎回新鮮なわけですよね。もう毎回ある程度いっぱいいっぱいの状態でお越しいただいてるので、とても難しいところもあったりするんですけど、でもまあみんなゼロがあってね経験を積んでいくの、そこは楽しくなるのかななんていうふうには思います。でその自分ごとになっていくってなっていくと、もちろんそのちょっと慣れてね回数を踏んでる人 に出てくることがすごく多いね、そういう感覚って多いんだけど、これね面白いことが最近分かってきて、もちろん回数を重ねていくと表現力も増していくし、とっても上手くなるし、まあ、皆さんをね引っ張っていく立場になる人もいたりするんですけど、でもねそこそれができないという言い方なんて説明したらいいかな、そうならない人もいる。まあこれ適材適所だよね、持って生まれたものだと思うんですよ。でそれっていうのはやっぱり心模様っていうのがすごく反映されてきていて、である程度 私はその人のこう今日のコンディションとか今日の気持ちとか、あこういうふうに今は気持ちが向いてるな向いてないなっていうのがもともと分かるタイプなので、それはいちいち生徒には言わないけどね。でもだからこそ指導するのにすごい役立ってるわけ。どうしたらいいこうしたらいいっていうのができるっていうのはあるわけ。まあそれは置いといて、でそういう中でどうしていくかってなると、なんかねもうね根本的にね、何こうもちろんお伝えはするし、なんか正面から言って無理だったらちょっと右斜め上からの言葉かけてみようとかいろいろするんだけど、もうね無理だねって思う時があったの。それどういうことかっていうと、それがねなんかね常にね劣等感なんのかな、分かりやすく言うと、なんかそれが非常に厚い壁があって、で常に気持ちが外目の人がいたわけ。結構そういう人多いんだよ。でもなんかチェアディスクやっていったりとかすると、なんかねチェアディスクやってる時だけこう方向性が変わってくる、ベクトルが自分に向いていくからとかなるんだけど、ならない人はならないね。だから、ね、そういう人はちょっと根本的なところは、まあ生徒と先生だからね、そこの関係性は変わらないけど、個人としてはもう全く合わないなって思う時がある。でもそれは個人的な私の思いであって、でも生徒だからね、もちろんそこはちゃんと接するしお伝えはしていくんだけど難しいね。でもねそういう人に限ってね、なんかすごくね人当たりがいいのよ。もう私は見抜けちゃうから、まあ、そこはうまくねごめんなさい対応しているって感じなの。だからすごくねいつも思う、なんかもったいだって思っちゃってるわけいつも。だからそうじゃなくて、でもまあ難しいね、そういう人とは。まあ根本的に私はなんか私の波動的には多分その人からしてもしんどいと思うのよ、なんか合わないからね。でもやっぱり生徒だから受け入れてねやろうって思ってやってるけどね、もう無理だね。やっぱり私はインストラクターとしてみんなのその何人かさ生徒がいてグループだったらさ、チェアレスクの歴も違うからできるものとかできる体の使いこなし方とか、そのチェアレスクに向けての志とかっていうのが、まあ温度差があるわけよね。それは仕方ないことなの。でもそれをできる限り高い基準に持っていけるようにするっていうのが、まあ私の仕事だなっていうふうにはいつも思ってはいるんだけど、でもねやっぱりすごい差があるとね難しいよね、その気を整えるっていうところ。まあ分かってほしいとかは思わないけど、やっぱり効率的にやりたいから、で発表の日が決まっててそこまで持っていかないといけないっていうのがあるからね、なんかそういうのは非常に思うかなっていうのはありますね。いやこれはねでもチェアレスクだけのことじゃなくって、まあ、いろんな場面に指導させてもらってるけど、すごく素直にね、はいそうですねっていうふうに表現をできる人もいるし、まあ、そんな表の表情的にバッと出ないけど、すごくこの人は分かってるんだろうなっていう人もいるし、逆もあるね、分かりましたって言ってそう思ってない人とか。だからねそういうところをねたまにすごく究極っていうか、たまに問い詰めて考えちゃうともうすごいなんか自分が残念な気持ちになるから、なんか最近はだからね、今までの私ってなんか目の前の人を、まあ、全力投球でさ、そりゃ疲れるわな終わった後に、なんかどうにかしてあげたいっていうか、もったいないのになとかいうのがすごい非常に強かって、それをどうにかしてあげたいとか、せっかく気づいたらもっと美しいのになって思ってたんだけど、まあ、どうにかしなくていいんだなって思うのをちょっと分かりだしたの。 すごい今更なんだけど、いやそれ気づったらだいぶ楽になって、そうどうにかしなくていいって、それは諦めではなくて、だって全くこう持ってるものが違ってね、相手が無色透明だったらこっちでこう白色とかピンクってすればそれにね順応してくださって染まっていくけど、なんか真っ黒の人で壁がある人にいろんな色々入れてももうずっと汚い色じゃんみたいな感じ。だからあそういう風に思う、みんなを均等に全力投球でじゃなくて、私もある程度こうリラックス肩の力を抜きながらそのエネルギーで伝えていくしかないんだなっていうのを分かりだした今日この頃。これだいぶ成長ですよね。そう、どうにかしようと思わない人をね、別にコントロールしようってしてるようなもんじゃない、今までの私って、多分そのダンスに関してね、あそうじゃないんだなって。だからそれでなんか伝わらないとかどうだっていうのを勝手に自分で首絞めてたところも もうほぼほぼなので、なんか人が違う住人トイレって分かっちゃいたけど、どうにかしてあげたいっていう、もうこれって独りよがりだよね、もう相手からしたら余計なお世話っていうところじゃん。なんかそれをすごいあのしっかり分かったね。うん、これがまた一つ最近のこう成長かなと思う。だいぶいろんなものはそぎ落とされてきたけど、結構まあ分からないままっていうか、そうその気持ちが非常に大きかったからね。で、まあ、ラジオもさ、お一人様会オンリーなところはあるんだけど、こういうなんか自分の気づきとかいうことをあえて心とか頭では考えたり思ったりしてても、こう言語化して伝えられることができるとなおさら自分でしっかり理解してるなっていうことを言葉で考えながら、言葉でお伝えを皆さんにして、それを今耳で私は聞いてるわけですよね、自分の言葉を。そうするとなおさらよく理解できて、なんか最後の一押し、しっかり自分で理解しなさいよって、認識してよっていうのを自分で自分に言ってるみたいなところは、そうなんです。だからね、いろんなところを、まあ、SNS 見てても、あの、まあ、自分が投稿したらね、投稿の見てくれてる人どれぐらいいるかなという、そうリサーチはしますけど、まあ、あんまりそのスクロールしてそんなに人のこともあまり見る時間もないので見なくなってはいるんだけど、でもねそれを見てたりするとなんかこう見え方が全然違ってきて、なんかそれもすごい面白いなって。もしかしたらみんなは今私がそういう風に感じてる見方をずっとしてたのかもしれないけど、こう何かにこう一生懸命だったり、まあだから本当しんどい生き方してるよね。そりゃしんどいわって思う。だからお人と会ったら会った後すごい疲れるとかは、なんだろうね、なんか今で思ってもそれなんかそんな頑張んなくてもよかったのになって思っちゃうんだけど、頑張ってたんだよね私ねっていうのを非常に最近は思うところではあります。うん、だからまあ不思議だよね、何でもまあ経験をして分かっていって、なんかその経験をしてそこを断ち切るには本当の一つの勇気だったり、本当に辛い思いをあえて辛い思いをするって分かって辛い思いをしないといけなかった。だって辛い思いってしんどいじゃん、したくないよねみんな。だって嫌な思い自分がするって分かっててしないといけないってすごい嫌だなって思っていたけど、その裏腹にそれをしないために自分が我慢して、自分我慢してるって認識して、我慢してたらしんどくなるわけよね。だどっちが自分を大切にするってなると、そのね何か言葉をつけるとかさ、もうここと離れるとかさっていうことは、その言うもう自分が それを言うことによって嫌な思いはするけど、その後晴れ晴れになれるっていうものが目に見えてるんだったら、自分の我慢をするとかもそういうことしてることが自分がかわいそうで仕方なくなっちゃうよねっていうことを、今まではね、頭では思ってたし言葉でも言ってたんですけど、なんかそれでいいと思ってたの。え、大変なことじゃない？怖いわ。いや、そうじゃないわよっていうね、千夏さんしっかりしてみたいなそんな話じゃないでしょっていうね、ところにしっかり気づきましたのでね、これからはあれっていうね、千夏さん今までと違うじゃんみたいな、いいよいいよとかしてあげるよとか言ってたじゃんって、違うじゃんってね、そうでございますよ、私はもう変わりましたということをね、気づいたよっていうところでところです、はいいや、なんかそうそう、よかった、すごい楽になってきた。だからなんかさ、なんだろうね、自分で自分でしんどくなる道を、うん、ずっと選んできてましたね。だからそれっていうのは自分がなかったからなんですよね。自分がないから自分があるよっていうことを自分で知りたくて、そういうところに言うと自分の存在をみんなが認めるっていうかするから、あ、自分あるじゃんっていうのをすごい勘違いをしていたんだなっていうことをね、今気づきました。素晴らしい、よくできた。すごい、それは良かったなと思いますね。はい、今なんか全てを言語化して腑に落ちて非常に分かりましたっていうところではございますいや本当そう、まあ良かったわ。なんかラジオやってて本当に良かった。あ、でラジオも2014年だから今そう、10月いっぱいで丸12年だから今12年目でございますね。はい、すごいね、12年目、14年からだから15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26でしょ。だから12年目で、そう、もう一回りしたね。だってさ、12年前って言ったらまだそう、幼稚園とかに子供の送り迎えがあったわけよ。そうそうそうそう、いや、なんかよくやってたよね。そうそうだね、だから下の子ね、上の子はもう小学校上がってたと思うんだけど、そう、なんかすごいハードなね生活してたと思います。まあその収録自体ってそんな頻繁にあるものじゃなかったからできたんだけど、であの時も結構こう動けないながら、そう、子供の幼稚園の送り迎えとかありながら動けないながら動いてたね。なんかイベントとかも運営してたの。いや、なんかそれすごいことやってたなとも思うし、その時には本当にすごい仕事ができる人が周りにいたんだけどさ、私が本当に未熟なあまりに何にもそこに目を向けられなかったからね、去っていったね、みんなね。でもその時の私は何にも気づいてなかった、何も分かってなかったね。本当に今頃分かったよ、12年経って。みんなびっくりしてたと思う、なんでって思ってたんだろうなと思う。本当にだから人を大切にしてないわけではないけど、なんかできてなかったよね。なんだろうね、本当に自分で自分が残念になってくるけど、なんか今の私だったらもっともっと みんなを本当の意味で大切にしたり、いろんな感謝とかもできてたんだろうなとは思うんだけど、なんかそういうことを そうね、考えたりとかできてなかったのかもね。ありがとうとは思ってたけど、すごくなんか陰キャだったよね。なんか本当に常に心が空っぽだった気がしてたね。だから本当にみんなには感謝しかないわ。恨まれちゃってると思うけど、なんだあいつって言ってね、何も分かってないじゃんと思われてたと思うんだけど、まあ今思うとね、本当に感謝しかないね。なんか声がちっちゃくなっちゃったね。今頃気づいても遅いという話なんだけど、でもそういうところも今やっと気づけたかなっていうのはあるので、本当にありがとうございます、ありがとうございましたって感じかな。届かないと思うけど、きっとこのなんか、きっとね、この波動的なものは届いてるかもしれないからね、それをしっかりお伝えしたいなって。今すごい感謝が溢れてます。だからこんなしてさ、なんか自分のことだけ思ってたのかな、自分が必死だったのか勘違いをしてたのかわからないけど、なんとなくやっと大人になれたのか、器がちょっとずつね広がってきているのかなって感じ。だから本当に大人になるのが遅いのかもしれないですね。だから大器晩成って言われてるのかな。なんかでもね、そういうのを意地汚く生きていけないという性分で、なんかね、自分がこう動き回れば長いものに巻かれてとかもできるタイプでもなかったしね。かといって今からもそれはないんですけれど、なんか非常にそれを今思ったなっていうところではありますね。ね、でもやっぱり一人では生きていけなくて、いろんな経験も自分一人でしてるわけじゃなくて、いろんな人がいたり、助言をいただいたり、お手伝いをしていただいたり、自分が一生懸命になってみたりしてる中で生まれてきてるんだなっていうのを改めて今日お話ししながら感じた回ではありました。本当良かったなと思います。というところで、あっという間の30分でございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okidoki.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーでお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんのつながりっちょーラジオ

番組は世界中を笑顔でつなぐまごちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまごちゃんのつながりちょラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします。はいはい、7月2週目になりましてね、今日のゲストさんは私初対面、まごちゃんからのつながりちょなんですけども、
0: 僕もほぼ初対面です。
1: 初対面、
0: 僕も紹介でやってるけど、ゆっくり話聞くの実は今日初めてなんですよ。
1: あ、そうなん
0: だ。そうそう、だから流れとかね、いきさつとか軽い経歴はしてて、だけど結構興味深くて、
1: なんかインスタ見ただけでも3万
0: すごい
1: 1000人のフォロワー
0: さ
1: ん、めっちゃインフルエンサーさんじゃないですか。
0: やし結構ね、しっかりと歴も長くて、されてるね、なんか思いも素晴らしいなと思って、でぜひぜひ
1: お話を、
0: はい、ゲストにお願いしますということで依頼させていただいたんですよ。
1: はい、今日はね、もう安心してお話を伺いできるかなと思うんです。
0: 出る幕ないと思う。
1: あ、かなかなとは思うんですが、
0: もうプロの方やから
1: ね。
0: はい、お話も、
1: いやでもさっきもちょっとね、収録前もお話していて、もうすごい爽やかな、
0: 好青年、
1: 好青年が来てくださいましたので、そのどういう経緯でね、今の活動なさってるのか、ちょっとお伺いしていきたいと思います。まあファンが今日はめちゃくちゃ聞いてはるかなと思うので、
0: まあね各 SNS の、
1: も
0: う全て2万フォロワー超えてるらしいので、
1: すご
0: っ、素晴らしいね。
1: その辺の秘訣も教えてもらいたいね。
0: なんかそういう仕事もしてるらしいですよ。
1: してはるみたいね。
0: はい、まあ、そこも含めて、
1: はい
0: はい、いろいろ聞いていきましょうか。
1: いろんなことの引き出しがいっぱいあるようなので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストはスポーツ整体院小院長、そして柔道整復師鍼灸師でいらっしゃいます久保田雅樹さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: ありがとう
1: ございます。
0: 聞いてもらえた、
1: はい、今日は楽しみにしてきました。喋り倒してやろうと。
0: はい、もう30分十分あります
1: ね。はい、はい、ありがとうございます。
0: 肩を低くしていただきたいと思うんですが、ね、はい、なんて呼んだらいいの、まさき先生。
1: でもあの SNS では、久保田先生で、
0: 久保田先生、
1: はい、やってます。
0: そうですよね、はい、皆さんちょっと先にこれ見ていただくと、
2: インスタチェックしたらいいね。
0: インスタで久保田先生、
1: そうですね、ひらがなで久保田で漢字で先生って、はい、検索してもらったら、
0: すごい、はい、久保田先生で
2: もう出てくる、
0: 出てくるんや。
2: そうですね、それだけで、
1: はい、出てきます。ただあの偽アカウントがいっぱい出てきてて、今
0: 出てきてるんだ、
1: はい、5、6個出てくるんで、まあ、大体一番上選んでもらったら僕のアカウントにはなるんですけども、は
2: い、
1: は
2: い、すごいな。
0: スポーツ整体ショーでね、
1: そうですね、はい、はい、
0: 久保田先生でちょっと検索いただいたらね、インスタだけでも3万6000人のフォロワーさんがいらっしゃって、他の SNS 入れると11万人。
1: そうです、11万人です。はい、
0: すげえ。
1: それぞれ
2: だってもう偽物が出てくるぐらい
0: だから、
1: そうですね、はい、ありがたいことに。
0: すごいね、まあ、そんな久保田先生、まあ、久保田先生でいこうか、はい、久保田先生が今のこの活動しているのはどういうきっかけからなんですか。
1: それは整体の方ですね、
0: はい、
1: 全体ですね、うん、まあ、まずこの仕事をしたきっかけっていうのは、僕学生時代ずっと野球を、
0: 野球されてたんだ、
1: はい、やらせてもらってて、はい、で高校の時にあの肩を故障してしまって、はい、まあ、あの手術をしないともう復帰できないよって言われた中で、でも高2の冬やったんで、
0: はい、
1: 手術したらもう 高3の夏には間に合わない状況で、まあ、近くの整骨院とか、まあ、病院の理学療法士の先生に本当に すごくお世話になって、うん、でまあ、投げれるようにはなった、
0: うん、
1: でもぶっちゃけ、まあ、あのレギュラーには戻れなかったんですけど、でもやっぱ投げれるようになったって時点ですごい感動やったんですよ、
0: うん、
1: 自分にとっては。じゃあ自分やったら何ができるんかなって、
2: うん、
1: 次の子供たちに、
0: うん、
1: あの、まあ、もちろん怪我を治してあげるってのもそうですけど、うん、まず怪我をさせないためにはどうしたらいいんかなって、
2: うん
1: うんうん、っていう思いで、もうこその夏の大会終わる前に、はい、もう高校3年生になったぐらいの時点で、あ、もうこの柔道整復師って仕事やろうって、
0: もうその時点で決めたの。
1: はい、もう決めて動き出して、
2: 早い、
1: はい、はい、でも夏には最後の大会終わってすぐにもう専門学校の栄養入試受けて合格しても決まったって感じでしたね。
0: はい、はい、
2: 意志強っ、
1: はい、もうそこはもう決めたんで、
0: まあ、自分がその痛めて辛い思いをされているから、
1: はい、
0: そこになる前の体作りが必要と思われて、
1: はい、そこの選択肢として僕は柔道整復師というのが選択肢で、はい、選びました。
2: なんかすぐ行かれたんや。
1: そうですね、はい、もうすぐ専門学校行って、
2: はい、
1: で専門学校行きながら、まあ、もちろんその学校通いながら、まあ、鍼灸整骨院にアルバイトという形でお世話になって、はい、まあ、そこの先生が、まあ、鍼灸もされてたんで、
0: はい、
1: 技術がすごく素晴らしい先生やったんで、うん、なんで、あ、僕もじゃあ鍼灸取らなあかんと思って、
0: はい、
1: まあ、柔道整復師の学校行って免許と国家資格取って、でそのまま鍼灸の学校行って国家資格取ってっていう形でやらせていただきました。
2: すごいな。
1: はい、
2: すごいな、ブレてないな。
1: そうですね、もうやってその実際この業界入らせてもらって、より、あ、この仕事自分の転職やって、最高に、まあ、楽しいって言い方したらね、その痛くて悩み抱えてくる方が来られる場所だから、楽しいって言っちゃったらちょっと失礼かもしれないですけど、
0: うん、
1: でももう本当にもう そこに携われる、
0: うん、
1: っていうことがもう自分の幸せやなっていうのが、はい、常に思ってます。
2: 自分の怪我したところから始まってんねんな、
1: はい、
0: スポーツやってるとね、どうしてもね、
1: もうそれはつきものなんで、
0: つきものですよね、
1: はい、
0: バスケット学生時代してたんで、やっぱり膝痛めたりとか靭帯伸ばしたりとかしたから、うん、もう本当に鍼灸医とか接骨院の先生にすごくお世話になったんで、
1: はい、
0: でもなんか治療してもらってるとか接してもらってる時にいろんな話も聞いてもらえるし、うん、すごいサポートしてもらったのはやっぱりね、
1: はい、
0: 助かったんでね。
1: そうですね、だから今でもそこはやっぱり僕も心がけてるところで、やっぱり監督とかコーチには、
0: はい、
1: なかなか話せないこととか、
0: うん、
1: 同級生とのいざこざとか、やっぱりなんかなんていうの、解放できる場所なんですかね、しがらみがなく。
2: なるほどな、
0: はい、確かに、
1: だから僕もそういうポジションでいたいなっていうのは常日頃から心がけてるところでもあります。
0: やっぱり心の支えになると思いますよ、先生って、
1: はい、
2: いやじゃあ学校行ってそのバイトとかしながら、
1: はい、
2: そこからはもうずっとお勤めで、っていうかまあ
1: そうです、もうその最初からずっとアルバイトさせてもらったところに、うん、まあ正社員として入らせていただいて、
2: はいはいはい、
1: だからもうアルバイト自体も含めると16年半、
0: すご
2: い、
1: はい、
0: ずっと同じ
1: もう師匠の下で、
0: はい、そこで学び、はい、
1: もうずっと学んで、もう学ぶことしかなかったので、
0: うんうん、
1: はい、そこで学ばせていただきました。
2: あ、じゃあそれは鍼灸と整体全部、
1: 鍼灸整骨院ですね。
2: 鍼灸整骨
1: 院、はい、
2: はい、で16年半、
1: はい、
2: 学んで満を持して独立したと、
1: はい、そうです。
2: はあ、まあまあやな、16年半、
0: 16年半
2: 修行って、
1: はい、ね、この業界では多分なかなか、もう5年ぐらいで、まあ、次の技術学ぶたびに次のとこっていう人も多いんで、長くても5年ぐらいっては言われてるところが多いんで、
2: うん、
1: はい、でもおる価値があったので、そこで働かせてもらう価値が、はい、
2: 学ぶことが多かった、
1: ね、あ、もうそうですね、はい、
2: はあ、
1: はい、
2: ある意味いい師匠と出会ってるよね。
1: めちゃくちゃそうですね、もう本当にありがたい、もうそれがもう僕の全てだったなとは今でも思うので、はい、もう本当にね、そのなんか、まあ、専門学校に求人票があったんで、
0: はい、
1: そこピラピラと向くって 2,3 枚目にあったんですよ。
2: お
1: あ、ぶで、あの、まあ、位置的にも自宅と、はい、あのその学校、専門学校の間ぐらいで、
2: うん、
1: まあ、乗り換えもええし、あ、時給いいし、
2: うん、
1: で、あの、体力ある人募集してます、
0: はい、
1: あ、まあ、体力あるし、ちょうどええやんと思って、他見ずに 2,3 枚目でベロベロって言
0: ってこれだっていう感じ、
1: はい、で電話パッとして、
0: はい、
1: それにちょっとあの、こういう学校で、
0: はい、
1: 専門学校でこういう求人見てお電話させてもらいましたって言って、
2: うん、
1: はい、お話聞いてほしいですって言って、
0: はい、
1: で、じゃあいついつ面接しようって言って、
0: はい、
1: 面接行ったら、
0: うん、
1: パッて入って顔を見て履歴書パッて見て10秒ぐらいで、あ、君採用するわって言われて、はい、
0: 面談なし、
1: なしです、なしです、
0: なしで
1: もう明日から掘れるって言われて、おー、はい、行きますみたいなからスタートでした。もう
0: 師匠とはそれがスタートだったんですか、はい、もう師匠はすぐにパッ、あ、この子いいわと思ってくれ
1: たね、どういうね、
0: それはなんか聞いたことあるんですか。
1: いや、ないですね、
0: ない、
1: はい、あんまりそういうなんかその和気あいあいみたいな感じじゃなかったんで、ほんまに師匠と弟子みたいな感じ、はい、感じだったんで、
2: はい、
1: はい、
2: すげえな、
0: そこから16年ね、
2: う
1: ん、はい、
0: すごいね、
1: まあ、本当に、まあ、そのおかげで今があるかなっていう、
0: ちゃんとね、
2: 意思強く築くらい、じゃあ独立して
1: はい
2: どれぐらいなの、
1: 独立して今で2年半ですね、2年7ヶ月、
2: はあ、
0: そのぐらいなんだ、
1: はい、
2: すげえな、でもそんだけのやっぱ技術と経験値を持って独立してるから、
0: うん、
1: はい、
2: ほらな、
1: そうですね、もう来ていただければもう
2: なあ、
1: はい、間違いなくもう納得していただける、
0: うん、
2: そやろな、
1: はい、
2: すげえ。
0: でもその独立する時 その師匠とかはどういうアドバイスとか、独立しますっていう感じで、
1: いや、そうですね、もう頑張れよみたいな、
0: 頑張れよ
1: みたいな感じでしたね、
0: いよいよ巣立つかみたいな感じ、
1: だからもうなんかその別にそのなんていうんですかね、そのじゃあこんなとこ気をつけろよっていうのもそんなに、まあ、なんかでも時代も違いますし、その師匠が始めた頃とは違いますから、
0: はい、
1: まあそこはもう僕もめちゃくちゃ勉強して、
0: うん、
1: で、まあ僕が、まあ、ちょっとインスタ始めた結果になるんですけど、
0: うん、
1: 僕専門学校時代の一番仲良かった友達が YouTuber なんですよ、
2: う、
1: 生態の、
2: うん、
1: 生態
2: の、
1: はい、でチャンネル登録者数が35万人ぐらい
0: すご
1: いてて、
0: うん、
1: でその友達がもう3ヶ月先までもずっと予約いっぱいみたいな、予約開いたらもう埋まるみたいな、それに、ま
0: あ、
1: ちょっと憧れもあったんですよ、
0: あ、こんな感じのね、
1: すごいなと思って、でも、まあ、15分とか20分の動画を毎日上げるのは絶対僕には無理やと思って、だからもう安易な気持ちで、
0: うん、
1: ショート動画やったらいけんじゃんかと思って、
0: うんうんうん、
1: でインスタの世界に飛び込んだって感じです。
0: なるほど、
1: はい、
2: へえ、それきっかけで動画上げ始めたの、
1: あ、そうです、その友達のきっかけです、
2: ほんでもう今3万フォロワー超えてきてるってこと、
1: そうですね、はい、
2: すごいな、
1: はい、まあ、ここはもうたくさん学びました、それも、
0: もういろいろ、
2: こっちの世界も、
1: はい、ちゃんともうスクール入らせていただいて、
0: ちゃんとも
1: うがっつり学んだりとか、うん、まあ、その中で見つけて仲間と一緒に、うん、もう切磋琢磨本当にして、
0: うんうん、
1: だからもう最初の頃はもう本当にもう毎日もう 1,2 時間しか睡眠時間なかったです、もう仕事しながらの勉強やったんで、
2: うんうん、
1: もう本当に勉強するしかなかったんで、
0: うん、
1: はい、
2: うーん、
1: 必死こいてやりました、
2: 実際どうなのか俺も全然分からへん、はい、やってみてやっぱりこう集客って変わってくるの、
1: はい、そうですね僕自身、まあ、ただ別にフォロワー増えたから集客つながるっていうのはなかった、うんまあ、やっぱりまあそこはまあマーケティングというか、うん、ちゃんとそれの知識っていうのも、うん、だそれはインスタは最初フォロワー1万人いた時点であこれでもう集客安泰やわってちょっと思ったんですけど、
2: うん、
1: 全然集客できなかったんですよ、
2: うん、
1: 1万人いても
2: 面白い
1: わかんわってなって、
2: はいはいはいはい、
1: これじゃあかんってなって、うん、まあなんかそういう、まあ、異業種交流会とか、
0: はい、
1: そういうところ行って、はい、なんかそういうマーケティングを学べるとことか、
0: うん、
1: 行かせていただいて、うんまあ、いろんなこと学んで、
0: うん、
1: あこれ足りひんかったんやわって思うようなことっていうのを、
0: う
1: ん、その SNS の中に落とし込んでみたら、そっから一気に集客っていうのができるようになって、はい、なので今では集客もさせてもらいつつ、うん、ただまあ僕の本質としては最初まあ集客のためにって始めたんですけど、
0: うん、
1: やってる中でその最初はやっぱいろんな他のアカウントの方を分析、
0: うん、
1: どんなアカウントがどんな投稿伸びるんだろうとか、
0: うん、
1: 分析してる中でその頃ってまだインスタがもう5秒とか10秒の、うん、もうめちゃくちゃ短い動画が流行ってたんですよ、
2: うん、
1: だから生態系でもこの動きやってボリボリこれで OK みたいな動画がめっちゃ流行ってたんですよ。でもコメントとか見ると逆に痛くなりましたとか、
0: あちゃんとわからないままやって
1: た、うん、そうなんですよ。でこれはちょっと違うよなって僕の中でめちゃくちゃあって、うん、見てもらってやってもらったのに、うんまあ、治るはまず正直難しいです、
2: うん、
1: 症状も本当に特定の症状っていうのがわからない限りは治らないんで、なのででもちょっとでも楽にできる、
0: うん、
1: ちょっとでも気持ちが軽くなるっていうのが大事やなと思って、うん、僕はその5秒10秒が流行ってる時にもうちょっと路線からは全くずれてたんですけど、
0: はい、
1: もう50秒から1分の動画をずっと上げ続けたんですよ。
0: ある意味先
1: が、あそうなんですよ。だから今それがね3分に
0: 今そっちの方が、ね
1: はい、増えてきてるんで、
2: うん、
1: っていうのがあってもう僕は絶対にあのこの動画一つで困ってる人を救ってやるって思って、
2: うん、
1: もうその気持ち一つでやり続けてます。
0: 気持ちの切り替え
1: そうですね、はい、でもやっぱりその気持ちやからこそすごくあの信頼関係がフォロワーさんとも生まれる中で、だから SNS 経由で来てくださった患者さんっていうのはもう来た瞬間に、
0: は
1: あ久保田先生みたいな、
0: 会いたいって
1: 感じでしょ。その時点で僕 もう相談聞いてるんで、あこんな症状でしたよねって言って、じゃあ実際見ていきましょうって言って、もうすごい施術がスムーズなんで、はい、そういう点ではやっぱそこで信頼関係が築けてるっていうのは、
2: うん、
1: 施術においてもやっぱりすごく結果が出やすい、
2: はい、
1: やっぱり構えてこられるよりかは安心して信頼して、
0: もうそこで顔も分かってるし、
1: あそうですそうです、はい、
0: リアルだ、はい、リアルの久保田先生だって感じになるわけですよね。
1: はい、
2: そうやな、でもややもするとな、なんかそのバズったりとかフォロワー増やすためにとかじゃなくってさ、はい、ずっと本質をやっぱ発信し続けてるから、
1: はい、そうですね、そこが一番大事だなとは、ね、
2: いやそこはブレてないっていうところが、
1: はい、
0: 素晴らしい、
2: なるほど、わかりました。
0: そんな久保田先生が今日はこの曲を選ばれたんですが、
2: うん、
0: これはどういう思いで選ばれたんですか、はい、リクエスト曲、
1: はい、まあ、オフィシャルヒゲダンディズムさんのラフターって曲なんですけど、
0: はい、
1: まあ、最初はやっぱりその僕自身職人気質なところ、うん、っていうかまあこの職業ですから、
0: うん、
1: あってやっぱりなんかすごい小さいカゴの中で、
0: うん、
1: 箱の中で、
2: うん、
1: 殻を破れてへんなっていうのが、
0: うん、
1: なんかもっともっと成長したいのにどうしたらいいか分からへんなみたいな、うん、時に、まあ、いろんななんかコロナのタイミングですごくなんかやっぱもっともっと自分成長せなあかんわと思って、
0: はい、
1: そこでいろいろなんかズームの勉強会とかがあったんで、
0: はい、
1: いろんな勉強会に行った時に、でちょうどその時にすごい聴いてたのがこのラフターの曲やって、
0: あその頃ちょっと思い出すわけですよね。
1: で、はい、で歌詞の中に鳥かごから破って飛び出していこうぜみたいな歌詞があるんですけど、
2: うん、
1: 今まさしく今の自分やなと、あ飛び出していかなあかんわと思って、すごくその心をあの背中を押してもらったこの曲に、もっともっと挑戦せなあかんっていうのがあったんで、うん、今でも大好きで聴いてます。
0: じゃあちょっと久保田先生からあのタイトルコールしてもらおうかな。ちょっとラジオパーソナリティの気分になって
1: ちょっと
0: やっていきましょうよ。
1: 滑舌悪いんですけどいいですか
0: いいですよ、
1: はい、
0: はい、
1: ではオフィシャルヒゲダンジズムでラフターです。

0: オフィシャルヒゲダンディズムのラフターお聞きいただきました。本日はスポーツセンター院小院長柔道整復師鍼灸師の久保田正樹さん、久保田先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 後半ももうね、前半は熱く今までのこれまでのことをお話していただいたんですけども、
1: はい、
0: 今ねちょっとこれからのお時間は今現在のね、はい、ご活動という形でなんか大阪桐蔭のね実業団帯同トレーナーとしても今活動されてる。
1: そうですね、はい、まあ、大阪桐蔭 の陸上部。
0: 陸上部、
1: はいはい、今スポーツって言ってもメインが陸上選手たくさん携わらせていただいてて、
0: はい、
1: まあ、その中でまあご縁があって、
0: ま
1: あ、大阪桐蔭高校の監督とかコーチの方々とちょっと仲良くさせていただいてて、
0: は
1: い、でまあ月にまあ、2週間に1回ぐらい練習に行かせてもらったりとか、
0: うん、実際に行って、
1: あ、そうです、そうです、はい、でまあ試合があったら、
0: はい、
1: まあ、試合に行かせていただいて、まあ、1日選手のサポートをするって形で、はい、携わらせていただいてます。
0: まさにじゃあ本当に高校時代にこういう道行きたいって言ったところにつながって、
1: もう本当にもうその通りですね。
0: ねえ、はい、実現してる、
1: はい、そうですね、はい、
2: すげえな、
0: はい、ねえ、
2: なんか高校生のあれどう、なんか今の最近のなんか自分の時とまた違う。
1: でも治療を受けるのが当たり前の時代にはなってるんで、今って昔ってやっぱりそんなことなかったと思うんです
2: よ。あ、確かにな、
1: はい、その整骨院行くとか普通じゃなかったと思うんですけど、もう今はもう別に昔は怪我したから行く、
0: 怪我してから
1: 病院行くか整骨院とか行くやったんですけど、うん、今はもう怪我する前にもコンディショニングとして、
2: ええことやな。でも、
1: あ、でもいいことやと思います。
2: だって久保田さんの元々の思いから、
1: はい、そうです、はい、
2: やんか、
1: はい、
2: ええことやな。でもそれって、はい、
1: やっぱり体触らせてもらう中で、うん、まあ、その、まあ、痛みの改善とか、うん、疲労の回復とか、
2: うん、
1: だけじゃなくてやっぱり体の使い方、
0: はい、
1: やっぱり間違った体の使い方してるとやっぱりパフォーマンスも上がらないし、うん、怪我にもつながってしまうという中で、うん、まあ、そういったところも

0: はい、だからいつも練習とか行かせてもらったら、うん、あと監督コーチとご飯行く、
1: うんうんうん、
0: その時にあのどの選手どういう風な感じですかとか、うんうん、普段の練習どうですかとか、うん、実際僕が体さ全員触らせてもらうので、はい、だから今日誰々君どうでしたとか、
1: はい、
0: もうからも聞かれるんで、あこんな感じでしたよ、ただまあ彼筋肉このバランスやから、うん、ちょっとここの怪我リスク心配かなみたいな話、じゃあこういう練習ちょっと多めにした方がいいかなとか、そういう共有を
1: すごい、
0: はい、監督たちとすることで、まあ、より選手たちのために、はい、っていうのをや心がけてやってる部分ですね。
1: すごい、学生時代からそうやって、ね、専門の人に見てもらえたらいいよね、怪我とかもね、本当
0: に
1: 大変やけど、そういうのもあるから今日本の、ね、選手のスポーツの業界もどんどん世界でも
0: 通
1: 用するようになってきてるじゃないですか、
0: まあですね、
1: 体作りとかね、はい、
0: うん、でも海外の方がやっぱそれが当たり前っていうのが結構ある、だから多分サッカーとか海外行く、もう若い頃から海外行くじゃないですか、
1: 行ってるからね、
0: 多分そういう文化に触れてる、
1: うん、
0: もうコンディショニングとか、うん、ちゃんと怪我をしないため、うん、体作りからっていうの基礎がやっぱり作られてるから、やっぱ多分サッカーあんだけね、
1: サッカーでももう今朝もね、なんかこの収録日の日は、ね、そうそうそう、日本とオランダ戦でねもう暑くも朝の5時から暑くも見てたんですけど、はい、もう対等に身長差あんだけあっても、なんかもう動じずにね、はい、点入れられても取り返すぐらいのメンタルも強くなってて、うん、体もね、
0: はい、
1: フィジカルも強くなってるなっていうのを見てると、うん、やっぱり日頃のトレーニングとか体作りって必要、
0: う、ね、うん、だからやっぱり今後はやっぱりそうやって日本も、
1: はい、
0: 日本のスポーツ業界、
1: うん、
0: はもう全般的にやっぱりそうやって当たり前にやっぱ体のことを把握する、うん、まず自分の体のことを把握して自分の特性を知る、
1: はい、
0: ってことからまず始めるっていうのも一つの大事なことなのかな、なのかなとは思ってます、うん、まあ、それをね、これ今後ね、自分からやっぱ発信していけるような活動もね、していけたらいいなとは思ってます、
1: でもここまでの発信力を持ってらっしゃるから、それをどんどんどんどんね、これから出していかれる、
2: はい、
1: これからも楽しみだね、
2: いやなんか未来のビジョンは、
1: うん、
0: そうですね、まあ、やっぱりそうやってスポーツ業界に携わっていく頻度っていうのはちょっと増やしていきたいなっていう部分は、はい、まあ、ありつつ、あとやっぱりでもただ自分がやっぱりその治療家として、
1: うん、
0: やっぱりその困ってる方々を救うっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり今やっぱり自分のところに困った方々が、うん、まあ、本当にね、今日今朝もね、あの、うん、フランス在住の方がね来てくださったんですよ、
1: すごい、
0: はい、僕のインスタを見てくれて、
1: はい、インスタ見て、
0: はい、やっぱりそうやってすがってくださる方もいるんで、うん、まあ、この技術っていうのもやっぱり伝えていかないなと思ってるんで、あ、まあ、そうやってあの、まあ、若い子たちに自分の技術とか知識を教えるための、はい、まあ、生態の運営であったりとか、まあ、そういうスクールの運営とかっていうのも今後できていけばいいなとは思っております。
1: 素敵ですね。と言ってる間にあっという間の時間に、
0: はい、
1: なり早いわ、
2: もう終わり、
1: ではこのリスナーの皆さん、日本全国世界中の人が、あのインターネットラジオなど聞いてくださってますので、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、本当にね、体に向き合うっていうのはやっぱ人生を変えることだと思ってるので、うん、まあ、本当にね、一度ね立ち止まって自分の体に向き合う時間っていうのを作っていただいて、うん、まあ、本当にね、人生をもっともっと楽しく豊かに動かせるようにしてほしいなというふうに思っております。
1: はい、本日は久保田先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、お届けしましたまこちゃんのつながりちょーラジオ。
1: はい、もう今日はね、小田先生に30分まるまるとお時間お預けして
0: 濃かったな
1: 濃かったわ、濃厚やったけど
2: 喋り尽くしましたね。
0: さすがやね。
1: さすがやね。いやいやいや、もう普段やっぱりね、こうやってこう喋っていらっしゃるから、
2: はい、もう喋り倒してるんで、
1: 喋り倒してるんでね、
2: 喋ることは何もでもあるって感じで
0: ほんまやね。はい、いやでもまだこれ聞いてる人らもな、ぜひつながりっちょしてもらって。
1: そうですよ
0: な、
2: はい、
1: もう今久保田先生で、うん、検索してい
0: ただいて、ひらがなで久保田でな、はい、先生で検索していただいたら、はい、
2: もう DM いただければ何もでも絡んでいきますんで
0: ねえ、
2: もう喋るの好きなんで
1: 喋、はい、る生態師
0: ええー、わー

0: いやでもほんまにねまだまだお若いからさ、
1: はい、
0: なんか次の世代に対して、はい、どんどんどんどんなんかね世界を変えていくぐらいの勢いで、
1: そうですね、もっと大きなものを見てほしいですね、
0: なあ、
1: はい、
0: ぜひ活躍してください。
1: ありがとうございます。
0: 楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということでこの番組は世界をヨガでつなぐまこちゃんと
2: 笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
3: つながりっちょー。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田つとむのラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

はい、皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。はい、本日ゲストをお迎えいたしました佐藤哲平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 佐藤さん。
1: はい。
0: 佐藤さん、普段何されてる方なんですかね。
1: まあ、一言で言うと、お米を愛する現役ボディービルダー、大阪一の足つぼしの佐藤哲平と言わせてもらってるんですが、はい。まあ、東大阪の東花園のラグビー場の近くでですね、うん、健康サロン、パーソナルトレーニングと足つぼと、うん、まあ、その足つぼので内臓の状態を見て食事指導の方をさせていただいてて、あとナノミストサウナっていうちょっと特殊な低温のサウナを用いて血流を良くして病気や、病院や薬に頼らない体づくりっていうのを、理念に健康サロンと、あとその食事指導の中でですね、お米をしっかりと食べてほしいっていうことをお伝えさせてもらってますんで、おむすび屋の方も、一緒にさせていただいてます。
0: ほー、足つぼから始まり、
1: はい、
0: 食事まで指導していただいてると、
1: はい、
0: なかなか幅広いですね。
1: いやいや、これがね、全部もうほとんど食事でね、健康状態って成り立ってるので、うん、まあ、それを変えることでね、血流が良くなったりって、まあ、血流を良くして、まあ、病気になりにくい体っていうのを、
0: うんうんうん、
1: 食事もね、本当に簡単な食事なんで、別に難しい食事制限っていうわけでもないので、うん、誰でも取り組める内容となっております。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもなかなかね、そこまで幅広くどれかみんな一個一個でしてる方多いと思うんですけど、
1: はい、
0: そこを全部ワンストップでやっちゃってると。
1: これがね、なぜこれなんかバラバラな感じに見えるんですけど、実は僕、まあ、40歳超えた頃に、今40もうすぐ7になるんですけど、うん、40歳超えた頃に膝をちょっと怪我して、
0: うんうん、
1: でそこから膝をかばうんでぎっくり腰とかなるようになったんですよ。でまあ、それで病院に見に行って検査を受けたら、まあ、要はもともとサッカーやってたんで下半身の筋肉が結構あったのが、うん、だんだん電動自転車とかそういったねもう全然運動しなくなってきて、はい、筋肉の衰えから、
0: はい、
1: そういう膝に負担がかかってるってことが分かって、うん、ちょっと運動した方がいいですねっていうことで、まあ、トレーニングを始めたんですよ、
0: はい。
1: でトレーニング始めたらハマっちゃってね、
0: はい、
1: でどんどんどんどん面白くなってきてそれこそもうね、栄養に関する知識や、まあ、プロテインガバガバ飲んで、まあ、だんだんだんだんやってるうちに大会も出たいなみたいな感じになってきて、まあ、1回神戸で大会にも出させて1回体を全部仕上げたんですよ、
0: はい。
1: で、まあ、そうやってやってるうちに自分のそのプロタンパク質を中心に糖質をコントロールしながら体を作っていくっていうのは自分の中では健康の状態を作るのに正しいと思ってたんですよ、
0: はいはい。
1: けどたまたま知人を介してね、足つぼの師匠と出会った時に足裏、僕もやっぱ興味あったんで、
0: うんうん、
1: 足裏見てもらったんですよ、
0: うん。
1: だから足を触るとめちゃくちゃ痛いんですよ、
0: うんうん。
1: もう要は老廃物が、臓器が足裏に全部出てるんで、老廃物が溜まった状態、
0: うん、
1: 腎臓とかいろんなところがもう詰まりまくりで、もう痛くて悶絶やったんですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ。え、まあ、要は初め受けるときに悪いところは痛いからと言われて受けて、うん、もう大丈夫やと思ってたんですよ、
0: うん。
1: めちゃくちゃ痛くてもう勘弁してほしいなっていうぐらい痛くて、いやお前このままやったらもうほんま病気になるでと。え、なんでですかって、僕合ってると思ってた自分の栄養の取り方が、
0: うんうん。
1: いやいやいや、栄養取りすぎやって言われたんですよ。
0: 取りすぎ、
1: 取りすぎで、え、栄養取りすぎなんですかって、どういうことかなと思ってちょっと興味もあったんで、いやいや、こうこうこうでな、そんなにタンパク質取ってたら腎臓詰まってえらいことになってるから、老廃物も流れへんから、で、え、どういう食事じゃあ取ったらいいんですかっていうことで、いや、こうこうこうで、お米をしっかり食べて栄養をそんな取らずに昔の日本人みたいな食事をしてればしっかりと内臓も整って健康な状態整えれねんでって言われます。え、でも僕、え、ほんまかなと思ってちょっと半ば疑ってたんですけど、まあ一回やってみようと、でやってみたんですよ、騙されたと思って、
0: うんうん。
1: でもうしっかりお米食べて、まあ今まで以前言ってたみたいにタンパク質っていうのを一旦ストップして、
0: うん、
1: ちょっと怖いんですよ、筋肉落ちそうで。
0: そうですよね、はい、筋トレしてる方ってもうなんか基本鶏肉みたいなこと。
1: そうなんですよ、ね、僕ももうグラム測って毎日毎日そういう食事してたんですよ、
0: うんうん。
1: けど一 回もちょっと騙されたと思ってやってみようと思って、タンパク質ゼロにしてお米味噌汁漬物みたいな、はい、これやったんですよ。だから次その足つぼ先生のとこ行った時に受けたら痛くなくなってるんですよ。
0: すご
1: で、めちゃくちゃ体の調子よくなってるんですよ。便通もいいし、おお、こういうことかと思って、ちょっともうその時点でもうちょっとまあ、いろいろきっかけ後でまた話するんですけど、まあ起業しようと思ってたんです、
0: うんうん、
1: トレーニングとそのサウナ、アナロミストサウナっていうさっき言ってた、
0: うんうん、
1: 血流がよくね、すごく良くなる低温のサウナがあって、それを用いてやろうと思ったんですけど、何か自分の中でぼんやり足りないなと思った時にそういう足つぼ衝動であって、あ、これも取り入れてやろうと思ってすぐ弟子入りさせてもらって、でその要はトレーニング、足つぼ、食事指導、サウナっていうこの4つを取り入れて、全部で血流をしっかり良くして、内臓状態整える健康サロンっていうのがそこからできたっていう。
0: なるほ
1: ど。だから全部一応つながってるんですよ、バラバラのように見えて、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ。
0: いやでも来る方にとったらね、はい、一箇所に来て全部相談できて、
1: はい、
0: いろんなことが整うってね、
1: はい、
0: 身も心も整うんで最高じゃないですか。
1: そうなんです。だからトレーニング嫌やっていう人は、じゃあ食事しようとサウナで整えましょうか、
0: うん、
1: いや足裏痛いから嫌で、じゃあ、まあ軽いトレーニングでいいんで、まあ、サウナと併用してみたいなことも、まあ、もちろん他の健康機器も健康サウナで置いてはおるんで、まあ、その方に合った取り組みっていうのができるかなっていうふうに思ってます。
0: なるほどね、はい、すごい。もうちょっと基本的なところに戻るんですけど、
1: はいはい、
0: 足つぼってあれですよね、あのお風呂屋さんに行った時になんか大体置いてあるあの、
1: はい、
0: あの E がここで、腎臓がここでっていう、はい、あの足の裏の絵の、
1: そうですそうです、
0: あれですよね、
1: はい、
0: あれを、あのその場所にめがけてギュッギュッギュッと指圧っていうんですかね。
1: いや僕はね棒を使うんですよ。
0: あ、棒を使うんですか。
1: はい、棒のパターンなんです、
0: ね、いやもうあのちょっとねこれね音でしか届けれないから何とも言えないとこですけど、はい、あの佐藤さんね、あの最初にもちらって言ってましたけどボディービルダーなんですよ。もう今目の前座ってらっしゃいますけどね、腕とかね筋肉のねこの膨らみがねちゃんと凹凸がむちゃくちゃ出てるんですよ。
1: もう
0: この指で押されるのかと思っただけで今ちょっとうわーと思ってたんですけど、この手にまだ棒使いますか。
1: 棒使います。まあまあ痛いと思いますので、まあでも健康な方は本当に痛くないんで。
0: ああ、そうかそうか、そういうことですね。
1: これはそうなんです。はい、
0: へえ、すごいな。いやいやいや、これはちょっと味わってみたい気持ちもあるけども、
1: はい、
0: 悶絶しそうなんでちょっと怖さもありますね。
1: はい、もう僕も本当に初めて受けた時はもう二度とやるかと、それぐらい痛かったんで。
0: まあでもなんか癖になりそうですね、ちょっとこう良くなっていくのとかも分かって。
1: 終わった後はほんまに気持ちいいです、うんうん、めちゃくちゃスッキリします。
0: あ、
1: は
0: い、すごいな。
1: スキップしたくなるぐらい
0: 軽くなる。軽くなる、
1: はい、
0: へえ、これは気になるな。はい、じゃあね、あっという間に時間が過ぎつつあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、よりちょっと深掘った話はね後半でお聞きしたいなと思うところなんですけども、
1: はい、
0: 一旦ここでねリクエスト曲を挟みたいなと思いますが、
1: はい、
0: 佐藤さん、
1: はい、
0: 何をリクエストいただけますか。
1: かりゆしのねアンマーよをお願いしたいと思います。
0: お、いい曲ですね、
1: はい、
0: これはまたなんで。
1: これもまた、歌の後に説明していいですか。長くなりそうなんでこれを後半にちょっと
0: 説明。あ、なるほど。
1: これもね授業のきっかけのあれ理由があるのでそこも説明させていただきたいな。
0: あ、
1: はい、
0: 気になりますね、
1: はい、
0: 後半もじゃあ皆さんねしっかり聞き逃しなくお願いします。ではどうぞ。

0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
1: はい、後半入っていきます。ゲストは佐藤哲平さんです。
2: はい、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。乗ってきましたね。さっきね、あの前半最後にリクエスト曲をね、はい、いただいた時に、はい、なんで選んだんですかっていうのね、ちょっと長くなるから後半にって言ってね、ちょっとね、はい、溜め込んでいただいたんですけどね。
2: そうなんですよね、まあ、実は僕小学校、そうですね、上がるぐらいです、年長から小1に上がるぐらいに母親がね脳腫瘍という病気にかかりまして、でまあそこからまあね、何回か手術したりっていうのを繰り返して、やっぱり母親がこうずっと病院生活で辛いところをずっと見てきてて、うん、でまあ父親がね、まあ、母いないんで祖母とおばに助けてもらいながら生活してたんですけど、まあ僕は小5、11歳の、クリスマスイブの日にですね母が他界したんですよ。でまあもちろんあんまよっていうことで母に対するねそういう思いとかもあるんですけど、まあ、そこから男で一つで、父親が僕ら弟と僕二人兄弟なんですけど、まあおばとね祖母に助けてもらいながら生活をしてたんですけど、まあ要はねそこで本当はねお母さんいないで長男やったらちゃんとやったらよかったんですけど、まあそこが父親が全く怒らない人で、それがちょっと僕も悪い方向に行っちゃって非行に走ってしまったんですね。でそれでも父親は僕怒らなくて、まあ大概非行に走っても大概18から20ぐらいみんなも大体丸くなってきて落ち着いてくるじゃないですか。
1: あら、
2: これがね僕結構長くて26、7歳ぐらいまでちょっと長かったんですよ。
1: おーおーお
2: ー。でもうちょっと初めて、ね、その時お付き合いしてた女性と結婚するってことになったんで、うん、ずっと一人の悪い先輩とお付き合いしてて、うん、まあ、ちょっと一旦その先輩と距離を置こうかということになって、うん、でまあ一旦もう足を洗って、うん、まあ、真っ当に働き出したんですよ、
1: うん、
2: でも自分のねそういった考え方とか、まあ、お金だけあったらいいみたいな、今だけ良かったらいいみたいな考え方なんで、1回目の結婚もやっぱ夫婦関係もうまくいかなくて、うん、まあ、娘は息子できたんですけど、
1: うん、
2: あの父親孫ができて喜んでたけど、最後離婚しても会わすこともできなくなっちゃったんですね、うん、だからもう本当に親父親に迷惑ばっかりかけてきたなっていう思いがあって、でまあ離婚してからまた今の妻ですね、今の妻と付き合い始めて結婚することになって、で父親の容体がちょっと腎臓が悪くなってたんで、あのたまにこう実家に帰ることが多くなってて、
1: うんうん、
2: で重曹なんですけどね、今は東大阪なんですけど、で重曹でたまたまその帰りにその一人の悪い先輩とばったり出会ったんですよ、
1: うん、
2: まあ、その先輩が社会に迷惑ばっかりかけてきてた人が、要は刑務所とか少年院から出てきた子を受け入れてこう構成させる活動家に変わってたんですよ。
1: へえ、
2: 同じ15年経っていう時が経って僕何してたんかなと思って、でそっから貿易会社勤めてたんですけど、そこからちょっと休みを利用して先輩の活動をちょっと、ね、あの勉強させてもらおうっていうこと でそこでこう勉強してて、いろんな方とこう知り合う中で、いろんな日本の社会問題、食のことであったり健康のことであったり、もちろん教育であったり、そういう少年院に入ってる今の子らって、本当に親からの愛情を受けてない子たち、虐待されてた子たちがたくさんいてて、まあそんな中で自分ってどんだけね、まともに生活できて、なんか当たり前に暮らしてたことに感謝忘れてたなと思ってる時に、父親の容体が悪くなって、また病院入院っていうのを繰り返してきたんですよ、
1: うん、
2: で、まあ、ちょうどコロナ禍で、まあ、そのワクチンが打ちましょうということで、父親がちょっと数値が良くなったんで退院したんですね、
1: うん、
2: でその時に父親がワクチンの、接種を1回したら、まあ、2週間後にはそれが原因か分からないですけど他界してしまったんです。でまあ、そのやってる時に、先ほど言ってた、トレーニングしてる最中に足つぼの師匠と出会った。でもそれも何か意味があることなんやなと思って、こうやって病気にならなくていい、人が病気にならなくていい社会を作りたいと、一人でも多くの人が健康になればいいなということで、僕はその父親の死をきっかけに あのその自分の健康サロンを立ち上げたんです、うんうん、でマネジメントサロンおさむって書いてあるんですけど、うん、僕佐藤哲平なんですよ。なんでおさむなんですかってよく言われるんです、うん、これ治るって書いておさむって読むんですけど、うんうん、僕の父親の名前なんです。だからこれね、それにちょっと最後もうあの世に帰った時にちょっとは頑張ったなって父親に褒めてもらいたいなっていう思いでこの名前を胸に背負って、まあ、もうねそこで自分に、うん、父親の名前を使ってるってことで絶対ちゃんとやらなあかんっていう自分へのプレッシャーもあるし、この名前に恥じないサロンにして、でおにぎりやもね、おむすびやもねやって、おさむすびという形でやらせてもらってますっていうのが、そのあんまよっていうのがめちゃくちゃ前に流行った曲やけど今更最近聴いてハマったっていう長いエピソードですけどね。
1: いやーちょっとうるっとくるじゃないですか、すごい、そういう背景があるんですね。
2: そうなんです、だから結構ねつながってて全部、
1: はい、なんかタイミングだったんでしょうね、今までのねお話いただいたことすべて
2: 本当に全部タイミングが重なって、
1: そうなりましたね、すごいですね、
2: はい、
1: いやーねえ、事実は小説よりきなりって言いますけども、いやいや、もうまさにそれを体現しているかのような人生ですね。
2: はい、頑張ります。
1: ここから先のこう展望みたいなのもあるんですか？
2: そうですね、やっぱりね僕マンパワーで今やってるんでプレイヤーでもあるから、僕が埋まってしまうと何もできないんですんで、うん、でまあおむすび屋の方はね人を雇ってやっていってるって、妻も手伝ってやってるんですけど、これから今は1対1でお客さんともちろん向き合ってやるんですけど、うん、でももうちょっとこう1対多数でできるように、僕もこの健康の知識であったり心の在り方っていうのをねもう学んだりしてるので、そういう発信をこれからちょっとやっていこうかなっていうふうに考えてます。
1: あー、はい、じゃあこのラジオうってつけじゃないですか。
2: 本当にこのタイミングでこう来ましたね。よかったです、ありがとうございます。
1: いや素晴らしい、そうですか、はい、いやこれはぜひねちょっと皆さんにも受けていただきたいなと思うんですけども、
2: はい、
1: これ佐藤さんのところに行きたいなと思ったら、なんか検索の方法は何が一番ヒットしやすいんでしょうか、このマネジメントサロン。
2: マネジメントサロンおさむで検索していただいたらホットペッパーも出てきますし、インスタグラムと、ホームページの方も出てきますので、まあ簡単に検索できると思います。
1: あ、わかりました、
2: はい、
1: すごいですね。いやーパーソナルトレーニングもね、
2: はい、
1: もうご自身の体がマッチョなんでね、
2: いやいや、
1: これも映像が映るんやったら見せたいぐらいですけども、
2: まだまだ
1: 腕っぷしがすごいんですよ。
2: まだまだです
1: これもね、こういう体作りも、
2: はい、
1: まあ一般では、まあ、僕もね普段なんか周りでトレーニングしてますよみたいな人は話聞くんですけど、
2: はい、
1: まあ、そういう人たちはねさっきお話にもあったみたいに、うんうん、本当にこう鶏胸肉オンリーみたいなことで、
2: はい、
1: あとあれですかプロテインみたいな ね、はい、大体お決まりかなと思うんですけど、そうではなくって。
2: そうですね、僕はもうサプリメントは一切取りません
1: で。あ、そうですか、
2: はい、
1: でプロテインも、
2: ま、もちろん、
1: はい、
2: もちろんさっき言ったみたいに基本はお米が中心ですし、
1: はい
2: はい、だからまあ別にタンパク質を取ることを全否定するわけではないですし、
1: うんうん、
2: まあ、なぜ取るとそうなるかっていうこともまたお伝えできるとは思います。
1: おー、はい、すごい、これはちょっとねなんか今のね、はい、いわゆる定説になってるトレーニングの仕方が、はい、多分合ってない人も多いですよねきっと。
2: やっぱ基本やっぱ日本人って農耕民族なんで、欧米の方とかとは腸の形も内臓の状態も違いますので、うん、そこまでタンパク質を過剰に摂取するとこれだけ癌の人が2人に1人って増えてる原因っていうことを、まあ、辿っていけばそういうことにつながると思います、
1: は
2: い、
1: そうなんですね、はい、これはこれは佐藤さんかなり健康知識深いんじゃないですか、は
2: い、これはいやいやめっちゃ簡単なことなんですよ。本当にめっちゃ簡単なことで別に誰でもできることですし、まあ、なんでこれだけ医療が発達してるのに病院の病気の人が増えてるかっていうところですよね、うんうん、はい、
1: いや確かに、
2: はい、だから子供がね自分で職を選べないのでお母さんとか親世代の方がすごくその食事のことをちゃんと分かってくれたら子供の健康も守れるというふうに僕は思ってます。
1: あ、確かにおっしゃる通りですね、はい、いやこれはもっともっと聞いてみたいところではありますけれども、はい、ぼちぼちと時間がやってきて、
2: はい、
1: やってきましたので、
2: はい、
1: はい、 何かさ最後にね、佐藤さんの方からちょっと一言皆さんの方にお伝えできるようなことありますか？
2: はい、本当にあのめちゃくちゃ簡単で、別にお金のかかる食事法でもないですし、さっき言ったみたいに、僕ね、お母さんとか、が辛い顔とか、いろんなこう僕と同じような思いを、やっぱね、母親がこう早くに亡くなるって子供にとってはすごく大きいんですよ。だから子供もそういう思いしてほしくないですし、お母さんも自分の子供を残して先に行くってやっぱり辛いと思うんです。だから、みんながこう家族がね、健康で幸せに、暮らしていければ日本は絶対明るくなりますし、健康があれば元気に何か夢や希望を持って、日本の未来につながるんじゃないかと思って、地道ではありますが、活動してこれからも続けていこうと思います。
1: はい、ありがとうございます。本日のゲストは佐藤哲平さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。

はい、本日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。押田つとものラジオ診療所をお楽しみいただけましたでしょうか。本日ね、ゲストにお越しいただいたのはマネージメントサロンおさむ佐藤哲平さんです。今ね、足つぼをされてるっていうことでね、最初はね、足つぼの先生なのかなと思ってね、てっきり足つぼの話をたくさんされるのかと思いきやですね、すごくこう人生のバックグラウンドまで話していただいて、もうこう、なんて言うんでしょう、職業の方にというよりは、佐藤さんという人物にすごくですね、引き込まれたような気がしましたね。で、佐藤さんね、このさっきね、お話もありましたけど、お父様の名前を屋号に使われてるというところでね、もうちょっと僕はこれ聞いただけでうるっときましたね。検索ね、またしていただければ出てくるというお話でしたので、マネジメントサロンおさむ、ぜひ検索されてみてください。場所はね、東大阪ということで、もちろんね、遠方の方も駆けつけていただきたいんですが、近くの方はぜひぜひ足の裏をギュッギュッギュッとやってもらっていただいたらどうでしょうか。今日ね、かなり魅力的なところが皆さんにも伝わったと思うんですけども、実はですね、今度来月、令和7年8月の9日土曜日、令和7年8月9日の土曜日の11時30分、時間は11時30分ですから、場所はグランフロント大阪、こちらでですね、佐藤さん講演をなさるということ で、タイトルが簡単な食事法で健康に、子供たちの未来を、日本の未来を守るというタイトルでですね、ご講演されるということで、もちろんね、今日お話しいただいた内容もありながら、時間はね、今日よりももっと長いので、もっとじっくりと深い話が聞けること間違いなしでございます。でね、トレーニングをされてる方も、さっきちょっとね、後半の方でもお話ありましたが、今までね、トレーニングといえばみたいなところもあると思うんですが、僕も今日こういう話を初めて聞きましたね。まさか日本食で体作りができる、なんか日本食ってこうヘルシーローカロリーみたいなので、なんかトレーニングの領域とは完全にこう逆行しているような印象があったんですけども、そういう栄養の概念まで覆してくれるなんてのはちょっとね、夢にも思いませんでしたけども、そんな話もね、きっとお聞きになれると思いますんで、あとはね、子供たちのね、健康を守りたいお母様方もぜひ聞いていただけたら、きっとね、子育ての役にも立ちますし、それがひいては日本の未来のためにもなるというところでですね、いや、非常に楽しみな回であります。もう一度改めて告知をさせていただくと、令和7年8月9日土曜日11時30分から、場所はグランフロント大阪、もうちょっとね、詳しく場所をご説明すると、南館タワー A28 階のセミナールーム2というところでね、ご講演いただくことになっております。ぜひ、お時間許す方は駆けつけてください。それでは、本日はここまでとなります。また次回の放送でお会いしましょう。お相手は押田つとむでした。健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 二律背反という言葉がありましてね。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: お、じゃあ答えてみましょう。
1: いや、聞いたことがあるだけやね。
0: まあ、噛んでもいいですよ。
1: え、わ、言わんかった、よかったなんかその言葉は聞いたことあるなと。でも何にも分からへんけど。
0: はいはい、
1: 二律背反。
0: このコーナーでも何回か言ったことあると思うんですけどね、この言葉で。
1: おうおうおう、
0: 喋り出しとしては
1: 二律背反、
0: うん、
1: いや分からへん、続けて。
0: あ、うん、まあ、いや、なんとなく全然分からへん。
1: なんか半分にするのかなみたいな。
0: あ、半分にはしないな。
1: 半分にはしないの、
0: うん、
1: 二律背反。
0: そう、
1: 何やろう、背反、背反、
0: うん、
1: 半に配分する。
0: あ、配分の配じゃないな。調べてみましょうか。
1: うん、調べてみよう。
0: あなたの得意の
1: 二律背反、
0: うん、まあ、漢字からですね。
1: 二律、あー、そういうことか。
0: うん、じゃあどうぞ。
1: あれやな、
0: うん、
1: ダブルスタンダードってことやな。
0: あ、まあ、ダブルスタンダードとはちょっと違うけど、ちょっとちゃう、 ちゃうな、う
1: ん。二律背反とは、互いに矛盾する2つの命題が、うん、どちらも論理的に正しいように思えるのに両立しえない状態のことです、
0: うん、 だ、 ね、うん、
1: だからほこたて的なやつやな。
0: ああ、まあそうやな、う
1: ん、でも矛盾との違い、
0: うん、
1: 単に話の前後が食い違っており、うん、論理的に破綻している状態、どちらか一方明らかに間違っているっていうことやけども、うんうん、二律背反は理路整然としており、うん、どちらの主張にも正当な根拠があるため、うん、はいはい、簡単に白黒つけられない状態、
0: うん、そうなんですよ。どっちの言い分も正しいけど真逆のことを言ってるみたいなね。
1: ああ、なるほどね。
0: だから、まあ、その命題だから両立しえないよというのがあって、はい、まあ、こういうのは具体例で考えるのがよくって、
1: はい、
0: まあ、思いつくのは例えば、あ、人に対して思いやりを持ちましょう、例えば寄り添いましょうという、ね、
1: うんうん、
0: 姿勢と、うん、自分に正直に行きましょうという、ね、
1: あ、確かにね、
0: これ二律背反ですよね、
1: はいはいはい、
0: ここ、まあ、悩ましいところですよ、どっちの生き方を取るかというのは。どっちもあれそれなりに正当性があって、
1: はい、
0: どっちも良くてどっちも良くないみたいなね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、そこを多分こうそこ突っ込まれたら、うん、ごにょごにょ言うところですよ、
1: はいはいはい、
0: 自分に正直に生きなさい、それやったら別に人の気持ちなんか踏みにじっていいんですか、自分の顔を主としていいんですかみたいな、
1: ね、
0: なるわけやんか、
1: うんうん、あるね、
0: うん、でこれをその考えた時にね、
1: はい、
0: まず例えば、みんなであるいは何かでこの番組とかで喋ってる時に、
1: はい、
0: 自分に興味のない話題になった時に、
1: はい、
0: どうリアクション取るかと。
1: あ、はい、
0: で一般的にはそのあ本当ですねというふうに相手に合わせて相づちを打って、うん、相手が気持ちよく喋れるようにしましょうと、
1: まあそうですね、
0: いうのがいいというされているけれども、
1: はい、
0: 例えばもう明らかにその人は、うん、もう私は例えば格闘技苦手なんですと、
1: はい、
0: 血を見るのも嫌なんです、
1: はい、
0: っていうのを公言しているところに、うん、格闘技系のゲストが来て、
1: はい、
0: ね、その素晴らしさを語っている時に、
1: はい、
0: 顔かしかめたりすると、
1: あ、なるほどね、
0: いや、こう拳をここやるとね、そのこう打撃を与えてダメージ与えられるんですよ、こう、
1: はいはいはい、
0: 肘でエルボーでと言うたら、やっぱりいや女女子って嫌がる人とかも多いやんか、痛い痛いとかってそんな嫌みたいな、
1: はいはい、
0: でそういう顔すると、うん、まあ言うたら今で言うところの叩かれたりするみたいな、
1: ね、まあまあまあね、
0: はい、でそこもだから難しい話ですよ、
1: うんうん、
0: どっちを取るのかと、うん、でもそれね、変に愛想笑い言うてもそれすぐバレるわけで、
1: うん、
0: っていうことでね、
1: はい、
0: で最近ね、僕ほら、まあ、YouTube とかで言うと、その昭和のいろいろな、例えば映画であるとか、
1: はい、
0: ドラマであるとか、音楽であるとか、
1: うんうん、
0: っていうところの、その、チャンネルを見ることが多いわけですね。
1: はい、
0: で、まあ、僕らと大体同世代の人が、その当時のものをいろいろ詳しく語ってると
1: 、うん、
0: ね、面白いし、新しい発見もあるし、ということで。
1: うんうんうんうん、
0: でも、ちょっと若い子たちが、
1: はい、
0: 世代の下の人たちが、うん、そのちょっと古い昭和のものに興味を持って、うんうん、語ってる人も多いわけですよ、
1: うんうん、
0: 例えばその昭和の映画が好きでとか、
1: あ、
0: まあ、いるよね、だからもう全然若いのにゴッドファーザーにが好きですという人もいるし、うんうん、それこそ最近でいうところの欲望と静止映画ね、
1: はい、
0: 市川この犬神ずっと熱く語ってる人もいるわけ、
1: はいはい、
0: でとりわけ昨今、
1: はい、
0: 今はだいぶ、ね、何かというと、
1: うん、
0: ネットフリックスで、
1: ね、ガス人間ですか、
0: ガス逃げね。あれなんでガス逃げ急にやんな、ドラマ化されてやるな、夜にもよってと思うけどな。
1: 見ましたよ私だから。
0: あ、見たんや。
1: ガス人間1号も見ましたよ。
0: そうで古い本のやつ、
1: 古い本のやつ、どっちも見ましたよ。
0: それなんでなんで興味持ったん。
1: いやいや、ガス人間を やってて、まあまあ、ねえ、なんかそれの古いやつがあるっていうのは、うん、なんかで見た記憶があったから、で私の入ってるやつで見れるかなと思ったりしたら、はいはいはい、あったから
0: 見てみた、
1: 見てみた。
0: どうでしたか、さっき聞くわその感想。
1: あ、じゃあガス人間とガス人間1号はもう全く話としては別です。ただのそのアイデアだけ を
0: 使ってて、
1: うん、だからリブート版みたいな感じでも全く違う感じなんですけど、うん、どっちもまあまあ面白かったですね。
0: そうです、まあ、昔です、あれ白黒やな。
1: うん、違う違う、カラカラ
0: やったっけ、
1: うん、
0: カラ天然色のやつか、
1: うん、つぶらやさんが監督してて、そうそう、
0: あれはもうそのカルト映画としてはね評判高いですよ。俺らがまだ生まれる前か生まれですぐらいからな、リアルタイム見てないもんな。
1: だからなんていうかな、そのガス人間第一号に関してはだいぶ自分勝手な理由、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 自分勝手な理由でガス人間になり、
0: うん、
1: ガス人間にされ、
0: はい、
1: で自分勝手な理由でその能力を使うみたいな感じの、なんかこう人間のエゴみたいなところが割とこう、俺はこんな体にされてんからこれくらいのことしたってええやろ感がちょっとあって、感じはすごくして、あ、なんか昭和って感じがするっていう感じで、
0: あ、そうなんや、
1: 見てましたけどね。で、まあ、ガス人間の方に関しては、うん、あ、みんな頑張ってはんなっていう感じ。
0: そんなや、そんな話なんや。
1: いや、なんかもう、そんな話なんや、なんてい
0: うのかな、そんなポジティブな、
1: いやいや、俳優女優としての、
0: あ、そういうことか。
1: もうなんかだって竹野内豊さんが、うん、もう誰か分からへんぐらいの感じのヤクザ感で出てきてるわけですよ。分かんない、ほんまに私も最初分からなくて、うん、でなんかスレッズか、
0: はいはいはいはい、
1: スレッズかなんかで、これ私の豊かに何をするのみたいな感じ書いてる人がいて、だからなんか、あ、これ竹野内豊さんやったんやっていうような感じであるとかね、
0: うん、
1: だからあれ脚本韓国の方なので、
0: あ、へ、
1: なんかちょっとこういつも言うじゃないですか、やっぱりその韓国の方 の、うん、そのやっぱり脚本と日本人が書く、はいはいはいはい、脚本でちょっと、
0: はいはいはい、
1: もう韓国の人は悪いやつはずっと悪いし、
0: う
1: もう絶対そこ容赦ないじゃないですか、はいはいはい、だからあれみたいに鉄人28号みたいな感じで、はい、こう扱う人が変わるとね、いいもんにも悪いもんにもなるみたいな感じの、そういうこう容赦のない感じ、そこになんか心はないのね鉄人28号みたいな感じのね、あるじゃないですか、なんかそんな感じがしたので、まあ日本人の脚本じゃない感じはするよねっていうのは思いながら見てましたけどね。一気に見れるぐらいですよ、7、8話なので、
0: はいはいはいはい、
1: うん、まあ一気って言っても2、3日かけて
0: みましたけど、
1: あれはドラマになってるので、
0: フォアか生か、
1: そうそうそうそうだったのであれですけどね、で映画の方はまあ90分ぐらいかな。
0: そうやな、うん、昔何の映画は多分90分ぐらい
1: だ、うん、やと思いますけどね、
0: でね、そんなんもあって、もちろんそんなんもそうやし、うん、でもそれはなんか、まあ、あまりにもあれ元オリジナルが古すぎて、
1: はいはい、
0: って感じなんやけど、それこそその、まあね、横見の星シリーズなんか何回もリメイクもされてるから記憶新しいけど、うんうんうん、あれもまあ例えば三月世代なんか全然ピンとけへん、きっと。
1: まあそうでしょうね、
0: その話されてもみたいな、はいはい、全然取っかかりもない
1: やん
0: か、で今話題といえばネットフリックスで話題といえば、
1: はい、何でしょう、
0: 古畑の忍ちゃんですよ。
1: あ、古畑任三郎ね、見てる見てる、
0: そう
1: 今第3シリーズまで行って
0: ます。そうなんや、うんうん、であれもにわかに YouTube に上がってくんね、
1: あ、
0: やっぱりその話題があるからね、みんな語ってるわけ、
1: はいはいはい、
0: 好きな人がわらわら湧いてきて、
1: ああ、そうかそうか、語りたいよね、
0: そう、そんで、まあ、芸人界隈でも多いからさ、
1: はいはいはい、
0: 芸人さんでもそんなトークしてる、はいはい、俺はこんだけしてるってものまねしながらっていうのがおって、うんうんうん、でそれのね、そのちょっと名前忘れたんやけど、大島なんとか君と、
1: はいはい、
0: とでもう一人その若い芸人の、
1: うん、
0: めっちゃ好きで、
1: はい、
0: ものまねもうまい、
1: あ、
0: めっちゃセリフも覚えてる子がいて、はいはいはい、その頃はどうしたらものすごくこう語り合ってるわけ、モノマネして、はいはいはいはい、あの時の古畑のこれがあって、ね、その子が、まあ、どこに出ても今、
1: はいはいはい、
0: 古畑の話をすると、いろんなコラボレーションで、
1: はいはい、
0: でまあ若い子同士でいろんな映画を語るというチャンネルも多いんだよ、
1: はいはいはいはい、
0: その若い多分20代30代ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、最近の映画を見るけど、うん、古い映画を見てみようみたいなんで、うんうんうん、こう感想の部屋みたいな、うんうん、でその中その3人で、うん、そのなんか からサムネ見たらその古畑任三郎について語るって書いてあったから、はいはいはい、たまたま回ってきたから見たんよ、うんうん、その一人の子は熱心にも今日は、うん、あの今もうその話題のおしゃべりで自分のお気に入りベスト3いますみたいなので、うんうん、であと二人男の子と女の子がいて、うんうん、若いのよ、うんうん、明らかに興味ないの
1: よなるほど、
0: もう見るからに分かんないで、どういう関係性と思うわけよ。嘘でもカメラ撮ってんのから、僕もちょっと見てみないっすよって言うたらいいの、いや、見てないっすっつって、僕らの世代で全然ピンとこないっすよね。古畑任三郎誰か全然知らないのっつったら、まあ、なんか芸人さんが先輩がモノマネやってるの見てこれっすわーって言われて。
1: あ、なるね。
0: そう。で、もっと女の子の方がひどくって、はい、全然ふてくされて、はい。そんなんびっくりして、
1: ミキでもまだもうちょっと愛想振るよな。
0: じゃもうちょっとあるやろと思って、なんか腹立ってくるわけよ。はいはい、それ絶対ファンが見るわけでさ、
1: はいはいはい、
0: そう炎上するんちゃうかと思って、うんうん、気になるぐらいなわけや、うんうん、ね、そう思って見てたら、うん、そんなでもそんなあのプレゼンしてる彼が優秀すぎて、
1: はいはい、あ、そのあだんだん興味持っていく
0: わけね。そう、1話のその中森明菜の話を頭から再現していくね。はいはい、聞いて、え、それどうなるんですかみたいな。で途中でその他にもさんまさんが出て、うん、いろいろ絶対見てみるってこう気持ち持っていかせたから、う
1: ん、だんだんね、
0: あ、それはやっぱりな、こう うん、そこ芸人の子が喋ってるから、はいはい、あ、そこはさすがにと思うけど、うんうん、あの態度どうと思ってなんかちょっとそれも忘れてるけど、他のチャンネルなんかそんなのがあって
1: 一、はいはい、
0: 人女の子が、若い女の子座ってて、うん、その子がほんまに興味なさげにしてるというのがあって、あれを、いや、それはだからプロデューサーがいて、うん、ね、そのスタッフがいて制作する人がいるなら注意すると思うのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそれはあれなんちゃうとか言うとけど、うんうん、まあ、自分らで勝手にやってるだけやから、
1: はいはい、
0: 誰も注意する人はいいひんやんか、はいはい、だから、ね、それもそれでそれなりにみんなそのなんかこうフォロワー数もいて登録者数もいて、うんうん、成り立ってるんやから、その子のそのキャラはみんな理解されてるんやろうなと思って、
1: ああ、なるほどね、
0: はい、できっと好きな映画しゃべる時はめっちゃキャピキャピしゃべるんやろうなと思って、なんか今の流行りのやつもやってると思うねんけど、はいはいはい、と思って、だからそこはなんかね、その難しい、だから嘘を言うてもバレるやん、
1: うん、
0: それって、うん、だから、でもう一つ前身も言いましたが、その横見の静止映画の謎のおっちゃん2人が喋ってるやつね、
1: はいはいはい、
0: そのパターンもね、多分人には俺と同じぐらい、
1: うん、
0: まあ、50代から60代ぐらいの人と、うん、でもう一人はもう一回ぐらいの人のいうパターンね、
1: うんうん、
0: のなんかそのすごい見るからにおじいちゃんっていう人と見るからにおっちゃんっていう人の2人で喋ってるの、うんうんうん、のそのこっちの俺と同い年の方の人ぐらいの方は割とこう一生懸命喋ってるんだよ、うんうん、これはね、
1: あれでも高校の同級生とか書いてなかった、
0: あ、言ってたっけ、
1: 調べたら、
0: で見た目全然ちゃうやん、
1: うん、だけど確かなんかオーナーいちゃうことかな、あれ、いや忘れたけど、なんかそんな書いてて、あ、この二人同級生なんや、
0: 同級生には見えんけどなあれはなんぼなんでも見えへんけどな
1: 確かなんか、まあまあまあいいですけどね、
0: そう、はい、でもう一個見てる方の横目を静止映画しゃべる人は、うん、まあ明らかにちょっと先輩みたいな扱いしてるから、うんうん、なんとかさんはどうすかっつって、うん、でやっぱりそのおじいちゃんの方がちょっと反応遅いんだ、どっちもね、
1: あそれはあれでしょ、あのズームとかで撮ってるからでしょ、ラブでしょあれ、
0: いや、見てたらそのちゃんと並んで座ってるのもある、やっぱ行さんある中で、ああ いつ頃からかズームになってるのかもしれんけど、ああ、並んでるのもあるし、うん、もう一個の方は2人で並んで喋ってるの、ね、そのこう、まあ、俺と同世代の方の人は、まあ、俺ぐらいのテンションで喋ってるよ、
1: うんうんうん、
0: これね、そうなんですよね、あの、そうなんでしょう、なんとか先生はどうですかって言ったら、まあそうだねって言って、大丈夫かと思って、
1: はいはいはい、
0: 興味ないかと思うけど、うん、でもう時々自分のこう喋る話題になってきたら、うんうん、いや、あの時の吉永小百合はねとか言うみたいな、大丈夫かと思うわけですけど、はいはい、まあ、それも、
1: う
0: ん、まあ、あの本人らが好きでやってるわけやから、
1: まあそうね、
0: あのこっちがごちゃごちゃ言うことではない
1: わけだって、まあそうですね、
0: と思って、はい、でそれはだから、まあ、それは ますます日常の会話に近くなってくるやん、
1: うんうん、
0: その好き同士、我々がまあ言うたらそのどこか遠征行って、
1: はい、
0: 部屋に戻って部屋飲みしてる時の感じや、
1: はいはいはい、
0: あれ、あの
1: バンさんと
0: そうそう、ケイシーさんと
1: サイザーさんで、
0: まあ、ちょっと音楽の話ね、なんか盛り上がってるとかぐらいのテンションで、
1: まあ、その時のバンさんはなんかあーとかほーとかで、たまにポッとね、
0: ちょっとね、
1: あ、その人なんか一回どこそこですれ違ったことありますで、とかっていう感じですよね。
0: まあ、そうか、だからそこはあれをそのやっぱりテレビと同じエンタメとして見ると、うん、その態度マナーはどうよって思うけど、まあそこはまあね、ほんなにさっき言ったようにそのこう酒飲みの場ね、はい、飲みの場だと考えたら、うん、まあそこも目くじら立てる必要でもないかなと思うわけでね、
1: はい、うん、
0: でもまあそういうところをその踏まえた上で、こう物の見方見せ方はどんどん変わってくるわけやんか、
1: はい、
0: でそれをね例えばその滝野光希とかでもその、うん、どういうふうにそれをその言うべきなのか言わないべきなのか、うん、すくすく伸ばすべきなのかっていうのも難しいところではあるけど、うんうんうん、でもあのね、ついこの間、はい、ちょうど先週言いましたかね、うん、そのこうある場所にロケまで行って、うん、皆さんの質問に答えるっていうのを、はい、動画を上げましたよ、
1: はい、
0: あの軽く編集して、うんうん、で別に邪魔せずにじっと待ってたら見れるなと思うよね、うん、あのその三月のマイペースな喋り方とかでさ、
1: はい、
0: そう
1: 慣れていただかないと
0: あれになでそこも含めての本人のまあ魅力というか、うん、あれもだどっちかに振らなあかんねんなと思って、つまりそのもう、うん、言うたらこう気使うというか練習をして、うん、テンポへとかまあとかをエンターテインメントとして見せる風にするか、うんうん、自分に真っ正直にいくかっていうね、うんうんうんうん、やっぱ中途半端が一番良くない。
1: だからやっぱりそのタレントよりか、うん、アーティストよりかでだいぶ変わってで、うん、アーティストはもうその歌以外のところは、うん、だって宇多田ヒカルさんとかでもせえし、まあ、もうなんかすごいこうオタクって感じの喋り方するじゃないですか宇多田ヒカルさんとかって、だからなんかそこはもうその喋るところよりもまあやっぱり歌のところがメインになるからっていう感じ、
0: そのキャラクターとかが統一してる方がいいよってことよね、
1: うん、なんか変になんか今日はすごいキャピキャピで感じのになんか今日めっちゃ機嫌なんか感じ悪くない、
0: ただの情緒不安定やな、
1: そうってなるよりはもうなんかこういう人っていうのである程度一定してる方がいいような気はしますけどね、
0: まあ、それでいうとストリートスライダーズのハリーなんかね、
1: あまあね、
0: あハリーさん今度のアルバムの聴きとかどうなんですか、あそうだな、まあガツンとねいいんだよみたいなことで、ね、ハリー大丈夫かと
1: 意味がわからないみたいな、
0: うん、まあでもハリーがベラベラ喋ってたらそれはそれちょっとがっかりするから なっていうね。
1: でもなんか今日たまたまなんか氷室京介さんの、うん、はいはい、切り抜き動画みたい な、うん、なんかライブの時 の、 そのソロになって10年目かなんかのライブになった時 の、 そのライブのトークみたいなのが切り抜きでバッと回ってきたやつ見た時にものすごく軽かったですよ、う
0: ん、いや氷室京介めっちゃ軽いね
1: すごかったびっくりして、うん、なんかほんまに10年前にホームページかなんかで BBS かなんかを作ってみんなに意見を書いてもらって、うん、でそこでなんかすごいこう何再結成しないんですか、うん、みたいな感じのなんかことを書かれるけど、うん、みたい な、 なんか それのやり取りするときに、みんな何あれあの PC っていうのパソコン、うん、コンピューターある人とかで お客さんに聞くわけあーとかはーいとか言ってじゃあインターネットしてる人はどれくらい、あじゃあそれで、1300何人かなとか言うねあね、じゃあインターネットを使ってる人とかわーとか言ってて、まあ、2000台増えたねとか言ってでこう前の方しか見えないけど後ろはどうなのかなとか言って、後ろわーってまた言ってあいっぱいいるねとか言って、でそこで BBS っていうの立ち上げてさーとか言って聞かれるんだよねとかって言われて、でなんかこうみんなの意見もちょっと聞けたらいいなと思ってとか言っててほんでなんか再結成しないんですかって、俺はねこの解散してからの10年間ねあの頃のファンの方が熱いって思ったことはないよみたいな言ってみたら、とかだからなんとかとか言っていてライブ始めるっていうのを見てわチャラっと思って
0: チャラよ、ヒムロ京介がチャラいんですよ
1: めっちゃ喋るやんと思って
0: ほら俺はもう伝説になってますけど、ボーイが出だした頃ね初めてヒットスタジオに出るっていうからさ、新聞欄で見たから、うわ今日ボーイ出んねやと思って、うん

0: けチャラいねんというか、
1: そう 軽い感じで、うん、なんかあのいいいいあんちゃんって感じ、
0: いいあんちゃんって感じ、そうそうそう、近所のちょっとヤンキーの
1: 全然そのなんていうの嫌味もないし、ない、なんかあ意外とこうなんかなんていうかな、気さくな
0: あんちゃんですよ、
1: 人なんやなと思って、全然嫌なかあの感じはなかったですけどね、うん、あのむしろなんかもっとなんか、うん、重く暗い人なんかなと思わせといて、うん、軽いなと思ってね、
0: あれはだから、でもそのね本当にソロになってから、そのあなたが言うその頃かその以降になってくると、うん、もう多分それ許されなくなったなんかで、うん、へいへいへいとか出た時はもう、いやもう僕はあの喋るな苦手なんでとか言うてね、ダウンタウン相手に、嘘つけと思いながら嘘つけと思いながら俺らはこう作ってる突っ込んでましたけど、ね、
1: でもだんだんそうなってきたかもしれない
0: な、ってきたし、せざるを得ない期待感が高すぎてみんなの、
1: ね、
0: うん、
1: だからなんか、思ったよりは、うん、なんかあのちょっとチャラいというかなんというかね、
0: だからそこのギャップがしんどくって、もうずっとアメリカ住んでるわけやんか、あの人ね、もう多分日本にいたらすぐバレるわけよ、きっと近所ウロウロしてたら、
1: まあまあそうですよね、
0: 気さくでいたいのに、うん、かっこずっとカッコつけてなあかんみたいな、
1: そうですよね、
0: うん、ビッグになりすぎてね、
1: だからね、田村正和さんとかでもね、うん、そう、もうトイレ行ったらもう誰も入れないようになってるとかってね、
0: 絶対で物食べるとこ見せないとか、ね、
1: 見せへんとかね、いろいろなんかそういう伝説があるから、うん、そんな感じになってしまうんでしょうね、きっとね、そう、う
0: ん、だからなんかこう多分90年代ぐらいか2000年代あたり、多分90年代と思うんだけど、うんうん、なんかそういう風に逆に変に祭り上げる、うん、流行りがあって、
1: まあ、神格化させるというかね、
0: そうそうそうそう、うん、で言われる方もちょっと自分のことをキャラ化してって、うん、あの俺はビッグみたいなとこ言わなあかんみたいな、うんうんうん、で A ちゃんもめっちゃチャラいからな、若い頃の
1: まあ、まあ、
0: めっちゃ若い頃のね、その、
1: まあ、だってヤンキーっぽい感じからスタートしてるわけですからね、言うたらね、
0: 俺ね、できるんだよ、わかるってずっと来ないからな、ベラベラベラ喋るわけよ、
1: そうやな、
0: だから A ちゃんなんかそのままうまいことやっててる感じやけどな、
1: うんうん、でもやっぱり初めて CM に出た時とかは、うん、私のいとこがすごいファンやったんで、はいはいはい、結構それは衝撃というかショックやって言ってましたよ、うん、なんかもうショックやわとか言ってましたからね、
0: でね、甲斐義弘もそうで、喋ってるところなんて俺見たことないからさ、うんうん、で写真で言うところのかっこいいのしか見たことないけど、うん、でもやっぱラジオやってたら、
1: うんうんうん、
0: でラジオは数が出るからさ、うんうん、あのラジオの甲斐義弘めっちゃ喋ってたから、
1: はいはい、
0: ベラベラベラベラ喋ってたからだから後のそのね MC とかの、うん、でこうお笑いが好きでとかいう、うんうん、さんまとか鶴瓶に呼ばれたハイヤー出てくるみたいなところも別に許せるわけ で、うんうん、で中島みゆきも例えばノールダント日本やってたから、うん、あの MC で変な喋っててもみんな許せるけど、うんうん、だからそれをやってない人は大変やろうなと思ってな、
1: 阪神強いよねとか言うたりするもんなそういうの言わ
0: ない、多分日村京介とかラジオとか若い頃やってたんかな、聞いたことないし、うん、ほんまに、うん、だからそういうのあるんじゃない、
1: まあね、
0: うん、だからまあそんなのもあってね、イメージは大変ですけど、でもまあ、はい、あのこの間のね三月のやつ流した時の三月もね、うん、そのなんか自分の喋りがこんなのねってみんな大丈夫かな言ってたやんか、
1: ああ言ってた、声が低いの大丈夫かなって言ってたよね
0: でもな、もうコメントではもう絶賛ですよ、
1: あ本当によかった、
0: うん、そう、だからもうねちょっとあれをシリーズ化してって、うんうん、まああれでみんな受け入れられてくるなら別に三月のね感じのそのイメージのどうのこうのないやろうなと思ってね、
1: うんうんうん、
0: で歌のキャラもね、うんうん、まあまだ公開してませんしどうなるか分かりませんけど、三月でこんなやってるやつとかがあるのでね、その見て
1: あれ使えたい誰か3万円ぐらい寄付してくれたらいけんねんけど
0: 応援なんや、あれ押せないからな
1: 3万払えへんってどういうこと
0: みたいな、うん、でも誰に3万払うのかと思うよな、
1: そうだね、う
0: ん、あれで値段設定がおかしいと思うね、
1: まあね、
0: だからやっぱあれって俺はしなんていうの、あれの申請の基準は本当にそこにその何そのこうブース出すとか、
1: うん、
0: マルシェするとか、うん、っていうような規定やから、だから梅小路公園借りた時と同じ、あれも敷地提出したらここからここまでやつって、うんうんうん、それに対して計算するわけよ、
1: うんうん、
0: 1平方メーターなんぼで何時間でいくらみたいな計算方法やと思うな、あれ、
1: うんうんうんうん、
0: だからもうあそこの広場って言ってしまうと、あの広場分が、うん、計算されるから、うん、もっとここだけとかピンポイントにつながるとか、ね、いうようなんかも知らんし、うんうんうん、っていうのがだからまあな、うん、あのお役所仕事ですから、
1: はい、まあちょっとね電話して、
0: 電話して、
1: いやいやそういうことじゃなくてって言って、もうちょっと聞いてください話を、みたいな
0: 俺そんな余裕はんわまあまあそんな

0: なもあってね、うん、ちょっとずついろんなところを、はい、やりながら、はい、フォロワーもどんどん増やしていきたいなということになっておりますので、うん、皆さんもよかったらまたその質問がありましたら、
1: はい、割と全然日本語で、
0: そう日本語で
1: なんか外国向けみたいになってますが、
0: そう
1: 全然日本語で
0: 全然大丈夫です。どんな質問でも割とノリよく答えてくれるみたいなので、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ではコメントいきますか。
1: はい、今日は15本押しでございますよ。はい、一番乗りいちごさんでしたね。さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてしんじろうさんですね。さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくといただいてます。そして石焼さんが来てくれております。はい、そして田口さんも皆さんこんばんはと来ていただいております。そしていちごさん、おとといスマホ修理に行きました。はいはい、結果バッテリーに異常はなく充電器がダメになってましたと。でも今のスマホも買い替えて数年経つのでバッテリーはやはり交換してもらっておかげで動作が良くなりました。充電器も新しいものを買ってバッチリですと。これでさえざわチャンネルをハラハラせずに楽しめますということです、ね、
0: ハラハラしちゃったんや。
1: はい、ね、ね、ありがとうございます。そしてたまこさんですね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで、ラッキーちゃんですね。皆さんこんばんはといただいてます。うん、そして時代屋の嫁さんです。斉田さん、みちょこさん、皆さんこんばんはといただきました。はい、で、チャーリーシンさんですね。斉田さん、みちょこさん、皆様こんばんはといただいております。はい、ふんでそんなもんかな。あとエボシーワさんも来てくれてますね。はいはい、こんばんは。あ、茶太郎さんが来てくれましたね。皆さんこんばんは。はい、石焼さん、今嫌われる勇気という本を読んでいますが難解ですとか。
0: そんなん読んであんねや、は
1: い、すごいね。
0: 嫌われる勇気
1: ね。そしてローゼンホーマーさんです。はい、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさん、さえざさん、私より少し若いから微妙に違う時がある、深い意味ないけどって書いて
0: あ
1: ります。
0: ああ、でもそのあるでしょうね。
1: うん、その 1,2 年の違いで結構ね、
0: そう
1: ありますよね。
0: だから俺サイバージャパネスクとかやと、まあ、俺とバンさんとゲストね、まあおじじが声が、ダハマさんの声が、ここそんなにパッと見違いあるように思えへんと思うのよ。そのもう言うと世代間的な話ですよ。でも俺バンさんとダハムさんが喋ってる、その何やったっけ、エヴァンゲリオンとかの話、はいはい、俺1ミリテレでも参加できへんからな。
1: ああ、まあね、
0: そういうのが微妙な、
1: 微妙、ね、
0: そこはもう全然俺は分からないし、はい、みたいなね。
1: でもなんかガンダムとかも通ってない人は通ってないしね。
0: 全くね。
1: だってサイザーさんガンダム世代やけど通ってないでしょ。
0: いや俺の世代はガンダム世代、厳密に言うとちゃうのよ。だってガンダムってもう俺中学ぐらいと思うね。だって宇宙戦艦ヤマトが6年生やから。
1: だって勤労さんがあんだけガンダムだから
0: 勤労さんが変やね。
1: あ、そうなんや。なるほどね。
0: だからまあそのまだああいうね、ヒーローものを見るときに、うん、俺は大きくそのアニメに行くか特撮系に行くかって分かれると思う、
1: ね、確かにそれあるね。うん、
0: で俺は特撮の方がずっと、はいはい、子供から好きやったのよ、
1: うんうん、
0: 実写版の方が、うんうん、アニメもそのほんまにちっちゃい頃は見てたけど、はい、ゲッターロボとかマジンガー Z は見てたけど、はい、もう4年生5年生になったらアニメはそんなに見てないけど、でも兄弟とかそういう実写ものは見てたわ。
1: あ、なるほどね。
0: うん、だからそこの好みの差があるから、その実写ものは割とそれでももう戦隊ものとか見ひんけどな。
1: はいはいはい、なるほどね。うん、ローゼンホーマーさんはネットフリックスそういう配信系は全く見ないなということで、この間のね WBC で初めて知ったということですね。はいはい、うん、茶太郎さん、ウルトラマンは今年生誕60年ということで、
0: あ、
1: 日の絵馬なんやな。
0: あ、66年ですよ。そうそうそうそう、う
1: ん、ね、
0: そう、
1: ね、だから。タモクさん、ウルトラマンは年下って書いてます、
0: ね。ああ、そうか。
1: ね、課金サイト全く入ってません。
0: サブスク系ね。いや、悩みどころよ。でもそのあれもう統一してくれたらいいのにな。誰か天下統一せんかな。あれを見たければこっち、これを見たければあっちみたいになって
1: る。まあまあまあ、それはあるよ。だから今私、一次元の差し木っていうドラマが始まって、うんうん、これ Hulu です。 Hulu しか見逃し配信がなくて、 あとは TVer で見な、はいはい、TVer はやってんねんけど、
0: う
1: ん、でも TVer って1週間ぐらいで消えちゃうのね。
0: そうやね、はいはい、
1: だからちょっとこうせかされる感じ、
0: はいはいはい、
1: でもあとだから確か再会ね、噂の竹内涼真さんが出た、うん、再会が TVer しかなかって、うん、でせかされてたけど、あ、リブートやったかな、リブートや、リブートがそうやってんけど、
0: うん、
1: 最終的にはあれで見れたからさ、ネットフリックスで最後みたいなのが出たりするから、でも今 Hulu やからさ、うん、もう Hulu やったら もうそれは入ってないから、昔入ってたけど今入ってないから、まあ、だから Hulu やろ、 Netflix やろ、ほんで U-NEXT やろ、ほんで Disney Plus や、
0: ほんで Amazon Prime、
1: Amazon Prime や、うん、これ全部入ったらやっぱ1万円ぐらい、
0: ね、行くよな何してんねんってなるわな
1: そうそうそうってなるからね、そこやっぱり難しいところではありますよね、う
0: ん、だからほんま天下統一してほしいわ、
1: 天下統一な、YouTube で十分と書いてくれてますが、ローゼンホーマーさん、古畑任三郎ハマった世代って今の何歳ぐらいだろうということで、私がねちょうど20歳ぐらいの頃に、
0: 93年とか94年とかあたりらしいもんね。
1: そうそうそう、ね、93年やったら18や、
0: そうやろな、
1: うんうん、18だから、まあ20歳前後ぐらいに始まって、だからね第3シーズンとかあんまり見た記憶ないね、
0: うん、
1: だから第3シーズン今見てんねんけど、うん、あもうあんま知らんもん、はいはいはい、第2シーズンまでは、うん、だいたい知ってんね、うん、でも第3シーズンからあのありきりの石井さんが出てるようになって、でもあの人が出てたのなんか記憶にあるから、うん、もう多分その頃は結婚して子供もいて、多分チラッチラッとしか結局見てなかったんかもなと思ったりはしてるんですけれどもね、はい、ね、
0: だから90、まあ、仮に4年とするなら、うん、何年前や、20、30年前か、
1: そうですね、もうちょっと前でね、
0: 40年近く前なのか、
1: 私が19の時なので32年前、
0: ほんならやっぱり40、50歳ぐらいの人、
1: そうだよ、ね、
0: 30代はもう見てないか、再放送、いやでも再放送やってたからな、
1: うんうん、結構ね、うん、
0: で再放送世代っつもいるからね、
1: ほんで結構あのスペシャルでスマップとかイチローとか、うん、だからイチローの話の時に美月が多分1歳とかそれぐらいやね、
0: そうね、うん、2000何年かやな、
1: そうそう、だから2004年とか
0: ぐらいやな、
1: う
0: ん、それゴールキーグ始めてたから多分その話題になったわ、
1: うんうん、そうそう2005年になるのかな、うん、もしかしたらね、まあそれくらいかなという気はしますね、チェタローさん30代から60代ぐらいかなというふうに ね書いてくれてますね、
0: 30代が再放送世代よね、
1: うんうん、そうですね、そして石垣さん、たまに若い人が昭和の音楽とか文化を語ってる配信あるけど、うん、本当に興味あるのかと疑ってしまう笑いというふうに、
0: そうね、やっぱりそのなんか指摘したくなることがやむほどあるからそこ我慢できるかどうかでね、そうです、ちょっとちゃうねんそれっていうの言いたくなるからな、
1: そうやね、そしてたまこさん、古畑さん多分サイザーさんから少し上から少し下ぐらいかなとね、
0: それ、ドンピシャはでも、うん、あなたのちょっと上ぐらいじゃない、うん、俺のだから、うん、一回りかしたかぐらいじゃないかな、うん、俺がだってそうそうだから30代ぐらいけど、まあでもほら、うん、そのね、そのやっぱりそのゲストが豪華やから、
1: はい、
0: あのゲストにピンとくるのは、うんうん、やっぱり俺ところは入るやんか、うん、全然、うんうん、その尾形健がとか
1: って、はいはい、
0: そのだからまあそこより下になってくると、うん、ピンとこないゲストもいっぱいいるやろ
1: う
0: ね、
1: ああまあそうですね、うん、45歳の男性が田村正和は古畑任三郎しか知らないって言ってたってね、
0: そうやね、で、まあ、それより前 の、 そのパパニュースキャスターがだから俺の世代やな、
1: あ私も見てましたパパニュース、 あれあの時私まだ子供でした、ね、
0: そうやろ、
1: うん、だからめっちゃ見てました、
0: あ、
1: うんうんうん、鏡龍太郎って言ってですね、はい、そしてたかしさんです、サイザーさん皆さんこんばんはですと、やっぱり週3でサイザーさんの声を聞かないと翌日の仕事で気分が乗らないの
0: で、 ですか、
1: 急いで帰ってきました、今日もよろしくです、
0: はい、よろしくです、
1: です
0: ね、はい、
1: そしてローゼンホーマーさん、 TikTok で昭和歌謡大好きとか言って配信してる姉ちゃん時々いるけど大抵そこが浅いのはバレるんよね、うん、ということ、
0: そうよね、
1: だからもう今平成なんよね結局、 あの夏メロが、
0: うん、
1: あんまりその昭和歌謡まで行くと、
0: そうやな、
1: もうだいぶ古いから、うん、やっぱり平成が懐メロって感じがするね、だから昭和ってなると歴史って感じがするね、どっちかっていう
0: と、ね、だから、お笑いのねコンビのニューヨークとかが、うん、時々その懐かしの曲の話題してる時は全部平成の音楽やから、うんうん、やっぱり安室奈美恵とか、
1: うん、
0: 浜崎あゆみとか、うんうん、あの辺りのことを熱く喋ってるのが、うん、多分この懐メロに本当に懐かしいという人の多い今世代やもんな、うん、だからニューヨークで40とかちょうど多分な、
1: あそうですね、
0: やっぱり30、40、50あたりが平成ドンピシャになってくるから、うん、それより以前もそらな、
1: そうですね、
0: やっぱりちょっと親の影響とかの相当ないと、
1: うん、ないとね、うん、ローゼホーマーさん、田村正和さんの代表作は古畑とパパはニュースキャスターになるのかなと、時代劇出てるんだろうけど把握できてないということで、眠り狂四郎ですよね、
0: そうで、あとはあれやんか、 ニューヨーク恋物語や。
1: あーあれね、
0: うん、あの頃全然テレビ見てなかったから
1: 私もあれは見てないわ。
0: でも俺のその、予備校の時の俺の同い年の奥倉くんが、うん、もうそんなにハマってて、めっちゃモノマネしたけど
1: な。そうなんや。
0: あの時の
1: なんか一時期ようテレビのそういう現代劇やってはりましたよね。
0: まああ あのトレンディードラマのもう必ず前、ね、前前どこどのクールでもやってた
1: かな。あとパパとなっちゃんや。
0: あ小泉今日
1: もあれも全然見てないけど、最後大江千里さんとか浜ちゃんとか出てきたりとかするから知ってるけどね。
0: 俺あの割とだからその頃のもう田村正和が主演ドラマやる最後の方の、うん、あの高校の先生やってるやつがあったのよ。
1: あさよならオズ先生からですよね。
0: それそれ、うん、あれはたまたま見てたわちょっと。
1: あ全然見てないけど、だから私田村正和さんってそんなに全然通ってないねんけど、古畑任三郎はもちろん知ってて、うん、で今回それを見て面白くて、はい、ちょっとあの田村正和さんのこといろいろ調べて、はいはい、今すごい好きあるある、
0: ある
1: 今すごい好きでも演技見ながらあいいなと思って、もう今ずっと後追いをしようかなと思ってるとこ
0: 掘っていこうかな
1: って、掘っていこうかな。もともと松竹のなんか あのあれやったらしいですからね、うん、専属で、
0: はいはい、
1: うん、でもそれがすごい嫌で、うん、なんかこう独立してみたいなのがあったみたいなことをね、うん、一応見たので、その松竹の頃 の、
0: はいはいはい、
1: あのやつとかも
0: 若手俳優
1: の、ね、若手俳優のやつとかもちょっと見たいわと思ったりしてね、うん、まだちょっとそこまで終えてないんですけれども、とりあえずその古畑任三郎全部見終わってからと思ってるのでね、うん、はいはい、そしてで田口さん来てくれてるのは読んだかな。あ、キャッチャーさん来てくれましたね、はい、こんばんは。そして、瀬太郎さん、この間サイザーさんの生配信を見た後、うん、別の配信見たらサイザーさんに少し似てる人が配信してた、
0: ほう、
1: 飲んだくれ配信みたいだった、他人の空にでしたということで、
0: あ、うん、サイバージャパですかと思ったな。でもあれ俺映ってないからな
1: そうやね、
0: 横で飲んでるだけで、
1: 宇多田ヒカルさんはお母さんの歌を歌うつもりはないんだろうなということで、まあまあ歌わないでしょうねきっとね。
0: あ、まあいやプライベートで歌ってるんじゃないカラオケ行ったら
1: ね、どうでしょう、
0: はあ、歌えって言われるやろ。
1: まあまあね、田村正和さん、うちの子に限ってからドラマで知って、はいはい、どちらかというとコメディ寄りの方が好きだった、うん、ということですね。
0: そんなにだからちょうどバブルの頃なので、うん、シリアスもやってないもんね、
1: うんうんうん、そうですね。でラッキーちゃんね、ラッキーちゃんはパパはニュースキャスターと古畑任三郎が好きですとか言ってますね、うん。で、ローゼンホーマーさん、ヒットスタジオ古舘一郎さん司会してたのかと、吉村麻里&井上順の頃しか記憶ないなということですね。
0: もう80年何年からやろ、83年か4年ぐらいから
1: も柴俊夫さんとね、
0: そうで、さっき井上順が突然辞めるってなって、うん、であの古舘一郎と吉村麻里コンビになって、うん、ほんで84年間ぐらいになって吉村麻里がもうさすがにと、
1: うんうんうん、
0: 世代もあれやからっていうね、うんうん、辞めるってなって、うん、なぜか柴俊夫が来るという ね、 そうね、謎のキャスティングね。
1: ね、甲斐さん起きゃんよねとね、甲斐義弘さん NHKFM のサウンドストリートだったっけ、ね、
0: それですそれです、
1: はい、男女の司会じゃないと違和感だった気がする。
0: そうや
1: ね、茶太郎さんから言われてますね、まあ、ずっとそのベスト10から脈々とずっとこうね、男女っていうのがねイメージがあるからね。
0: しかもそんな、ね、アナウンサーでもなければねなんで柴俊夫なんやっていう、
1: うん、ね、石垣さんも古舘一郎さんと、うん、柴俊夫さんが司会してた頃のヒットスタジオはあんまり見てないとか言ってますね、
0: うん、まあだから古舘一郎があまりにもやんか、うん、しゃべりもあれやしっていうので、うんうん、同じアナウンサー系見てなんかつくとぶつかるし、
1: そうですね、
0: で女の子やと多分太刀打ちできへんというかそこじゃない、うんうん、そのみんな吉村麻里とか黒柳徹子っぽい人ってそんなおれへんからさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、だからまあそれならズブの素人置いとけんとかね
1: 南信介さんがヒットスタジオ司会してたの記憶ある人はほとんどいないだろうなって書いてくれてますね。
0: そんな頃はだってね、俺もちっちゃいからそんな夜10時からの何も見れへんからね、うんうん、
1: そして新さんです。サイザー先生、みちこさん、皆様こんばんは、
0: こんばんはと、
1: 本日も昭和56年ありがとうございます、はい、この頃から毎週月曜日の夜8時はトップ10、
0: はい、
1: 夜10時は夜ヒット、
0: そうね、
1: 夜のヒットスタジオを見て、ね、歌番組を楽しんでました、はい、ということですね。
0: いい時代でした、
1: はい、サイザーさんと太田さんもかっこいい名前ですよねと書いて
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、そして、桑原さんですね、サイザーさん太田さん皆さんこんばんは、
0: まあ、
1: と書いていただいておりました。それからキャッチャーさん、私の二律背反は、
0: はい、
1: 美智子さんにしっかり睡眠をとってくださいというアドバイスを、
0: うん、
1: 寝落ちするのを我慢しながら聞いている木曜の夜なるほどね、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 確かに
0: 夜更かしして遅起きすればいいじゃないですか。
1: 確かに、
0: ックスタイルで働けばいいじゃないですか。
1: 高橋さん、やっと夕飯食べ終わりました。ちなみにお赤飯食べました、本日ご挨拶できず申し訳ありませんでした。
0: いい、何かおめでたいことが、
1: ね、いいですよ、あの小豆はいいですからね、うん、体に、うん、食べていきましょう。そしていちごさん、最近インスタによるヒットのメドレーがインスタ、
0: あー、なるなる、くるくる、
1: ね、流れてきたりしますと、うん、南信介さんが司会してたのは初めて知りました。やはり井上純さんと吉村真理さんの時代が楽しいです ね、 ね、
0: いいよ、ちょっと軽く失礼な感じがいいね、
1: うん、あー、そうや、 FOD もあるね、ラッキーちゃんが書いてくれてるけどね、はいはいはい、FOD は8チャンネルのドラマばっかりのやつね、うん、うん、そんな感じですね。再会とはゴロリンの映画ですかって書いてありますけどねアメトークのサブスク、アメトーククラブに入ろうかどうしようか悩んでる。ユーネクストは入りたいけど高いって書いてますね。そう、ユーネクストちょっと高く感じるんですけど、
0: うん、
1: あれなんかポイントが返ってくるから、
0: あ、そうなんや、
1: そのポイントでなんか、映画館のチケットとか買えたりとか、あとその有料のやつをポイント消費で見れたりするから、割と使い勝手はいいらしいですけどね。
0: そうね、今ね、その横溝誠史とか見てると、ああいう市川崑の 横溝映画とかが全部ユーネクストらしいのよ、ああいった類の映画が。だから、ああ一回見直したいなと思ってさ、うんうん、その病院坂の首くくりの家とかね、と思いで検索したらやっぱなくって、みんな購入さなあかんな、アマプラとかで、
1: はいはいはい、
0: でもユーネクストではあったり、あとその東映チャンネルみたいなのも、
1: 東映チャンネルがあるね、
0: そうなってくると、あれもサブスクやから、
1: うんうん、サブスク、
0: ほんならその昔のガス人間じゃないか、あんなんも あれは今どこで見るのか分からない、あれなんか全部見れるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 新幹線大爆破とか
1: なんか、あ、それも見れますよ、ユーネクスト、
0: ああユーネクストか、あーなー、だからと思うねんけどな、それ見てる場合ちゃうしなと思ったそんなんな、
1: そういうことです、斉田さんはそういうことです、はいね、
0: で俺だから、まあこの間休みというか、もう今日はちょっと休もうと思った時に、はい、あ、俺 DVD 持ってるわと思って、うん、病院坂の食いくくりの家見ましたけど、
1: ね、それ見れんねやんか、
0: そうや、ね、
1: 別にわざわざそんな入らんでも、
0: そういや持ってるから DVD はいや、あれ見てください、病院坂の首くくりの家、めっちゃいいですから。
1: あ、そうですか、
0: 桜田淳子のやつですよ、
1: 見てみよう、
0: うん、
1: はい、そしてローゼンホンマさん、私のような競馬やボートなどの公営競技好きは今や YouTube で全競技見れるので、課金サイトに入る必要がないですということですね。
0: あ、そんなんやってんねや、なんか今みんなアプリで買ってるっていうのはね、誰かがその中の配信で、競輪やら競艇やらアプリでもね、
1: ね、
0: あれを買える言うて、
1: 60代でも主演してましたからね、田村さんって書いてくれてますね、
0: そうそうそう、
1: すごいですね、田村さんの後追い大変やんって書いてくれてますけどね、まあまあ、ね、有名なやつとかをね、ローゼンホーマーさん、安室奈美恵とか浜崎あゆみを懐かしいとか言われてもな、つい最近のイメージ
0: で、ね、ついこの間のことですよね、
1: うん、田村正和さん3兄弟なんですけど4兄弟なんですよ本当は。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: 高弘さんと正和さんの間にもう一人やはるんです、うん、その人はほんまに一般人の方で、うん、実は4兄弟らしいですね。親父とい伊藤蘭さんが奥さんの役も、はいはいはいはい、田村正和さんもヒットしたかと思って、はいはいはい、田村正和さんは眠り教師郎を見てなんかすごい人だと思ったって、ね、まあ、お父さんがね、番妻さんでしたけど、坂東妻三郎さんですからね、はい、吉村真理さんは夜ヒット1000回で辞めてるそうです。
0: ああ、ね、霧のいいところで頑張ったんですね、
1: はい、うん、しずくさんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんちゃと、今入院中のベッドの上で配信見てますと、
0: はいはい、
1: とうとう火曜日に緊急手術になり胆のうを摘出しました。
0: あ、はいはいはい、
1: 笑うと痛いから笑わせないでねと書いてますね。
0: いや、難しかったよ、ね、あと僕と一緒、僕も胆のう取ってますからね、
1: もうそれは疲れとストレスですよ。
0: そう ね、
1: ね、はい、もう取ったからもう大丈夫じゃなくて、うん、取ったからこそストレスと、ね、疲労のない生活をしていただきたいなというふうに思いますね。はい、最近は102回目のプロポーズでしょ、あれね、霜降り明星のせいやさんのやつね、病院坂はアマゾンプライムで前に見ました。
0: あ、そうなんや、
1: うん、桜田淳子の演技がすごかったですということでね。
0: あれね、いやだからね、その、まあ、賛否両論というか、うん、分かれるし、それをこう非難する向きもあるわけですよ、
1: うん、
0: ちょっと大げさな芝居なのね、桜田淳子って、
1: はいはい、あ、
0: でもね、うん、あれはね、青い照彦があんなあのテンションやから合わせたらああなんのよ。
1: ああ、なるほど、
0: うん、そうで、それをなんかついみんな何かの話のついでに桜田淳子を低く振る向きがあるんですけど、
1: うんうん、
0: それがもう一個見てるね、その国民の映画解説するチャンネルの人が割と正当な評価してて、
1: うんうんうん、
0: やっぱりああいうもともと異常なお話なわけ、
1: はいはい、
0: 横溝先生の話なんて、うんうん、 ね、だから市川崑自身がやっぱりちょっとクレミナル演出をするわけですよ、うんうんうんうん、大げさな、はい、だからそれに耐えうる芝居のできる人じゃないとあかんのよ、
1: まあそうです
0: ね、ナチュラルな芝居とかいらんのよ、ね、ちゃんと顔の演技とかができなあかんっていうね、はいはいはい、リアクション演技とかできなあかんっていうね、はいはいはい、でそれでにそれって大変なわけなの、
1: まあそうですよね、
0: だから女王蜂の中井貴恵が叩かれるのは、うん、あれ女王蜂って映画版ね、うんうん、高峰三枝子も、うん、司陽子も岸恵子も出てるのよ、うんうんうん、大女優が出てて、はいはい、で中台達也ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そんな中にデビューしたばかりの子を掘り込んで、うんうん、主演みたいにしてると、はい、その無理やんか、
1: まあそうですね、
0: いかな市川崑といえる、
1: はいはい、
0: であれこそ本当は山口百恵にさせたかったらしいんだよね、うん、山口百恵ならああいう抑えて演技でも引き立つわけね、うんうんうんうん、きっと、
1: うんうん、
0: それは山口百恵に当てかけしてた役を一か、デビューしたての中井貴恵に振ったら、うん、それは大丈夫かと思うよって、
1: まあまあね、
0: で言うと桜田淳子は、うん、あの青池宏彦の俺の首を切れっていうあの芝居にね
1: 見たことないのであんまりネタバレしない
0: いやいやそこはもうすぐ予告編で出てくるところやから
1: 予告編見たあかんでほんまにもう予告編で昔の映画ってさ、うん、予告編でネタバレしすぎですよね。
0: それどころかポスターでネタバレしてるからなポスターでネタバレしてるからな、もうあれこれどう見てもこれで犯人やみたいな、
1: すごいよね昔のやつってね、
0: でもだからでもあれがなんかそういうミステリー映画 の難しいところで、うん、でもポスターって一番インパクトのある絵を撮りたいわけやんか、
1: まあまあまあね、
0: だからそこなわけよ、もうそのなんかこうね、うん、重要な場面を使うわけやんか、うんうんうんうん、だからそれも知った上でも意外と見出したら忘れんねん、
1: う
0: ん、俺
1: はそうかな、そう
0: 一回話知ってても夢中で見れるもん、うんうん、いい映画は、
1: そうね、
0: そう、はい、だからあれの桜田淳子は俺はこの間見直してでちょっと感銘受けましたよ、うん、
1: はいはい、
0: やっぱ桜田淳子もっとみんな再評価すべきやと思
1: ってまあまあね、まあしゃあないな、うん、自分からドロップアウトしていかったからな、そして茶太郎さんです。 U-NEXT とあるスーパーで勧誘されて無料の期間だけ、うん、今年は入ったけど、
0: はい、
1: 結局見なかったと、映画も無料で見れたけど見なかったと、うん、やけに半沢直樹をおすすめしてたスタッフの女性も今更、はいはいはい、と思ったってね。
0: だからね、はい、そこがね、アマプラもそうやし、ああいうサブスク系ね、
1: うん、
0: 見放題ですよっていうのって、うんうん、いざじゃあ見ようかと思って、う
1: ん、それでマイリストばっかり増えてくんやで、
0: そうで見ひね
1: あでも 今
0: その気分じゃないなと思うのであれはだからそのやっぱり世の中テレビつけたらたまたまやってたっていうのは見るやんか、
1: ああまあまあ
0: 気になるからさ、
1: 最後まで見ちゃったりするよ、ね、
0: もう2時3時やのにと思いながら、
1: ああ、まあ、分かるよ、
0: うん、だから、それで言うとその最近言うねその、Facebook とかのショート動画でアクション映画のところが流れてきて、でいいところが流れてしばらく待ってたらその続きが流れて、うんはいはい、しばらく待ってたらその続きが流れてそのワンシークエンス全部見るわけよ、
1: はいはい、
0: でもそれって映画の冒頭の一番最初のところやから、うんうんうんうん、めっちゃ気になって、うん、コメント欄見たらこの映画のタイトル教えろっていうのがあって、うん、でなんとかかんとかっていうから、うん、もう俺検索してそれやったら見るわけもう、
1: はいはい、でも見ても別にあれでしょそんなに、
0: いや
1: 面白かった、
0: 面白かった、うん、なんでアンジェリーナ・ジョリーのソルトやったかな、うん、あれそうやそうとかめっちゃ面白かったほんであとなんかその、シルベスター・スタローのだいぶ晩年のアクション映画とかさ、
1: はあは
0: あ、もう見ることないやんか、テレビでもやらへんしと思って、うんうん、どうせもうねおじいちゃんになってってやつやけど、あれ見てて面白そうだね、その おじいね、だいぶ年老いてから、うん、ヤクザの大ボスでその刑務所に取り込まれて、うんうん、若いそのこうタトゥーの入った若いやつに殴られそうになったのをやり返すとかっていうのは、うんうんうん、もう面白そうって思って、ね、で検索したらあったみたいな、
1: ね、まあまあね、あの人たちはもうほんまに娯楽にね
0: 徹してるから、ね、
1: 徹してるから絶対面白いですよね、
0: うん、
1: そしてドグマグさん、こんばんは、イデオンはおすすめしますと書いてくれてますね。
0: あれ、言いますね、
1: イデオンって結構鬱のやつじゃなかったっけ。
0: バンさん詳しいですね。
1: ね、新次郎さん、ハロプロ卒業された、島倉理香さんは現在25歳でカナダのトロントで語学留学されてますが、バリバリ昭和歌謡好きで、僕でも懐かしい涙くんさよなら、その他を YouTube 配信されてますよと、サイザーさんスカウトされたらどうでしょうかって書いてますね。
0: 僕にそんな力ないです、
1: ないですね。タマコさん、京都の番妻さんのお墓行きましたって、うん、そうなんや、すごいね、
0: はいはい、
1: それからたかしさんはこれは違うね、 茶太郎さんね、昔 NHK で田村四兄弟が集まって話してて、うん、正和さんも普通の感じでトークしてたとね。そうそうそう、たまにねポロッとね京都弁出たりするのいいですよね。映画のネタバレありがとう浜村淳って書いてますね。
0: はい、言いましょう。これ僕鉄板ネタですけどね、
1: 最後ネタまで言いますからね。
0: そう、僕はあの、はい、昔その配達のバイトしてる時ね、うん、軽トラで配達してる時にもラジオしかないからさ、うん、からそのラジオ朝かけてると浜村淳のやつを流れるわけですよ、うんうんうん、で、どうもこんばんは浜村淳です、今日ご紹介するのはアルパチーノ主演のセントブーマーとか言うて、うんうん、あそうなんやと思って、アルパチーノ好きやから、うん、あまあ、今公開中だけど見てないやと思って、うん、冒頭シーンからわーしゃべりだして、うん、でずっと聞いてたらずっと言うと思ってほんでラストシーンの応援説のところも全部言うて、でラストシーンも言うてって言うて、うわ最後まで言うたと思うけど俺めっちゃ感動してちょっと泣きそうになって、でも映画見に行ってもらって全く知ってたけどなあれそうほんまや、最後までまるまる喋ってると思って、でも感動したから見に行こうって思った。
1: なるほど、まあ、そこ大事ですね。
0: そこ大事ですね。
1: キャッチャーさんね、自分で選んだ映画より偶然見た映画の方が印象に残るものですね、うん、ちょっと期待のハードルが低いからねというふうに、ね、
0: だから、これもよくあちこち喋ってるんですけど、うんうん、レインマンとかね、
1: うんうんうん、
0: レナードの朝とかっていう映画は、うんうんうん、いわゆるその名作と呼ばれてて、うん、アカデミー賞も取ったり、うん、感動の作品ですって言うんやけど、うんうん、じゃあそのね、そのこう当時のレンタルであって、うんうん、借りて金払って見るかっつったら、うん、そんな気にはならんのよねあれを。そんな、いやそれやったらなんかもうダイハード見るわとかなるわけやから、
1: そうかな、
0: うん、俺の場合はさ、うんうん、なんか新規臭そうやなとか、うん、レインマンとかなんか面白くなさそうやもんと思うわけよ。
1: あそうかな、
0: だから感動の話でみたいな感じするから、
1: うん、あ見たことないの。
0: じゃあほんで、うん、あれを夜中やってたんや。
1: ああそういうことね。
0: そう、うん、めっちゃ面白いあれな。
1: 面白いよ、
0: あんな、うん、あこんな映画なんやと思って。そうそうそう、あれこそ、うん、そのまあよっぽどダスティン・ホフマンかそのトム・クルーズ好きとか、うんうん、誰かに連れられてとか、うんうん、デートでとか言われるとかじゃないと見に行かへんけど、うんうん、あの時にやっぱアカデミー賞取るっていうのはやっぱそれはやっぱエンターテインメントとしてすごいと思って、
1: うんうん、まあそうやね。
0: だからアカデミー賞映画全部見ようと一時思ったことあったわ、より好みせずに、
1: はいはいはい、
0: それが感動
1: とりあえず、ね、
0: とりあえず、
1: とりあえず、ね、
0: まあ、全部見れてるわけじゃないけど、
1: うんうん、
0: 一つの基準があるよね、
1: はい、うん。そしてモーリーが来てくれてますね、のーということで、ミカコちゃんもこんばんはと来てくれてます。モーリーがそれは廃藩置県やって書いてますね
0: そうですね、明治維新ですよ、
1: ね。そして伊坂さんですね、こんばんはと、うん、でモーリーはガス人間見たそうです。
0: あそうですか。
1: 1961年、キャスト表と一生懸命見合わせたわということで、
0: あ、でも違うでしょ。
1: これ、うん、これはガス人間は全8話ね、うん、初登場見た見た見たって書いてますね、
0: うん。
1: テレビ大好きって言いまくってた、うん、なるほどね。そして伊坂さん、ガンダムは中学だったよということですね、うん、
0: そうよね、うん、だから中学の時に、うん、そのアニメを見ようと気にはならへんかったね、
1: うん、
0: だから絶対見てないわ。
1: だから勤労さんは見てたんやな。
0: そうよね、だから勤労さん今もあのね、アメコミみたいな
1: 好きやから、ね、
0: まあ好きなんでしょ、うん
1: う
0: ん、アニメが。
1: そうやね、あんまりそのそういうこう実写の話は聞かへん、ね、
0: ウルトラマンの話は聞かへんもんね。
1: ちょっと、
0: まあ、見てるか知ってるけど、うん、テンションはそんな高くないよな、
1: うんうんうん、ね、そういうの
0: は。俺はウルトラマンシリーズについてはちょっと俺うるさいですからね。
1: ああそうですか、
0: はい
1: はい。ローゼンホーマーさんね、今テレビ夜中に映画やらなくなったな
0: と。そうね、もったいない。
1: だからもう結局あれでしょ、あの権利がそういうところが買うからさ、であれお金払って見る人のためのやつやからさ、ただで流したらあかんねやんか。
0: もうな、
1: 逆に言うとね、だからまあ権利を買ってるからだと思いますけどね、それぞれのそういうサブスクが、うん、かなと。だから権利買われてないやつだけが
0: だから、まあ、
1: テレビでやるんですよ。
0: ジャンクロードバンダムとかですかB 級 C 級のね一時スティーブン・セガールいっぱいやってたけどな。
1: セガールとかもね、
0: う
1: ん、あります
0: けど、やったんやねやな。もうなんならそれこそそういう古いもうね、
1: うん、
0: 白黒チャンバラでもいいしさ、うん、だ一時 KBS 京都でずっとそんな昼流れてたから、
1: ね、
0: 昔の時代劇とか、
1: そうですね、
0: もう画質悪悪の。
1: いやでももう本当に面白いですよ。だからあの意外とそのほんまに新規臭いって勝手に思っちゃうわけよ、
0: はいはいはいはい、
1: 白黒の昔の時代劇とかっていうと、はいはい、もう絶対新規臭いやろなと思ったりするんだけど、うん、見ると面白いんですよね。
0: 面白いですね、
1: うんうん、だからまあそこにこう見ようと思うその出会いね、出会いは大事やなっていうふうには思ったりしますね。 そんな気はしますけれどもね。
0: まあだからあれもね、そのもう 最近のやつもあれば、うん、そのオリジナルのもあってさ、うん、だからもう分かれへんやん。でそのおすすめ読んでても分かれへんし、はい、だから好きな俳優で攻めていくか好きな監督で攻めていくかみたいなんでなるやん。どうしても
1: そうやねん。だからさ私な、うん、一次元の差し引き、さっきも言いましたけど、うん、山田涼介さんっていうはい、元ジャニーズの平成ジャンプかの人が、うん、まあ、主演してて、うん、で竹内涼真さんの今カノが出てるんですよ。
0: ああそうなんです
1: か。だから見ようと思って。
0: ああそうなんや。なんで、なんで上げ足取ってやろうと思って。
1: いや違う、その人好きやから。
0: ああそうなんや。
1: なんか告知で上がってきてたからね、うん、ああこれ見ようと思って、ね、見たんですけど、うん、結構なんか映し方が独特で、
0: はいはい、
1: カメラワークというか、うん、が独特やから、これ絶対監督がなんかちょっと有名な人なのかもなってあるじゃない、うん、そういう映し方のその独特さっていうのって、ね、うん、なんかそのテレビの人が作ってるやつじゃなくて、うん、なんかちゃんと監督さんがいるっていう感じで、ちょっと独特な撮り方やったからあーと思って調べたんですよ、うん、そしたらその人めっちゃピンク映画ばっかり撮ってる人で、
0: あ、はいはいはいは
1: い、それでなんかいっぱい賞とかも撮ってて、うんうん、なんでここに抜擢されたんやろうみたいな感じで、
0: あれね、
1: すごいなと思って。
0: だからこれは歴史があって、うん、その昔映画は松竹、東映、東宝、日活と、あと大映画っていうのがあってて、みんなそこに どこかに就職するわけですよ、
1: はい、
0: 監督さんも脚本家さんも俳優さんも、うん、全部専属でやってた時代があって、うん、でもそれがまあこうね、いろいろあって崩壊して、ね、みんな自由になりましたと、
1: はい、
0: だからもう専属じゃなくなったのよ。
1: うんうん、
0: で一気にするときに、何が起こるかというと、はい、新人監督を育てられなくなるわけね。
1: あ、
0: 昔はそこの専属やから、うん、やっぱりこう新入社員が入ってきたらこの人を若手として育てていって、みんな助監督をついて、うんうん、で何本か取ったら自分の監督先に取らせてもらえるっていうのがあったんやけど、うんうん、もうそれがなくなったからさ、うん、みんな個人事業になってったから、うんうん、そうするとその映画会社ももうそれぞれ厳しくなってくる採算が、うん、だから売れる監督でしか取れへんなるわけよ、
1: うんうん、
0: だから売れてない監督に仕事させることができなくなるわけ、うんうん、そうすると若い監督やりたい人が映画撮る場がなくなってきた時に、うん、唯一残ったのがポルノ映画だったのよ。
1: あ、
0: でポルノ映画は今の低予算で、うんうん、でも数を取ってでそれでこう稼ぐシステムなので、うんうんうん、誰でもいいから欲しかったのよ。
1: はいはいはいはい。で
0: こう学生大学映画研究上がりの人とかが、うんうんうん、とりあえず日活に行って日活ロンポルノに行って、
1: あでもそんな感じやと思う。この人私と同い年なんですけど、うん、武蔵野美術大学造形学部映像学科っていうのを出て、ね、ピンク映画のオリジナルビデオ助監督からスタートしてっていう感じで、うん、そうやってやっぱりこうずっと、うん、積んでいってはるみたいな感じですね。
0: でね、そのああいう、まあピンク映画系のやつというのは、うん、あれこそフォーマットが決まってるわけ。何分に1回裸ださみたい
1: な,
0: で冒頭これなんで始まって、うん、で間に何分後に1回最初の絡みがあってとかっていうフォーマットがあって、うんうんうん、それさえ守ってたらあと何してもいいって話だったのよ、う
1: ん、あでもなんかそれ聞いたことある、うん
0: う
1: ん、
0: だから設定だけこれがだからまあ団地妻なのか、うんうん、そのなセーラー服なんたらなのかみたいなところを決めて、うんうんうん、キャストが決まるやんか、
1: うんうんうんうん、
0: ほんで、ね、予算が決まってうん、でゴーしたらあと全部好きにできるから、
1: うんうん、後のそのストーリーのところをちょっと自分の好きに
0: やるっていう、ね、実験的なことをしてみたいな、
1: はいはいはいはい、なんですよ。
0: そうでそれでこう面白い映画撮ると映画を撮れるとなったら、うん、ちょっとね別 の, そのピンク映画以外の、うんまあ、テレビのちょっと仕事が回ってみたりして、うんうん、ほんでそのあれやこう普通の大きな映画館で松竹とかの映画の企画が持ち上がった時に、うんうん、土壇場で監督決まらなかったとか、
1: うん、はいはいはいはい
0: いう時に回ってくる、うん、どうするこれ誰かおらへんかこれを今このもうつぶ難しい話をいや引き受けてくれるもう誰でもないどうせダメ元でみたいなんで回ってきたりするわけよ。
1: ああなるほどね、
0: うん、だからあれピンク映画だから誰や村川徹とかあの辺りもみんなそうか、
1: うんうん、
0: いう時のね、ああいう人らはそこからチャンスをつかんで松田優作主演で低予算で何本かみんな仕事が来たりするわけよ。
1: なるほどね、うん、そうなんだって。だ
0: から高橋万明とかなんか
1: そうだからすごいのこの人ツイッターをね見つけたので、うん、あれちょっと調べてみたんですけど、うん、まだフォロワーさん 12,545 人しかいないんですよ。ね、一次元の差し引きやります見てくださいみたいな感じ で、うん、でもあと別にそんなあ、まあ、もちろん、すごいよすごいんだけど、うん、なんかそこまで、
0: はいはい、
1: なんかあれじゃなくて、でその七子っていう今話題の佐藤二朗さんが主演で出てるやつの映画、うん、
0: 今話題の
1: これは結構ホラーというかちょっとそういう系なんですけど、うん、 とか、なんか結構そんなにあのめちゃめちゃ、有名っていう感じでもないので、なんかすごいそういうなんかね抜擢なんやろうなと思って ね、
0: いわゆるそのそうですね、プログラムピクチャーっていうのんやけれども、うん、まあ、例えばそういうアクションならアクション映画、ホラーならホラー映画っていうある程度フォーマットが決まってて、うん、年間何本か作らなあかんというような時に新人監督が、まあ、言うとこう抜擢されることがあって、うん、ほんでそこであの面白いのを撮ってると、そうじゃない映画大作映画が来た時に回ってきたり、うん、チャンスをつかめるわけね、うんうん、でもやっぱり 誰でもそうやけど現場でやっぱりその数をこなしとかないと大きな仕事できへんになる
1: ので、だからものすごい数、
0: うん、撮ってるやろな、
1: うん、撮ってはるよ、そのピンク映画の数とかすごいから、うん、だからまあ別に一次元の差し木はそんな話ではない、どっちかって言ったら、サスペンスというか、はいはい、そんな感じの話なんですけど、なのでまあまあ、でも私それ見た時に、うん、こう映像見た時にこれ絶対なんか監督のなんか個性めっちゃ出てるよなと思った、私が偉いと思って何の気なしに見ずにまず監督調べるっていうちょっと私これすごいなと思ってちょっと思いましたけどね、そうしたらなんかやっぱりそういう人が監督やってたっていうのでね、ちょっとびっくりしましたけれどもね、X で1万人のフォロワーってすごくないですかって言って、いやでも映画監督で1万人ぐらいやったら多分そういう業界にいる人の中ではそんなに多い方ではない、まあまあね、とは思いますけどね、あのいわゆるその一般人やったらすごいよ、一般人で1万2000円やったらすごいけど、もうそういう業界で長年やってはって、それで映画もたくさん撮ってはる中での1万2000円なので、多分まだそんなにそこまで知られてないんじゃないかなというふうに思ったりはしましたけれどもね、うん、まあそんな感じですかね、
0: だから昔のその60年代のああいう時代、うん、日活映画ね、石原裕次郎とかいた頃に、うん、あの時はああいうね石原裕次郎、それから赤木啓一郎、渡里哲也、宍戸城か、うん、ああいうのでいっぱい まだテレビよりも映画の頃に、うん、テレビと同じ感覚で毎週一本なんかね必ず新作出さなかった時に、はい、そのやっぱり新人監督が抜擢されて、うん、ほんでもう企画だけさ決まってると、はい、宍戸城主演で、うん、脚本これで誰が取らなあかんから、うん、まあ、新人監督がそこでやらされる時に、うん、その鈴木清純というのがいて、うん、でその時にそういうのをいいことにして好き勝手な映像を撮ってて、うん、でわけわからんことになって怒られるみたいなことで、映像的に凝ってるから、うん、そういう特殊な人気が出て、うん、後にそのね都合ネルバイゼンとか、うん、カゲローザみたいな、うん、あのすごい変な映画を撮る、巨匠監督になるんでね、あなた好きかもしれない
1: から
0: 見てくださいね、
1: あ、わかりました、
0: 都合ネルバイゼン見てくださいね、
1: なんかタイトルは聞いたことある、うんうん、
0: あれもな2時間ちょいやんね、
1: あ、長
0: いや2時間ぐらいあると2時間ぐらいあんねんけど、うん、はい、1時間半、1時間見てても何の話か分からないから、
1: あ、
0: でも映像的にはすごいから、
1: ああなるほどね、まあ、別に私映像そんなに興味ないけどな、
0: ちょっとすごい、そう、なんていうのか、そう、耽美的なというか、
1: ああ耽美的な感じ、うん、ああなるほど、ちょっとあれだよね、うん、アート的な
0: 感じ、ね、アート的な感じです、
1: うん、なるほどね、うん、モーリーアマプラで夕日のガンマン見れるでということで、
0: ああ、俺 DVD 持ってますよ
1: 須田正樹、
0: ちょっと夕日のガンマン持ってますよ
1: 、須田正樹さんのアルキメデスの対戦はめっちゃ面白かったと書いてますね、うん、はい、まあ、そんなところでそろそろお時間なので、映画は五社協定からフリーの時代へとか ね、はい、昔は映画会社がプロ野球チーム持ってたくらい羽振りが良かったですからねとかね書いてくださってますね、はい、斉田先生詳しいですねとかね書いてくださっております。高橋さん、自分は映画館に映画を見に行ったのはタイタニックが最後かなと、本当に映画館まで足を運んででも見たいって思うものしか見に行かないですねと、はいはい、千と千尋の神隠しとかも見たことないのでストーリーを知らない、あ、まあそういう人いるよね、
0: あ、うん、そうよね、だから興味ない人はあの何の話か分からへんからさ、その多分千と千尋の神隠しのちょこちょこっと見たとてっていうから、うんと思うけど、あれも多分たまたまパッとつけてやってたら見ると思うね、
1: ああそうね、まあ金曜ロードショーがあれはもう独占してますからね、
0: あれたまたまふっとちょわんの一番シーンでも見たら、うん、なんとなくずっと見てしまうと思うのよね、はいはいはい、そういう効果あるよね、
1: そうですね、まあテレビをなかなか最近つけないですからね、
0: もののけ姫でもそうよね、まああれ話題になってるからみんな知ってたらね、 ジブリ映画っていうもの知ってたら見るけど、うん、そこに興味ない人がもののけ姫の話を聞かされても、まあ所詮アニメやろと思うわけやんか。
1: まあね、もののけ姫は面白いですよね。
0: そうあれ見出したらやっぱりあのその画面から伝わってくる緊張感っていうのは半端ないから、見ると思う ね。
1: はい、まあそんな感じでございます。皆さんもねよかったらいろんな映画見てみてください、はい、というところでぼちぼちと今日は15分押しでございます。
0: はい
1: はい、なのでそろそろギグ的特典に行きましょう。
0: 行きましょうか。はい、はい、では今夜もお付き合いください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギクテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位モミーリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、あプレイリストか、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

い、ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ね、もうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

10代独特の青春の痛みと希望を透明感あふれる刹那系ボーカルで描く Shake My Days のファーストアルバム愛ソスタシー、ただいま全国 CD 店で好評発売中。バームタウンレコーズ。

0: はい、ということで斉田さんはね、実は今メガネを取りに行ってるんです。メガネ持ってくの忘れた言ってね、今家にメガネを取りに帰っているので少々お待ちくださいね。コメントねご紹介しながら待っていこうと思います。君はどう生きるかが最後見た映画か。ああ、君はどう生きるか見に行ったんですね。私も、見たいなと思いながら結局見てないですね。興味のないことが多すぎてと石垣さん書いてくれてますが、金曜ロードショーカリオストロの城はおそらく30回やってるかもということで、だから他のやつも同じぐらいじゃないですかね。ジブリ興味持てなくてほとんど見てませんというふうにね書いてますが、ローゼンホーマーさんすいません、このラジオ局は普通の FM の電波でも流れてるんですかということで、残念ながら流れておりません、インターネットラジオでして、この FM ギグで検索していただくとブラウザで FM ギグというねホームページが出てきまして、実は A チャンネル B チャンネル C チャンネルと3番組ありましてね、全国つつうらうら、北海道から西は明石ぐらいまでですけれども、いろんなところに拠点が放送局がありましてね、でそこで、撮ったデータがまあこの京都に集まってきてね、毎週いろんな番組がねちゃんと時間通りタイムテーブル通りに流れているというようなラジオ局になります。で基本的にはそのいわゆるブラウザで聞ける分に関しては録音放送ばかりなので、こんな感じでね直接やり取りはできないんですけれども、この番組も結構ね、流れてます、撮ったやつが。だからなんか聞いたことあるなみたいなのが流れてたりするので、もしよかったら FM ギグで検索してみてください。なので暇な時とかね、例えばまあ YouTube 見るもんないとかいう時は FM ギグ聞いていただいても、いろんな番組が流れておりますからね、そこから斉沢さんの家まで近いのということで、そうなんですよ、大体みんなこの辺に住んでるので私もですけど近いんですよ、京都の放送局だったんだということで、そうなんです。では入れ替わりたいと思います。CM かなんか流したらいいですか、
1: はい、
0: はい、では CM を流しましょう。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最もお茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい。先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春先小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうか。オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい、
0: 楽しみでしたね、
1: うんうん、
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい、
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると
1: 8週目
0: になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい、
0: ということでまずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か, かも、ね、そなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ多分当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのとハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: ああ、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。

0: ですが、まあ、としさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりましたが、今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
1: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おお、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰のなんちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやること考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 阪神の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: はいはい、違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK、はい、です、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: やっぱりこっち逆にしよう。あーでもって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない知らないかったので、あのそうかなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがカブタので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、うん、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: 声を知ってますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。
0: ああ、
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね、はいはい。
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあ、ギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングです
0: よ
1: ね。
0: そうで、コミックソング、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 45.3 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね。
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口
0: ちょっと待って、あれじゃない誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: このややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: よ。いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: フェスに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
1: そうね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でもまあ甘い歌声はね、うん、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、これ
0: ね、
1: する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 8
0: 位です、
1: はい、まあま
0: あまあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これを知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、まあ、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージがあってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚。
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、おー、そうか。
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: そうですね、
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベストでのが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: です
1: ね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないです
0: ね。少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: ああ、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に
0: そう、だ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんですね、
0: そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや、
0: おー、しずく結構多いですね、今日は
1: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: は
1: い、
0: では次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて、今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: は
1: い、18位、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、うん、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: うん、もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、ちょっと今日時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線で、この路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガール。で出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに、
0: そこはね、
1: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいで、オーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダンハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう1問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしたものが最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: ですね、はいは
1: い、いや好きでしたね、
0: うん、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました、
1: はい、
0: ヒントとなったのは田原俊彦の君に決定と、うん、それから並ぶ替えクイズではザ・ボンチ恋のボンチシート、はい、沢田研二の渚のラブレター、河合直子スマイルフォーミー、伊藤司少女人形と、それからランキング当クイズでは西城秀樹のリトルガールをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いや、 やっぱり改めて、うん、沢田研二さん歌うますぎですね。
0: あーね、
1: なんか子供の頃は、うん、ほんまその歌がうまいとかっていうのがあんまりよくわからなかったんですけど、だからね、やっぱザ・ボンチさんとか普通に好きやったから、うん、なんかそうやってね見てましたけど、やっぱりこう改めて沢田研二さんのあのなんていう歌唱力というか、うん、聞くとやっぱりその当時ファンやったら、うん、あ、よくぞこういう曲を歌ってくれたっていう気持ちにはなったやろうなっていう、はいはいはいはい、TOKIO とかもいいねんけど、うん、やっぱりファンからすると、うん、ね、なんかやっぱりこういうちょっとこう歌唱力というか、
0: ね、
1: ね、魅力がこう詰まってる感じの曲を歌ってくれたらやっぱ嬉しいやろうなっていうのはちょっと思いましたけど ね、はい、
0: で、本編でもちょっと話しましたが、これ81年ね、まあ、80年代に入ってますと、うん、で70年代と大きく変わりますよというのは、まあ、毎回いろんなところで言ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代はちょっと暗めの曲だったりね、切ない曲だったりが多かったと、それが80年に入ってこう明るく爽やかな曲が増えてきたということで、はい、まあ、その象徴がオールディーズブーム、リバイバルブームと、
1: はい、
0: オールディーズというのはまあ50年代60年代のアメリカンポップスね、
1: はい、
0: でアメリカがまあ一番景気良かった頃なので、めちゃめちゃ、ね、明るくハッピーで幸せでみたいな、
1: はいはい、
0: 局長が日本にやってきて、日本でもね、前言った戦後復興が来て、それまでね暗く貧しい時代からちょっとずつ明るくなってきたというのもあって、まあ爆発的に売れるわけです、若者の、はい、でそのパラシュートスカートでね、ポニーテールで踊るみたいなね、でちょうどその当時80年代のタケノコブームとかも、言うてもみんなオールディーズで踊ってたわけですよ。服装こそなんかいろんな、ね、カラフルなのしてたけども、はい、みたいな、
1: はい、
0: だあれがまあ曲も簡単やし、すぐ覚えれるし、そんな難しい振り付けが必要なわけではない、リズム難しいわけではないから、こうツイストとかでいいわけで、別に
1: パラパラみたいな感じかな、
0: 例えばね、でも現代で言うとね、
1: 現代でもないけど、
0: そうそうそう、はい、まあ、割と誰も、まあ、盆踊りでも ないけど、まあ、何パターンか覚えたらすぐ踊れるみたいな感じで、ブレイクするんですが、とはいえそれをそのままやるとなというんで、そのオールディーズで、でもギターだけちょっとエレキギターがギャンギャン言うてるとか、
1: はい、
0: ドラムの音が前出ているとかっていうので、うん、はい、ちょっとニューウェブっぽくすると新しくなったというので、うんうんうん、でその恋のボンチシートも、うん、あれ曲はもともとこう、あのなんていうの、そのオールディーズっぽい曲の、そういうたらまあちょっとこうリメイクっぽい感じしてんのよ、
1: はい、
0: カバーじゃないねんけど、
1: うんうん、
0: そのモチーフにしてんのね、
1: うんうん、
0: でそれにそういうちょっとこうギターの音とかで、うん、当時の流行りっぽいかっこいい音にしてる、うん、で、ジュリーの TOKIO とかもそうやし、その、はい、この1個前であのお前がパラダイスとかも、うん、オールディーズをベースにしながらこうバンドはすごく若い音出してるっていうのが新しかったの、はい
1: は
0: い、で秀樹ですよ、
1: はい、
0: で秀樹はあのこれその78年かな、はい、に、ヤングマンか、
1: うん、
0: 79年か、
1: うん、
0: で大ヒット飛ばして、
1: 79年うちの弟が生まれた年、
0: そう、うん、あれで大ブレイクして1位も取って、はい、中レコードは取る勢いだったんですが、うんうん、あの後どうするかって問題が起こるわけ。
1: そうですね、あれはなんかカバーやからあかんかったみたいな、なんかよう言われますね。
0: であれがまあ若さのもう弾ける象徴みたいな記憶やん、みんなでワイヤーして踊るみたいな、はいはいはい、でもトシちゃんとか出てきた時に、
1: うん、
0: やっぱりそこと張り合うのはちょっとだとなってくるわけ。
1: うーん、張り合ったらよかったのにね。
0: そうやね、でもやっぱりなんとなくそのずっと秀樹サイドは秀樹をその なんていうかな、一人前エンターテイナー歌手にしたいっていうのがあって、だって歌唱力もあるしさ、
1: はい、
0: エンターテインできるので、うんうん、だからもう本当にそのバラードも歌える、ジャズも歌える、うん、こうどんな曲も歌えるみたいな感じにしたかったので、もうそういうもうチャラチャラした曲じゃなくてって方向に行くんやけど、
1: うん、
0: でもそういう大きな曲を歌うと売れないのね、
1: うん、
0: 大げさな曲を歌うと、
1: なんか結構そのランキングでもいつもね、
0: そう、
1: なんかそういうちょっと壮大すぎる曲はあんまり売れないっていうのは
0: やっぱちょっとね、やっぱりそれは、
1: ね、
0: まあ、もうちょっと僕軽く楽しい曲がいいのにってみんな思うわけ、
1: はいはい、
0: でその辺の反省というか試行錯誤がたくさんあったので、うん、まあオフコースのニューミュージックっぽい曲を歌いました、
1: うん、
0: あれをなぜ続けなかったのかちょっとわからないの、
1: なんかあれちゃう、なんかこう歌いがいがなかったんじゃないですか、
0: なんかもしれないな、 どう歌ったらいいか分からん。確かに眠れんの夜ってどう歌ったらいいか分からんと思うね。
1: 結構ニューミュージックの方の曲って、うん、その人が歌うからいいっていうのが結構あるじゃないですか。なんかカバーしても今一つっていう、なんかこう歌ってる側もなんかこう今一つこう歌いがいがないっていうか、なんかだから結構なんかそんな感じがあったのかもしれないですよね。わからないですけどね、
0: うん、ほんで秀樹さえでも同じジュリーと同じこと考えて、うん、そういうオールディーズを取り入れましょうよと、
1: はい、
0: で、ね、あのシャネルズのランナウェイみたいな感じの曲やったら自分らもええわやろうということで、うん、その路線に舵を切って、うん、もう3曲シリーズでやりますよって初めから告知してたの、
1: うん、
0: ガールシリーズポップンロードさんということでやりますよ、はいはい、でその時に歌声もああいうちょっと甘い歌声を出すで、うん、あの50年代の、アメリカンポップスって男性ボーカルは低音だったのよ、う
1: ん、はい、
0: Oh, you are my destiny とかね、
1: あ、はい、
0: 甘く朗々とした歌声が魅力的、
1: あ、
0: だから秀樹もこうシャウトするとかなんて言うんじゃなくて
1: あのあれですかね、有楽町で会いましょう
0: 的なじゃないけど、そうちょっとムードのあるね甘くささやくの、
1: はいはい、
0: その路線の秀樹を前面に出そうということで、あなたが言ってたように、うん、だから全体的に低いっていうね。
1: そうなんですよね、やっぱりなんかこう、うん、いや分からないですけどね、その当時の西城秀樹さんが分からないので、うん、私のそのこう今この2026年の西城秀樹さんのイメージで言うと、やっぱりなんか元気で、
0: ね、
1: こうちょっとこうシャウトしてっていうイメージの方が強いから、うん、なんでそんな気低いんって思ってしまうっていうかね。
0: そうやね、なだから70年代、うん、8年79年にそのまあ炎とかね、あんあんあんとかああいうのも歌いまくってたから、
1: はいはい、
0: ブーメランとか歌ってまくってたからまあそこはと思ったので、うん、まあ眠れ寝るもだから前回言いましたが、そのめっちゃキー下げて歌ってると、
1: あ、ほんまは出るんでしょ、
0: 多分、ね、出ると思うし、うん、でもまあそこじゃないところって行こうと思ったよね、うん、でそのやってこう1対1なんかこのリトルガールでね、
1: うん、
0: でまあ1曲ぐらいはまあ良かったと思うねんけど、うん、これ3曲続くと出すごとに売り上げが落ちていくという、
1: うん、そうですね。
0: でやっぱりあのやっぱり秀樹ファンとしたら、
1: はい、
0: 物足りないよね、
1: うん、多分それはそう思いますね。
0: で一方ジュリーで、まあ、秀樹よりも5つぐらい上なのかな、うん、ジュリーの方はあの80年 TOKIO が売れたことにちょっと自信を持って、うん、
1: はい、
0: あんな派手派手しいことやってもいいんだ受け入れられると思って、
1: うんうんうん、
0: でトシちゃんマッチが出てきた時に、うん、あの俺は戦うと、
1: はい、
0: 一等一位狙いでいくって宣言して、うん、もう派手な衣装着てやることにしていって、うんうん、ほんで自分の曲もね作り出して作曲やった時に、うんうん、この今回紹介した渚のラブレターもジュリー本人が作った曲なんですよ、
1: うんうん、
0: で自分で作ってるから、
1: はい、
0: 自分の限界知ってるから、
1: あ、
0: めっちゃむずい、
1: 一番いいとこも分かってるしね、声が出るところのね、
0: めっちゃむずいの渚のラブレターって、
1: うん、難しそう、
0: 口笛吹いたらそれがラストのラブレター、今なら取り消せるベイベーとかね、
1: うんうん、
0: あそこあかんねやとか思われてね、うんみたいなね、
1: はい、
0: 自分のええとこ歌ってるやん、
1: はい、
0: こういうの、
1: はい、
0: だからもうねその、うん、もうい
1: や、まあ、ファンからするとめちゃめちゃ嬉しいと思いますよ、うん、
0: ね、でねあれ裏話があって、今日紹介した渚のラブレターも本当はもっとスローなあのバラード調だったんで、
1: あ、
0: 最後の夜だからってみたいなバラードだったらしいのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれをその、ね、多分プロデュース伊藤銀次とかが多分ね、うんうん、そのもうそんなん受けへんと、
1: うんうんうん、
0: もっと攻めなあかんっつって、
1: さえざさんがすぐやるやつや、
0: そう
1: もう間の感想を切ってテンポを早くする
0: っていうな、そう
1: みんなの昔の曲をバスバスちょっとテンポ上げましたみたいないうやつや
0: ほんでギターもねでねでねでねでねって入れてね、
1: うんうん、
0: 最後の夜だからってすごいテンポの速い、
1: はいはい、
0: だから歌ってほしいって言われたけど、うん、あのテンポであのリズムであんな風に歌うの不可能なのよ、誰か伴奏してくれたら、
1: はいはいはい、歌えるの、まあ、カラオケで歌うのしゃあないな、
0: うん、そうでもカラオケやとね、
1: うん、
0: そのあかんのなんかこうね、
1: うん、
0: みたいな、
1: あ、なるね、あのなんかよ喜んで歌ってるおっちゃんみたいになるからね
0: そうやな、そうやな
1: ギター弾いてるからこそね、そうそう、なんかちょっとこうミュージシャンですみたいな感じになるけどね、うん、
0: でまあそんなんもあってのこと でこっからまたジュリーは一回ね、この一個前のその前がパラダイスがベストで入らなかったんで、
1: うんうん、
0: やっぱり、ね、もう時代遅れかなと思わせながら、うん、これでちょっと持ち直して、
1: うん、
0: 次ストリッパーに行くわけね、
1: うん、 ストリッパーはすごく攻めてますもんね。うん、
0: 誰ももっとロカビリーを、うんっていうね、50年代の音楽をものすごく、ね、新しくして、うん、ネオロカビリーみたいな感じにしたのがかっこよかったんですけどね。はい、だからまあその秀樹も何かあったんじゃないかなっていうのはやっぱり僕も思うし、はい、ファンの方々も思うんじゃなかろうかというのがあったのが、うんうんうん、まあ、このこう売上枚数なりランキング出てるかなって感じですね。
1: なるほどね。今年齢をね、うん、書いてくださってる方がいまして、
0: はい、
1: ジュリーが23年生まれの33歳だったんですね、はいはいはい、で秀樹さんが26歳でマッチが17歳でトシちゃんが20歳ということでしたね。
0: まあ一回りしたよねジュリーとトシちゃんで言うとね。
1: まあそうですよね。
0: で秀樹とで、7歳差か。
1: うん、
0: ああそんなもんかな。
1: うん、
0: 親戚のお兄ちゃんとか感じやな。
1: そうですね。うん、だからもうジュリーとマッチなんて言ったらもう全然ですよね。もう
0: 甥っ子ぐらいだから。
1: そうですよね。
0: 下手したら、うん、お兄ちゃんの息子みたいなね。
1: ね。そうか。うん、
0: だからまあそこのでも勘の良さ。だからまあそのプロデュースにジュリーサイドにはその伊藤銀次とかロック系の人がいたので。
1: はい。
0: でジュリーもロックでやりたいっていうのがあったのとちょうど良かったと思うんだよね。
1: うん。うん、
0: まあ、あとはその他もだから、まあ、やっぱ明るめの曲で河合奈保子もそのちょっとこうねマイナー調の曲調もあったんですが、まあ、全編メジャーの明るいスマイルフォーミーでブレイクして、
1: うん、
0: 分かりやすくね河合奈保子の魅力が伝わったとかね。
1: なんか西城秀樹さんはこんな曲がやりたいみたいなのはなかったんですかね、ご本人は。
0: そこなのよ。
1: なんか沢田研二さんとかって結構なんかそういうのちょいちょい挟んでくるじゃないですか、うん、まあ、売れても売れんでも、まあ、とりあえず俺はこんなんがやりたいんやみたいなの、ね、その代わり、まあ、ちょっとギャルとかも、まあ、歌ったってもええけどみたいな感じのこうのが
0: そ
1: う
0: 年間3枚出すんならそのうち1枚好きにさせてくれ、ね、
1: くれみたいなのがあったりとか、
0: うん、確かにね秀樹のその音楽的な好みっていうのはやっぱりそんなに聞いたことはないのね、
1: うん、
0: そこでもまあ本人ドラムも叩くし本当はハードロックっぽいことなり、
1: うん、
0: あのまあ、ソウルボーカルがやられたんちゃうかな。ソウル系のボーカルね、トム・ジョーンズとか好きで聞いてはったからああいうのがやりたかったんちゃうかなっていうんやけど、まあ、洋楽の当時のね、
1: うんうんうん、
0: でもまあ周りのイメージはやっぱアイドルっていうのがあるから、
1: うん、そこからの脱却がなかなか難しかったんですね。
0: そう
1: やっぱりこう最初に印象的なのがありすぎてみたいな。
0: であんまりこの曲嫌いとか言わへんしね、秀樹ね、ジュリーみたいなこと言わへんし。
1: そうですよね、言わなさい。すごいいい人っぽいですもんね。そうそうそうそう、なんか一回ねコンサート見に行きましたけどね、めちゃめちゃいい人って感じでしたもんね。秀樹は何でもやってたねというふうに、ね、書いてくださってる方もいますので、
0: だからまあプロデューサーだりなんかがまあ変わってたらまた別のね曲のあれがあったのかもなっていうのがあるんですけど、まあもうでもこの頃になってくると、うん、やっぱり若い人がつかなくなるので、そのなんていうかスタッフね、
1: まあまあそうです
0: ね、自分の年の人が入ってくると、
1: はいはいはい、
0: やっぱりちょっと保守的には思うよねと、当時の流行はちょっと取り入れにくいよねっていう、はいはいはい、だからその時にそうだからジュリーはまあその先輩もやりつつ、伊藤銀次とかも後輩か、
1: はい、
0: で若手のその佐野元春とか出てきたばっかりのね。
1: あ、だから佐野元春さんとかに曲作ってもらってたら西城秀樹さんとか、
0: あそうや、ね、
1: めっちゃ良かったかもしれない、
0: ね、いやむしろ なんなら氷室京介に作ってもらったら、
1: あーそう、
0: ね、ノーニューヨークも歌ってたらよかったの、シャワーを浴びてって歌ってたらめっちゃ売れてたと思うのよね。あ
1: そうだな、確かになんかそれはそんな感じはしますね。まあもうそんな、うん、ね,
0: ね,
1: そこね, ねもうそんなね、うん、もしかもねの話ですけど、
0: うん、だからまあそこのその分のこう試行錯誤感があったのが、
1: うん、
0: まあそれ秀樹に限らずね、うん、野口五郎も多分そうやし、
1: うん、
0: でまあ郷ひろみは多分そこがもうないけど、
1: うん、
0: 逆に何をやってもいいみたいなね、
1: はい、
0: お嫁サンバもいいと思ってしまってるから
1: そうです、
0: まあね、2曲かそういう曲だろうみたいな、
1: おうおういやまあでもそれもやっぱりね今でも
0: ずっと、ね、
1: ずっとそれやってはるわけですからね、うん、すごいですよね、うん、
0: まあそんなんがなって、まあでもこの頃はまあそんなこんなでその新しい時代に入りました。80年代のね、まあ、試行錯誤しながら、
1: はい、
0: 新しい世代とも戦いながらというのがまだこの後も続いていくわけですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、は
0: い、そんなこんなで、はい、どうかな、あともう一回もう次の年行ってもいいかな
1: ですかね。なんかこう演歌やってほしいとか書いてる人もいますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: もう演歌とかだったらみんなチーンじゃないですか、ね、大丈夫ですかね、
0: うん、
1: やってもいいですけど、
0: あとちょっと50位以下の曲とかも混ぜてかんとちょっとだけ足らんのよ、 2,3 曲足らんみたいな。
1: あ 2,3 曲足らへんかったらちょっとね、
0: ちょっとやろ、
1: 3曲足りへんかったら半分ですからね。
0: そうやな、まあ、趣旨と変わってくる
1: しそうですね、
0: ちょっとほんまに知らん曲出てくる可能性があるからな
1: ただの苦行になる可能性がありますからね、
0: はいはい、まあ、だからまあいろいろね、まだ 皆さんに聞いていただいてない曲もあるんですが、はい、まあいいとしてもいいかなと思うね、うんうん、はい、ということでじゃあ来週から新しい年に行きましょう、はい、
1: なるほど、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もせずよろしくお願いします。それではまた次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントねたくさんいただいておりましたよ、ね、斉澤さんの秀樹のモノマネたまらないということで、ね、そう、しずくさんが笑わせないでって書いてますけれどもねね、ベスト10縛りだと入らないのが演歌かもとね書いてくださったりもしておりますけれどもね、はい、いろいろとコメントもいただいておりますが全部ご紹介しきれなくてごめんなさいね。はい、秀樹は上から目線的な意見言わない感じの人だと自分は思ってたなと、ね、
0: いやそうだと思いますよ、
1: ね、いい人だから心労がたまって病気になったのかなとかね、いろいろ書いてくれておりますが、ね、年間50位までだと演歌は難しいというふうに、ね、桑原さん書いてますが、
0: あ、そうよ ね、 ね、でも年間50位に入らない演歌の曲は多分そんなに知らん人が多いと思うなな
1: るほどね、田浜さんがね1981年は3回も当たったからあと3回くらいしてほしかったというふうに書いてますね今日も8回目ですから ね、
0: すごいね、
1: 今日の解説めっちゃ勉強になりました
0: あそうですか
1: と、ね、はいはい、いうふうに書いて、くれてまして、田浜さんがね、うん、今日なんか浜松で飲んでホテルに帰って寝てましたと、
0: はいはい、
1: でなんかこのコーナー直前に目が覚めた回がありましたということで当たりましたからね、
0: 素晴らしい、
1: うん、なんか確かベスト10で年齢問題があったから出れなかったとかありましたねっていうのは
0: 伊藤司
1: さんね、うんうん、っていうのがあったそうです、はい、で、メッセージなんですがちょっと先に茶太郎さん、なんですがなんかねよくわからないんですが床掃除をちょっとしてみてくださいということです。金運上がりますよと言われておりますのでちょっと気になってるけど掃除してない床とかね、この梅雨明け暑くなる前に、お掃除されてみてはいかがでしょうか。金運が上がるそうですので、はい、ぜひやってみてくださいという感じです。で、ダンハマさんですが、ダンハマさんですが、今年の夏はしっかり夏野菜を食べてくださいというふうに言われておりますので、ダンハマさん夏野菜食べれるのかな。ダンハマさんってなんか結構野菜嫌いなイメージがあるんで、
0: 人参がダメになってましたね。
1: 人参ダメですよね。キュウリトマトはいけるかな。おナスとか
0: ピーマンとかね。
1: ピーマンとかね、うんうんうん、なんかでその本当にそのなんかすごくその夏野菜を取り入れたお料理とかもねすごいされるので、はい、あのメニューとかをいろいろ考えていただけるとすごくいいのかなというふうに思いますので、今年の夏はダハマさんは夏野菜をたくさん食べてくださいというふうに言われておりますので、はい、人参以外は大丈夫です書いてますので
0: そんなにいいと思うけどな
1: 、ね、まあ、ちょっと独特の風味ありますけど ね、まあ、ね人参はね、うん、そんな気はしますけれども、はい、ぜひ夏野菜ねちょっといろいろとしてみてください。そして、ボンデキさん、1982年は一番の得意楽しみということで、これ順番通りじゃないんですよ実は。なので来週82年とは限
0: らないっていうね、
1: です、実はごめんなさいね、はい、だってあの今皆さん気づいてますか、この81年の前は85年ですよ。
0: あ、そうそうそうそう
1: でその前が78年なんで、ランダムですからね、
0: はい、
1: これはあの順番ではないのです実はね、はい、なので、楽しみにしていてください。何年するかね、茶太郎さんだから最初の言い方が78年から始まって、うん、80年順番で、はいはい、今何年ですかっていう言い方をするから、
0: 順番かな、
1: そう順番かなって思うのよ、うん、あそこ変えなあかん
0: わ。あ、そうですか、
1: はい秀樹さん、病気されてからは嫌いだったバラードをこの先歌っていきたいって言ってました ね、 と。
0: あーねー、
1: バラードがあんまり好きじゃなかったのね。
0: いや、それともだってそのドラム叩いてたぐらいですから、ノリノリの曲やりたかったと思うよ。
1: うんうんうんうん、うん、ね、71年を振り返る番組、生で参加したいけどまだやってますかと。どういうことやろね、ね、予習ができないと。そう、予習ができないんですよ。
0: そうですよ、予習しちゃダメですよ、
1: はいね、71年振り返るさん、番組はもうやってないよ。71年もう終わってますね、
0: はい、
1: 71年ってやったっけ。71年まだですよね。
0: 71年ってベストでやってないもんよ。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: そうかそうかそうか、
0: だからレコード大賞とか、ね、
1: レコード大賞のやつやってるからね、それ、ね、それ古いやつが今上がってたりしますから、はいはい、またよかったら見てみてください、うん、はい。 はい、時代が交互になってるから次回は87年あたりか、
0: ね、さあどうでしょうか、当たるでしょうか、
1: 茶太郎さんが書いてくれてます。茶太郎さんはもうこのコーナーがねもうめちゃめちゃ強いで
0: から
1: 、ね、
0: 荒稼ぎしてるから、
1: 荒稼ぎ打倒ですよ、打倒茶太郎さんね、はいはい、別にその戦わなくていいけどね、うん、はい、という感じでございます、はい、それでは、ここからは美月の部屋をご覧いただきまして、うん、そのコーナーが終わりましたら、あ、チャンネルが、パームトーンカルチャーチャンネルに移動して占いとか尺八とかになっていきます、うん、今日は15分押しでございますのでね。で、メローファンをご覧の皆さんはそのまま
0: そう、ね、はい、何かと思うな、
1: お待ちいただきまして、はいはい、この続きも楽しんでいただければと思います、はい、それではここから美月の部屋でお楽しみください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる？ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない？
1: こっち、こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてってか、そっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない。まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか。じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。
0: ただ唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした？
0: 何もないかも
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる。
0: そうなんですよ。
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね、遊びに行ってます
1: 遊びにね。
0: そう、
1: 気晴らしというか。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ、最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの？
0: いや、そんなこともないけど、
1: まあまあ、そんな、
0: まあ、みんなでも
1: 卒業ちゃうあれでもないわね。
0: やし、みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: ああ、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる、後輩決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど。
1: いや、これは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か、
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの、祇園祭りの日とか。やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ、自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達に、な、絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そう、だからもう友達とかもう何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る。三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかけ覚えや言うてな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんねやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早いっても迷惑やんか、ゆっくりめに行って、で、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったら、でもあと残り4分とか4分っていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうとか、なんか左右盲なんですよ。
1: ああ左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの左右みたいな。そう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさ、マップ見て、あこの辺かって、うん、あのあそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかもう無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんか。だからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: あなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんですよ
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないからほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: 噛んだらちょっと血色良くな
1: る。なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか。
1: わかんないけど、唇に負担が。
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた。
1: 戻ってきた。
0: 赤くなってきた。
1: 赤くなってきた。まあ来週は血
0: 色。そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい。はい。
1: そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあ終わります。
1: はい。
0: バイバーイ。

0: い、ではサイザー正気チャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございます。占いが ご興味ある方は、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただければなと思います。気のせいかもしれませんが、キャッチャーさんがいません。
1: あ
0: ので、あ、もしかしたら寝落ちている可能性があります。
1: あ、はいはいはい、早いこと、早いこと
0: 今日はなんか早めの早めの就寝かもしれません。はい、はい、ということでね、はい、皆さんもね、来週からまた新しい年代に入るそうなので、また楽しみにしておきましょう。というところで、サイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、はい、バイバーイ。
1: はーい、じゃあ移動してください。よいしょ。

0: それでは CM に行きましょう、
1: はい、いつかはこの日のこと笑い、
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、
3: 溢れ始めた次はぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: い、ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあ、できるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです。でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ、今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、 さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとざくっとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんねちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 渡したよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてA フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です。
0: うん、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでも、やっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのは、やっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います。で例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによって、あなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、 その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ、周りの人からねいろんな技を盗んでみてください。 A の方ね、はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
1: はい、B はダーハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋 の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね。
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこのそのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもうね恋は盲目で、その人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうねガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作る時にいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し、出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じといていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました。はい、では C 行きましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、 それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これ、うん、そうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていう風に言われてます、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっとこうこの1ヶ月ぐらいかけて、うまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 C の方はね、周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負っているような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのに、この1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、
1: はい、あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はね、もうあなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かっってはると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいてる方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かってても、なんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りを つけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にね、きっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら、 D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、うん、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。 た。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね、そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなというふうに思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、これで正座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い星座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: じゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずはお羊座さんからいきます。はい、お羊座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうねいつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったらこうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はいはい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、
1: はい
0: はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あー、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ねできればちょっと お昼間ね太陽の光チラッとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志田さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけは双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥。では続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか 目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろあの、うん、なんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーっと叶っていくっていう感じですよね。なんか、あ、桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、あの、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんかあの成功体験みたいな感じでっていうのが、カニザさんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、うん、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけるとカニザさんは良さそうですね。ラッキーフードは、うん、ラーメン、続きましてで獅子座さんですね。はい、獅子座さん、うん、獅子座さんはね今週ねなんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でうわ一番めんどくさいなと思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。うん、なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っておいていただけると今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、うーん、アップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。うんうん、ね、乙女座さんはね今週はねなんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なのでなんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうスッと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらねちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、天秤座さんはね今週はねそうだな、天秤座さんね今週ね何でか分かりませんが映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいいですほんまに自分が見たかったなと思う映画何でもいいのでちょっと一本見てみてください。 見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったらなんかちょっと探してみて自分が見てみたいなと思うやつをねなんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別にあの映画よく見る人はね日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね今週なんか何でもいいですよ、アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、うん、なんかもしねその見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ、テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。うん、なんでか分かりませんが、あなんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、何でもいいです。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね今週はね、そうやな、うーん、空を見上げましょうか。うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんかそうだな、なんかね世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、さそり座さん。なんかねそうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかサソリ座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので悩み事多い人多いんですよ、なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによってなんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。うん、だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、サソリ座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、サソリ座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、うん、天秤座さんはね今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものにもしかしたら、天秤座さんはね割とイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で、うん、表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、うん、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあった時、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとっての なんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、射手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動く、ものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐では、ヤギ座さん行きましょう。ヤギ座さんおてな、ヤギ座さん、うん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水瓶座さんです。あ、水瓶座さんいいね、うん、ほうほうほう。水瓶座さんはね今週ねなんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水瓶座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってることあえて理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりするちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね、うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水瓶座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、魚座さん はね、今週はね、もうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかあのいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。で、もし今週ね、急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていうふうに言われてますね。あの、自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にね、なんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時に、なんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね、今週はね、あの自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね、今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っといたらいいと思います。で、断った気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは、あの太田美智子が言ってたからって言って言ってもらっていいので断ってください。太田美智子で誰やねんってなると思いますけどね。今週はもう気分が乗らない場合はもうね、堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座ね、天秤座ね、キョンキョンと同じ水亀座ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね。どれやったんやろ。はいね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってこと、すごいね。ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね。皆さんね、1週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームト

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーですね。はい、はい、じゃあちょっとします。
1: はい、お願いします。よいしょ。いやもうね、私もねちょっと本当にね、6月30日の日のね、何やったかな、いろいろ惑星がガーッと動いた時があったのよ、ヤギ座の満月で。で7月入ってからね、またその、うん、いろいろと惑星がちょっと動いたりした時が、なんだろうね、なんかちょっといろいろ開いたんでしょうね、きっとね、よくわからないんですけれどもね、まあチャネリングみたいなするじゃないですか、でした時にね、3人ぐらい同時に喋るみたいな、まあ、実質喋ってるのとは違うんですけど、そのなんかこうメッセージがね同時にグワッて入ってくる時期があってね、やっと落ち着きました。ものすごいあのなんかメッセージ取りにくい時があったんですよ、6月の末ぐらいから7月の頭ぐらいまで、なんですけど、あの今日すごいすっきりと、
0: ああそうです、
1: いい感じですごいクリアになりました。なのでなんかちょっとこうバージョンアップしたんでしょうね。だからちょうどそのバージョンアップする前のそのごちゃごちゃが、あのその6月の末から7月の1週目ぐらいの間やったやろなーっていうふうに思ったりするんですけれどね、皆さんなんか体感的になんかそんなありましたでしょうかね。はい、あ、水亀座さんね、あ、水亀座さんの性質かな、もしかしたら AI から言われたっていうのはね、だから偉いもんですよ、星座というものは。はい、ではまずは、はい、ではこちらからいきましょう。私の青い鳥。
0: ごめん、

0: ちょっとなんかミスタッチがあった気がしますけど、
1: ね、これ結構難しいな。
0: なるほどね。では、はい、2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: いいんじゃないでしょうか、うん、バッチリ認識しましたと、こちらもバッチリ認識しましたということでいいですね、うん、はい、
1: 今日ちょっと立ち上がるとかよく出ましたね、
0: いい感じで出ましたね、やっぱりちょっと湿気がある方がいいのかもしれませんね、はい、
1: はい、では今の社会地の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです、今週は音声ですね、うん、それでは方角の小ネタ、岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、みたらし祭り。今年は例年になく早く梅雨が明けてしまったそうで、これからは夏ですね。猛暑の上の呼び名が出来上がったという話もあるのですが、夏バテにご注意ください。そんな暑い日がね、続くようになる、まあ7月の半ばも超えましたけれども、毎年ですね、7月の末に京都下鴨神社ではみたらし祭りというお祭りが開催されます。みたらし池という池がありまして、そこからまあ湧き出た水が川となって流れていくわけなのですが、そのみたらし池の水に足を浸すと、厄除けになる、無病息災になるというようなね、ことで毎年、多くの方が行かれているということで、私も随分昔にね行ったことがあるのですけれども、そんなみたらし祭りですが、何日からだったかな、しまったですね、期間がね長いんですよ。7月の18日の土曜日から30日までということで、昼間朝の9時から夜は20時までという形でね、行われておりますのでね、皆さんまあ行きやすい時間に行っていただくといいと思います。このねみたらし祭り、実はまあ下鴨神社でのこのねみたらし祭りが一番大元のものなんですけれども、滋賀県側の日吉大社とかね、開古の社とかそういったところでもねみたらし祭りは開催されておりまして、であればもしかしたら京都以外でも開催があるのかなと思うのですが、またね暑くなってまいりますので体調崩しやすいですのでね、この下鴨神社のみたらし池の水本当に冷たいです。外気温はね結構暑いのに、なんで水だけこんなにっていうぐらいねヒヤッとしますのでね、もしねお近く行かれる方、足を浸しに行ってみてください。ちなみにお菓子のみたらし団子ですが、この下鴨神社のこのみたらし池から湧き出る水の、泡を模したものと言われておりまして、すぐ近くにねみたらし茶屋という茶屋さんがあるのですけれども、まあそこが発祥の地と言われております。諸説ありますとはありますけれども、きっとそうなのでしょう。下鴨神社ね行かれることありましたら、そのすぐ近くにありますみたらし茶屋のみたらし団子、ぜひ食べてみてください。ということで本日の小ネタはみたらし祭りでした。

0: なるほど、
1: はい、
0: あなたみたらし好きですよね。
1: あ、みたらし大好き。
0: 甘いもんでもあれならいけん。
1: はい、キアスのみたらしとかめっちゃ美味しいですよ。もうお腹いっぱいになりますけどね。はいね、ありがとうございます。あ、メガネ。
0: それでは来た来た来てますね。それでは方角のコネタに続きまして、先ほどの尺八の好評が届きました。
1: はい、よいしょ、よ、はい、今尾先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。あっという間の梅雨明け、うん、ここからは夏日がデフォルトになりそうですね、ということです。

0: ます。まだ2曲続く感じですね。
1: はい。はい、
0: そんな感じでして、エンディングです。
1: はい。たまこさんがね、1時間ぐらい寝てたようですっていうことで、こちらから入りますということで、メロファンの方にね、来てくださっておりましたね。
0: はい。
1: そして、みたらし茶屋のみたらし団子食べてみたいとね、時代の夢さん書いてくれておりますね。
0: はい。
1: はい。魚座のラッキーフード言ってなかった？
0: どうやったっけ？あ、俺オフィスで聞いてたかな。なんか聞いたりないって
1: か。魚座のラッキーフード言ってなかった？言った？魚座のラッキーフード、魚座ちょっと待って、ちょっと待って、もう無理やで私は。占ってる時以外は。なこっちかどれが出てたかな。魚座いいよ話進めて。
0: いや
1: あこれや。あ言ってないかも。ルーティーン大事にって言ってたよね、うん、言ってないかもしれんな。あ言ってない気がする。ピザ。
0: おひつじ座何やったっけ。
1: おひつじ座知らん。あ玉ねぎ。
0: あせいせいせい玉ねぎせいせいせい、うん言ってたな。
1: はい、はい、
0: まあそんなこんなで知って、とりあえず当面そんな大きなあれもないんですが、
1: うん、あ8月やね。8月の
0: そう
1: 若
0: いまま3、2日で3ステージだよね。
1: うん、すごいね、
0: はい、
1: うん、売れっ子演歌歌手みたいや。
0: そうやな演歌歌手てな、うん、はい、
1: はい、です、
0: なんかですね、
1: 今週は別に何もないし、そう私がこの土日ちょっと忙しいんだよね。はい、うん、
0: はい、うん、まああの三月さんへの質問が、ね、ありましたら、
1: はい、
0: あれはだから公式 YouTube チャンネルかインスタか、
1: うん、TikTok か
0: TikTok でね、
1: はい、
0: そういうのがありますね。コメントに書いていただければと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね。
1: うん、そんな感じです、うん、
0: はい、それでは、よ元気な週末を過ごしましょう、はい、ムーンスターターお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔樹のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット録音していた、 CD を持っている、 MD にダビングしていた、そんな思い出のために歌手名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときです。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺紀子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあそこがね、やっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺紀子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

0: 쇼.
1: 안타가 쪼. 안타가 가부르시. 안타가 한쪼.
2: いや、楽しいですね。この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊も、ね、この後次の次ぐらいに、送る言葉が来ます。なんとか大将、海援隊でした。続きは

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れてたやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそういう都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるねんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。でこの曲もなんかメロビメロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦みゆきで悲しいなでした。さあどうぞいきましょう、次の曲はなんだ。

スト知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラフと気がちょっと全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をね、うまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

らゆるね CM やら何で使われてましたが、まあ、バッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラでって愛のテーマというねそんなタイトルなんかって感じですね、でしたラブズティームでね。さあ次は何だ

て白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田まさしの事務所のスタッフ、言うても、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね、佐田まさしに弟子入りしてた若者と妹で、組んで佐田まさしが作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、佐田まさしがね、鉄匠にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲が佐田まさしが作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちでも曲もやっておりますが、まさに佐田まさしでね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね、心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

や僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。なんで別れるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景がわからないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。で男の方は例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 全然まだ見ぬやセントラルステーションバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなも歌って、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さあ次なんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください山本さん、いや実はですね、

0: 実はですね、ボンチの二人がレコードを出したんですよ。川崎さん。
1: じゃあボンチは本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名になった。

ことを言ってください。辛さに負けず、そう

この間のおさむちゃんがかっこいいですよね。そのマトスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ、恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバムも売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5 度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあさすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連棒になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味があるわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲でいきましょうか。次の曲はなんだ。

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリーマキ。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、から90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この前がねえかな、ねえ、スティール・エラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃です。ということで、荻野目洋子、スティール・ユア・ラブでした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレの、あれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

30日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の30日ということでね、上半期が終わります今日が最後の日ということでね、まあいいタイミングで、そして今日は満月なんですよね、ぴったりなタイミングで、で今日はなので割とこうエネルギー的にもね、すごい感じですよ。なんとなくこう停滞感を感じている方もここのとこもしかしたらいたかもしれませんけれども、こっからガーッと行くかなと思いきや、 なんか聞いた話によると、いつもねよくお伝えしてます水星逆行があるらしいですよ。で水星って何って言ったらね、物事スムーズに動かしたり、コミュニケーションであったり情報であったりっていうものだったりするわけですよ。それが逆行するわけですから、その辺が全部滞るわけですね。なのでまあね、ガーッと前に進もうとする力とね、後ろに引き戻そうとする力で、だからいつも言うてるブレーキとアクセルを一気にガンって踏む感じになるので、もうあーってなってる人も中にはいるかもしれませんが、まあ気持ちは前向きに前向きに持っといていただけるといいかなという感じがします。でするとちょっとモヤモヤ感は晴れるかなと。あまり先を見すぎるとその焦燥感であったりとかっていうところが出てくるので、きっとなんか何もうまいこといかへんみたいな感じになりがちにね、そういう感覚に陥るんですけど、実際そんなことはないのでね、なのでこうちょっとこうまあ今一つずつ着実に前に進めていくっていうような感じで思っておいていただけたらいいかなというふうに思います。でまあ7月に入りますのでね、もう夏本番ですよ。で梅雨もなんかね、この間京都は大雨が降りまして、まあ台風が2つ来た時ね、できっと京都以外の地域もすごい雨が降ったところたくさんあると思うんですけれども、もう鴨川が溢れかけてましたからね、実際ちょっと溢れてたんですよ。まあ、溢れてたというか道路にまでは溢れてきてないんですけれども、ちょうどねみんなが普段こう座ったりしてるような一つ目のちょっとこうなんていうかな土手のようなところはもう全然水かさはそれより上に行ってたんでね、だから結構濁流になっていたので、なんか梅雨のこうしとしと雨が降るっていうよりかはもうなんかずわーって降るっていう感じで、雷がね鳴ってる日もあったみたいなので、なんか結構そういうところで、土曜日かな、土曜日はうち家族全員頭痛くてねもうなんかみんな全員3人とも家にいたんですけれども、もう頭痛いみたいな感じで、ちょっとグロッキーだったんですけれどもね、なんかだからまあそういう意味ではそのエネルギー的なものであるとか、まあそういうものに敏感な人敏感じゃない人いると思いますけれどもね、そこの中でちょっとずつなんか体調悪くなりながらちょっとこう這い上がりながらみたいな感じの繰り返しかなっていうふうに思いますので、今日だから本当にいい切り替えなんですよ。なのでちょっと切り替えていきたいなというところもあるので、まあ、そのあたりも含めてちょっと占いなんかもね見ていっていただけるといいかなっていうふうに思います。もう満月やしね、もう手放しちゃえばみたいな感じのところもあるので、あまり深く考えずに、その場の雰囲気でねなんか乗り切っていけるような、なんかそんな感じのちょっとエネルギーのお話とかもしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後1時までお届けしてまいりますので、もちろんギグ的トップ10もやりますのでね、楽しみに1時間、まあお昼休みの人もいればそうじゃない人もいると思いますが、お付き合いください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時7分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。まずコメントね、ご紹介していきましょうね。一番のりさかさんでした。こんにちは、耳だけというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そして石焼さんですね。美智子さんこんにちはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。珍しいですね、このお時間。こんにちはと、今日はリアルタイムで聞けますと。リスナーの皆さん、この時間は新参者などでよろしくお願いしますというふうにね、書いてくださってます。ありがとうございます。いつもアーカイブにね、あのコメント書いてくださってるんですけど、なかなかこう返事しようと思いながら、曲は聴いてるんですよ、曲は聴いてるんですけど、返事しようと思いながらね、曲聴いて忘れるっていうね。ほんで戻って今日コメント書こう、まだ書くの忘れてたと思って、なんか溜まってたりしますけれども、はい、曲はね聴いてますし、コメントも読ませていただいてます。いつもありがとうございます。今日はリアルということでありがとうございます。そしてクライさんですね、こんにちはといただいてます。そして茶太郎さんも、皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんですね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいてます。ありがとうございます。今日は男性率高いですね。いちごさんですね、美智子さん、皆さんこんにちはといただいてますごめんね、寝起きなもんで。いちごさんね、いちごもすごいすいません、失礼いたしました。いちごも頭痛い日が続いていますというね、書いてくれてます。キャッチャーさん、返事なんていいんですよって書いてくれてますね。ありがとうございます。いつもね、書こうと思いながらね、できるだけ。昨日くらいから鼻がムズムズしてる。なんやろう、花粉？稲かな。今の時期の花粉やったら稲ちゃうかな。ねえ、そうね、今日はね、起きてからは1時間経ってる。今日はちょっと早く起きたの。今日月末だからね、ちょっとしなくちゃいけない仕事もあったからね、ちょっとだけ早く起きたの。いつもより、いつも11時回っちゃうんだけどね起きるのね、いや、そんから遅まで仕事してるから許してでは今日は6月30日ということで、まあね、最後ですよ、6月も。そして下半期に入っていきます、明日から。で、満月ということもあって、なんかすごいよね今日。なんかストロベリームーンかなんかでしょ、確か。ちゃうかったっけな、せやんな。もう朝の8時57分やから、もうあれやね、満月はのピークは進んでますけれども、ヤギ座の満月ですね。はい、ね、実り、成就、収穫を象徴してるそうですね。ということですが、なので満月からのメッセージ、そして、まあ、下半期ね、締めくくりのメッセージという感じでいきましょう。あ、今日4択です。急ぎます。あ、深堀さん、あ、すごい、18、深堀さん決めとこ。18、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、石焼さん、時代屋の嫁さん、こんにちはが15,16,17,18、いちごさんですね。いちごも頭痛い日が続いてますが、18個目になっております、私から見えているところでは。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、時代の嫁さん、こんにちは。ちょっと待って、よっと、どこ行った、ここは15,16,17,18、はい、いちごさんです。はいね、正直ハンドルネームだけでは男性か女性かわからない場合もある。確かに茶太郎さんはなんとなく謎やったもんね。では、4択です。4択、はい、満月からのメッセージ、そして、まあ、今日で上半期が終わりますよということで、明日から下半期始まりますよっていうところを含めて、はい、行きましょう。 A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャー、 D がローズマリーです。はい、A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャー、 D がローズマリーです。あ、で今日はインスタライブまたね、夜の9時からやりますので、先週一応ね、シャープゼロでやりましたが、今日からテーマ持ってやります。なぜ同じ壁が現れるのかっていうようなね、お話をしますので、
気になる方は、そしてインスタのアカウント持ってる方は見に来てください。いいの別にコメントくれなくても、私多分バーって喋るだけやし、そんな長いあれでもないので、はい、なのでちょっとあれは自分的に残しておきたいなと思ってやるやつなのでね。でもたくさんの方にね見て、まあ必要な人に届いたらいいなというところでやりますので、はいね、さあ今日も歯医者です。おう歯医者ね、歯医者も私次8月や、一応確かでは、参りましょう。まずは A からね、満月さんからのメッセージで、下半期に向けてね、はい、あ、いちごさんなんか書いといてね、深読み、なるほど。 A の方はね、なんとなくこう自分の弱さへの抵抗感みたいなものを手放してくださいって感じですね。まあ誰でもあります、自分のねダメやなと思うとか、私なんかは継続できないとかね、もう明らかにそうなんですけど飽き性みたいなのがあって、でもなんかいろんなものには飛びつくのよ、好奇心だけは旺盛だからさ、でも最近はちょっと考えるようになった、お金使うときは特にこれほんまに大丈夫かなって考えるようになったんですけど、まあ痛い目も見てるしね、いっぱいねでもまあそれでもなんか興味持ったことは、このインスタライブとかでもそうですけど、興味持ったことはやっぱりやりたいっていうふうに思うわけですね。でそれのその自分がここが自分にとって弱みやなと思うところが意外と強みだったりもするんですよ。 そこは表裏一体でしょ。だからその表裏一体っていうところ、自分の短所も別に長所になりうるし、逆を返せば長所も短所となりうるわけですよね。まあ言うたらすごくコミュニケーション能力が高くて誰にでも話しかけれるっていうような長所だということもできれば、もうなんかその空気読まずに誰彼ともなく声かけるっていうふうに捉えることもできるわけで、なので縁を選んでくださった方っていうのは、あなたのあなたが短所だと思っているところは実は長所かもしれないですし、長所に変換していけますよっていうところなんですね。だから自分の苦手なことであるとか、短所やなと思っていることに関して、そこを短所やと思う気持ちを手放しましょうって感じで、下半期に向けてその短所の部分をなんかこう長所としてなんかこう変換していくようなことをちょっとしてみてくださいっていう感じやね。はい、そんな感じが A でございます。では、佐藤純さん、みちのこんにちは、寝不足とは無縁でした、だって起きたらサッカー終わってたしということでね終わりましたね、負けちゃいましたね。あ、言ったらあかんのかな、どうかな、もう知ってるかみんな。はい、では B 行きましょう。はい、佐藤純さんも選んでね、今から B、あ、C 選んでくれてるわ。はい、おー、結構壮大なメッセージ来るな、やっぱり今日は。はい、B を選んでくださった方っていうのはね、過去との決別です。で、まあいつも私ね言ってます、嫌な思いでも考え方によっちゃプラスに捉えられるし、過去はいつでも変えれますっていうような話をいつもするんですけれども、B の方はね本当にもうその通りで、もう過去へのこだわりは手放してください、そして未来への不安も手放してくださいって言われてます。で、今を生きるってね結構難しいんですよ。結局未来を設定してないと今何したらいいかわからへんみたいなことってあると思うんですけれども、でもこのほんまに2週間ぐらいの期間っていうのは今の自分をいかに見つめるかっていうことが大事に、ほんまは何をしたいんやろとか、私は何が嫌なんやろねっていうようなことをちゃんと見つめる2週間ぐらいでいいそうなんですけど、2週間ぐらいにしてほしいっていうことなんですよ。で、その時に過去も未来も関係ない、自分が今生まれたての赤ちゃん、もしくは生まれる前の自分っていうものに帰って、この地球で何をやりたかったのかっていうのを思い出すタイミングですよって、そのエネルギーすごい B の人には降り注いでますよっていうふうに言われてるんですよね。
うん、だから例えば過去ね、まあ、あの親子関係が良くなかった、学校でお友達ができなかったとかね、いろんなことありますよね。で未来ね、老後お金ない今ないどうしようみたいなことであったりとか、このままね、箸にも棒にもかからない人生になってしまったらどうしようとか、まあいろいろね、悩み事っていうのはみんなそれぞれあります。でもあの未来のことは言ったらどうなるかわからないわけなので、そこを悩んでも仕方がない。で過去のことっていうのはもう事実は変えられないので、そこにしがみついてても仕方がない。どんな親のもとに生まれようが、どんな学校生活を送ろうが、今は変わらないので、今自分を変えるためにはここの過去は関係ない。今の自分が変われば、過去あの学びがあったから私は今こういうふうに考え方を持つことができたんだな、感謝ってしたら、過去の辛い出来事がもうあれは必要だったんだなと思って、自分にとって必要なものとして過去が変わっていくっていう形なんですよね。でそのためには今をいかにこう自分と向き合うかっていうことが大事になってきますので、B を選んでくださった方はぜひこの2週間ぐらいね、だからまあ7月の14日ぐらいまでの間に、しっかりと今の自分というものに向き合ってもらって、過去へのね、そういう後悔、過去の後悔を手放す、で未来の不安を手放す、なんか手放すもんだらけですよね、もう裸一貫、今自分が生まれたばっかり、オンギャーって声を出すか、まあ、もしくはもうすぐ生まれる、自分になって、なんていうのかな、好きに生きてくださいというような感じです、はい、好きに生きるの大事ですよ、ね、難しいです。好きに生きるの本当に難しいんですけど、でもそのために生まれてきてるのでね、うん、で幸せになるために生まれてきてるのでね、とりあえず自分と向き合うっていうことをしていただきたいなと。ほんまは何がしたいんやろ。とりあえずいろんなもん取っ払ってください。はい、なんかお金がどうとかこうとかね、自分のね、体がどうとかこうとか、見た目がどうとかこうとか、そういうことはもう歳がどうとかこうとか、もうそういうものは一切手放していただいて、まあ、自分で向き合うだけやから、別に誰にもそんなのバレへんから大丈夫。はい、自分で向き合ってください。はい、よろしくお願いします。で、嫌やなと思った思い出があるんであれば、あれは嫌やったなと、あれは辛かったなと、ね、で嬉しかったことはあれは嬉しかったなと、もうそれ以上でもそれ以下でもない、ちゃんと自分の中に落とし込んであげるっていうことをしていただくと B の方は良さそうです。はい。では、C 行きましょう。ね、過去のこだわりより未来の自分が不安。何が不安なんやろね。うん、まあいいや。では C いきます。いいですね。うん、C の方はね、前進することをやめないでくださいって言われてます。はい。ね、だから今ちょっとそのここから水星が逆行したりとか、ほんでなんか木星が獅子座さんに入ったりとか、なんかさっき言ったみたいにブレーキと、アクセルをこう一気にガンって踏む感じの、まあやからすごくこうね、キュキュキュキュキュってそこでぐるぐるぐるぐる回ったり、なんかキュキュキュキュキュってなったりするようなよう分からへんけど、なんかそんなことがね、起こりやすくなってるので気をつけましょうねみたいなことを星読みの方がおっしゃってて、ああなるほどなと思って聞いてたんですけど、C の方っていうのはちょっとブレーキをね、外す気持ちがちょっといるかなっていう気がするんですよ、うん、なので C を選んでくださった方っていうことは、方は大丈夫なので、大丈夫なのでアクセル踏んでください、そしてブレーキからちょっと足を外してくださいみたいな感じで、はい、言われてますので、ぜひなんていうのかな、怖くないからみたいな感じで言われてるんですよねC を選んでくださった人は誰なんだろう。時代屋の嫁さんと里潤さんか、そんなとこかな。寿命とか気になんねや、なるほどね。まあ病気とかしたりしてはるからかな。なるほどね。私は120まで生きるって豪語してますけどね。わかりませんけどね。
うん、だってさ、ここでさ、じゃああなたの寿命は80ですよって言われたら安心しますか？余計不安になりません？80か、あと何年か、うわやばーみたいになりませんか？どうなんでしょうね、わかんないですけど聞いたら聞いたで不安になると思うんですけどね、うん、まあまあいいですけどね。はいね、怖くないからって言われたら怖いなるほど。まあでもまあそういうことです。ちょっと前にね、ツイッターの方にも書いた、X に書いたんですけど、迷ったら怖い方を選べっていうふうによく言うんですよね。それはなぜかっていうと、怖いっていうふうに思う方に対して自分の願望っていうのはやっぱり向いてるんですよ。で、怖くないことに関しては自分の願望じゃないんですよ。別にどうなってもいいと思うから手出さないだけで、どうなってもいいって思うから怖くないわけですよ。でも怖いっていうのは失敗したらどうしようとか、いやこれできひんくなったら困るなとか、いろんなことを考えるから怖いわけですね。でもそっちがやっぱり自分の魂が求めてる道なので、で、いつも言ってますが、脳みそっていうのは自分の防衛反応が強いので、変化を嫌います。何か変化をしようとか、何かこう違うチャレンジをしようと思った時に、脳は必ず体を守るために脳を出します。そっち行っちゃダメですよっていう、危ない危ないっていう風に。だから怖いって思った方に本来は行く方が、魂と脳みそって意外とつながってないんですよね、これね。だからいつも言う思考とね、魂っていうのは意外とつながってないんですよね。だから私は香りを使うんですけど、香りを使うと思考が働く前に自分の直感につながるので、だからいいんですよ香りって。だからなんか怖いなと思ったら、何かね、何でもいいです。まあ落ち着きたかったらラベンダーやし、ね、イケイケどんどんみたいなやったらユーカリプタスとかね、ペパーミントとかやったら、よっしゃーみたいな感じにもなると思うので、なんかその辺の香りを嗅いでいただいてもいいかなというふうに思うんですけど、だからとにかくその思考、自分の脳に負けないメンタルを作ってほしいなというふうに思います。意外とここは乖離してるなっていう。脳はやっぱりその体を守るっていうことが第一なので、だから例えば、ね、川飛び越えるって言っても、やっぱりいやーこれもし落ちたら、ね、流されたら危ないからやめとこっていう、やめときっていうふうに行くんですよ。でも魂とかは、あの先に自分の求めてるものがあるのを知ってるから、行くで行くでっていうふうになるわけですね。行くんやでっていう。でも脳はあかんあかん、怖いでしょ怖いでしょっていうふうに止めよう止めようとするわけですね。だからそこにちょっとこう戦いが起こるわけですね。だからやっぱりそこで魂が求めてる方に乗っかれるかっていうのは、人生の中でのこうなんていうのかな、試練であったり、そこが試練であったりっていう風になってくるのかなっていう風に思うので、はい、 C を選んでくださった方っていうのはね、迷ったら怖い方を選ぶ、そして今はアクセルを踏むタイミングですよということをね、ちょっと覚えておいていただけたら嬉しいなという風に思います。あ、安心すんねや、そこめがけて人生設計すんねや、へえ。ほなったらさ、もう自分で決めたら80って決めといたらいいんじゃない、とりあえず。いや分からへん、今石垣さんがいくつか分からへんけど、80って決めて人生設計したらよくないですかね。それで80超えたら、なんか超えたと思って、また次90と思って人生設計してったらいいんじゃないですかね。安心すんねやったら決めたら、自分で決めたらいいと思いますよ、うん、意外と。ほんで自分で決めるとその通りになったりしますからね。ちょっと長めに設定しといた方がいいかもしれないよだからあと2年とかって言ってたら、あと2年になっちゃうから、20年後ぐらいにしといたらいいと思いますよ、うん。だから自分、今をいくつか分かんないですけど、プラス20年先が自分の寿命やと思って、そこに向けて人生設計しはったらいいと思います、うん、ね、そうしましょう。で、ほんで超えたら、また超えた時に考えましょうよね、うん、と思います。では D 行きましょう。D を選んでくださった。おー、 D の人はね、 D の人はね、ここ1週間ぐらいが結構山場というか山場っておかしいですけど、ものすごくそのメッセージ的なもの、直感的なものっていうのが D の方一番入ってきます。で、そこに必ず耳を傾けてくださいっていうふうに言われてて、でその時にやっぱり何を手放すのか、何をね、
決めていくのか、どういうふうにしていくのかっていうようなことをなんとなく自分の中で、なんていうのかな、イメージできるというか、うんうん、なんかそういう感じのイメージがありますね。 D を選んでくださった方、あ、伊坂さんか、石焼さんも D やな、そんだけかな、 D はそんなもんかな、うん、そうだね。だからその石焼さんのね、その自分がそこめがけてね、人生設計するって今さっきおっしゃってましたけど、まあそれをだいたいどのくらいかっていうのをこの1週間ぐらいの間にもしかしたらちょっと走り抜ける感じで決めていただくというか、感じていただくのはいいかもしれないですね。まあ、ここまでは、ちょっと俺頑張るでみたいな感じ、うん、っていうのはあってもいいかもしれないなという気がします、うん、で結構ね、伊坂さん山場って書いてますけれども、耳だけ聞いていたはずの伊坂さんが思わずコメント書いてくれてますけれどもね、うん、だからこの1週間ぐらいが山場です。でそれは自分の不安とか希望とか、夢とか、なんかね、それこそ人生設計みたいなものであるとか、なんかそういうものがすごく、なんていうのかな、溢れてくる1週間になる感じなんですよね。でもしかしたらお仕事してる人とかやったらね、例えばもう我慢できへん言うて辞表バーンって叩きつけるようなことがあったりとか例えばね、あったりとか、なんか逆にものすごくいいニュースが入ってきて、急に道がパーンって開けたりして、でもこれこっち進んで大丈夫かな、うわ怖みたいなことが起こったりとか、なんかそういう風なちょっとこう直感的にこう、うわどうしようこっからみたいな、なんかそういう風な感じのことが情報としてバーっと入ってくるっていうような感じのイメージが ありますので、なのでちょっとそのあたりを、うん、なんかこの1週間だから、来週の火曜日までですよね、来週の火曜日までちょっとこうアンテナを高めに、いつもよりちょっと高めに敏感に、はい、しといていただけるとすごくいいかなっていう気がするんですよね。あー、みーちゃんいらっしゃい。あ、すごいな。

なんかそういうこう自分の中でのあるこう経由地点でもいいし、ね、なんとなくゴールみたいなようなものでもいいし、なんかそういうものがこの1週間でなんとなく腹をくくるみたいな感じのイメージが入ってくるので、なんかちょっとそういう風なことを意識してみていただけると D の方はいいかなという気がいたしました。はい、うん、なるほどね。みんなそれぞれありますけれども、そうなのよ。だから私もねちょっと今いろいろやりたいことが、もうここに来てやりたいことだらけでさ、何からやってこうみたいな感じなんですけど、一つ決めたんですよ。一つちょっと勉強しようって、まあ2ヶ月ほどですけどね、2ヶ月ほどでちょっと勉強しようと思ってること一つ決めまして、はい、なのでちょっとそれを2ヶ月ほどやってみてまたちょっと考えるみたいなね、イメージではあるので、なんとなくそういう風なこと、うん、だそれもね昨日の夜中にね最終的に決めたので、まあ、満月っていうのもあってね、でもずっとどうしようかなって悩んでたことがあってね、それがちょっとなんとなく自分の中で決まったので、はい、なんか皆さんもね、なんかこう漫然とただ日々送るだけじゃなくて、未来に不安を持つから今頑張るっていうことではなくて、今の自分の楽しいことみたいなもの、興味のあることっていうことをまず満たしてあげてください。でやってみて合わへんな思ったらやめたらいいんです。はい、という感じで思ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、エビマヨさんは初めましてかな、こんにちは、ありがとうございます。今ちょっと選択リーディングが終わったところで、今からコメントくださった方の深読みね、いちごさん深読みテーマ、全体的なメッセージ、下半期に気をつけたらいいことありましたらお願いしますと、はい、はい、いちごさんね、いちごさんの、よっと下半期よっと、あーなるほど、いちごさんの下半期気をつけたらいいことね、前を向いたり頑張ろうって思った途端に過去が出てきますが、いかにそれを振り切るかです。うん、そこを振り切ってしまえば、あとはゆっくりでいいって、物事進めていくのね、のんびり自分のやりたいこと進めていったらいい。でもなんかこう、あ、これやりたいと思った時に、あ、でもなあ、あの時ああやったしなって思っちゃうところを振り切ってっていう、この振り切る作業が一番大変ね。あ、たまこさんいらっしゃい、あ、早めなんやこの時間でね、うん、っていう風に言われてますので、そこ振り切りましょうか。うん、そうね。だからもし一人で振り切るのが難しかったらね、なんかそうやな、まあ相談できる人に相談するとか、なんかYouTube アサリアンさ、山ほどあるじゃない、こういう占いリーディングみたいなのもあるか、まあそんなん見てみるとかさ、まあ何でもいいねんけど、何かしら動いてっていう感じでは言われてますね。うん、でやっぱり7月以降ちょっとエネルギーは確かにすごいスピードアップするんですけど、スピードアップするということはちょっと軽くはなると思うんですよ、私としてはね。だからもっとやりたいことやっていいし、もっと自分に自信を持っていいし、なんていうのかな、無難に行こうとしないってことです。まあ何が無難か分かりませんよ、何が無難か分かりませんけど、地球って無難に過ごすための場所ではないので、なんか無難に過ごそうみたいな感じに思ってると自分のやりたいことはできない。これは誰に対してもそうです。やっぱりみんなね、基本的には幸せになれるんです、何をやっても。そこが信じられるかどうかっていうのももちろんありますけれども、さ、信じられないですよ、今私不幸って思ってる人からすると、何をやっても幸せになるって、お金もないしこんな年やし友達もいいひんしって、そら悪いこと数え出したらキリがないですけれどもね。でもなんていうのかな、でもなんかこう、あ、これやりたいなって思う、そのキラキラキラやりたいなみたいな、
で今

ってさ、ほんまに YouTube とかでやったら何でもタダで勉強できるじゃない、変な話で。そこでもっと深掘っていきたいなっていうふうに思った時に、まあちょっとそういうね講座に行ってみたりとかで、講座とかもピンキリやん、なんか3000ぐらいでできるやつからね、もう 何百万みたいなものまでこう幅広くあるから、それはもう自分のその払える金額でやったらいいのよ別に。なのでそこは覚悟やからさ、お金ってエネルギーなんで、覚悟、お金を払うって覚悟なんですよ。お金払ったから続けようって思うでしょ、それはエネルギーやから、そここんだけエネルギー出したんやから、その分のエネルギーは取り戻さなと思うからやるじゃないですか。でもただやとそこにエネルギーが動いてないからあんまやらないんですよね。だから占いとかでもそう、こう無料の占いってみんなすぐ忘れんねんでもまあそれでもいいの、聞かないよりは聞く方がいいからさ。なのでその今日のねインスタライブとかもやりますけれども、そこでもまあいろんな話しますが、それはもうみんな多分通り過ぎてって、ああそうかって思って終わるんですけれども、その一言がちょっとその凝り固まった考え方とか、卵の殻のようなものにひびを入れたらね、そこから何か違うまた衝撃があった時にパキパキパキパキパキって割れていくし、ね、でそのそれは私に直接お金が入ってこなかったとしても、回り回るって違う形でまたエネルギーとして巡ってくるっていうことを私は知ってるので、だからまあお金をもらってやることもあれば、ね、無料でやることも無料でやってることもあってっていうようなことの、そこのバランスが取れてたりするのでね、はい、ぜひ、皆さんね、地球に無難な生き方はないということを覚えておいていただけるといいかなという、何が無難やねんっていう話ですけどね、友達いない渡ってるかもって書いてきてますけどね、はい、私はあれよ、私も友達いないからね、はい、そんな感じです。だからとりあえず、いちごさんは何かやりたいことをやった時にふっとね、ふっとなんか過去のことが出てきたら、それをパーンって押しのけるぐらいの、はい、強さを持っていただけるといいかなというふうに思いますよ。はいね、頑張ってください。大変だけどね、お金がなければできないのかね、そうお金がなくてもできることいっぱいあるからね今の時代ね、うんです、はい、そんな感じですね、そんなとこかな、皆さん大体挨拶かな、はい、ありがとうございますね、うん、はい、そんな感じでございましたね、まあ本当になんとなく感じてる人感じてない人関係なくね、ここから結構本当に大きく動きます。うん、でその時にうわー辛いって思わないようにしてください。うわー楽しい、おもろって思ってください。ジェットコースターが嫌いな人もジェットコースターに乗ったら楽しいっていう風に思ってください。そこはすごく大事になってきます。気持ちの問題じゃないですけれどもね、そういうのはすごく大事になってくるので、あまりその悲観的になりすぎないようにっていうことと、なんとなくこう自分に自信を持つということと、地球に無難な生き方はないということと、必ず最後は幸せになるっていうことね、それは間違いないので、はい、そこをちょっと覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思います。ではここからはギクテキトップ10に参りましょうね。はい、今週はどんな感じになっているのでしょうか。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日がね、2026年上半期最後の放送ということでね、また上半期ランキングもね出してくださると思いますので、そこもちょっと楽しみにしつつ、今週のねランキングをご紹介していこうと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の音域にさえ。
0: 第10位、先週と変わらずです。山下圭司、嘘と違う、夜と嘘の間で。第9位、先週からワンランクダウンです。 Shake My Days、 独り占めの夢。

ない選手からフォーランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第6位、こちら選手からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

位、こちら先週の3位からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。夜の向こうへ。はい、ということで今週の第10位から第4位までご紹介いたしました。先週の3位の、シェイクマイデイズ三角公演で待つが今週は4位なのでトップ3は入れ替わりましたね。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ桜前線、19位もみゆりな下から2番目の男、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズティントリップトリップ、13位シェイクマイデイズ取り留め、12位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。それではおお、そうですか、今週のトップ3をご紹介していきます。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、この辺美月さんね生歌なかなか聞く機会がないですけれどもね、ちょっとムーンサタ楽しみにしておいてほしいかもしれません。

い、ということで今週の第3位も先週からワンランクダウンということで、ちょっと待ってね、はい、あ、なるほどね、ブルーグレーの木曜でございました。ちょっとこれサイザーさんのこれは多分間違えているね、はい、 OK です。では今週の第2位に参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週の4位から2ランクアップです。県庁君に伝えるメロディーということでね、さすがに県庁さんね、強いですね。ここでまたグッと上がってきております。今週は第2位です。

ということで今週の第2話、先週から2ランクアップいたしました顕著でメロディーでございましたね。この多分このギターよね、このギターがめっちゃ90年代っぽいんやろうなっていうふうに思うんですけれどもね。はい、皆さんね、感想書いていただきましてありがとうございます。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。まあこれね、今海外で本当にたくさん聞いてくださっておりまして、でシェイクマイデイズの YouTube チャンネルも2300超えたんですよね。でまた今日もまた見たら増えてるかもしれませんが、皆様応援どうもありがとうございます。

0: 今週もね1位、突っ走っておりますが、夕暮れにサイダー、まあまあ前の曲だよねということで、多分4年ぐらい前の曲だと思うんですよ。まだ美月さんが高校生の頃の曲でしたからね。それが今ね、すごくこうね、脚光を浴びてるのはなんかちょっと嬉しいなという気もしたりしますけれども、さあ来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。 A ちゃんがね来てくれてましたね。みちこさんこんにちは、とワールドカップを見て寝て起きて介護を終えて今から聞かせていただきますということでね、日本対ブラジル、まああんだけ怪我人いたら勝てんわということで、あ、そうなんですね。でもあれじゃない、そのワールドカップ戦ってる間に怪我してったってことかな。そんな怪我人ばっか集めることは多分ないでしょうからね。だからまあそれだけ激しいスポーツなんでしょうね。でやっぱり体格差がえぐいじゃないですか、日本人とその海外の人とかっていうとね。オランダ人なんて同じね、あの人間とは思えないぐらいでかいですからね。だからやっぱりなんかそういう、まあそこで当たってはないかもしれませんが、でもなんか当たったか、当たったよね。だからやっぱりなんかそういうところで戦ってるっていうのはね、これからもまた、小さくてもね、ちょっとずつちょっとずつこう、だって昔はワールドカップに出るなんてこともまだ夢のまた夢やった時期も時代もあるわけですからね。だからそれはすごいことやなというふうに思いますので、しかも一応先制したんですよね、確かね、かな、確か、わからへん、私見てへんかわからへんねんけど、なんかニュースで見た感じでね。だからまあそれくらい、になってきてるってことやから、はいね、日本人の力をこれからも出していけるといいなと思いますね。そしていちごさん、深掘りありがとうございますと、振り払うには重たい過去を持っているのでいつも悩みどころですと、またアーカイブで聞きながらじっくり考えますと、みちこさんの占い頼りになりますというふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ振り払うの無理やったら一旦置いとくっていうのもあるよね。一旦置いといて、もうなんか棚の上に一旦置いといてみたいな、引っ越しの時の荷物がまだね、堺引っ越しセンターの段ボールの中に入って、そのままなんか屋根裏にあるみたいな、もう一旦置いとこうみたいな、もう何入ってるか分からへんけど、もうええわみたいなね、それくらいの感じでもいいかもしれませんね。はいね、君に伝えるメロディーのイントロはマイラバのハローアゲン思い出させるね、ちょっと似てるよね。そう、オランダ人で国民的にみんな大きいのよね。あ、高評価ありがとうございます。はい、もしね皆さん余裕がありましたら高評価、いや余裕がなくても高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、木曜日にムンサタがありますのでね、ぜひ、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。占いのコーナーもやります。そして、今日の21時からインスタライブ、はい、なぜ同じ壁ばかり現れるのかという話をねしますので、そちらの方ももしよかったら、壁が現れるなと思う人もそうでない人も意外と同じこと繰り返してたりもしますのでね、まあそんなお話がちょっとできたらいいかななんて思っておりますので。そして今週のラッキーフードはたくあんです。はいね、ちょっと添加物少なめのものを選んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、
1: 本物？
2: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

0: はい、皆さんこんにちは。7月10日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第307回の放送の時間がやってまいりました。先週までね、4週にわたって、第10回全国出版オーディションの応援企画ということで、ファイナリストの方々4名の方にね、ゲストに来ていただいていたんですけれども、いよいよ明日が、第10回全国出版オーディションの本選ファイナルということになりました。もしね、この4回の間聞いてて何か気になるなと思うようなね、方がいらっしゃったら投票していただけたら嬉しいなというふうに思いますし、興味ないよっていう方でも一度ね、第10回全国出版オーディションのホームページ見ていただいて、どんな企画が出てるのかなっていうのを見るだけでもね、していただけるといいんじゃないかななんていうふうに思います。僕自身もね、第4回か、3年前にチャレンジして、ここではファイナルまで行きましたけれどもね、そこでは出せませんでしたけれども、結果3年後に本を出すことができました。いろんな形でね、本出したい方いっぱいいらっしゃると思います。そういう中で、ちょっと、第10回全国出版オーディション応援してもらえたらいいななんていうふうに思います。そんな感じですけれども、僕の方普通にラジオ今週からノーマルモードでやっていきますので、皆さん30分間最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、今週は素敵なゲストをお迎えしております。幸せになる心の仕組みをお伝えするヒプノセラピスト、奥森直子さんです。奥森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 緊張してます？
1: はい
0: 大丈夫ですよ。普通にやっていきましょう。まずね、本当奥森さんとはまだ本当に知り合って間もないという気がするんですけれども、何から聞いたらいい？まずはじゃあヒプノセラピーって何っていうところからちょっと聞いていこうかな。
1: はい、
0: はい。
1: ヒプノセラピーとは、潜在意識に働きかける催眠療法の一つです。で、深くリラックスした状態で心の奥にある思いや記憶にこう優しく触れながら自分の本音に気づいていくっていう、そんなセラピーです。
0: もうすごいね、自分の本音に気づいていく大事だよね。いや、じゃあそのセラピーをしようするまでって何かされてたんですか？
1: 仕事の話ですか？小さな保険代理店で、ファイナンシャルプランナーっていうか、保険の募集人の仕事をしていました。
0: そうなんだ、FP さんだ。
1: はい、
0: すげえ、 FP 難しいからな、なかなか。いや、じゃあその FP から転身してこういう心理学の世界に飛び込んできたって何かきっかけとかあるんですか？
1: 3年ほど前に私は2度目の突発性難聴になってしまって、